0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите.
3: Женю Радиос.
4: Радио Ритмос.
5: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
6: Labas, Tomai.
5: Kaip sekasi?
6: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
5: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausia kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikvies, nežinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
6: Terapinis, pats savo pagrojantis.
5: Dar pats savo pagroja, ne?
6: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant universiteto mano kabineto spintoje yra padėta gitarą, net neprisinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdau kažką pastramindau, papikėdau.
5: O kokia tavo gitara yra?
6: Fenderis akustinis.
5: Neblogai.
6: Taip.
5: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių problemų su savo viešu imidžu ir tam
6: kažkas. Kas šiais laikais neturi problemų su
5: viešu imidžu. Bet mes nesigilinsime gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką. Man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
6: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuviai. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų Antis, anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa ir su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai, yra toks, buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
5: Tada atsilaisvome, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviškai.
6: Dainos teatras dar pamiršau paminėt, su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
5: Būtinai.
6: Nu, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
5: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
6: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ta Naba Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
5: Melodija plokštelės?
6: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Jo, daugiausiai tokie, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą to laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai, žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokią liniją, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
5: Jo, ar tada šiaip muziką galėjo labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
6: Tai neišvengiam. Aš prie galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stones pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
5: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
6: Jo, nu tai būdavo kažkur 40 litų. Kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo nu, savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautų muziką, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendam, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
5: Pasižiūrėjęs, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
6: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
5: Per daug? Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemsimoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus. Ten kažkas tokio keisto.
6: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti šokio atributiką, kas jame eina tiesiau į kišenę.
5: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausiai muzikos, tada paėmė į rankas gitarą, kiek tu metų buvo?
6: O, aš savarankiškai pradėjau, aš užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
5: Bet ne, nu kodėl, gerų laikų?
6: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijosgi mano būtų turėti platesnį muzikinį slavinimą, negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
5: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
6: Tai jo, tai aš nesiginčiu su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiam kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
5: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystėje girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas

0: man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floydų, Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurios tau užstringa, tam tikram gyvenime etape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau gal sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad ir prisimeni ir panašiai.
1: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada toks, tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas tuo metais jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kai buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrack, žinai, ir Vietnamo karo.
0: Man turbūt į top 10 dainų kokias 3 Vietnamo.
1: Creedence Clearwater Revival, žinai.
0: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
1: Taip. Bet kaip to atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodė tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
0: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiuje, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
1: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
0: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau širišimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, gali prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
1: Scorpions,
0: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mhm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, jį labai didelį jėgą duoda. Tai prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios kokios, pavyzdžiui, skirtingus varstyklių padėjus, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, yra kalba apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioje sunkioje egzistencinėje krizėje. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
1: Taip, bet čia ir dainuosi visą tą.
0: Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasako istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar man atrodo, galioja ir ta prasme, jį tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
1: O ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios na, nepakeičiamas, mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu, kai kurių ten
0: nu, tarkim, Watersas iš Pink Floydo, ne, kuris
1: taip, Rodžeris Watersas galim apie jį šiaip
0: Rodžeris Watersas, kuris aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris buvo
1: žiūri geras pavyzdys,
0: 2014 ir kažkas tokio, ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
1: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
0: Kurios išvysios jo ego, jis žino, kas yra tiesa, jis už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floydų klausydamas, aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoju, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai Sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu.

0: papildomų kontekstų, su reflektavimu, nu, vat, kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkaip savo propagandos burbulę. Mhm. Tai, sakau, apmąstymas, man atrodo, esminis dalykas.
1: Šiek... Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
0: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
1: Šiam devintais, gal vėliau turbūt septim kažkėlintais.
0: Jo,
1: žiauriai geras.
0: Ten, jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filmai jau kalbam apie tam tikras vidinės skirtis, bet nu, tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokį, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini, ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi, yra koks Vudis Alinas, kuris pasisako Rusijai formą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklysti, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
1: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, nu, žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
0: Aš nežinau, bet dėl Gyčio paties žinau, kurio sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukė, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt va, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
1: taip.
0: Į politiškai, į kontekstą.
1: Ir toks ir buvo muzika.
0: Jo, bet, nu, čia, žinai, čia...
1: Nu, čia skonio reikalas.
0: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politiko, ir jis žengia labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam laukia, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti mano manimu ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gera ar bloga?
1: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
0: Reikia.
1: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
0: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką, koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
1: Ekonomistas analitinį mąstymą, žinai,
0: jo,
1: turi.
0: Bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, tai aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
1: Žiūrint, kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jis sukūrė ten gal kiek šimtus dainų.
0: Mes neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ar ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai takingesni negu politikai. Ir
1: gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
0: Taylor Swift pavyzdys, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuris turėjo pasakyti savo nuomonę.
2: Tai,
0: tai man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, prasme, reikia turėti galvoj, kad nu, jie normalūs piliečiai, ir, bet man atrodo, jie lieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
1: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užtintant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidomis, su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą, ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, tai jis net negalvoja apie tai.
0: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo, dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuojama kaip tokia
1: valstybės ugnis.
0: Tauta Laužo šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
1: Užsakomoji daina praktiškai.
0: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai buvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Mm-hmm. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šitą iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori. Ir mm-hmm. jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
1: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
0: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
1: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas, žinai.
0: Nors man gyvenime, aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rockas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
1: Aš tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
0: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambius ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai išpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie, ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtos kažkokio daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Benu Aleksandravičiumi žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
1: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslapti išlaiko, žinai.
0: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR-as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit producerėm, nepasiduokit PR-o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbam apie Gydų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
1: Žinai, kas turi geriausią PR-ą. Orai per žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
3: Radio ritmas.
4: Jūs klausotės žinių radiją.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
2: Pagal etato sodrai skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas, pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
1: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
2: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
1: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
2: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, buvo mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Nu, ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
1: Čia arenoje buvo?
2: Jo, čia buvo Vilniuje Siemens'e, dar Chemical Brothers 2015.
1: O geras garsas tokia buvo?
2: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
1: Šiaip Siemens'as labai pasižymėjo blogą akustiką.
2: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti, ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vardinti koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
1: Lapkričio 20-osios?
2: Lapkričio 20-osios orkestro. Jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va,
1: bet jie gerai groja gyvai.
2: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui. Man
1: su kuo buvai irgi, žinai, ten vis tiek patirtis yra.
2: Jo, žinai, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės gera noriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur taip 100 000 žmonių, bet nu juose nu, jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toje būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo, vat, geriausias metų koncertas.
1: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
2: Jau nebe labai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavingriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužytą nosį matyčiau darbą, tai...
1: Dabar jau nesako gerai. Jaunimas poginti, sako mošpitas.
2: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiškai šiaip. Ja. Yra tekę labai rizikuot gyvybę tokiuose dar užsiemimuose. Ne, tiesiog, nu, labai...
1: Jaki gausi?
2: Tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt. Turim tokią 1,80 m nedidelę stovą.
1: O kusi kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi rašysime laidą pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matėjai per mamą apdovanojimus, kaip jie fakais visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
2: Nuostabu.
1: Nuostabu, tai
2: man
1: reikėjo
2: atrodo,
1: padaryti.
2: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš, jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu nu, jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam po pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai patikdavo visą laiką ir šiol patinka muzikoje tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
1: Nu, ta prasme, tokia kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai, kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad prodiuserių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
2: Tai, nu, man vien tai, kad tie prodiuseriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų, nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris tam 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam produceriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
1: Ir žiauriai kokybę kainavo iš tikrųjų.
2: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra durinė, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieną po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti.
1: Na, jo. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
2: Mano pasaulyje, jo.
1: Bet aš dabar dažnai grįžtant prie to, kad vat tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri, jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja, ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, sukuria paskui gerą klipą.
2: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška popmuzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu tebe atspėsi, kas
1: ten. Na, tai ir, pavyzdžiui, renginiuose tose pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
2: Tikrai.
1: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
2: Aš nedrįšiu taip. Nu,
1: nežinau,
2: pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie popmuzikos scenų, sakai, Lemon Joy ir panašus.
1: Nu, bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai.
2: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius, kuris
1: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
2: Nu, toksinių svogūnų, sakiau, pokštų, bet to pačiu metu sukūrė daug tos popmuzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
1: Tai aišku, tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes prie teliką niekas net gyvai negrodavo.
2: Nu, ir tai ieškoja gal to pasakymo apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, va, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
1: O apie ką ten daina buvo?
2: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai, nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės, kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro, ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visą tikrai žodžio prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoj, buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Tai žodžiu, nes nu tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri nu nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai tai daro, ta prasme. Tai man atrodo, kad Jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
1: O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
2: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, man jau apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau...
1: Jau ant tiek netikrumo, kad jau...
2: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su... surežisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
1: Ta man tai atrodo, kad tik tokas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
2: Dalies, taip, nu tai vat būtent atitikimas algoritmui, taip. Tai kas, visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduot simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoj, kas vyksta dalykų, padainuot apie dalykus, kurie yra svarbus, išskyrus gal Ukrainos atveju, Ukraina pastarojame tu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja toj karo tematikai.
1: Nu, pas jos aktualija.
2: Tai, jo, tai čia jau neišvengiama, taip. Bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie nu, tiesiog šaipas iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
1: Guilty pleasure.
2: Jo, tai man atrodo, kad perlauž tai įmanoma nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvoja, norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
1: Ir šiaip gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuikų grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuris
2: iš tikrųjų,
1: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų,
2: tai ribakas, su kažkokiu,
1: jisai negrojo gyvai.
2: Ai, okay.
1: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja. Tai va, tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
2: Dieve padėk mums, aš pasakysiu, tai dieve padėk mums.
1: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure, žmonės, kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
2: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
1: Būtų faina.
2: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiai.
1: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai. Ačiū. Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
2: Okay.
1: Socialdemokratai.
2: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surenka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
1: Ok, Laisvės partija.
2: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
1: Ne, aš dėl to ir noriu.
2: Bet gerai, nu, koks tai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokio, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
1: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
2: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
1: Bet Marila Radovič yra...
2: Nu, jo, Marila Radovič gal ir atsijam. Gerai, visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
1: Balius lietuviškas būtų.
2: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūrų išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
1: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
2: ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš kur pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
1: Gražinai labai.
2: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokios instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėsio. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai, okay. Tai valstiečiai.
1: O Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui?
2: Tėvynės sąjunga. Nu gerai, Tėvynės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribute band dabar, kur nebeaišku, kur nors vienas dar liko iš hiperbolės.
1: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
2: Jo, bet
1: ar tu kalbė apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
2: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar,
1: atsirinko koncertą. Tai prapras, taigi jų būgininkai.
2: Bet jo, bet to pačiu metu prapras standario kažkas su romų šokius. Ja,
1: burleskais dar.
2: Jo, tai vat, čia Tėvynės sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėje, kitoj pusėje ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėje...
1: Kitoj pačioj.
2: Kitoj pusėje neapsisprendžia liberalai ir konservatoriai. Nu, ta, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tėvynės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute band ir kiekvienais metais įtikint rinkėja, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar romų šokiai, ar Berno gitarų solo.
1: O ne, manau, šrakas būtų?
2: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš taip prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituoti tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat, ne, manau, šra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
1: Na va, geros asociacijos.
2: Dėkui.
1: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
2: Dėkui.
1: Nu, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ir mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
2: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
1: Jis studijavo filosofiją?
2: Jis studijavo filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten...
1: Čia jau būdamas populiarus, ne, vis dar vaikas būdamas
2: tada? Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas Makartinis dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
1: jis turi istoriją.
2: Nu, tiek kultūros sluoksnio turėti savyje, ne tai, kad Makartinis būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš dagų. Žodžiu, būtų.
1: Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten, pasi pornografijos vaikų rado.
2: Okay, tada...
1: Tu šito negirdėjai?
2: Ne, aš to negirdėjau.
1: Aš kai užsiminė apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Netgi, bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
2: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis gitaristas, kaip
1: jis neva tai norėjo internetinį, internetinį pornografijos tinklą išryšti.
2: Nu, tai tu man ką
1: sumažinai. Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
2: Tai būtent, dėl Pitas Tansovas, man kaip dinų kurėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio tyrimų.
1: Tokių tyrimų nereikia. Nes jis jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
2: Ne, tai normalu.
1: Dėl Led to, kad jie per dideli buvo, žinai.
2: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
1: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyks į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
2: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėt, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten sodas 2-1, 2-3, jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtum kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim.
1: Pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantis žmogus, jis dažnai į koncertus nori?
2: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
1: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
2: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu suleis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
1: kodėl nepavyksta? Blaško?
2: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut multitaskintų.
1: Manai, kad sensti?
2: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
1: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki.
0: Radio Ritmas. Žinių radijas.

lėkiu rudens sakais prisiminimais, neprarandu vilties ir gyvenu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:00. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šįryt įsijungė žinių radiją arba radijo stotį į ZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba prie pulto, ar mes pradėme žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsime apie aktualijas ir naujienas. Žinios taip pat bus kas pusvalandį jūsų dėmesiui, tad nuo to ir pradėsim. Jūsų dėmesį naujausios 6:00 šio ryto žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Taline, kur susitiks su Estijos ministro pirmininku Kristenu Michalu. Lietuvos premjeras su Estijos kolega aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus ir gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramos Ukrainai bei sankcijų Rusijai klausimus. Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl, pasak Sinkevičiaus, būtinas bendras ir koordinuotas atsakas. Premjeras taip pat pabrėžė didelį Baltijos ir Skandinavijos šalių bendradarbiavimo potencialą ir teigia, kad Estijos vaidmuo šiame regione yra nepakeičiamas. Tai bus antras Sinkevičiaus užsienio vizitas nuo darbo vyriausybės vadovo pareigose pradžios. Pirmojo užsienio vizito premjeras rugpjūčio 19-20 dienomis vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Sinkevičius yra teigęs, kad Baltijos valstybės yra viena pirmųjų jo užsienio vizitų krypčių. Vakar vakare bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. O šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą įvyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje, pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 18 valandą buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovą, netoli Palancos gyvenvietės. Kiek vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradenico kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėme pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos drono ataką rugpjūčio 21-osios naktį buvo pataikyta į Tabakų tarptautinės pasienio perėjos su Moldovo infrastruktūra Odesos srityje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Baltijos jūros regiono šalys stiprins pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas šiandien Vokietijoje dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio bus skiriama dronų grėsmėms, dezinformacijai ir galimiems išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad tokios grėsmės nepaiso valstybių sienų, todėl šalys turi greičiau keistis informaciją ir kartu stiprinti pasirengimą. O po savaitgalį praūžusios audros dalyje Lietuvos sutrikus elektros tiekimui problemų kilo ir mobiliam ryšiui. Ryšių reguliavimo taryba teigia, kad vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarybos atstovas Darius Kuliešius sako, kad Lietuva šiuo metu neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Pasakiau, tam reikalingos papildomos investicijos, ne tik verslo, bet ir valstybės. Ryšio atkūrimo darbai pirmiausia vykdomi ten, kur gyveno daugiausia žmonių ir yra svarbus infrastruktūros objektai. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją, likite su mumis.
0: O
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinė, ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 700 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, o tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Delfi rašo apie tai, kad prie Lietuvos artėja audringų ciklonų sistema. Sinoptikai įspėja, bus neramu. Artėjant savaitgalį link Lietuvos keliaus ciklonas Rafaela, kuris atneš neramius orus, socialiniame tinkle Facebook praneša sinoptikė Elvyra Latvėnaitė. Pasak jos, vėliau Šiaurės Europą ir Baltiją užgrius audringesnių ciklonų sistema. Giedresnės naktys kol kas bus vėsokos, paryčiais rūkas nusidrieks, ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose šiauriniuose rajonuose. Nuo penktadienio vis arčiau Skandinavijos ir Baltijos plėsis neramesnis ir drėgnesnis ciklonas vardu Rafaela. Jau penktadienio dieną stiprės pietryčių vėjas, lietaus dar nebus, šiltesnis oras iš pietų plūstels. Po šiltos, be lietaus, bet vėjuoto šeštadienio nakties įdienojus Lietuvą pasieks atmosferos fronto debesys. Lietaus debesys iš vakarų slinks tolyn per Lietuvą, gana ramiai ir gražiai. Kai ką ir daugiau palaistys, vakariniuose rajonuose kiek atvės, rytinė Lietuvos pusė dar spės daugiau sušilti. Nuo sekmadienio jau visą Šiaurės Europą ir Baltiją užguls mažiau ar daugiau audringesnių ir lietingesnių ciklonų sistema. Vis dar lietaus jau su perkūnija sulauksim, vėjas sekmadienį ir pirmadienį bus nurimęs, bus dar šilčiau, bet net ir naktimis. Pagal dabartinius duomenis, rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena bus irgi su lietučiu, daugiausia trumpo ir su silpna perkūnija. Pūs kiek gaivesnis vakarinis vėjas, stipresnis pajūryje, bet bus dar šilta. Tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose jau kiek atvės, praneša sinoptikė. Tai štai, tokie orai numatome artimiausias kelias dienas, šiek tiek ir lietaus, gal truputėlį ir stipresnio vėjo, prie Lietuvos artėja audringų ciklonų sistema, sinoptikai įspėja, kad gali būti truputėlį neramu, tai vat apie tai rašo Delfi LT. Delfi taip pat rašo, kokių darbuotojų reikės 2030-aisiais ir įspėja, kam darbo rinkoje kils didžiausia rizika. Darbo rinka sparčiai keičiasi, regis nebe dienomis, bet valandomis. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, svarbios tampa žmogiškosios savybės, tačiau neką mažiau būtina suspėti su technologijomis ir pasitelkti jas darbe. Tam, kad išliktų reikalingi, darbuotojai vis dažniau mokosi naujų įgūdžių ar keičia kvalifikaciją. Dabartinė situacija kelia klausimą, kas atsakingas už perkvalifikavimą? Darbdavys privalo investuoti į darbuotojus, o gal pastariesiems reikėtų susimastyti ir išsiaiškinti, kokių įgūdžių jiems trūksta, kad neprarastų aktualumo ateityje. Work in Lithuania B2B rinkodaros įrenginių vadovas Vytenis Utaras pastebi, jog vertindami ateinančių 5 metų Lietuvos darbo rinkos poreikius, turime matyti 2 perspektyvas. Rinka jau dabar keičiasi ir toliau keisis dėl skaitmenizacijos bei dirbtinio intelekto poveikio. Profesijos ir darbai keisis, mažės rutininių standartinių užduočių ir gebėjimų santykinė vertė. Tačiau auks poreikis spręsti nestandartinės problemas, priimti sprendimus, pasitelkti technologijas ir vertinti jų generuojamą rezultatą. Vis didesnė vertė įgys analitiniai žmonių gebėjimai, kritinis mąstymas, technologinis raštingumas, kūrybiškumas ir gebėjimas nuolat mokytis, perprasti naujas technologijas bei jas pritaikyti. Per artimiausius 5 metus daugeliu žmonių labiau keisis ne profesijos pavadinimas, o jos turinys. Pareigų pavadinimas gali likti tas pats, bet dalis užduočių bus atliekamas visai kitaip. Tarp sparčiausiai augančių įgūdžių bus dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų technologinio raštingumo kibernetinio saugumo kompetencijos, jam antrino karjeros konsultantė Simona Bareikė. Ji papildė, kad šalia minėtų įgūdžių išliks analitinis ir kūrybinis mąstymas, lankstumas, atsparumas, lyderystė ir gebėjimas bendrauti. Vertė kurs technologijų ir žmogiškųjų gebėjimų kombinacija. Mažės vertė užduočių, kurios lengvai standartizuojamos, pakartojamos ar paremtos informacijos surinkimu ir pirminiu jos apdorojimu. Tačiau tai nereiškia, kad automatiškai išnyks tam tikros profesijos. Galvojant apie naujų įgūdžių įgavimą arba kvalifikacijos keitimą, svarbu žinoti, kieno poreikis bėgant laikui tik augs. Per ateinančius 5 metus susidursime su demografijos iššūkiais. Starta prognozuoja, kad 2025-34 metais kasmet į darbo rinką turėtų įsilieti bent 6000 specialistų, iš kurių 4500 reikės vien dėl žmonių išėjimo į pensiją. Didelė dalis 55 metų sulaukusių ir vyresnių darbuotojų dirba švietimo, apdirbamosios gamybos, prekybos, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse. Todėl tikėtina, kad artimiausius 5 metus matysime didelį inžinerijos specialistų, technikų, kvalifikuotų profesinių darbuotojų, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikį. HEDEX Group personalo departamento vadovė Tomas Tonkienė aiškino, jog išliks svarbios įvairios darbuotojų savybės. Nors automatizacija mažina nekvalifikuoto darbo poreikį, labiausiai mažėja darbuotojų atliekančių pasikartojančias operacijas, rūšiavimo veiklas, duomenų suvedimą ir panašias užduotis poreikis. Tuo pat metu auga darbuotojų galinčių valdyti automatizuotas sistemas paklausa. Kvalifikuotų darbininkų trūkumas tapo nuolatiniu reiškiniu, o visuomenės senėjimas šią problemą dar labiau stiprina. Anot jos, ateityje reikės ne mažiau darbininkų, o daugiau technologiją suprantančių darbuotojų. Sparčiausiai augs technologinio raštingumo, dirbtinio intelekto ir skaitmeninių įrankių naudojimo poreikis. Taip pat reikės žmogiškųjų savybių, duomenų interpretavimo, problemų sprendimo, analitinio mąstymo, gyvėjimo mokytis, lankstumo, prisitaikymo ir bendradarbiavimo. Vietoje krautuvo vairuotojo reikės automatizuoto sandėlio operatoriaus, vietoje gamybos linijos darbuotojo robotizuotos linijos priežiūros operatoriaus, o mechanikas turės gebėti dirbti su diagnostinė programinė įranga. Pasaulio ekonomikos forumas vertina, kad iki 2030-ųjų pasikeis apie 40% šiandieninių darbuotojų pagrindinių įgūdžių. Štai taip, apie pokyčius darbo rinkoje rašo Delfi.lt, pasakė, kokių darbuotojų reikės jau 2030-aisiais ir įspėja, kam darbo rinkoje kils didžiausia rizika. Štai taip rašo naujienų portalas Delfi.lt. 6:24, netrukus naujausias 7:30 žinios per žinių radiją. Likite su mūsų programa.
0: Ryto espreso. Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
4: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
3: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
4: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitaip tariant, jie jau savaime yra
3: prispausti. Apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rimdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
4: būtent.
3: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat...
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės narės. Apie tai pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaida. Leidiniais The Wall Street Journal ir televizija CBS News pranešė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO. Jungtinių valstybių žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Wall Street Journal patikslino, kad per kelerius artimiausius metus Putinas galėtų išbandyti Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, surengdamas riboto masto puolimą. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašytus pakomentuoti klausimą, o Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad antradienį įvykęs Ratcliffo vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, taip sakė prezidentas Trumpas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Taline, kur susitiks su Estijos ministru pirmininku. Premjeras su Estijos kolega aptars regionų saugumo ir gynybos klausimus, taip pat bendrus infrastruktūros projektus ir gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramos Ukrainai ir sankcijų Rusijai klausimus. Vakar vakare bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 18 valandą buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli vienos iš pasienio gyvenviečių. Netrukus objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją, esančią netoli Odesos srities. Taip pat praneša, kad per naktinio Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje pasienio perėjoje tarp Ukrainos ir Moldovos. Po savaitgalį praūžusios audros dalyje Lietuvos sutrikus elektros tiekimui problemų kilo ir mobiliam ryšiui. Ryšių reguliavimo taryba teigia, kad vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobilio ryšio bazinių stočių. Tarybos atstovas Darius Kuliešius sako, kad Lietuva šiuo metu neturi vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Pasak jo, tam reikalingos papildomos investicijos, ne tik verslo, bet ir valstybės. Visai netrukus daugiau apie naujausią orų prognozę, likite su mumis. Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
3: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
7: Kokia ta sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio valstybinių vaistinių vizija?
9: Taip, iš tiesų čia yra įrašyta mūsų vyriausybės programai, kad pakankamai, taip sakyčiau, dar aptakiai ir švelniai, tai yra įvertinti galimybės turėti valstybinės vaistinės ligoninėse, nes ligoninės ir taip gauna vaistus ir tiekia pacientams, kuriuos gydo. Tai reiškia, jau tam tikras vaistų įsigijimo ir jų dalinimo reiškia, procedūros jau veikia. Ligoninėse dėl to realizuoti jų pardavimą vaistų išorės pacientams, kurie ateitų iš išorės, iš gatvės, būtų kur kas paprasčiau negu nuo nulio pradėti vaistinės. Tai principas yra toks ir idėja už to yra tokia, kad vaistų prieinamumą mes turim problemą, tiek teritorinė, nes kai kur vaistinių tikrai trūksta ir matom, kad žmonės turi labai toli važiuoti, kad galėtų įsigyti vaistų. Tiek laiko prieinamumo, tai yra kuriuo metu dirba vaistinės, ar savaitgaliais dirba ar nedirba, ar kiek po darbo, vat, nedarbo metu galima įsigyti vaistų, tiek net ir vaistų įperkamumo, tai tokio finansinio prieinamumo problema, tai kalbant su ligoninių vadovais, jie vertina, kad jeigu tokios vaistinės būtų ligoninėse, tai aišku, kad tam reikėtų ir turėti atskiras patalpas ir turėti specialistus, kurie tuos vaistus pardavinėtų, kad tiek teritorinis, tiek tas vat, laiko prasme galėtume kažkokius laikus labiau reguliuoti, kadangi ligoninių, derinant su ligoninių grafikais ir žmonių poreikiais, bei net ir finansinis galimas mažesnės kainos pasiūlymas, kas leistų dalį vaistų įsigyti didesniai visuomenės daliai. Tai, bet visa tai iš tiesų yra daugiau tokios prielaidos, iš ko atsiranda šitas vyriausybės programos punktas. Dabar mes, ką pradėjom daryti, tai tokį rimtą vertinimą, analizę, kas, kai, projektuojant, kas būtų, jeigu tokios vaistinės atsirastų. Aišku, kad tam ir specialistų reikėtų papildomai, nes tikrai farmacininkų kai kur labai trūksta, ar ligoninės galėtų jos pristraukti ir kaip jos galėtų pardavinėti. Patalpų išlaikymas ir kiti dalykai, visa tai turėtų būti vertinta. Tai dabar darom vertinimus ir kai pasidarysim vertinimus, tada ir teiksim pasiūlymą. Kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalim kalbėti, bet žingsnius, kad artėtume prie sprendimo darome.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje pozicija, taip kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Šįryt LRT.lt publikuoja tekstą apie kunigų nusikaltimus prieš vaikus, kaip veikia bažnyčios teismas ir ką gali lemti popiežius, apie tai rašo LRT.lt. Prokuratūrai paskelbus apie dviejų bylų perdavimą teismui, kuriuose nusikaltimais prieš vaikus kaltinami du kunigai, Vilniaus arkivyskupijos kurija paskelbė nušalinantį juos nuo pareigų ir pradedantį kanoninį tyrimą. Tai reiškia, kad šalia baudžiamo proceso pagal Lietuvos įstatymus vyks ir bažnytinis teismas, kuris vertins galimus nusikaltimus pagal kanonines procedūras. Prokuratūra paskelbė, kad vienoje byloje kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas 34 seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečių žmonės. Įtariama, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi nuo 2002 iki 2025. Iš viso šioje byloje yra 11 nukentėjusių žmonių, nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Pats sunkiausias iš nusikaltimų – mažamečio asmens seksualinis prievartavimas. Už jį grėsia iki 15 metų įkalinimo bausmė. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo teigimu, Švetavičius pripažino kaltę iki teisminio tyrimo metu, nors ne iškart. Jis taip pat nori būti atleistas nuo kunigystės. Kitoje byloje kunigas Richardas Peciūnas ir jo pažįstama Barbara Leščevska kaltinami disponavimu pornografiniu turiniu, kur vaizduojami vaikai. Kunigas ir moteris savo kaltės nepripažįsta, teigia, kad tai elementarūs buitiniai vaizdai, susti draugų rate. Baudžiamasis procesas vyksta pagal Lietuvos valstybės įstatymus. Griežčiausiai įmanoma bausmė asmens įkalinimas. Tuo metu bažnytinis procesas vyksta pagal kanonų teisę. Pagal kanoninės procedūras kunigas gali būti pašalintas iš kunigų luomo, gali būti skirtos ir kitos sankcijos. Lietuva turi savo baudžiaką ir bažnyčia turi savo baudžiaką, sako Karmėlavos Šventos Anos parapijos klebonas, bažnytinės teisės licenciatas kunigas Virginijus Veprauskas. Kai kuriais atvejais bažnyčios teismo ir valstybės teismo sprendimai gali skirtis, nes skiriasi taisyklės. Pavyzdžiui, kunigo intymų santykiai su moterimi pagal kanonų teisę gali būti pripažįstami kaip taisyklių pažeidimas ir užtraukti sankciją. O valstybės įstatymų požiūriu, jei nėra prievartos ar pasinaudojimo bejėgiška asmens būklė, tai nėra nusikaltimas. Panevėžio šventų apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, Panevėžio viskupijos bažnytinio teismo pirmininkas, kunigas daktaras Romualdas Zdanys, pasako, kad paaiškėjusi informacija apie galimą dvasininko nusikaltimą prieš nepilnamečius asmenis, vyskupas turi prievalę iškart informuoti apaštalų sostą. Lenkijoje vyskupai buvo atstatydinti, nes laiku nepranešė apaštalų sostui apie tokius atvejus, sako pašnekovas. Kompetencija nagrinėti dvasininkų nusikaltimus prieš vaikus priskiriama apaštalų sostui, o konkrečiau tikėjimo mokymo dikasterijai. Ši institucija taip pat atsakinga už katalikų bažnyčios tikėjimo doktrinos aiškinimą ir saugojimą. Švento sosto dokumentai prie pastarųjų popiežių taip pat gana kategoriškai įpareigojo, kad jeigu pradedamas kanoninis tyrimas, arba jeigu jis dar nepradėtas, bet yra pagrįstų pranešimų apie kriminalinį kunigų nusikaltimą šioje srityje, apie tai informuoti valstybės institucijas. Tokio ultimatyvaus įpareigojimo kažkada nebuvo, pridūrė bažnyčios istorikas Vilniaus universiteto profesorius Paulius Subačius. Gavęs visą informaciją, apaštalų sostas priima sprendimą, kokiu būdu bus veikiama. Priklausomai nuo bylos sudėtingumo, tikėjimo mokymo dikasterija gali pati nagrinėti bylą arba gali suteikti įgaliojimus, kad tą bylą nagrinėtų vietos vyskupas. Yra du keliai – administracinis neteisinis procesas arba teisminis baudžiamasis procesas. Tai nutars apaštalų sostas, pasako Zdanys. Kai pasirinkama eiti teisminio baudžiamojo keliu, tuomet bylą nagrinėja tribunolas, sudarytas iš trijų bažnytinės teisės mokslo daktarų. Sprendimą asmenį paskelbti kaltu ar išteisinti priima tribunolas. Jis taip pat skiria ir bausmę. Kai nutariama rinktis neteisminį administracinį kelią, tada paskiriamas bylos instruktoriaus vadovas, kuriam padeda du pagalbiniai asesoriai. Visą surinktą medžiagą jie perdoda vyskupui, kuris priima sprendimą dėl asmens paskelbimo kaltu ar išteisintų, taip pat nustato ir sankcijas. Jeigu neteisminių ar teisminių kelių išnagrinėjus bylą skiriama amžina nuolatinė bausmė, pašalinimas iš dvasininkų luomo arba uždraudimas iki gyvos galvos eiti kunigo pareigas, ji turi būti patvirtinta apaštalų sosto, pabrėžė Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo pirmininkas. Vilniaus universiteto profesorius Paulius Subačius sako, kad bažnyčios teisme prisipažinimas arba liudininkų parodymai yra esminiai priimant sprendimą. Tai natūralu, nes bažnyčia neturi operatyvinio veikimo galimybių. Bažnyčia, aišku, neturi pirštų ant spaudų atpažinimo technologijų, neklauso telefonų ir taip toliau. Bažnyčia veikia kaip veikia ir prieš kokius 500 metų. Pagrindinis tyrimo būdas yra apklausas. Kviečiami liudytojai, jie liudija, įsipareigoja sakyti tiesą, taip sakė Subačius. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo pirmininko pasakojimu, paprastai bažnyčia būna laimingesnė, kai byla nagrinėjama ir valstybės teismuose, nes valstybės aparatas turi daugiau instrumentų atskleisti tai tikrai tiesai. Kai nagrinėjamas klausimas yra priskiriamas ir valstybės valdžios kompetencijai, tai tada bažnyčia yra laimingesnė, nes juodą darbą atlieka kompetitingos, pasirengusios patirtį turinčios institucijos. Mums nurodyta tada palaukti, nesikišti ir negadinti reikalo, kol byla bus išnagrinėta valstybės institucijų. O tada galima paprašyti suteikti prieigą prie jų surinktos medžiagos bei išvadų, taip sako kunigas. Aš manyčiau, kad ir šiuo atveju bus palaukiama, nes mes neturime tokių instrumentų kaip valstybė. Neturim persekiojamojo aparato, neturime policijos, neturim savo slaptųjų tarnybų. Laukimas kai kada atneša netikėtų baigčių. Pavyzdžiui, 2018 Australijos teismai už nusikaltimus prieš du nepilnamečius buvo nuteisę ir įkalinę Vatikano iždininką, kardinolo Džordžą Pelą ir Australijos aukščiausiojo teismo viską apvertė aukštinkojom ir kardinolą išteisino. Dvasininkas tiesa mirė praėjus trumpam laikui. Taip ir čia, nėra, kad aklai laikaisi, ką nustatė valstybės teismai, nes čia gali būti klystama, bet labai pageidaujtina sulaukti valstybės teismų sprendimo, taip sako Zdanys. Zdanio teigimu, nuo popiežiaus Pranciškaus laikų buvo reformuotos taisyklės dėl pasninkų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Jos skiriasi nuo valstybės laikomų taisyklių. Pavyzdžiui, Lietuvos baudžiamajame kodekse senatis priklauso nuo nusikaltimo sunkumo. Tarkim, labai sunkių nusikaltimų atveju, kuriems būtų priskiriamas mažamečio ar asmens seksualinis prievartavimas, senatis yra 25 metai nuo nusikaltimo padarimo. Disponavimas pornografinių turinių, kur vaizduojamas vaikas, pagal baudžiamąjį kodeksą laikamas apysunkiu nusikaltimu ir čia senatis sukanka praėjus 12 metų nuo nusikaltimo padarimo. Pagal kanonų teisę, senatis dėl lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius sueina praėjus 20 metų nuo asmens pilnametystės. Kitaip tariant, senatis sukanka, jeigu auka sulaukia 38, bet terminas vis tiek gali būti pratesiamas. Nesvarbu, kada įvyko nusikaltimas, bet senatis teoriškai sueina, kai auka sulaukia 38 metų. Ir popiežius pasiliko galimybę atskirais atvejais senatį panaikinti. Ir visada ta proga pasinaudoja. Pavyzdžiui, nors suėjo senatis, bet jeigu tas rimtas atvejis paaiškėjęs po senaties termino, popiežius turi teisę pasakyti, naikinu senatį, nagrinėti taip, lyg senaties nebuvo. Taip sako bažnyčios atstovai. Šį tekstą galite rasti lrt.lt apie bažnytinį teismo, bažnyčinio teismo procesus, kunigų nusikaltimai prieš vaikus, kaip veikia bažnyčios teismas ir ką gali lemti popiežius. Tokį tekstą publikuoja lrt.lt. Na dabar 6:51.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia Žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Istorikas rašytojas Gediminas Kulikauskas palygino Lietuvos himną ir Marijono Mikutavičiaus 3 milijonus.
7: Na, jeigu žiūrint į pačią himno tiek sukūrimo istoriją, čia nežinau, ar galima labai plėstis, bet jo įsitvirtinimo gal istorija, jis per tam tikrą gan trumpą laiką įsitvirtino kaip savaime suprantamas dalykas, tai yra ir buvo išspausdintas tuometiniam oficioze varpė ir suvažiavimai visi ir Vilniuje, kai vykdavo, atsistoja, sugėdodavo, jis tapo kaip ir priimto dalyko, gal nebuvo pats, jeigu taip žiūrėti į šio laikinę situaciją ir bandant lygint, vien Mikutavičiaus daina, tai pirmiausia yra ir krepšinio kartu daina.
8: Taip. O, nu ir ten televizija, žinot, pasileidžia greitai labai, taip. Jeigu patiko, tai pagavo žmonės, banga iš karto, tai pat visi.
7: Emociškai labai pagauna šį specifinę, bet tuo metu, kai Kudirka kūrė, buvo tokių specifinių labai populiarių irgi dainų, kaip Sudėv Lietuva, man linksma buvo, kur buvo daina, sakykim, sukurta, tai išvykstančių iš Lietuvos emigrantų tokia graudi, kartais net laidotuvėse gėdama, buvo pašėjusiai populiari, tačiau jinai buvo per daug specifinė. Jeigu žiūrėsime į kitas dainas konkurentais, tai lietuviais esame mes gimę, tai irgi labai emociškai pagauli daina, bet jinai mažosios prūsų Lietuvos, kaip ir himnas, tai irgi turi tokį geografinį ribojimą. Ar Lietuva brangi, irgi ko gero didžiausias konkurentas ir vadinamas neoficialiu himnu, bet jisai lyg ir per lyrišką, lyg ir per melancholišką. Tai Kudirkos himnas sulydė į save visą tai, kas reikia tokiam pilietiniam, visuomeniniam, trumpam, konkrečiam, lengvai atliekamam galbūt kūriniui, kuris buvo geras visiems iš esmės. Jeigu kiti buvo imdavo už dušęs, kaip sakoma, savo tam kitais elementais, tai jis buvo universaliausias. Tai lyginant su 3 milijonais, ko gero, emociškai tai be konkurentų, ko gero, tačiau reikėtų tokio nugludinto universalaus kūrinio, kuris tiktų labai visiems. Matyt, jeigu darytumėm dabar rinkimus ir vėl naują rinktumėm, tai kas antram, kas trečiam, paminėta šita 3 milijonų daina, pirmiausiai ateitų galvą.
6: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Istorinės paralelės, taip kalbėjo istorikas, rašytojas Gediminas Kulikauskas. Istorinės paralelės ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Sveiki žinioms per Žinių radiją. Naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir LT pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas ir perspėjimui Rusijai nebandyti pulti NATO valstybių, skelbia Amerikos žiniasklaida. The Wall Street Journal ir CBS News praneša, kad Jungtinių valstijų žvalgyba netmeta galimybės, jog per artimiausius kelerius metus Maskva galėtų išbandyti NATO ryšto riboto masto išpolių prieš vieną iš alijanso šalių. Oficialiai vizitas pristatomas kaip kontaktai dėl karo Ukrainoje. Trumpas jį pavadino pusiau eiliniu, o Kremlius patvirtino, kad Ratklifas Maskvoje bendravo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, bet su Putinu nesusitiko. Per vizitą taip pat aptartas karas su Iranu ir galimos naujos Amerikos sankcijos. Tai vienas aukščiausio rango Jungtinių valstybių pareigūnų vizitų į Rusiją nuo pat 2022 invazijos į Ukrainą. ESO po savaitgalio audros žada smarkiai didinti investicijas į elektros tinklą. Per artimiausią dešimtmetį infrastruktūrą planuojama investuoti apie 4 milijardus eurų, pus trečio karto daugiau nei buvo numatyta ankstesnėme plane. Daugiausia dėmesio ketinama skirti elektros linijų kabeliavimui, tai oro linijos perkeliamas po žemę. Iki šiol suplanuota sukabeliuoti apie 2000 km tinklo, bet energetikos ministras siekia šį tempą paspartinti 3 kartus. ESO vadovas sako, kad kabeliavimą būtina tęsti ir ateityje, bet spartesniam tempui reikėtų papildomų investicijų – apie 0,5 milijardo eurų. Tai galėtų didinti elektros tarifą. Tuo metu po savaitgalio audros elektros tiekimą ESO planuoja visiems klientams atkurti iki šio šeštadienio. Per audrą be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkstančiai vartotojų. Vakar vakare bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Apie tai pranešė Newsmaker remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 18 valandą buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Netrukus objektas vėl išskrido į Ukrainos teritoriją, esančios iš gyvenvietės esančios netoli kaimo Odesos srityje. Taip pat pranešama, kad per naktinį Rusijos drono ataką buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje pasienio perėje tarp Ukrainos ir Moldovos. Baltijos jūros regiono šalys stiprins pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas šiandien Vokietijoje dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio bus skiriama dronų grėsmėms, dezinformacijai ir galimiems išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą. Ministras pabrėžė, kad tokios grėsmės nepaiso valstybių sienų, todėl šalys turi greičiau keistis informaciją ir kartu stiprinti pasirengimą. Lietuva pastaruoju metu sustiprino strateginių objektų apsaugą. Tarp jų Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas, Litpolink jungtis, Alitaus transformatorių pastotė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Visai netrukus naujausi sinoptikų pranešimai orų prognozija. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis, tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Pasaulyje absoliuti dauguma veiksnių gerinančių mokinių pasiekimus

galimybės ir ateitis, tiek visos mūsų visuomenės pažanga. Siekdamos pagerinti mokymosi rezultatus, įvairios valstybės pasitelkia skirtingus veiksnius, nes kiekvienos skirtingi resursai, kultūra ir švietimo tradicijos. Bet visus šiuos komponentus galima susisteminti. Tad kokie tie 10 komponentų? Pirma, aukštos kvalifikacijos mokytojai ir profesionalus pamokų vedimas. Taigi vienas iš svarbiausių mokinių pasiekimus lemiančių veiksnių yra būtent mokytojas. 10 tyrimų parodo ir įrodo, kad mokytojo kompetencija, atsidavimas, neabejingumas, gebėjimas užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir sukurti pozityvų santykį su mokiniu turi didžiausią poveikį moksleivių rezultatams. Antra, pakankama mokytojų pasiūla ir pilnai sukomplektuota mokytojų komanda. Nes jeigu mokyklai stinga mokytojų, jeigu nėra kam vesti atskirų pamokų, jeigu atskirų disciplinų pamokas ar užsiėmimus veda ne savo dalyko žinovai, jeigu dalykinėje sistemoje vienas mokytojas veda skirtingų dalykų pamokas, jeigu mokykla praktikuoja tik nuotolines pamokas, tai net jeigu visi kiti aspektai veikia puikiai, vis tiek šis mokytojų trūkumas turi labai neigiamos įtakos mokinių pasiekimams ir švietimo kokybei toje mokykloje. Trečia – mokyklos klimatas ir vadyba. Mokyklos vadovo lyderystė daro netiesioginę, bet reikšmingą įtaką moksleivių rezultatams. Jau daug tyrimų patvirtino, kad būtent nuo vadovo priklauso net iki 25% mokinių pažangos. Vadovas tai atliepti gali per vadybos įrankius, per mokymo kokybės formavimą, per pedagoginės kultūros tobulinimą, taip pat per atmosferos mokykloje gerinimą. Ketvirta. Aiškumas. Kai visi žino savo ir mokyklos tikslus bei judėjimo kryptį. Labai svarbu, kad vadovybė žinotų, kur veda mokyklą. Mokytojai labai aiškiai formuluotų lūkesčius ir tikslus mokiniams. Lygiai taip pat ypač svarbus aiškumas pamokoje. Struktūra, nuoseklumas, argumentai, tiesiog suprantamas ir aiškus mokymas ir skaidrus įvertinimas. Penkta, formuojamasis įvertinimas ir nuolatinis grįžtamasis ryšys. Formuojamasis vertinimas tai procesas, kai mokytojai ir mokiniai gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie mokymą ir mokymasi, o tai stipriai prisideda prie įgyjamų žinių gylio. Šešta. Geri mokytojų ir mokinių santykiai. Mokymuisi palaikė aplinka mokykloje. Geri mokytojo ir mokinio santykiai yra antri pagal svarbą siekiant aukštesnių pasiekimų. Jie gerokai svarbesni net negu daugelis struktūrinių reformų. Kone stebuklingą poveikį turi, kai mokiniai jaučia, kad mokytojai tiki jų sėkme. Šiltas, pagarbus, palaikantis bendravimas didina mokinių motivaciją, savivertę ir pasitikėjimą. Septinta. Pasitikėjimas mokytojais ir mokiniais. Tyrimai rodo, kad kai mokiniai jaučia mokytojų pasitikėjimą, jie labiau stengiasi, drąsiau klausia, labiau įsitraukia į mokymosi procesą. Dar daugiau tai didina ir stiprina mokinių atsakomybę. Mokyklos, kuriuose ugdymas grįstas pasitikėjimu, vidutiniškai 40% greičiau gerina mokinių pasiekimus, nei tos, kuriuose pasitikėjimo lygis žemas. Be to, šis tarpusavio pasitikėjimas sukuria psichologiškai saugią aplinką, kurioje mokiniai gali laisvai mokytis, o mokytojai be baimės taikyti inovatyvius metodus. Aštunta. Abipusis mokymas. Tai yra mokymosi strategija, kai mokiniai ir mokytojai keičiasi vaidmenimis. Mokiniai tampa mokytojais ir vadovauja diskusijoms nagrinėjama tema. Šis metodas skatina gilesnį supratimą ir aktyvų dalyvavimą. Devinta. Savirefleksija ir mokinių savęs pačių įsivertinimas. Labai svarbu, kaip mokiniai patys vertina savo pažangą ir pažymius. Ar jie yra teisingi? Tai mokinius motyvuoja mokytis ir stengtis arba gniuždo. Tad mokyklose svarbu skatinti savirefleksiją. Svarbu tai, kad savirefleksija stiprina mokymosi sąmoningumą ir atsakomybę. Dešimta. Tvarka klasėje ir klasės elgesys. Klasės elgesys yra vienas esminių veiksnių darančių įtaką mokinių akademiniams pasiekimams.
Pozityvus ir struktūruotas klasės elgesys

sukuria mokymui įsipalankę aplinką, tad mokiniai gali susitelkti, mažėja trikdžių ir didėja dėmesio koncentracija. Jungtinėse Amerikos valstijose atlikta tyrimų metaanalizė parodė, kad klasės valdymas ir elgesio normų laikymasis turi didesnę įtaką mokymuisi nei šeimos ar net mokymo turinio veiksniai. Taisyklių aiškumas, nuspėjamumas ir pagarbus bendravimas mažina streso lygį ir leidžia efektyviau išnaudoti pamokos laiką. Peržvelgus visą šią informaciją darosi aišku, kad nemažai šių punktų žinomi ir Lietuvoje, tačiau pas mus didelė dalis jų neveikia arba nėra taikomi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: LRT.lt šiandien rašo, dabar audra, o jei rytoj kas nors rimčiau, ką galime padaryti, kad kitą kartą ryšys būtų? Štai tokius klausimus kelia LRT. Savaitgalį praūžusi audra dalį Lietuvos gyventojų atjungė nuo pasaulio. Jie neturėjo, o kai kurie neturi iki šiol elektros, vandens, dėl išmirtusių medžių negalėjo išvažiuoti iš kiemo, bet to negalėjo su niekuo susisiekti, nes nebuvo mobilio ryšio. Dėl klimato kaitos Lietuvoje audrų tik daugėja, o agresyvus kaimynas atrodo savo apsukų nemažina. Tad mobilusis ryšys tampa kritiniu gyventojų poreikiu. Kyla klausimas, ar galima ką nors padaryti, kad ištikus panašioms gamtos sąlygoms ar nacionalinio saugumo krizės atveju ryšio neprarastume? Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad trečiadienį dar neveikė maždaug 50 mobiliojo ryšio stočių. Savaitgalį praūžusi audra paveikė iš viso 66 tūkstančius vartotojų. Didžiausias poveikis ryšio paslaugoms buvo fiksuotas šiaurės rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Kazlų Rūdos savivaldybėje, kur dalis gyventojų neturi elektros mobiliojo ryšio, sutrikęs vandens tiekimas ir vis dar sudėtinga važiuoti kai kuriais keliais, rugpjūčio 24-oji buvo paskelbta ekstremali situacija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad ryšių reguliavimo tarnyba kelia netinkamus prioritetus. Labiau rūpinasi vadinamųjų baltųjų zonų, sričių, kur Lietuvoje ir įprastomis sąlygomis vis dar nėra mobiliojo ryšio padengimu, nei telekomunikacijų tinklo atsparumu. 30 metų patirties mobiliojo ryšio vystymo srityje turintis šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto dekano pareigas einantis daktaras Artūras Medeišis, LRT teigia, kad anot jo telekomunikacijų tinklai audra atlaikė patenkinamai. Nors maždaug 800 vienu metu neveikusių bazinių stočių yra nemažai, apie 10-20% nuo skirtingų operatorių bendro stočių skaičiaus, visgi tai buvo stotys daugiausia nutolusiuose vietovėse, todėl paveikta santykinai mažai žmonių, apie 2% visų šalies gyventojų. Tarptautiniu mastu toks poveikis nėra išskirtinis, teigia Medeišis. Jam antrina ir Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos inžinerijos srities mokslininkas daktaras Vitas Grimaila. Jo teigimu, svarbiausia, kad kiekvieno operatoriaus tinklo stuburas išliktų funkcionalus. Apskritai telekomunikacijų sektoriaus atsparumą vertinu neblogai. Kad ir kaip tai galbūt keistai skambėtų dabartinėme kontekste, kritiniai mobilio ryšio tinklo elementai ir mazgai atsilaikė. O netiesiogiai nukentėjo tik dalis prieigos tinklo, mobilio ryšio bazinės stotis. Ir tos pačios nebuvo tiesiogiai fiziškai pažeistos, sako ekspertas. telekomunikacijų bendrovės Bitė Lietuva naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė, kalbėdamas su LRT, atkreipė dėmesį, kad mobilio ryšio tinklai per audrą buvo atsparesni nei elektros tinklai. Be elektros palikta 200 tūkstančių žmonių, su ryšio sutrikimais susidūrė 4 kartus mažiau. Tai galima sakyti, kad su audros padariniais ryšių sektorius susidoroja bent 4 kartus geriau nei elektros tiekimo sektorius, taip komentavo Bitės atstovas. Anot LRT kalbintų ekspertų, pagrindinė mobilio ryšio nutrūkimo priežastis – ilgalaikis elektros tiekimo sutrikimas šalia kelių esančiose mobiliojo ryšio bazinėse stotyse, taip teigia ir operatoriai. Išsekus bazinių stočių rezervinėms baterijoms, tos stotys išsijungė, o gretimo stotys, kurios liko su elektra, buvo arba nepasiekimas dėl nuotolio, arba perkrautos dėl padidėjusios aptarnaujimų klientų skaičius. Elektros tiekimo atkūrimo darbus sunkino neišvažiuojami keliai, ribotas atsarginių dizelinių elektros generatorių ir remonto brigadų skaičius. Taip pat ir kai kurie fiksuoto ryšio komutaciniai mazgai liko be elektros. Tai galėjo paveikti ir laidinį ryšį namuose, taip sako Medeišis. Nors ekspertai kritinių tinklų atsparumo problemų neižvelgia, dalis gyventojų jau 5 dienas gyvena be mobilio ryšio. Tiek daktaras Grimaila, tiek Medeišis sako, kad dėl to tikrai operatorių nereikėtų kaltinti aplaidumu. Manot jų, reikėtų ieškoti problemų sprendimų būdų, kad ateityje būtume atsparesni panašioms situacijoms. Kalbama apie mobilio ryšio bazinių stočių tinklo plėtros ir tankinimo svarbą. Kuo daugiau yra bazinių stočių vietovėje, to mažesnė tikimybė, kad elektros sutrikimai paveiks ženklę visuomenės dalį. Ryšio apriepties didinimo svarbą akcentuoja Grimaila, jo teigimu pirmiausia ir svarbu užtikrinti tinklo plėtrą ir panaikinti baltasias dėmes, o tada reikėtų gerinti jo atsparumą ir kokybę. Štai taip prašo naujienų portalas LRT.lt apie ryšį po audros, per audrą ir per įvairias techninės nelaimės, kaip jį išlaikyti, ką reikėtų atnaujinti, apie tai galite paskaityti LRT.lt. Nu dabar šiek tiek iš politinių aktualijų ir intrigų, 15 min.lt rašo, kad iš posto verčiamas Seimo komiteto vadovas iškėlė sąlygų, bet su premjeru stumdytis nežada, taip prašo LRT. Tiksliau, 15 min.lt, atsiprašau. Socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas tikina, kad Mindaugas Sinkevičius paskubėjo džiaugtis, jog jis sutinka trauktis iš Seimo kultūros komiteto pirmininko posto, bet politikas neketina su premjeru stumdytis prie durų. Seimo pavasario sesijos pabaigoje Vilkauskas nesutiko paklusti didžiosios valdančiosios partijos sprendimui komiteto vadovo postą perleisti buvusiai kultūros ministrai Vaidai Aleknavičiniai. Po komitete įvykusio slapto balsavimo Vilkauskas išsaugo postą, tačiau socialdemokratai neslėpė, jog tai tik laikinas partijos bičiulio pralaimėjimas. Partijos sprendimui nepaklususiam Seimo kultūros komiteto vadovui grėsė pašalinimus iš partijos, bet praėjusią savaitę kairiųjų vedlys Sinkevičius pranešė, kad Vilkauskas esą sutinka trauktis. Ar iš tiesų Seimo komiteto vadovas kapituliavo? Aš neketinu su premjeru stumtis prie durų, bet partijos vadovui išdėščiau savo sąlygas. Taip 15 min sakė Kęstutis Vilkauskas. Išsamiau apie šią istoriją galite būtent 15min.lt portale ir paskaityti. Ir dar iš TV3.lt, TV3.lt rašo tai, kad sinoptikai dėl orų turi dvi žinias. Vieną gerą, kitą blogą. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių iki 8 metrų per sekundę greičiu pūs, aukščiausia temperatūra pasieks 24 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, vėjas vėl rytinių pietinių krypčių, naktį apie 9 metrų per sekundę greičiu, o dieną pūs iki 11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra nukris iki 7-12, dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietaus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietryčių iki 12 metrų per sekundę greičiu, dieną taip pat išsilaikys iki 14, vietomis gal iki 16 metrų per sekundę, greičiu papūs vėjas šeštadienį naktį bus apie 11-16 laipsnių, o dieną apie 18-23. Rytinėje šalies dalyje sušils iki 25 laipsnių šilumos. Tai štai, savaitgalį sulauksime šiek tiek lietaus, sulauksime truputėlį ir stipresnio vėjo, bet vis dėlto vasara dar trauktis neketina su tuo. Reikėtų dėl to, reikėtų ir truputėlį pasidžiaugti. 7:00 ir jau beveik 28 minutės. Likite su Žinių radiju.
5: Ryto Espresso.
0: Reklama.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
13: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
14: Čia koks nors magijos triukas?
13: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
14: Įdomu. Papasakok daugiau.
13: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
14: Atrodo protinga investicija.
13: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu bazinių prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
16: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
17: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
18: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos lemiamo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Celijas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos lemiamo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Celijas klubas su trim lietuviais namuose 1-2 nusileido Bratislavos Slovanui. Pirmosios tarpusavio komandų rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Celijas gretose Artemijus Tutišinas žaidė visas rungtynės, o Pijus Širvys 73 minutę buvo pakeistas. Armandas Kučys aikštėje pasirodė po keitimo nuo 80 minutės ir galėjo išlyginti rezultatą, tačiau neišnaudojo progos. Neįveikusi čempionų lygos atrankos Celijos ekipa žais pagrindiniame UEFA Europos lygos turnyre. Į čempionų lygos grupių etapą nepateko ir Kauno Žalgirį eliminavęs Zagrebo Dinamo klubas, dviejose rungtynėse bendru rezultatu 3-5, pralaimėjęs Stavangerio Vikingų iš Norvegijos. Į pagrindinį etapą jau anksčiau prasibrovė ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija vyks jau šiandien Monake, o pirmasis turas startuos rugsėjo 8-10 dienomis. Atkrintamųjų kovos prasidės kitų metų vasarį, o naujieji čempionų lygos nugalėtojai paaiškės birželio 5 dieną Metropolitan stadione Madride. UEFA moterų Europos taurės pirmojo atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Šiaulių Gintra Austrijoje 1-2 nusileido Graso Šturmui. 17 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje šiaulietės pirmavo po 20 minutę ukrainietės Kristinos Peveriznik įvarčio, bet šeimininkės 81 ir 90 minutėmis išlygino bei persvėrė rezultatą. Atsakomosios Gintros ir Šturmo klubų rungtynės rugsėjo 2 dieną bus žaidžiamos Šiauliuose. Niujorke vykstančio prestižinio didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro kvalifikacijos antrajame mače Vilius Gaubas per 1 valandą 21 minutę 6-4-6-3 eliminavo buvusią 16 pasaulio raketę 33 metų italą Marką Čekinato. Lietuvis patekdamas į trečiąjį kvalifikacijos ratą pakartojo karjeros rekordą. 21 Gaubų iš pergalės skirti 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 66 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindinėme etape šiuo metu 120 reitingą pasaulyje turintis Gaubas kausis su britu Hariu Vendelkenu, kuris 3 setų kovoje 2-1 pranoko šveicarą Remi Bertolą. Pergalės atveju Gaubas pirmą kartą patektų į pagrindinį US Open turnyrą, kurio prizų fondą šiemet sudaro net 108 milijonai Jungtinių valstijų dolerių. Naujajam sezonui besirengiantis Utenos Juventus klubas kontrolinėse rungtynėse Druskininkuose 89-84 pranoko Azerbaidžano čempioną Baku Saba. Nugalėtojus į pergalę vedė legionieriai 21 tašką pelnęs Cameronas Reynoldsas ir 14 pridėjęs Brendonas Gantlis Gatfildas. Antrasias kontrolinės rungtynės Juventus žais šį šeštadienį namuose su Jonavos ekipa. Pasirengimą naujajam sezonui pergalingai pradėjo ir Šiaulių krepšininkai namuose 117-99 nugalėjo Latvijos ir Estijos pirmenybių nugalėtoje Valmieros Glas komandą. Antroje rungtynių pusėje pranašumą įrodžiusiems šiauliečiams taškus pelnė visi 10 žaidėjų, o daugiausiai 22 surinko Tauras Jogėla. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiruošimą sezonui pratęs tradicinėme Algimanto Mikšio taurės turnyre, kuriame rugsėjo 4 dieną žais su Tartu Ulikol klubu iš Estijos, o vėliau varžysis su Kėdainių Nevėžio Rygos VEFO klubų poros nugalėtojų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvido Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas sužais trejas kontrolines rungtynes Lietuvoje. Anglijos ekipa Kauno Žalgirio treniruočių centre rugsėjo 1-5 dienomis varžysis su Panevėžio Lietkabeliu, Baku Saba ir Utenos Juventus. Lietuviška trenerių brandolį surinkusi Lions ekipa savo sudėtyje taip pat turi Žalgirio paskolintus Maxwellą Lewis ar Kinaną Evansą. Komandoje taip pat rungtyniauja lietuvis Emilis Žibūda. Šiandien vykusiose kontinentinio lengvosios atletikos turo bronzos lygio varžybose moterų 400 metrų bėgime Modesta Justė Morauskaitė užėmė 3 vietą. Savo bėgime ji finišavo 2. Jos laikas 52,42 sekundės buvo prastesnis tik už nugalėtoją tapusios ir varžybų rekordą pagerinusios amerikietės Alexis Holmes rezultatą 51,06 sekundės. Ispanijos La Ligos antrajame ture Madrido Realas namuose 4-1 sutriuškino San Sebastiano Real Sociedadą. Antrą pergalę iškovojusiam ir lyderiu tapusiam Realui 3 įvarčius įmušė Kylianas Mbappé, o San Sebastianas patyręs 2 nesėkmę lieka outsiderių gretose. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
1: reklama.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Orai. Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Tėti, aš jau mokykla.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Lėja, nupirsi daug pigiau. Iš pardavimą jodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
10: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Ryto espresso.
11: Laida Ryto espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Vos mažiau nei 20 minučių liko iki 8 valandos laikas pakalbėti apie ateinančių mokslo metų aktualijas per žinių radiją. Dažnai girdim, kad mokyklose trūksta mokytojų ir kitų švietimo specialistų. Trūksta dar ir mokytojų padėjėjų. Ši profesija yra labai svarbi, bet kartais kelianti rimtų iššūkių. Apie tai ir pakalbėsim su manimi Erika Leiputė Stundžienė, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo. Labą rytą.
12: Labą rytą.
3: Ar pradedant naujus mokslo metus, daug mokyklų vis dar ieško mokytojų padėjėjų?
12: Žinot, mokytojų padėjėjų, tai yra dabar kitaip vadinama mokinio padėjėjo, apskritai darbas yra labai specifinis ir sudėtingas, tai natūralu, kad jų vis dar trūksta.
3: Kas tai per darbas, kokios tai atsakomybės? Vat užsiminėt, kad jau dabar vadinama mokinio padėjėjais, lyg ir mokytojo padėjėjais, tai iš kokių atsakomybės susideda ir kas tai per darbas?
12: Mokinio padėjėjo darbas apima labai platų spektrą. Tai reiškia, kad mokinio padėjėjas pagal švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas turėtų praktiškai su mokiniu būti nuo pradžios atėjimo į mokyklą iki išėjimo. Tai reiškia, kad mokinio padėjėjas yra atsakingas už savirūpą, už savi visą ugdymo proceso metu pagalbą. Reiškia, turėtų jam padėti, tarkim, mokytojų skirtas užduotis, tiesiog padėti atlikti, ne už jį atlikti, bet tiesiog padėti, kaip jis turėtų įsisavinti. Na ir turėtų jis lydėti net ir pertraukų metu, tarkim, į valgyklą ar dar kažkur. Tiesiog turėtų būti šalia mokinio ir padėti jam visame procese.
3: Šalia mokinio, kuris turi, kaip suprantu, kažkokiu tai mokymosi sutrikimu ar socialiniu sutrikimu, nuo ko čia priklauso, vaikas turės tą padėją ir ne dėl to, kad prie kiekvieno vaiko juk nepastatysim atskiro padėją.
12: Žinoma, tokia, ne, prie kiekvieno vaiko negali būti mokinio padėjėjo ir aišku, jo nereikia, tačiau yra Lietuvoje didelis procentas mokinių, kurie turi specialiuosius poreikius, na ir kai kuriem iš tų vaikų yra nustatyta tiesiog pagalba mokinio padėjo. Jeigu skaičiais kalbant, tai tokių mokinių, aišku, statistika viešai nėra visai skelbiama, tačiau mokinių su specialiaisiais poreikiais yra Lietuvoje apie 12% nuo visų mokinių skaičių. Su specialiaisiais.
3: Skamba kaip labai didelis skaičius, čia daug yra, ne?
12: Tai yra labai daug. Tai yra daug, kad su kiekvienais metais mokinių turinčių specialiųjų ugdymo poreikių didėja.
3: O kodėl jų daugėja? Šiaip, ta prasme, čia dėl diagnostikos kažkokios ir dėl to pripažinimo įvairių socialinių.
12: Žinot, aš negalėčiau į šitą klausimą atsakyti, kodėl jų daugėja, tik tai matau tokią statistiką.
3: Supratau. Kiek uždirbo mokytojų padėjėjai? Vat už tokį darbą, kai tu turi būti su specialiu poreikiu turinčiais vaikais, tiek mokymo, tiek dar pertraukas ypatingai irgi, aišku, čia ir, na, pats darbas, kaip užsiminėt, kiek jis yra apmokamas?
12: Matot, darbas apmokamas, pirmiausia, gal reikėtų pradėti nuo to, kad reikalavimai mokinio padėjėjai yra keliami ir jie, kaip ir formaliai žiūrint, išsilavinimo reikalavimas yra tik tai, sakykime, turėti privalomą vidurinį išsilavinimą. Tačiau kompetencijų tai yra labai daug, tarkim, kad galėtum tu tinkamai atlikti mokinio padėjėjo darbą, tu turi labai gerai išmanyti psichologiją, nežinot, tai yra specialiųjų poreikių vaikai, tai ir kaip su jais dirbti, kaip su jais bendrauti ir taip toliau. Ir už tokį darbą, jeigu jis dirba pilną darbo dieną, tai reiškia, kad pilna, kitaip sakant, pilna toto, jis gauna šiek tiek daugiau, ten keliasdešimt eurų daugiau nei minimalios algos.
3: Ar toks atlyginimas yra pagrindinė priežastis, kaip jums atrodo, kodėl neranda mokyklos padėjėjų?
12: Na, manyčiau, kad viena iš priežasčių, bet kita yra labai skaudi problema mokinio padėjėjų kaip darbuotojai, tai, kad yra sudaromos terminuotos darbo sutartys, nes matot, kaip mokinio padėjėjas, kai sudaromos su jo darbo sutartys, dažnai jis yra priskiriamas tam tikram mokiniui, na ir tiesiog sutartis būna iki ugdymo proceso pabaigos ir dažnai jie vasaros metu yra atleidžiami.
3: Ai, tiesiog po mokslo metų atleidžiami, tai o kas čia per praktiką tokia įdomi keista?
12: Tai yra įdyka, teisinė prasme tokios praktikos negalėtų būti, taip tiesiog negalėtų būti, tačiau taip matomai įstaigų vadovai gal ir taupo lėšas ir yra nemaža dalis, sakau, mokinių padėjų, kurie atleidžiami, tada tiesiog nestabilioj padėti, jie negali tiesiog gyventi ir jausti saugus.
3: Dėl to, kad aš taip įsivaizduoju, kad vaikas, kuris turi spec poreikį, pripranta prie to žmogaus, prie padėjėjo, kuris jam ir padeda, ir būna kartu ir panašiai, ir tada na, ateina mokslo metų pabaiga ir viskas, viso gero. Tai čia skamba kaip ir irgi, na, psichologiškai nėra labai taip galbūt tvaru, taip pažiūrėti.
12: Taip, ir jeigu žiūrint jo, tada jau apie, jeigu kalbant apie mokinius, taip ir mokiniam yra tiesiog nesaugumo jausmas ir kaip jūs ir sakot, mokiniai pripranta prie tam tikrų mokytų. Na, žinot, būna taip, kad aišku, rugsėjo mėnesį jisai vėl sudaro sutartį su tais pačiais darbuotojais, bet situacija yra nedėkinga mokinio padėjėjo šiuo metu.
3: Neturint mokytojo ir mokinio padėjėjų, su kokiom tada problemom susiduria mokytojas, sakykime, arba mokytojas, kurie veda pamokas vaikams ir na, čia turėtų kilti nemažai iššūkių, tada aš taip įsivaizduoju, neturint padėjėjo.
12: Na, tada, matau, situacija yra tokia, kad įtrauktis apskritai kelia daug iššūkių mokyklom, na ir žinot, kiekvienoje klasėje, jeigu kalbėti apie pradinį ugdymą, klasėje yra nemažiau kaip, sakykime, 23 vaikai, klasėje 24. Nu, tarkim, galbūt kai kur mažiau ir jeigu toje klasėje yra vaikas turintis didelių poreikių ir nėra mokinio padėjėjo, tai tiesiog kenčia visi, nes tiesiog ugdymo procesas nukenčia mokytojai, sunku dirbti, sunku užtikrinti gerą ugdymą ir taip toliau. Ir patiems kitiems vaikams yra tiesiog per sudėtinga, nes dažnu atveju, nes vat irgi pasižiūrėjau, kokią statistiką Lietuvoje. Lietuvoje net su elgesio ir emocijų sutrikimų vaikų yra 2,34% visoje Lietuvoje, tai yra labai didelis skaičiai. Tai tiesiog mokytojas paliekamas tokioje labai sudėtingoje situacijoje. Ir aišku, ir saugumo prasme, ir vaikai yra nesaugus, nes daug atvejų Lietuvoje yra, kad tiesiog nesaugus būna ir mokytojai, ir vaikai klasėje.
3: Dėl... kalbant, taip. Mokytojų, dar mokinių tiksliau, padėjėjų darbo sudėtingumą. Tai esmė tame, kad iš to, ką jūs dabar pasakojate, tai peršasi tokia išvada, kad darbas sunkus, reikia padėti vaikams, kurie turi specialių poreikių, darbas ilgomis valandomis, dėl to, kad čia gaunasi toks pilnas etatas, jis mažai apmokamas, tai kur čia tada motivacija, kaip gali būti ir kuo gali būti motivuotas mokinio padėjėjas?
12: Nu, apie motivaciją, žinokit, nelabai galėčiau pasakyti, kuo jis tiesiog nelabai kuo yra motivuojamas ir dar kokia yra problema Lietuvoje. Dar yra problema, kad kai vaikus ištyrė pedagoginės psichologinės tarnybos, pagal jų poreikius skiria mokinio padėjėjui, padėjėjui dirbti kažkiek valandų su tuo vaiku. Pavyzdžiui, yra skiriamos 5 valandos, tarkim, kaip pavyzdys. Su tuo vaiku per dieną 5 valandos arba 4. Ugdymo procesas, žinot, neformalus užsiėmimai mokykloje vyksta gerokai ilgiau. Bet tas vienas vaikas yra paliekamas. Ir bėda tame, kad mokinio padėjėjai dažnai neturi pilną etatą. Nu, čia taip kalbant, 40 valandų, jie gali turėti pusę etatą. Tai va tos motivacijos nelabai aišku, vadovai stengiasi, moka kažkokius galbūt ir kažkokius padidintus kartais koeficientus, bet vėlgi viskas atsiremia, žinot, į biudžetą, į lėšas.
3: Taip. Tai vis dėlto tas mokinio padėjėjo darbas turbūt ir realybė yra šiek tiek kitoks, negu kad mes šiandien pasakojom, turint minti, kad jeigu jų trūksta, tai kaip čia turbūt viltingai žiūrėti, kad tas mokinys turės tą padėjėją ištisą dieną, kai jų trūksta, tai turbūt tas pats mokinio padėjėjas dalinasi su kitais vaikais savo laiką, ar ne?
12: Taip, nes matot, pagal teisės aktus yra taip, kad mokinio padėjas pagalba teikia nebūtinai vienam mokiniui. Gali teikti ir grupiai mokiniui. Tarkime, jeigu klasėje yra 3 vaikai, kas dažnai būna, tai jis kaip ir pagalba teikia 3 vaikams pamokos metu. Bet suprantam, kad ne pamokos metu, jeigu tiem vaikam reikia pagalbos, tai tikrai neteikia mokinio padėjas. Tačiau valstybė kaip ir dabar yra... Stengiasi, tik jau reikėtų sakyti, ministerija sudarė darbo grupę, kuris turėtų klausimas būti sprendžiamas dėl mokinio padėjėjo.
3: Kuria prasme turėtų būti sprendžiamas?
12: Na, žinokit, dar atsakyti tiksliai negaliu, nes tik tai yra sudaryta, galbūt ta darbo grupė, galbūt bus svarstoma ir dėl... sakykime, didesnio darbo užmokesčio, nes kitas dalykas, jie vis tiek atlieka daug, jau darbas yra pedagogiškai ir psichologiškai stiprus, sunkus, yra tiesiog įtampų daug, o žinot, atostogų turi jie kaip ir bet koks kitas darbuotojas, tai galbūt jie galėtų būti, žinot, prilyginti ir pedagoginiam personalui, jeigu jie būtų prilyginti pedagoginiam personalui, tada galbūt būtų galima jiem ir daugiau atostogų duoti, gal tada tiesiog būtų patrauklesnis tas darbas.
3: Ačiū labai, kad prisijungėt. Taip, dėkui Jums, kad prisijungėt šį prie laidos Ryto Espreso. Erika Liputė Stundžienė, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja. Pakalbėjom su ja apie mokinio padėjėjų aktualijas, prasidedant naujiems mokslo metams. Ir iš tikrųjų bus ką aptarti tik tai darbo grupėje, kuri dabar organizuojama ministerijoje. Na ir kalbant apie mokinio padėjėjus, tai tikrai sudėtingas darbas, kuris reikalauja ir motivacijos, ir atsakomybės, ir kantrybės. Likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Žinių radijas. Piko minutės.
13: Sveiki, gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu, žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizei dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kinai Europoje didina ūkius. Iki 2035 mūsų žemynė jie ruošiasi gaminti 1,5 milijono automobilių kasmet. Tačiau Europos Sąjunga jau ruošia atsaką. Kinijos automobilių gamintojų ekspansija Europoje jau akivaizdi. Jie gamina vis daugiau automobilių čia, mūsų žemynė. Šiais metais Kinai Europoje pagamins apie 90 tūkstančių automobilių, bet pagal Global Mobility prognozes iki 2030-ųjų šis skaičius gali pasiekti 1 milijoną, o iki 2035 metų 1,5 milijono vienetų per metus. Europos politikos strategai tuo pat metu siekia užtikrinti, kad naujų rinkos žaidėjų deklaruojama vietinė gamyba nebūtų vien tik surinkimas iš kiniškų dalių. Šiuo metu Kinijos prekių ženklai Beat, Leapmotor, Chery, neskaitant Omoda, Jiko, Geely ir kiti naudojasi naujai pastatytomis gamyklomis arba anksčiau nepakankamai išnaudotomis Europos automobilių gamintojų linijomis. Taip, jūs išgirdote teisingai. Europos gamintojai, susidurinti su pertekliniais gamybos pajėgumais ir sumažėjusią paklausą, noriai parduoda arba nuomoja savo gamybinės linijas Kinijos partneriams. Viena vertus, tai leidžia įsaugoti darbo vietas ir sumažinti gamyklų išlaikymo naštą. Kitoje svarstyklių pusėje ekspertų perspėjimai, jog taip atveriamos durys tiesioginiai konkurencijai pačioje Europoje. Ispanija kinų verslui tapo pagrindiniu traukos centru. Ten jau gaminami Jiko ir Omoda modeliai. Netrukus Leapmotor elektrinius automobilius pradės surinkinėti Stellantis gamykloje Saragosoje, o Geely planuoja gamyklą Valencijoje, išnaudodama partnerystę su Ford. Tuo tarpu Beat netrukus pradės gamybą Vengrijoje ir svarsto apie papildomą gamyklą toje pačioje Ispanijoje. Pagrindinė lokalizacijos priežastis – siekis išvengti didelių importo muitų, kuriuos Europos Sąjunga taiko iš Kinijos įvežamiems elektromobiliams. Tačiau Briuselis ruošia papildomas priemonės. Planuojamas pramonės spartinimo aktas turėtų nustatyti europinių komponentų kvotas automobiliams, gaminamiems mūsų žemynę. Be tokių reikalavimų, pasak ekonomisto Sandero Tordoiro, kyla rizika, kad Kinija Europoje statys ir pirks tik surinkimo gamyklas kiniškiams savo automobilių komponentams. Tai yra dirbs su minimalia pridėtinė verte europiečiams. Kad automobilis būtų laikomas pagamintų Europoje, didelė komponentų dalis, įskaitant baterijas, turėtų būti gaminama vietoje. Viename iš interviu sakė Rodium Group analitikas Gregoras Williamsas. Tai ypač aktualu vertikaliai integruotoms įmonėms, tokioms kaip Beat, kurių verslo modelis remiasi savo komponentų gamybą. Jei vietinio turinio reikalavimai taps griežti, kai kurioms bendrovėms teks iš naujo įvertinti investicijų Europoje atsiperkamumą. Šie procesai keičia Europos automobilių pramonės žemėlapį. Kinijos gamintojai užpildo gamybinius pajėgumus, kurių dalis vietinių gamintojų nebeišnaudoja dėl rinkos pokyčių ir visokiausių kartais tik direktyvinių elektrifikacijos iššūkių. Tuo pat metu Europos Sąjunga siekia apsaugoti vietinio tiekimo grandinę ir pramoninę bazę. Ar lokalizacija taps tikro ekonominio laimėjimo Europai, ar virs tik surinkimo operacijomis, priklausys nuo to, kaip griežtai bus įgyvendintos vietinių komponentų taisyklės. Ant korto šia pastatyta tikrai daug. Kinijos gamintojų veržimasis į Europą verčia vietos gigantus, nuo Volkswagen grupės iki Stellantis, iš esmės peržiūrėti savo kaštų struktūras ir inovacijų dėgymo tempą. Pekinas jau įrodė gebantis pasiūlinti konkurencingą kainos ir technologijų derinį, todėl vien apsauginiai importo tarifai problemos įspręsti čia jau nepajėgs. Tad ateinantys keleri metai parodys, ar Europos Sąjungai pavyks su naujais teisiniais įrankiais priversti Kinijos kapitalą integruotis į vietos tiekimo grandines ir sukurti naujų darbo vietų. Ar neduok dieną, senasis žemynas taps tik gamybiniu Kinijos automobilių pramonės padaliniu. Šiandien naujienų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinė ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 700 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių valstybių centrinio žvalgybos agentūros direktorius vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaida. The Wall Street Journal ir CBS News pranešė, kad agentūros direktorius Jonas Ratcliffas siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, Jungtinių valstybių žvalgybui manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Wall Street Journal patikslino, kad per kelius artimiausius metus Putinas galėtų išbandyti Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, surengdamas riboto masto puolimą. Hormūzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Jį sąsiauryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys. Naktį į šįryt pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos organizacijų tarnyba. Skirtingai nei daugumoje ankstesnių atvejų, tarnyba kol kas nepateikė tikslesnės informacijos apie išpolio vietą. Todėl nėra aišku, ar tanklaiviui smogta prie Omano krantų ar arčiau Irano krantų. Įgula yra saugi, teigiama toliau pranešime, kam tenka atsakomybė už ataką nėra aišku. Pastarai kartą institucija apie smūgį tanklaivį prie Omano krantų pranešė pirmadienį. Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Pranešimo apie nukentėjusius nėra, gaisras jau suvaldytas, kol kas daugiau informacijos nėra, šią žinią papildysime kiek vėliau. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymo neteisėtai patekti į šalį. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigūs potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus kaimus. Vaizdas stebėjimo kamerų įrašuose iš Kinijos pasienio pusės matyti, kaip trečiadienio ryto didžiulė purvo ir nuolaužų sieną užgriuvo kelių aukštų pastatą ir jį praryja, kol 10 žmonių apačioje bando gelbėti savo gyvybės. Srautas nušlavė autobusus ir automobilius. Nepalo nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad ketvirtadienį 823 žmonės te buvo be žinios. Tarp 823 žmonių yra mažiausiai 579 turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai, rašoma atnaujinto ataskaitoje. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, taigi pareigūnai apie nelaimę, kurią Jungtinių valstybių geologijos tarnybos manimų sukėlė ledyno griūtis, dėl kurios susidariusios nuolaužų srovės užliejo pakeliui esančias vietovės. Tsunami primenantis vandens ir purvo srautas smogė kaimams ir miesteliams prie dviejų upių, o Nepalo policija pranešė radusi bent 162 kūnus. O Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 žmonės sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Kaip skelbė žurnalas Der Spiegel, Vokietijoje, Hamburge buvo sulaikytas 26 Latvijos įtariamas diversijos akto planavimu, kitas Latvijos ir Ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Hamburgo prokuratūrą. Slovakijos policija antradienį pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 žmonės. Facebook paskelbtame pranešime policija nurodė, kad jie kaltinami išpuoliui ruošiasi vykdant nurodymus. Pareigūnai teigė konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovė Skyton. Visai netrukus orų prognozė, likite su mumis.
0: O
3: orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtinto bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Pozicija.
10: Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šį rytą mūsų studijoje yra energetikos ministras Lukas Savickas. Sveiki.
11: Labą rytą.
10: Tai žinoma, apie audrą daugiausiai kalbėsime ir pradėkim gal nuo tokio klausimo. Vakar ryte dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių neturėjo elektros tiekimo. Kiek tokių yra šį rytą?
11: Iš tikrųjų, šį rytą naujausiais duomenimis, kuriuos gavom iš ESO, elektros tiekimo vis dar neturi 63 tūkstančiai klientų ir tai yra žinoma, galima pasižiūrėti, kad 200 tūkstančių klientų nuo blogiausinio, nuo piko yra atstatyti, bet vis dar sudėtinga situacija išlieka Kauno ir Utenos regionos ypatingai.

0: Tai, ko mes tikimės, tai yra, kad bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad terminų būtų laikomasi, kurie paskutinį kartą buvo informuoti ir kiekvienas gyventojas asmeniškai yra gavęs informacinę žinutę apie jo atstatymo darbų terminą. Tikimės, kad ESO užtikrins savo numatytų terminų laikymasi.
1: Gerai, taip, tai 400 brigadų maždaug darbuojasi ir jūs vakar dar vyriausybės posėdėje sakėt, kad po neformalaus pokalbio su Lenkijos energetikos ministru sutarta, kad Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius bent jau kelios brigados suteiks pagalbą Lietuvos pusė ir kad šiandien jau tos darbus galės pradėti, tai apie kokį kiekį žmonių ir kiek reikšminga ta pagalba bus iš Lenkų?
0: Na, tikriausiai čia yra keli aspektai. Akivaizdu, kad pirmasis yra tai, kad tai yra pirmą kartą toks pasiektas sutarimas, kad įmonių lygių tarp dviejų operatorių Lietuvos ir Lenkijos yra sutarimas, kad bus tokia kooperacija padaryta. Matant, kad pagrindinis iššūkis spartinti mūsų įgyvendinimo terminus yra būtent ekspertai, inžinieriai sutinkama kvalifikacija, kuri tokius darbus gali padaryti. Kiek man yra žinoma, kad šiandien turėtų pradėti darbuotis bent jau dvi brigados iš Lenkijos pusės, tai yra šiek tiek daugiau galbūt negu 10 žmonių.
1: Kada jūs, na, paklausėt, ar galėtų padėti kolegos Lenkai? Kodėl tik dabar jie čia atvažiuoja, kai mes jau, na, čia jau ketvirtadienį kalbam, audra šeštadienį siautėjo?
0: Reikia suprasti, kad audra siautė ne tik Lietuvoje, bet audra taip pat siautė ir mūsų kaimininėse valstybėse, tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje. Nuo pat pirmųjų dienų palaikėm betarpinį ryšį su ministrais kolegomis tiek iš vienos valstybės, tiek iš kitos. Keitėmės informaciją apie tai, kaip sekasi tvarkytis, kokie iššūkiai kyla pradžioje tiesiog, koks mastas pačios audros padarytas. Kiekvienoje šalyje situacijos ganėtinai skirtingos. Mes matom, kad Latvijoje didesnis, sakykime, žalos nuostolis buvo padarytas aukštos įtampos tinklams ir mūsų pusė labiau tai yra ESO tinklams skirstamiesiems. Taip kad akivaizdu, kad tų situacijų skirtumai ir tempai lėmė, kad tada, kada mūsų kaimyninės valstybės jau sugebėjo susvarkyti su savo situacijomis, atpalaiduoti dalį savo specialistų, inžinierių, tuomet galiu jais pasidalinti su mumis ir džiugiuosi, kad tai buvo vienas iš pirmųjų tokių darbų, nuo ko pradėjau savo darbą prieš daugiau negu mėnesį, tai vykom į Rygą ir kalbėjome su energetikos Baltijos šalių energetikos ministrais apie tai, kad pasirengiant įvairiom tokiom sudėtingom situacijom, reikia užtikrinti, kad mūsų operatoriai galėtų efektyviai bendradarbiauti, keistis reikalingą įrangą ir tuo pačiu padėti vieni kitiems.
1: Tai ar sulauksim pagalbos ir iš Latvijos, kai jie baigs tvarkytis, nes jie panašu tą greičiau padarys negu Lietuva?
0: Aš negaliu sakyti, kas nėra sutarta, bet mes kontaktą palaikom vieni su kitais ir jeigu matysim, kad tokios galimybės yra, tikrai netmesčiau ir tokio varianto.
1: Kiek yra išnaudotas Lietuvos, na, privataus verslo, galbūt čia potencialas energetikų, inžinierių, kurie išmano tinklus ir galėtų prisidėti rangovai tie patys ESO, Litgrido, bet ko, ar jis yra maksimaliai išnaudotas, ar dar, jūs sakytumėt, buvo galima ir daugiau tų brigadų turėti šiandien?
0: Na, čia yra aspektai keli. Tai viena vertus skaičius kvalifikuotų žmonių, kurie gali atlikti sudėtingus ir pavojingus darbus užlipus į nemažą aukštį, na, yra tikrai ribotas ir akivaizdu, kad mes per vieną parą nesugebėsim padidinti kvalifikuotų skaičiaus esančių Lietuvoje. Tačiau ką matom, bent jau iš tų pokalbių, kuriuos tenka turėti su skirtingų sektorių atstovais, su savivaldos atstovais, kad šiuo metu, tarkime, Litgrido atveju, visi tiekėjai, inžinieriai, kurie iš pradžių turėjo sustvarkyti su Litgrido tinklu, šiuo metu yra sudarytos visos galimybės jiems darbuotis ESO komandose. Kalbantis su savivalda, su merais, taip pat akivaizdu, kad merai deda visas pastangas, kad jų tiekėjai, atliekantis vienokius ar kitokius darbus, jų turimi elektrikai ir inžinieriai, taip pat būtų priskirti, mobilizuoti, padėti ESO įgyvendinti darbus. Susitelkimą matau didžiulį. Ir tai tiesiog rodo, kad audros mastas yra toks didelis, kad mūsų turimas inžinierių skaičius akivaizdžiai neleidžia užtikrinti norimo tempo darbų atstatymo. Dėl to pagrindinis klausimas, kaip aš žiūriu į šią situaciją, labiau už pasirengimo pusės. Apie tai, kaip padaryti, kad tokio masto, tokio kiekio sutrikimų vienu metu negalėtų atsirasti. Ir nuo pat pirmų dienų bandėm pasižiūrėti, kas

0: būtų būtent šios audros atveju, jeigu tie tinklai, kurie jau anksčiau yra identifikuoti kaip rizikingi, esantis miškingose teritorijose, reikalingi sukabeliuoti 6000 km, jeigu jie būtų sukabeliuoti šios audros atveju. Tai matome, kad klientų, kurie būtų netekę elektros teikimo skaičius kristų nuo 2060 iki maždaug 60 tūkstančių ir elektros atstatymo tempas nuo preliminarios savaitės būtų trumpėtų iki pusantros paros. Tai yra akivaizdu, kad prie tokių sąlygų esamas inžinierių skaičius Lietuvoje su tokiais darbais galinčių dirbti skaičius būtų jau adekvatus greitam tempui atstatyti elektros tiekimą.
1: Bet iki to dar reikės mažiausiai poros metų, kad tiek būtų sukabeliuota?
0: Na, porą metų tikriausiai ir tai bus iššūkis, bet tikslas yra, sakykime, visų pirma, suprojektuoti visus 6000 ir dėl to priimti sprendimą, kad tai yra programa su atitinkamu tikslu. Iššūkis be abejo yra ir čia atitinkamų kvalifikacijų pajėgos, kiek kilometrų per parą, kiek kilometrų per metus yra įmanoma pakloti, sukabeliuoti pagal mūsų turimus pajėgumus, bet tempo didinimas yra aiškus prioritetas tam, kad iš šios audros išeitume išmokę pamokas ir kitą audrą tikėkimės jau pasitiksime jas išmokę ir įgyvendinę reikalingus darbus.
1: Na, tam, kas dar užtruks laiko padaryti, kad tokia audra nebepadarytų tokios žalos, mes dar pakalbėsim, bet kalbant apie dabartinę tiesiog situaciją, kai žmogus sėdi be elektros, verslas koks nors sėdi be elektros, čia jūsų kolega, Žemės ūkio ministras, kalba, kad na, ir apie kompensacijas verslui reikėtų kalbėti, ne tik apie privatiems asmenims, apie ką jau jūs esat užsiminęs, kad ESO kompensuos iki 220 eurų, o kas laukia verslo?
0: Galbūt dar apie kompensacijas, tiesiog patikslinsiu gyventojams, kas yra sutarta, įstatymas numato kompensavimą, nes turime dvi dabar kompensavimo sistemas, yra tai, kas yra numatyta įstatymuose, nuo 72 valandos, kada gyventojai neturi elektros tiekimo, įstatymas numato privalomą išmokėtiną sumą, kuri varijuoja ir sieks tarp 35-45 eurų. Papildomai yra sutarta su ESO, kad bus mokamos kompensacijos papildomai, negu įstatymas numato, kurios dar sieks iki 220 eurų, bet jau čia būtų sietina su patirtomis išlaidomis. Įsigijimas generatoriaus ar generatoriaus nuoma, kūro generatoriui ar apgyvendinimo ir kitokios išlaidos, kurios yra patirtos. Dabar kalbant apie verslo segmentą, vakar vyriausybės posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl ekstremalios situacijos, kuris numato jau galimybę kreiptis į Europos komisiją ir šiuo atveju prioritetas be abejo yra dėl žemės ūkio srities, kur yra dideli patirti nuostoliai tiesiogiai ne tik tais dėl negalėjimo vykdyti veiklos kelias paras, bet dėl to, kad produkcija tiesiog nebeįmanoma išsaugoti ir tuomet jau yra tiesioginiai nuostoliai.
1: Ir verslas galės ne tik žemdirbiai, bet ir kitoks verslas, nežinau, kuriam sutriko kažkokia gamyba dėl to, kad neturi elektros, taip pat galės tą daryti. Jeigu tokių yra, ar jūs turit kažkokių skaičių, kiek iš tikrųjų yra nukentėję, nes kol kas matėm, na, ūkininką su viščiukais 30 tūkstančių.
0: Kol kas mes esame, arba galbūt žemės ūkio ministras tikrai proaktyviai yra surinkęs savo matymą ir iššūkius, suradęs galimybę kreiptis dėl finansavimo ir atitinkamai buvo priimti sprendimai vakar vyriausybės posėdžio metu. Kol kas jokių papildomų sprendimų arba iniciatyvų dėl tikslinių verslo patirtos, kitų verslo segmentų patirtos žalos nėra gauta vyriausybėje, bet galbūt ministrai pagal savo valdymo sritis dar matys vienokį ir kitokį poreikį apie tai pradėti diskutuoti.
1: Vis dėlto, žvelgiant į tai iš komunikacijos pusės, į tą situaciją, kokioje esame šiandien, tai nemažai čia vakar buvo prieštaringų tokių pranešimų žiniasklaidoje, viena vertus, kad tiems, kurie neturi elektros, vis tiek skaitliukai sukasi, kita vertus, kad jau gauna pranešimus, kad elektra grįžo, nors taip neatsitiko. Ir jūs jau minėjote vakar, kad neturėtų būti jokių gudravimų, bet ar jūs juos čia išvelgėte, kas čia vyksta?
0: Galiu tik pakartoti, kad pozicija tikrai išlieka tokia ir galiu nuraminti gyventojus, kad ta žinutė aiškiai nusiusta ir mano supratimu šią savo vadovybės tikrai yra išgirsta. Tikriausiai, kad didesnė dalis čia yra susiję su techninėmis savybėmis, kaip šis procesas yra vykdomas, aukštesnės įtampos liniją atstačius, joje yra numatytas kiekis klientų, ir bandant ją atstatyti, po to paaiškėja, kad tolesnėje grandyje einant į žemesnį įtampą, taip pat yra dar vienas tinklo nutrukimas. Ir tame dalis gyventojų atsistačius, tarkim, 5000, dar atrandame 200 ar keli vienetai, kurie dėl tolesnės trūkių tinkle turi būti padaryti papildomi darbai. Yra aiški žinutė, kad tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad tas termino laikymas būtų skaičiuojamas pagal faktą, o jeigu ir informavimo sistemoje įsivelia vienoks ar kitoks sutrikimas, tai eso turi užtikrinti iš savo pusės, kad būtų matoma faktinė situacija.
1: Kad nereikėtų paskui žmogui įrodinėti, kad čia nėra naujas atvejis, o tai yra testinis procesas.
0: Tai buvo labai aiškiai iškomunikuota, kad jokio gudravimo čia negali būti, turime žiūrėti tai kaip į vieną bendrą atvejį, o ne kažkaip nulintą laiko skaičiavimą.
1: Užduočių jums vakar nemažai išvardino premjeras Mindaugas Sinkevičius, įskaitant, kad būtų užtikrinta, jog papildomas nuostolių kompensavimas, apie kurį čia ką tik kalbėjom, gyventojams būtų kuo paprastesnis, kad nebūtų komplikuotas senjorams. Ir jau matot, kaip tai galėtų būti padaryta, ar dabartinį tą mechanizmą vertintumėt kaip pakankamai paprasta, kad štai senolis kažkur galėtų normaliai prašytis tos kompensacijos?
0: Labai teisingai, nes su vyriausybės kabineto nariais diskutuodami apie tą situaciją, tai iškėlėm kaip pagrindinį prioritetą, kad valstybė turi užtikrinti, kad kompensavimo mechanizmai turi būti paprasti. Tai yra principinis uždavinys, kuris yra be abejo suformuluotas, perduotas ESO, kad taip ir užtikrinti, kad neapkrauti gyventojų perteklinių reikalavimų teikti įrodymų ar sudėtingų formų pildymų ilgų terminų. Ir nuo vakar dienos esame tą tikslą perdavę ESO atžvilgiu. Tikimės, kad galėsime pereiti patys, išbandyti tą, pavadinkime, kliento kelią, kaip tai atrodo tam, kad galėtume užtikrinti, kad tas procesas yra greitas, paprastas ir tikrai prieinamas visiems, nepriklausomai nuo to, nuo amžiaus ar kitų savybių, kad tai būtų procesas, kuris būtų lengvas.
1: Tai šiuo metu dar neina eiti to kliento kelio, nes dar nėra sukurta ta tokia paprasta platforma kiekvienam, kada jinai turėtų būti?
0: Tai visi techniniai klausimai be abejo yra orientuoti į ESO, negaliu kalbėti už juos, mes be abejo komunikuojam savo principinį lūkestį kaip tokį, keliam reikalavimą ir sieksime, kad jisai būtų atlieptas ir įgyvendintas.
1: Nežinau, ar vakar žiūrėjote žinias, bet vis tiek matyti, kad ir globos slaugos namai neturi elektros ir senjorai pasakoja apie sėdėjimą prie žvakių ir panašius dalykus. Na, atrodo tikrai liūdnai. Kas čia šioje vietoje nepasiruošė? Ar pačios savivaldybės, kurios galbūt neprūpina tokių įstaigų generatoriais, ar tų įstaigų vadovai, ar ESO?
0: Ne kartą sakiau per šią savaitę ir manau, kad tai yra laikysena, kurios toliau reikėtų laikytis, kad galutinių vertinimų ir išvadų galutinių nereikėtų daryti, kol vis dar turime gyventojų, kuriems elektros tiekimas nėra atstatytas. Ir iš premjero, ir pats ne kartą su to pasakęs, tuomet turėsime labai rimtai pasižiūrėti, kas buvo fiksuota buvusių audrų kontekste po jų, kokios užduotis ir pamokos buvo fiksuotos skirtingoms institucijoms, įstaigoms ir kaip tai buvo įgyvendinta ar vis dėlto neįgyvendinta. Nes pats mastas yra be abejo milžiniškas ir čia niekas negali ginčytis, pagal pagdo iškvietimų skaičius praktiškai du kartus didesnis kiekis negu praėjusi audra ir žala tinklų yra tikrai daugia tūkstantinė. Tačiau visam tam reikia ruoštis, prognozuoti ir turėti veikimo modelį kaip tokį ir tuomet daryti tas išvadas. Aš esu tikras, kad valstybės lygiu mes tikrai rimtai pasižiūrėsime į tai, kaip užtikrinti, kad tokio efekto mes negalėtume turėti į priekį. Kabeliavimas yra, nors daugelio vardėjimas, mano supratimu, tai vienas iš efektyviausių sprendimų, kaip jau anksčiau prieš kelis klausimus minėjau, reikšmingai sumažintų skaičių tos pačios audros ir tempą tinklo atstatymo. Tai bus vienas iš tų klausimų, kurį mes turėsime greitai padaryti. Proskinų klausimas aplinkui tinklus lygiai taip pat yra aktualus, net nekalbant apie galimą jo platinimą. Svarbu užtikrinti, kad ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose jos būtų galima užtikrinti, kad jos neapželtų, neapaugtų, kad pavingi medžiai būtų šalinami iš anksto ir prevenciškai, o ne audros metu jie grūtų ant tinklo ir sutrikdytų tiekimą. Tokie darbai ir kiti turės būti sistemingai peržiūrimi ir tuomet priimami sprendimai. Dabar kažkokių asmenybinių klausimų kol kas nekeliu. Manau, kad be abejo ir Ignitis grupė esantis ESO, tai Ignitis grupė turės savo vidinius sprendimus pasidaryti. Mes valstybės lygių pasižiūrėsime, kokias užduotis buvo gavę, kaip sekėsi jas įgyvendinti. Ir esu tikras, tokiose laidose ir kitur tuomet detaliai galėsime apie tai pakalbėti.
1: Bet vis tiek, pasakytumėt, kokia yra tikimybė, kad, nežinau, pareikštumėt nepasitikėjimą ESO vadovu, pavyzdžiui, Renaldu Radvilu?
0: Aš suprantu to klausimo norą surasti kaltą ir šiuo atveju siūlyčiau tą klausimą atidėti ir prie jo grįžti tuomet, kai matysime galutinį rezultatą, kaip pavyko sustvarkyti, bet šiandien pats prioritetas yra tinklo atstatymas. Reikia nepamiršti, kad yra tūkstančiai žmonių, kurie šiandien dirba labai sunku ir pavojingą darbą ir tikrai manau, kad reikia ir jiems padėkoti, patiems inžinieriams, kurie jau kelintą parą dideliu tempu ir sudėtingą darbą dirba. Norisi, kad ta motivacija jų išliktų pakankama sparčiam darbui tam, kad galėtume tikrai išspausti kiekvieną minutę ir užtikrinti elektros tiekimą.
1: Nes, na, pavyzdžiui, buvęs energetikos viceministras ponas Pikžirnis interviu Delfi, kai kalbėjo, jisai sakė, kad kaip tik neturėtų būti iš ESO daromas atpirkimo ožys ir jisai kalba apie tai, kad merai dabar baksnoja pirštais, kai jie patys, na, nieko nepadarė, kad tas pats centralizuotas vandens tiekimas turėtų kažkokį alternatyvų energijos šaltinį ir kliovėsi tik tais vienu laidu iš esmės. Ar jūs matytumėte, na, tai irgi kaip savo vertinimą, kad čia tikrai yra daugiau vietos, kur buvo nepadaryti darbai. Kad merai neturėtų vien tik tais rodyti pirštais į ESO.
0: Tai yra klausimas, kuris yra labai daugias sluoksnis, nes kiekvienas turi savo dedikuotų uždavinių. Čia daug kalbėta apie ryšio sutrikimus. Ryšio operatorių operuojantis stoteles turi užduoti pagalvoti apie tai, kas nutiktų, jeigu tinklo elektra jų stotelių nepasiektų. Vandens tiekimo operavimas taip pat. Koks yra planas, jeigu sutrinka elektros tiekimas. Tuo pačiu pačiam operatoriui reikia dėti pastangas, kad minimalizuoti tikimybę, kad sutriktų elektros tiekimas. Ir taip, kad tai yra uždaviniai, kurie paliečia ne tik tais vieną įmonę, bet paliečia daugybę įstaigų ir tiek nacionalinių, tiek regioninių.
1: Dėl nacionalinių, tai nežinau, kiek yra realu, kad ieškosite kaltų pačioje energetikos ministerijoje, galbūt ne dabartinėje vadovybėje, nes natūralu jūs dirbate tik tais pusantro mėnesio, bet na, juk praėjusio audra buvo prieš porą metų. Tai vis dar buvo tas pats Seimas, buvo galima tas pačias proskinas įteisinti, tas nebuvo padaryta. Kodėl?
0: Kas buvo padaryta, tai iš tikrųjų apie kabeliavimą yra labai daug metų kalbama, bet paskutiniai 2 metai buvo tas laikotarpis, kada pagaliau buvo identifikuotas poreikis 6000 km, suprojektuoti finansų prasme pirmieji 2000 ir padidintas tempas nuo to, kaip tradiciškai būtų kabeliuojama ir dėl to jau šiemet kabeliavimas yra pasiekęs 700 km iš tų 6000, tačiau be abejo, kas dabar yra reikalinga tęsti 6000 programą ją pilnai užtikrinant jai finansavimą, paspartinti ją dar labiau, numatant papildomą finansavimą ir tokiu būdu pagaliau sutarti politiškai, tam reikės be abejo ir Seimo pritarimo, nes tai yra finansų ir didelių finansų klausimas ir tuomet jau politikai galės įsivertinti, ar tik tais per audrą ir jos padarinius aptarinėdami iškelia kabeliavimo temą, ar ir parlamente, kai reikės balsuoti dėl biudžeto, taip pat palaikys reikiamo finansavimo skirimą.
1: O Proskinas tikėtas, kad siūlysite platinti?
0: Žiūrėčiau dviem etapais. Pirma, tai bent jau užtikrinus, kad būtų galimybė realias esamas Proskinas, kaip įstatymas dabar numato, išvalyti ir neleisti apaugti tiek valstybiniuose, tiek privačiuose sklypuose, tai jau duotų labai greitą ir apčiuopamą efektą. Ir tuomet reikėtų žiūrėti patvirtintos kabeliavimo programos kontekste, nes tie 6000 kilometrų, jie yra pagrindę miškingose teritorijose ir tie, kurie dažniausiai nutrūksta ir yra rizikingiausi. Gali būti, kad tuomet platinimo klausimas nebeturėtų tokio didelio aktualumo ir labiau užtikrinimas, kad esamas plotas būtų išvalytas, švarus ir nekeltų rizikos ir grėsmės.
1: Vis dėlto, kad didesnės investicijos į kaupiklius turėtų būti, sakė VERT vadovas, skatinti remti alternatyvių šaltinių būdus, sako ir ESO vadovas, kurio teigimu kaupiklius turi 15 tūkstančių gyventojų, na tai nėra labai didelis skaičius Lietuvos mastu. Tai negirdžiu iš jūsų kalbėjimo apie tuos alternatyvius energijos šaltinius, atrodo, kad irgi siūlot kliautis tik tais kabeliais ar pakastais po žeme ar ore.
0: Yra absoliučiai keli lygiai, apie kuriuos reikia diskutuoti. Tai pirmasis yra, kad pagrindinis tinklas būtų kiek įmanoma labiau atsparus ir kad audros turėtų kiek mažesnį efektą jo veiklos sutrikdymui. Ne tik audros, turime atskirą temą susijusią su hibridimis grėsmėmis, bet šiandien ne apie tai. Nutikus elektros tiekimo sutrikimui, tuomet noras yra žiūrėti apie tai, kaip mes galėtume užtikrinti laikiną kažkokią tais planą B. Matom ir man asmeniškai tikrai šiek tiek apmaudu, kad iš didelio kiekio gaminančių vartotojų, kuriuos mes šiuo metu turime, labai nedidelė dalis, šiek tiek didesnė negu 10% nuo jų, turi galimybę veikti izoliuotai. Tai yra turėti bateriją, tinkamą inverterį ir sutrikus elektros tinklui negali veikti. Tai tik šiek tiek daugiau negu 10% tai gali daryti ir tam norėtųsi skirti didesnį dėmesį, bet lygiai taip pat ne visur ir ne visi gali turėti saulės kolektorius, baterijas, generatorių prieinamumas, pasirengimas jiems, didesnis skaičius, jų turėjimo regioninių lygių, nacionalinių lygių, taip pat yra užduotis, kurią, manau, kuriai reikia skirti dėmesio. Matom, kad įstaigos teikiančios tam tikras kritinės paslaugas jau didesnė dalimi yra apsirūpinusios pačios, tai yra tikrai užduotis pačioms įstaigoms ir įmonėms. Tai va toks va dėmesio skirimas ir generacijai, ir tinkamų baterijų turėjimo tiems, kurie turi saulės kolektorius, yra taip pat dalis atsako į tai, kaip pasiruošti tokioms ekstremalioms situacijoms.
1: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Laikas baigėsi. Energetikos ministras Lukas Savickas.
0: Ačiū.
2: Pozicija. Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
4: Lėja, nupirsi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
5: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
6: Snaky Puppy.
2: Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy, funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos lemiamo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Celijos klubas su trim lietuviais namuose 1-2 nusileido Bratislavo Slovanui. Pirmosios tarpusavio komandų rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Celijos gretose Artemijus Tutišinas žaidė visas rungtynės, o Pijus Širvys 73 minutę buvo pakeistas. Armandas Kučys aikštėje pasirodė po keitimo nuo 80 minutės ir galėjo išlyginti rezultatą, tačiau neišnaudojo progos. Neįveikusi čempionų lygos atrankos Celės ekipa žais pagrindinėme UEFA Europos lygos turnyre. Į čempionų lygos grupių etapą nepateko ir Kauno Žalgirį eliminavęs Zagrebo Dinamo klubas. Dviejose rungtynėse bendru rezultatu 3-5 pralaimėjo Stavangerio Vikingų iš Norvegijos. Į pagrindinį etapą jau anksčiau prasibrovė ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija vyks jau šiandien Monake, o pirmasis turas startuos rugsėjo 8-10 dienomis. Atkrintamųjų kovos prasidės kitų metų vasarį, o naujieji čempionų lygos nugalėtojai paaiškės birželio 5 dieną Metropolitan stadione Madride. UEFA moterų Europos taurės pirmojo atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Šiaulių Gintra Austrijoje 1-2 nusileido Graso šturmui. 17 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje šiaulietės pirmavo po 20 minutę ukrainietės Kristinos Peveriznik įvarčio, bet šeimininkės 81 ir 90 minutėmis išlygino bei persvėrė rezultatą. Atsakomosios Gintros ir šturmo klubų rungtynės rugsėjo 2 dieną bus žaidžiamo Šiauliuose. Niujorke vykstančio prestižinio didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro kvalifikacijos antrajame mače Vilius Gaubas per 1 valandą 21 minutę 6-4-6-3 eliminavo buvusią 16 pasaulio raketę 33 metų italą Marko Čekinato. Lietuvis patekdamas į trečiąjį kvalifikacijos ratą pakartojo karjeros rekordą. 21 Gaubų iš pergalės skirti 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 66 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindinėme etape šiuo metu 120 reitingą pasaulyje turintis Gaubas kausis su britu Hariu Vendelkenu, kuris 3 setų kovoje 2-1 pranoko šveicarą Remi Bertola. Pergalės atveju Gaubas pirmą kartą patektų į pagrindinį US Open turnyrą, kurio prizų fondą šiemet sudaro net 108 milijonai Jungtinių valstijų dolerių. Naujajam sezonui besirengiantis Utenos Juventus klubas kontrolinėse rungtynėse Druskininkuose 89-84 pranoko Azerbaidžano čempioną Baku Saba. Nugalėtojus į pergalę vedė legionieriai 21 tašką pelnęs Cameronas Reynoldsas ir 14 pridėjęs Brendonas Huntley Hatfieldas. Antrasias kontrolinės rungtynės Juventus žais šį šeštadienį namuose su Jonavos ekipa. Pasirengimą naujajam sezonui pergalingai pradėjo ir Šiaulių krepšininkai namuose 117-99 nugalėjo Latvijos ir Estijos pirmenybių nugalėtoje Valmieros Glas komandą. Antroje rungtynių pusėje pranašumą įrodžiusiems šiauliečiams taškus pelnė visi 10 žaidėjų, o daugiausiai 22 surinko Tauras Jogėla. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiruošimą sezonui pratęs tradicinėme Algimanto Mikšio taurės turnyre, kuriame rugsėjo 4 dieną žais su Tartu Ulikol klubu iš Estijos, o vėliau varžysis su Kėdainių Nevėžio ir Rygos VFO klubų poros nugalėtojų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas sužais trejas kontrolines rungtynes Lietuvoje. Anglijos ekipa Kauno Žalgirio treniruočių centre rugsėjo 1-5 dienomis varžysis su Panevėžio Lietkabeliu, Baku Saba ir Utenos Juventus. Lietuviška trenerių brandulį surinkusi Lions ekipa savo sudėtyje taip pat turi Žalgirio paskolintus Maxwellą Lewis ar Kinaną Evansą. Komandoje taip pat rungtyniauja lietuvis Emilis Žibūda. Šiandien vykusiose kontinentinio lengvosios atletikos turo bronzos lygio varžybose moterų 400 metrų bėgime Modesta Justė Morauskaitė užėmė 3 vietą. Savo bėgime ji finišavo 2. Jos laikas 52.42 sekundės buvo prastesnis tik už nugalėtoją tapusios ir varžybų rekordą pagerinusios amerikietės Alexis Holmes rezultatą 51.06 sekundės. Ispanijos La Ligos antrajame ture Madrido Realas namuose 4-1 sutriuškino San Sebastiano Real Sociedadą. Antrą pergalę iškovojusiam ir lyderiu tapusiam Realui 3 įvarčius įmušė Kylianas Mbappé, o San Sebastianas patyręs antrą nesėkmę lieka outsiderių gretose. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Čia Žinių radijas. Orai.
9: Šiandien laukia saulėta diena, pūs juntamas vėjas iki 11 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra kils iki maloniai šiltų 20-25 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima, kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
13: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
14: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
8: Čia Žinių radijas.
15: Manote jūs?
16: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
9: Laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Tokia tema. Iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Jau kitais metais, 2027 pavasarį, rinksime merus savivaldybių tarybos ir vėl tas rinkiminis pulsas, galima sakyti, įsivyraus. Nu, į Vilniaus mero postą pretenduoja taip netikėtai žurnalistas ir visuomenės veikėjas Kristupas Krivickas. Ką manote apie tai? Ar Kristupas Krivickas galėtų būti Vilniaus meras? Laukiam jūsų nuomonių apie Kristupą Krivicką kaip apie sostinės merą. Skambučiais į studiją 05-2431-431 arba galite palikti žinutės Žinių radijo programėlėje. Kristupas Krivickas jau socialinėje medijoje savo skelbė, kad jeigu taps Vilniaus meru, LGBT Pride renginys turės keltis už miesto. Sakė taip pat, kad pašalins vamzdį prie upės, na, tą meno kūrinį, kuris kontroversiškų nuomonių įvairių sulaukia, jau daug metų ten stovi tas vamzdis. kažkaip užkliuvo Kristupui Krivickui, sakė, kad jį patrauks. Taip pat sakė, kad nukels ir neseniai pastatytą Vilniaus Vilko skulptūrą ant Gedimino kalno. Dar kalbėjo, kad atliks nacionalinio stadiono auditą, kad sumažins eilės poliklinikose, nes dabar vietas ten neva užima migrantai, dėl to vietiniai pas gydytojus nepapuola. Tai štai tokie pažadai iš Kristupo Krivicko Facebook'o profilio, įdomu, ką jūs apie tai manot. Ar Kristupas Krivickas galėtų būti Vilniaus meras? Laukiame jūsų nuomonių apie Kristupą Krivicką, kaip apie sostinės meras, skambučiais į studiją. 05-2-4-3-1-4-3-1 arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Įvairios politinės patirties turi Kristupas Krivickas, bandė patekti ir į Seimą, su Nagliu Puteikiu, buvo ir įvairių Seimo narių, ten konsultantas rinkiminiais klausimais, taip pat ir padėjėjas. Na, bet čia jau žiūrint ne apie jo tą konkrečią politinę karjerą, o dabar štai nusprendė jis pasukti į Vilniaus merus, bando tapti būtent Vilniaus meru, jau dalina įvairius pažadus. Įdomu, kaip jūs tai vertinat. Miglė rašo, nei vienas iš pseudopolitikų Krivickas. Nei vienas iš tų pseudopolitikų Krivickas, kažkaip nepabaigė turbūt Miglė komentaro. Vairidas pridėjo labai daug besijuokiančių šypsenėlių, o Remigijus Viršila galėtų būti Vilniaus meru? Klausia taip Vairidas. Edgaras rašo, tiesiog jėkinga, be šansų jam būti Vilniaus meru. Dovidas rašo, galima tik pasijuokti iš tokių to jų idėjų. Vetas rašo žinių radijo programėlėje, kas tas Krivickas. Krivickas tai buvęs toksai žurnalistas, nežinau, ar jis dabar vis dar save vadina žurnalistu, bet turintis įvairių ten tokių, galima sakyti, politinių ambicijų, štai viena iš ambicijų tapti Vilniaus meru. Petras rašo, ne, manome, kad nebūtų geras meras, politinis nulis jis, gal atsiras ir normalių kandidatų, klausia taip Petras. Jeva rašo, gėdinga net kelti tokį klausimą. Mindaugas rašo, jūs vilniečiai geriau pasakykite, ar esat patenkinti Benkunsko valdymu, jeigu taip, tai jums nereikia jokio Krivicko. Taip rašo Mindaugas žinių radio programėlėje. Bronis rašo, manau, kad ne, bet ir tokie Benkunskai miestiečiams nedirba. Jie tenkina savo reikalus ir dirba grupėm, pavyzdžiui, kaip konservatoriai, taip rašo Bronius. Vaidas rašo, aš ne vilnietis, bet manau, kad šansų tapti meru daug populizmo. Kad be šansų tapti meru daug populizmo, tai prašo Vaidas, Ignas rašo, galėjo būti Benkunskas, o ko prastesnis Krivickas, didelės šeimos tėvas, normalus vyras, reikia gelbėti Vilnių nuo konservatorių, taip mano Ignas, žinutė, žinių radio programėlėje paliekantis, į mero kėdį nusitaikęs Krivickas kepa vaizdo įrašų savo socialiniuose tinkluose, ten dalina įvairius pažadus, kaipgi čia tvarkysis jisai tame Vilniuje. Kaip ir minėjau, vieni iš tokių pažadų tai LGBT eitynių perkelimas, tada ten krantinės arkos perkelimas kažkur arba panaikinimas. Taip pat kažkodėl užkliuvo tas laikinai, kuris stovės Vilkas ant Gedimino kalno. Na, aišku, čia kiekvienam savo tas menas, žmogus kiekvienas gali vertinti skirtingai, na, bet vienas iš tokių būtinių pažadų, tai Kristupas Krivickas žada, kad poliklinikas eilės poliklinikose sumažins, kažkaip tai atimdamas vietas iš migrantų tas Vilniaus poliklinikose, nors aš nežinau, nemačiau, kad būtų migrantai užiminėtų tas vietas, kad vat, būtent dėl to, kad migrantų yra daug, poliklinikose dėl to neranda ir negauna vietų vilniečiai, sakykime, lietuviai, tai bet kuriuo atveju štai tokie pažadai, nuskambėjus žiniai apie buvusio televizijos laidų vedėjo Kristupo Krivicko ambiciją siekti Vilniaus miesto mero posto, ne vieno akį patraukė ir jo vaizdo įrašai, kuris dalyjasi savo pastabomis ir įžvalgomis apie sostinę. Tokie aktyvi komunikacija neliko nepastebėto ir žurnalisto Andriaus Tapino. Socialiniame tinkle Facebook Tapinas su ironija įvertino Krivicko komunikaciją. Jis teigia, kad tai tarsi komedijinis personažas, praskaidrinantis rinkimus. Nors yra besipiktinančių, bet man smagu, kai rinkimus atsiranda komedijiniai personažai, kurie apsimeta politikais. Satyra ir parodija neretai parodo rinkimų nykumą. Britai neseniai linksminosi grafų šiukšleveidžių, mes kažkada turėjom Olego Šurajevo personažą, Berots ir Mantas Tankus kūrė kandidato parodiją. Dabar talentingai tai daro savyje komiko talentą atradęs Kristupas Krivickas. Jis sugebėjo smargiai pasišaipyti iš nevykelio populisto politiko, kas valandą keliami vienodi video, tvarkdariškas tonas, valti marškinukai, surauktas veidas, absurdiški pažadai. pamatęs kiekviename video iš naujo nusiimamus saulės akinius, žvengiau kaip arklys, tai prašo Tapinas. Puikis satyrinė detalė, bravo, Kristupai, ir dar tas komedijinis akcentas, kad neleis Tapinui operuoti nacionalinio stadiono. Irgi liuks, parodijoje būtinas absurdas. Tikrai labai gerai, norim daugiau. Gal tada ir tikri politikai atsikvošės ir suvoks, kaip nereikia daryti. Tai prašo Andrius Tapinas apie Kristupo Krivicko politinę komunikaciją. Daug žinučių krenta į žinių radijo programėlę. Saulius, aš šiuo, kodėl išskiriamas Krivickas, juk daug įvairių kandidatų yra. Na, Krivickas vienas pirmųjų, kuris pasiskelbė, kad tikrai dalyvaus ir jis toksai, galima sakyti, naujas, tai dėl to ir įdomu jūsų nuomonė apie jį. Marius rašo, Gražulis negali jis kandidatuoti, nes 23-ais pripažinęs pažeidęs konstituciją ir sulaužė Seimo nario priesaiką. Na, dabar ne apie Gražulį kalbam, bet ačiū ir iš tokį komentarą. Vytas rašo, geriau nei koks sisteminis politikas vagis. Tai prašo Vytas. Algis rašo, keistas klausimas, kad, sako Algis, kad kelių sumaišti, Miglė rašo, nei vienas iš pseudo politikų, Gražulis, Krivickas, Janutinės visokios Vaitkus ir taip toliau, nebus niekada išrinkti. Lai bando, duoda neblogo kontento debatuose, pildo biudžetą kandidatų rinkybiniais mokesčiais, bet drambliuko svajonė. Tai prašo Miglė. Na, Tomas rašo, tegul nejokauja visi Krivickai ir Orlauskai. Tarp kitko, Orlauskas irgi kandidatuoja į merus. Dabar žiūrėsim, kaip ten jam seksis. Stasys žinių radijo programėlė rašo, kai vilniečiai pastovi renka loserius į mero postą, tai Krivickas tiktų labai. Dar rašo, Audrius rašo, kad jis už Benkunską. Petras rašo, Vytautas Mitalas, Simonas Gentvilas, Vytautas Sinisa, Kristupas Krivickas. Neprasta fauna taikosi į merus. Štai tokius politikus vardina Petras. Klausytos rašo Krivickas, gal ir galėtų būti kokio vietinės reikšmės savartyno merų. Štai tokį komentarą palieka klausytos, kaip suprantu, griežtai čia klausytojai šįryt įvertino Kristupo Krivicko šansus tapti meru. Ir jo komunikacija taip pat vertinama ne vienareikšmiškai, nors ir dėmesio daug sulaukė, ten patiktukų tikrai daug, reakcijų tikrai nemažai jo socialinėje medijoje. Nesunkiai galite susirasti ir pažiūrėti tos jo visus pažadus, video ir tuos visus tą atmosferą suprasti, koks galėtų būti kandidatas į Vilniaus merus Kristupas Krivickas. Ir apie jį ir apie kitus kandidatus tikrai per žinių radiją dar daugiau kalbėsim, bet jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Visai netrukus renkuosi knygą per žinių radiją, na, o paskui 9 valandos žinios ir tolesnė mūsų programa. Likite kartu, geros dienos.
0: O ką manote jūs?
8: Čia žinių radijas.
15: Renkuosi knygą.
17: Eterija laida Renkuosi knygą. Na, su jumis sveikinuosi aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Šiandien pristatysiu Rufi Torp knygą Margo turi bėdų su pinigais. Ir tai yra drasus, akiplėšiškas ir pašėlusiai juokingas romanas, kurį Goodreads skaitytojai įvardijo kaip vieną mėgstamiausių 2024 grožinės literatūros knygų. Tai širdžiai miela istorija apie jaunos moters pastangas pritapti prie suaugusiųjų, jos pažinti su motinyste, tuščia banko sąskaita ir vis labiau virtualėjantį pasaulį. Margo, profesionalaus imtynininko ir padavėjos dukra, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati. Pastojusi nuo anglų kalbos dėstytojo ir skubiai prireikus pinigų, jis sugalvoja planą – pradėti OnlyFans kaip eksperimentą ir kurti išskirtinį turinį. Tik ji nespėja susivokti, kaip tampa interneto sensacija. Ar tai padės išspręsti visas problemas, o gal paaiškės, kad internetinės šlovės kaina per didelė? Margo turi bėdų su pinigais, skausmingai juokinga ir taiklių įžvalgų kupina istorija apie merginą, kuris stengiasi išspausti pinigų ir galios iš šikštaus pasaulio. Knygoje žaismingai ir atvirai nagrinėjamas gebėjimas keisti savo likimą bei įtikimai vaizduojamos savo vietos internete ir tikrame, realiame gyvenime paieškos. Šios išskirtinai šmaikščios istorijos autorė Rufi Torp yra viena ryškiausių ir įdomiausių šių laikų amerikiečių prozininkių, kurios kūryba pasižymi drąsa, ironija, bei gebėjimu be jokių tabu gvildenti sudėtingas socialines temas. gimusi Dalase, ji užaugo pietų Kalifornijoje, vėliau studijavo filosofiją bei literatūrą Niujorke, o Virdžinijos universitete įgijo menų magistro laipsnį. Prieš pasiekdama pripažinimą literatūros pasaulyje, Torp, kaip ir daugelis jaunų kūrėjų, išbandė pačius įvairiausius darbus nuo padavėjos iki akademinio rašymo dėstytojos. Na, o jos asmeninė patirtis auginant vaikus ir gyvenant kasdienio išgyvenimo ritmu suteikia jos tekstams ypatingo autentiškumo. Prieš parašydama Margo turi bėdų su pinigais, ji išleido kelis kritikų puikiai vertintos romanus. Beje, Torp rašymo stilius dažnai lyginamas su gaiviu gūsiu literatūroje. Ji nesiekia moralizuoti ar pateikti lengvų atsakymų, o žvelgia į savo personažus su didžiule empatija, humoru bei švelnia ironija. Jos kūriniuose dominuoja stiprus, bet pažeidžiami veikėjai, susiduriantys su šio laikinio gyvenimo absurdiškumu. Na, o šiandien aptarta knyga Margo turi bėdų su pinigais sulaukė tokio didžiulio pasisekimo, kad jos pagrindu buvo sukurtas populiarus televizijos serialas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko tokios kino žvaigždės kaip Nicole Kidman ir Michelle Pfeiffer. Rufi Torp knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: CIA direktorius Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO narių. Per potvynius Nepale žuvo mažiausiai 165 žmonės, daugiau nei 1000 dingo. Po audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 10 tūkstančių žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šią savaitę itin neįprastas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją dėl bet kokio išpolio prieš NATO valstybės narės. Politiko pranešė, kad Džono Redklifo įspėjimas susijęs su galima eskalacija, įtraukiant NATO rytinės sąjungininkės Baltijos regione. Prezidentas Donaldas Trumpas savo ruoštu sakė, kad vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, jog žvalgybos vadovas vyko aptarti karo Ukrainoje. Gelbėtojų komandos ieško daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus kaimus. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Vietos turizmo tarnybos teigė, kad tarp dingusių užsieniečių yra ir Lietuvos piliečių. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Cunami primenantis vandens ir purvos rautas smogė kaimams ir miestelėms prie dviejų upių. Jungtinių valstijų vyriausybė skirs pusės milijardo dolerių pagalbą žmonėms nukentėjusiems nuo staigių potvinių Nepale. Į regioną taip pat buvo išsiųstas pagalbos nelaimio atvejais patarėjas. Jis padės organizuoti pagalbos veiksmus. Amerikos geologijos tarnyba pranešė, kad milžiniška potvynio banga sukėlė ledyno griūtis. Po savaitgalio audros šiandien elektros Lietuvoje dar neturi 62 tūkstančiai ESO klientų, teigia bendrovė. Elektros tiekimą visiems klientams planuojama atkurti šią savaitę. Energetikos ministras Lukas Savickas žinių radijui sakė, kad prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius brigados. Jis netmeta pagalbos galimybės ir iš Latvijos. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybės dėl situacijos audros klausimą. Žinių radijui Savickas sakė, kad kol kas nekelia asmenybinių klausimų. Pasak ministro, valstybės lygių bus siekiama užtikrinti, jog panaši situacija ateityje nepasikartotų. Po audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Andrius Romanovskis LRT radijoje kalbėjo, kad nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir tūkstančiai elektros tinklo pažeidimų. Pačiame Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šį rytą buvo kilęs gaisras. Pranešimo apie nukentėjusiuosius nėra, gaisras jau suvaldytas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie 7:30 gavęs pranešimą, kad ministerijos pastate atvira liepsna dega ventiliacijos šachta. Įvykio vietą buvo atvykę ne tik ugniagesiai, bet ir policija bei greitoji pagalba.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
12: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
13: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Žinių radijas.
14: Istorinės paralelės.
13: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
15: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva turėjo tik vieną oficialiai karūnuotą karalių, Mindaugą, kuris buvo vainikuotas 1253 metais Liepos 6 dieną. Taip nutiko todėl, kad vėlesni valdovai pasirinko didžiojo kunigaikščio titulą, nes karūnos gavimo reikėjo popiežiaus ar vakarų Europos paramos, o vėliau valstybė pasuko kitu politiniu keliu su Lenkija. Kaip ten bebūtų, tapimas karaliumi buvo savotiškas kelias jau Europos karališių šeima. Toks tikrai lygiai teisės narys, krikščioniškas karalius tarp kitų. O tai iš esmės reiškia suverenumo patvirtinama toje Europos dalyje. Popiežiaus pripažinimas reiškia, kad kitos krikščioniškos valstybės, pavyzdžiui, Vokiečių ordinas teisėtai negali puldinėti, o ši problema nuomet buvo labai opi. Vytautas Didysis karaliumi bandė tapti bent tris kartus, bet taip ir nepavyko. Situacija apsunkino ir buvimas Krėvos unijos Lenkijos karalystė. Sutartimi Lietuvos didžiosios

0: Iš tikrųjų, gal pradėkime nuo tokio momento, Tomai, vis dėlto mes čia kalbame, kad kiti, kurie buvo po Mindaugo, ten Vytautas ar daugiau, kažkaip tai ir lyg ir norėjo būti karaliais, lyg ir popiežiaus bijojo, lyg ir, nežinau, ar jie jautėsi, na, kad gali negauti tos karūnos arba karūna per daug kainuoja. Kaip vat reikėtų, žiūrint iš istorinių perspektyvų, vertinti tai, kad nu, tik vienas pasiekė karaliaus titulą, ar tai buvo veiksmas labai smarkiai apgalvotas dėl diplomatinių dalykų, dėl valstybės saugumo, ar tai buvo tokia ambicija, sakykim, vat tapsiu karaliumi?
1: Nu, aš tai sakyčiau, gal tai yra lemtis, jeigu vieną turėjom, tai matyt vienas ir buvo skirtas kažkokiu tai būdu. Bet šiaip natūralu, kad na, ir tais pačiais viduramžiais, tebūnėje Lietuvos didžioji kunigaikštystė, buvo toks pakraštys ir dar klausimas, ar europiečiai tai matė kaip Europos dalį, bet kuriuo atveju vietiniai taipogi žinojo, kad būti monarchu, būti karaliumi, tai yra šistas daugiau nei kad būti didžioji kunigaikščiu ar kitų kilmingų statuso ar tituo žmogumi. Todėl natūralu, aš manau, kad jie tikrai žinojo, norėjo, bet nebuvo galimybių. Tai vat, žinot, va, ką tik jūs išvardino tos faktus tokios pamatinius, kad vat, ir Vytautas ne vieną kartą mėgino, bet nu nepavyko. Nepavyko, reiškia, tai yra tam tikra politinė konjunktūra regione, kur gal, sakykime, netgi taip, visada kažkas regione turi būti lyderis ir turi būti pirmas, kuris gauna tuos visus lauros, nuskina tuos vaisius, tai gal na, nebuvo gebėta, čia vis dėlto reikia sakyti, kad na, gauti norint karūną, tai reikia irgi didžiulį įdirbį turėti. Praktikas, diplomatinius ryšius ir visus kitus dalykus. Čia mes gal kartais įsivaizduojam, kad čia taip labai paprastai kažkas davė tą karaliaus kepūrę ar tai kunigaikščio kepūrę, uždėjom ir štai viskas mes turim. Tai yra didžiulis darbas. Tai yra didžiulis, tai žiūrėkite ir dabar, pavyzdžiui, prezidento rinkimai, žmonės ruošiasi metų metais, nematomas darbas, vyksta nematomas darbas, kaip ir tuo metu, aš manau, lygiai taip pat vyko nematomas darbas, yra konkurentai, yra partijos varžymosios regione, plus 15 amžius vis dėlto tai jau brandžiau yra viskas žiūrima, nes jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, į Mindaugo aplinkybės, kaip jis tampa, tai jis tampa, sakyčiau, karaliumi. Tai mano akimis jisai tampa ganėtinai taip ir sėkmės yra daug ir yra toks labai paprastas, net sunku kaip čia įsireikšti, vis dėlto tas monarchas jisai dar pirmiausia yra karo vadas. Jis dar, na, kaip ten bebūtų, bet sunkiai gal dar įsivaizdavo, kas tai yra diplomatija, kaip jinai tiesiogiai veikia, kokios povandeninės srovės. Nu, gal kažkas buvo nujausta, jo aplinka gal tuos dalykus jam pasakė. Bet iš principo, aš manau, jis į daugelį dalykų tiesiog žiūrėjo kaip karo vadas, labai paprastai.
0: Ir o paskui Europa žiūrėjo į kaip į barbarą, kuri su karūna galima sutramdyti iš esmės, ar ne? Labiau pajungti savo reikmėm, nes jeigu neduosim, tai bus nevaldomas, valstybė didėja.
1: Galbūt ir taip, bet reikia gal žiūrėti apskritai tą Europos politikos plėtrą kaip civilizacinį reiškinį. Kaip civilizacinį reiškinį, na ir štai va, šitam bendram visam civilizaciniam kontekste atsiranda dar vienas prijungiamas, bet ateina, vat, panašiai kaip mes įstojame Europos Sąjungą, tai įsivaizduokime, Mindaugas įstoja į Karalių Sąjungą ir nu, jį kažkaip vadinti reikia, jam kažkokį statusą suteikti reikia. Nu, čia tokie nu, vis tiek dalykai, kurie yra suderinami, vis dėlto yra Europoje tos galvos, kurios tuo metu jau sprendžia labai daug, imperatorius, popiežius, kitos monarchijos galingos, dinastiniai ryšiai, tai na, čia aš manau vis dėlto nebuvo taip, kad tiesiog nukrito. Na, viskas čia buvo iš vakarų Europos ganėtinai prasmingai daroma.
0: Nu, mes aišku žinome ir Mindaugo, kaip sakyt, visus darbus, pastangas gauti karūną ir ten persikėjimus ir ten sandėrius visokius su von Štirlandu ir taip toliau daug dalykų, kurie buvo intrigų, sakykim, verpetuose, taip atrodė. Tos intrigos jos gaunant karūną būtinos, ar ne?
1: Kad gal visais laikais, norint gauti kažkokį postą, reikia padirbėti, pasistengti, tų intrigų.

0: yra konkurencija natūralu, natūralu jinai visą laiką egzistuoja, aš manau ir čia tas pats buvo. Tik tai gal, nu kaip, na kiti masteliai vis dėlto suvažiavimus organizuot, pasitarimus padaryti ir panašiai, na įsivaizduokim to laiko sąlygas, to laiko. Tai yra, na, tikrai labai sudėtinga ir kai kuriais atvejais reikėdavo spręsti čia ir dabar, nes kitas suvažiavimas tai yra darbas. Tai aš manau, kad čia tokia, toks kontekstas irgi daug ką lėmė, kad na, buvo noras galbūt ir iš vakarų Europos turėti tokį monarchą, atpažįstamą žmogų, kito monarchijom atpažįstamą, nes turi būti nu, atpažįstamas žmogus.
1: Čia kažkaip tai su šiom dienom su NATO aktualio man peršasi, kai Rusija bandoma buvo galvojama priimti į NATO su mintimi, kad galima galbūt busę labiau kontroliuoti, negu kad, reiškia, dabar jinai yra. Tai tokia paralelė gal ne visai vykusi, bet iš esmės, kai šalia tu turi valstybę kylančią, kuri gana neblogai kariauja jau tuo metu turbūt, ar ne, tai visokių gali būti minčių. Antanai, vat įdomu, Mindaugas gauna karūną, iš esmės Lietuva, sakykime, na, tam tikrą prasme nuskamba pasaulyje, galbūt Europoje jau tampa žinoma. Ir atsiriamenti tai, kad, nu, kaip čia pas mus prezidentinė respublika, karališkoji valstybė, jinai galėtų žingsniuoti toliau. Jau turi tradiciją karaliaus, jau visi žino, kad, nu, jau yra vienas karalius, kodėl tada kitiems nebandžius tą daryti ir tęsti tradicijos. Ta prasme, tas pats, kaip dabar būtų vienas prezidentas, o paskui kiti sakytų, ai, mes toliau nebenorim kiti būti prezidentais, tegul užteks premjero mums. Tai va, kodėl tas, ar tikrai pastangų buvo per mažai?
2: Nu, pastangų tikrai nebuvo per mažai, nes pats Mindaugas norėjo tą karalystę pratęsti, nes išsirūpino iš popiežiaus net savo sūnums, kad būtų paskelbti karaliais, net jam esant gyvam, tai tokią testinumą jis norėjo padaryti ir dinastiją sukurti, bet žinom, kaip žinome, tą tragišką sąmokslas ir nužudimas Mindaugo lėmė tai, kad ta tradicija ir nutrūko ir toks, sakykime, grįžimas į tą pagonybę ir tie, kurie norėjo paimti Mindaugo valdžia turbūt neturėjo, galim sakyti, ir tų kontaktų, kuriuos turėjo Mindaugas, negalėjo ir užsitikrinti, sakykime, to testinumą. Bet iš kitos pusės galima žiūrėti ir iš
1: o negali taip automatiškai pasiimti karūną, kaip ten karalius mirė, tai gyvojo karalius susidėjai ir karaliauji savo ir ką kiti pasakytų.
2: Kaip mes jau aptarėm pradžioje, reikia vis tiek paramos, negali tiesiog užsidėti tos karūnos, nebent ten jau kalbėtume apie vėlesnius amžius, kai jau ten absolutizmas, bet ir tai ten su sąlygom, o čia tokie, nu, kaip sakė, partijų. Bet
1: paramos reikia asmenybei. Nu, vis tiek mes įsivaizduojam, kad įvyksta sąmokslas, ten nužudomas Mindaugas, kažkas turi perimti valdžią, kokiu statusu. Ir pagal statusą tu gali sakyti, nu dabar popiežiui skambini telefonu ir sakai, nu vat aš dabar esu, mes nebeturime, vat karalius nužudytas, kokiam statuse mes, aš norėčiau būti karaliumi. Ką atsakytų popiežius?
2: Tai svarbiausia, iš kur gaut numerį popiežiaus, tai jeigu taip paprastai kalba, nes na, tie jau, kurie nužudė Mindaugą, tai jie nelabai pripažino ir tų kaimyninių šalių, kurie padėjo Mindaugui vis dėlto. Bet popiežius stengiasi dar, čia irgi žinomas tas faktas, 1268, man atrodo, jis būlė Čekijos karaliui, kaip sako, tokį užduotį davė, kad sugražintų šviesios atminties Mindaugo karalystę, kad statusas grįžtų ir aišku, buvo noras, nes vis tiek tai ir, kaip aptariam, popiežiaus tokia ir politika plačioji turėti savo, taip sakant, valdžioj, to Europos krikščioniškų karalysčių, taip. Dar vieną,
1: o koks karaliaus, o vis dėlto statusą aš bandau suprasti, nes jeigu popiežius suteikia, sakykime, nuo popiežiaus priklauso karūną, tai tu iš principo nesi savo valstybei kažkaip aukščiausias pareigūnas, pavadinkim taip paprastai. Nu, vis tiek tu turi kažkaip, kaip dabar į Briuselį kreiptis, ar ne, tai kažkaip darant, ar reikėjo tą, ar tu gavai karūną, viskas, aš dabar čia jau kaip noriu taip valdau, ar turėjai pažiūrėt, kai vis tiek ten buvo ir dėl karūnė, apie ordino klausimus kalbėjom, kad būtų nepuolama valstybė, visa kita, jinai, ar jinai turėjo laikytis kažkokių pareigojimų?
2: Na, slidi riba būdavo, galėjai, aišku, savo valstybėje esi karalius, tu nieks tau ten per daug neįsakinės, kaip tu, tave seka žmonės vis dėlto ne popiežių, bet popiežiai turėjo ir svertų, tai jie net ir tame 13 amžiuje būtent popiežiai, kaip čia savo galybės viršūnę pasiekė, mirė visai neseniai toks gana naglas imperatorius Frydrikas II, kuris kovojo su popiežiu visą gyvenimą, o dabar numerė toks stiprus imperatorius ir va, popiežiai iškyla. Ir vėliau tik tai vėl nusmunka jų valdžia, tai jau ten nieks jų per daug neklausė, bet vis tiek, popiežius turėjo svertus, ekskomunikuot galėdavo.
1: Atimt karoną, ne?
2: Galėdavo, ne tiek, kiek atimti, bet taip, iš bendruomenės pašalinti žmogų. Ar pagonį dar tokioj beveik dar vis pagoniško Lietuvoje jam pavyktų tai padaryti, abejoja. O jis galėdavo ten tik tai nebent paramą kaimyninių šalių krikščioniškų. Bet tas, kaip jau kalbėjom, tas testinumas nutrūko, nes vis dėlto tas galbūt tie pagonis jau treniota, Daumantas ir kiti jau neturėjo tų kontaktų ir sėkmės, turbūt, va čia irgi pabrėžė Tomas gerai, kad toks sėkmės reikalas dar buvo Mindaugo koronacija, tai viskas sukrito.
1: Gerai, tai dėkui Antanai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Reklama.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Jūs klausotės žinių radio.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Tęsim istorinės paralelės, kodėl te turėjome vieną karalių, kaip atrodytų Lietuva, jei šiandien būtų monarchija, apie tai šiandien šnekamės, na, iš tikrųjų, prisimenant istoriją, šiai dienai mes švenčiame vieną karūnavimą 1253 metų Liepos 6-ąją. Ir valstybės diena šiandien tai yra, giedami himnai ir mes taip minime, sakykime, na, šią datą minime mūsų valstybės pradžią, aišku, ten viskas gal anksčiau prasidėjo, bet oficialiai taip atrodo. Ta data, Tomas Čelkis ir Antanas Petrilionis, Vilniaus universiteto mokslininkai, istorikai šiandien su mumis laidoje, Tomai. Tai vis dėlto karaliaus ideologija, karaliaus statusas, užsideda Mindaugas karūną, jį pasikeičia į požiūrį, aš turiu minėti ne Europos, bet pačios aplinkos, jo paties elgesys, nežinau, karališkos manieros, ką galima apie tai pasakyti?
0: Čia geras klausimas yra, iš tikrųjų reikia mąstyti, kad na, visuomenės mentalitete, politinė mentalitete, taip staigiai užsidėjus kitą karūną, kepurę kitą, nelabai kas taigi pasikeičia, reikia laiką, kol žmonės išmoksta suvokti, kas ta žmogus yra, ar jisai kažką jiems gyvenime pakeičia apskritai. Čia žinot, kaip ir dabar, bet yra, užduokim klausimą, skraido ten į Marsą, visokios raketos ir labai didžiulius pinigus kainuoja, bet ar mūsų asmeninį gyvenimą šiandien tai įtakoja, mes to pasakyti nelabai ir galim. Labai įdomu, taip toliau. Tai vat ar negali būti, kad ir tuo metu žmonėms, va tiems valstiečiams, medžiotojams, tarnybininkams netgi, kurie jau buvo arčiau monarcho ir buvo matę monarchą, nes nepamirškim, kad dabar mes turim galimybę visi matyti savo žmonės tuo metu. Na, retas buvo matęs monarchą, retas buvo matęs tą teisingumo šaltinį, kaip žmonės patys įsivaizduodavo. Tai aš galvoju, kad tie na, pirmi dešimtmečiai arba gal net vyt, tai yra Mindaugo valdymo pradžia, kaip karalius, galbūt daugam, na, apskritai dar buvo tik tai pirmas kažkoks kartas, kada jie apskritai susipažino su ta savoka karaliumi, jeigu jie apskritai girdėjo. O šiaip absoliuti dauguma visuomenė, kaip jinai pajunta valdžią, tai, na, pirmiausia, tai yra toks vadinamasis prievartos mechanizmas. Kokius mokesčius susimokėsi, kokias tarnybas atliksi ir panašiai. Ir štai čia, vat, yra svarbiausia, ar jų padaugės, ar pamažės. Geras valdovas yra tas, kuris mažai iš tavęs reikalauja. Tai jeigu, vat, karalius pradeda mažai reikalauti, reiškia geras, vat, reikia tokį karalių turėti ne geriau negu kunigaikščiai ir didįjį kunigaikštį. Tai vienas dalykas. Čia kalbant apie žemumas, apie apačias, bet jeigu jau tas elitas, na vis dėlto Mindaugas, jeigu pradėkim kalbėti nuo Mindaugo, jis pats turėjo suvokti, kur jis pakliūna. Na, kitaip elgtis reikia, nebegali elgtis taip, kaip užstaliai. Vis dėlto, jeigu vyksta koks nors diplomatinis suvažiavimas, atsiranda etiketo taisyklės, atsiranda na, simbolių kalba. Regalijas galiausiai reikia manyti, jam atveža ir ar ten duoda, ar jis pats gauna, čia vėlgi klausimas. Ir visa tai reiškia, na, jis turi mokytis būti monarchu ir tai yra ideologija. Ir va dabar vakarų Europoje šita karaliaus ideologija, vat ką mes ir pradžioje kalbėjom, ar ne, kad jis yra didelės šeimos narys, kad jis yra virš savęs turintys imperatorių ir popiežių, kurie gali jam leisti arba uždrausti kai kurios dalykus, išmok klausytis, tu nebesi genties vadas, kur tiesiog viskas spendi kalaviju arba kirviu ir taip toliau. Tai yra mokymosi procesas ir va štai čia. Pirmiausia, aš tai labai atkreipiu dėmesį į tai, kad na, turėjo įvykti milžiniškas lūžis pačio Mindaugo ir jo tų 20 galbūt maks žmonių rate, kad mes jau dabar kitokie turim žaisti pagal kitokias taisyklės. Ir ta ideologija, kuri vakarų Europoje karališkoje ideologija jau buvo susiformavusi, kad reiškia karalius, tai yra, na, jis yra simbolis, jis simbolinė prasme, kad ta karaliaus linija, jinai tęsiasi pagal kraują, vėliau yra renkami karaliai, atsiranda tokia galimybė, kad galiausiai 14 amžiaus pradžioje gimsta suvokimas, ką išaiškina Bolonijos intelektualai, teisininkai, kad karalius yra savo teritorijoje imperatorius, jis yra mažasis imperatorius. Ir visi kiti dalykai, tos mados politinės, jos buvo va toj pačioj viršūnėlėj, apie kurią mes irgi dabar sužinom skaitydami tuos vienetinius dokumentus. Nereikia manyti, kad kaip ir dabar ne visi tą istorijos visus tos dalykus išmano ar žino ir panašiai. Tai va tuo metu ne visi tos politinius dalykus puikiai suvokė. Bet iš kitos pusės, jeigu tai bendrai mėgint, mesgi juk matom na, tą valstybės visą struktūrą per per politinio elito žiūronus mes matom visą tai. Ne per valstiečio akis mes matom, bet matom per tą viršūnėlę ir vargu, ar mes tai įsivaizduotumėm, jeigu mes būtumėm, reiškia, iš tų pačių apačių aplinkos. Tai šitiem žmonėm iš tikrųjų reikėjo labai daug ką suvokti, išmokti, kad vis dėlto karalius tai yra ideologija, kito statuso valstybė. Reikėjo užduoti klausimą, kuo tai yra geriau. O kuo tai yra blogiau, ką mes prarandam, ką mes gaunam. Aišku, pliusas, nu, su tavim skaitas. Tu politinėje arenoje esi girdimas, tave pripažįsta, gerbė, kas yra diplomatijoje ir apskritai tarptautiniuose santykiuose pagarba. Tai yra labai daug. Tai gal net numeris vienas yra pagarba. Jeigu tave gerbė, tai reiškia, tu esi saugus, tau bus vieta prie stalo. Nes na, mesgi žinome iš viduramžių, kada jeigu viduramžių istorijos, diplomatijos, jeigu koks nereikšmingas, na tai kur jis sodina? Kažkur ilgo stalo pačiam gale, kur visiškai nesigirdi. O jau tie, kurie reiškia reikalingi ir norizmas su jais kalbėti, su skoriu, sako, šalia pasisodino, šalia. Tai va tie simboliai, tos visi, tie visi dalykai, na, jie tuo metu buvo skaitomi, o mūsų elitas turėjo mokytis, mūsų elitas, nu, būt karaliumi reikėjo mokytis. Galiausiai vakarų Europoje yra užgimusi, na, tuo metu jau egzistuoja koncepcija, kad monarchas tai yra, na, pusiau šventas žmogus, jis iš Dievo duotas. Iš Dievo duotas, reiškia. Ir, na, karaliai Markas Blochas parašo visą knygą savo laiku, 28 metais publikuoja apie tai, kaip Prancūzijos ir Anglijos karaliai stebuklus gali daryti. Žmonės įtiki tuo. Tai kokia yra didybė, kokia yra ideologija, jie tiki kaip įstatymų, kad valdovas duoda įstatymus ir niekada neklysta. Kad ir turėjom istorijoje bepročių karalių. Ir tokių buvo. Bet... Žmonės jo tikėjo, vedė. Pažiūrėkite, kaip šiandien tie patys anglai sako, Dieve saugo karalienę, ne? Ir paskui visi kiti dalykai eina, ne? Tai yra ideologija, kaip jie jaučiasi, kad jie gyvena karališkoj šaly.
1: Dėkui, Tomai, iš tikrųjų labai įdomu. Padarom dabar dar vieną pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Žinių radijas.
8: 9:32.
5: Žinios.
8: Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį siekė beveik 6%. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Skelbiama, kad staigus potviniai ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus miestelius ir kaimus. Daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais, iš jų per 500 turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį siekė 5,8%, o mėnesio 0,1%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis labiausiai brango šilumos energija, benzinas ir dyzelinas, medienos kuras. Kijeve naktį pasigirdo keli iš eilės sprogimai, oro pavojus paskelbtas didžiojoje Ukrainos dalyje išskyrus vakarinius regionus. Per maždaug minutę sostinėje buvo girdėti mažiausiai 6 sprogimai, keli girdėjosi Kijevo centre. Vėliau dviejose miesto rajonuose rasta nuolaužų. Apie sprogimus taip pat pranešta pietinėme Odesos mieste ir Zaporižioje, kur buvo sužeisti mažiausiai 7 žmonės. Odesoje nukentėjo infrastruktūra, mokykla ir daugiaukštis gyvenamasis namas. Kano mieste, Prancūzijos šiaurės vakaruose, vyras automobiliu tyčia rėžėsi į žmonės. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, o dar 10 buvo sužeisti. Prokuratūra nemano, kad tai galėjo būti teroristinis aktas. Pasak policijos šaltinių, vyras po ginčo tyčia savo automobiliu įvažiavo į žmonių minę priešais miesto geležinkelio stotį. Įtariamasis sulaikytas. Rusijoje gimęs vyras buvo žinomas Prancūzijos policijai dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų. Prancūzų žvalgybos tarnyboms jis nebuvo žinomas.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orai.
8: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsniai šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
12: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
13: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
15: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
13: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Istorinės paralelės.
13: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Tęsime istorinės paralelės, kodėl te turėjome vieną karalių, kaip atrodytų Lietuvoje šiandien būtų monarchija, apie tai šnekamės ir iš tikrųjų labai įdomių visokiausių kampų suprasti, kas buvo viduramžiais, kas buvo vertinga, dėl ko karaliaus karūna buvo geidžiama tam tikrą prasme, nors kai kuriais atvejais gal ir trūkdė kai kam. Tomas Čelkis, Vilniaus universiteto mokslininkas, istorikas, ir Antanas Petrulionis, taip pat Vilniaus universiteto istorikas, dėstytojas, mokslininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Antanai, mes su Tomu, aišku, pabaigėme apie tai, ne tik tai, kad valstybės statusas Lietuvos keitėsi su karūnos gavimu, bet ir paties kunigaikščio ne tai kad statusas, bet elgesys, jis turi suprasti, kad jis jau ten, nu, taip vaizdžiai tariant, jau rankomis kepsnių nebeturėtų valgyti, o pažiūrėti, kaip tą daro visa civilizacija vakarų, bet tam tikrų elgesių savo rodyti tą karališkąją povyzą. Bet apie Mindaugą kol kas tiek. Kiti kunigaikščiai, ar buvo kažkiek priartėję, na, kiek buvo priartėję prie karūnos ir dėl ko nepasisekė? Mes dažniausiai matom Vytautą, bet turbūt kiekvienas po Mindaugo vienai par kitaip sapnuose savo matė ne tik tai geležinį vilką, bet ir auksinę karūną, ar ne?
2: Na, Gedimino, nu, aišku, žinome tą jau Gedimino laiškų istoriją, kaip jis ir tą dviprasmybės apie krikštą ir panašiai, bet tai, nu, stiek galėjo būti ir tam tikras Gedimino projektas. jo irgi ilgą mečio valdymo, tai nebejoju, kad irgi būtų norėjęs galbūt tapti tokio aukštesnio statuso valdovų, sakykime, ne tik jau didžioji, galbūt galima sakyti, kunigaikščių, bet ir karaliumi.
1: Bet... Tie laiškai popiežiui, jie informavimas apie tai, kaip kūrėsi Vilnius ir visa kita, kvietimai visi atvykti čia amatininkams, jie tam tikrą prasme, šiais terminais kalbant, piariniai buvo popiežiui parodyti, kad mes čia, kad aš čia irgi po Mindaugo egzistuoju, tam tikrą prasme. Ir kaip...
2: Taip, ir kad po Mindaugo ir laiškuose būtent ir... Minimas, kad Mindaugas buvo tenais per apgaulę, ten kryžiuočių ir panašiai, ten išdurtas. Mindaugo atmintis buvo Gedimino laiškuose ir žinoma, tas projektas užstrigo, nes per ilgai atsakymo laukė Gediminas, nes kol atvyko tie... popiežiaus legatai, nuncijai, tai jau Gediminui, atsiprašau, jau ten prisakė, kad geriau ieškot kitur paramos, nebūtinai iš popiežiaus, o iš kitų
1: kaimininkų. O yra mūsų terminai šnekant kokie nors procedūriniai veiksmai, per kiek laiko popiežius turi atsakyti į laišką, kad aš ten, pavyzdžiui, noriu tapti karalim, ar galėčiau, ar ką, kaip ten, per kiek atsiųsti, ten, suprantam dėl, aišku, viduramžių pačios struktūros ir trukmės kelionių, bet tai galėjo užsitęsti, bet vis tiek, ar tu ten gali metų metus laukti ir tau ten niekas nieko ir vėl siunti laišką, tai jūs gavot ar negavot? Kaip ten visai atrodo?
2: Laiškai gal greičiau keliavo, aišku, iki, jeigu dabar žiūrėt į, kiek iš Lietuvos į Avinjoną, tai sakykime, geriausio atveju per čia labai greitai, turbūt gal per mėnesį pavyks, bet turbūt 2 mėnesius kažkokius keliautų. O Gediminas, jeigu neklystų, po metų sulaukė popiežiaus legato. Tai aišku, čia susiję ir tai, kad jie turėjo pasiruošti viskam. Jie turėjo išsiaiškinti informaciją pakeliui ten dar gauti.
1: O legatai, tai čia jie ką?
2: Jie
1: atvyksta žmonės, ar ne? Mhm. Ir jie sako, labas, jūs ten siuntėte popiežiui, popiežius atsiuntė mus dėl ko. Dabar įvertinti jūs, ar jūs galite tapti karaliumi. Kokia procedūra?
2: Karalius galbūt nebuvo klausimo, bet dėl krikšto, aišku, tas klausimas. Aha,
1: pirmą krikštį jėmėse.
2: Tai, kaip ir su Mindaugo atveju, nors tiek pakelimas į karalių, tai vėlgi, jeigu kalbėt apie ideologiją, labai tampriai surišta su bažnyčia. Tai vis dėlto...
1: Ir tai žinojo kunigaikščiai, greičiausiai tam turėjo būti pasiruošę ir būti paruošę savo aplinką tam tikrą prasme.
2: Galima galvoti dėl to, gal Gediminas ir norėjo, kad kuo daugiau krikščionių atvyktų į šalį, kad turėtų kažkokią tam tikrą ir paramą.
1: Rinkėjų daugiau, ko būtų.
2: Tai čia vienas turbūt atvejis, galbūt vienas iš artesnių. Be abejo, Kestučiui ir Algirdui ne kartą buvo siūlomos karūnos ir krikštai.
1: Siūlomos? Ką reiškia siūlomos? Kaip tai atrodė siūlymas? Ta prasme, pirmą krikštas, kaip visą laiką. Čia mes turėtume turbūt suprasti, kad tai buvo, reiškia, karūna, tai yra vyšnė ant torto po to, kai tu apsikrikšti. Popiežiui krikštas rūpėjo, per krikštą valdoma yra.
2: Ir ne tik popiežiui, kaimininiam šalim. Tai ypač ir jau šitam imperatoriui, jau Karoliui ketvirtajam, man atrodo, ketvirtą, aš jau maišau jau juos, bet Čekijos ir Šventosios Romos imperatoriui rūpėjo atvesti, sakykime, tą pagonišką šalį. Vengrijos karaliai norėjo taip pat tam tikrų, sakykim, prestižą savo pakeltą, atvedė pagonis į krikščionybę ir, aišku, per tai jie save iškelė. Tai tikrai ir Kestutis gaudavo pasiūlymų ir Algirdas, bet jie naudodavo...
1: Vytauto ten istorija buvo įdomi, ten jis kažkaip imituodavo kažką... Kaip jis elgėsi?
2: Vykdavo į tą pasiuntinybę, vykdavo ten pasiderėti, bet, tai, kaip sakoma, nakties tamsoje pabėgdavo. Bet, aišku, čia toks, kaip jau Rovelas atskleidė, toks žaidimas buvo pagonių valdovų mūsų. Kad paliaubas išsireikalauti tokią pauzę tarp karų, nes vis tiek vokiečių ordinas gana intensyviai pradėjo kariauti nuo 14 amžiaus trečio dešimtmečio, ten su tam tikromis pertraukomis, bet vis tiek tai buvo toks atokvėpis. Nu ir galiausiai turime, nu, be abejo, Jogailą, kuris Lenkijos karaliumi tapo, tai čia kitos valstybės. Nu ir Vytautas, kuris jau minėjo, ten kaip ir jau tris kartus vos netapo tuo karaliumi.
1: O Jogaila, jeigu taip būkim atviri ir teisingi, norėjo, kad Vytautas taptų karaliumi, ar ne?
2: Jeigu taip pragmatiškai galvot, kodėl gi ne, taigi siek, Vytautas neturi palikuonių, Lietuva yra karalystė, Jogaila turi du sūnus, vienam vieną karalystę, kitam kitą karalystę.
1: Labai pragmatiškai.
2: Visiškai pragmatiškai.
1: Nes tai galvoti, kad gal ten, nu, ką žinau.
2: Iš esmės taip ir įvyko istorija, tai Kazimieras Lietuvos didysis didžiuoju kunigaikščiu galiausiai tapo, o Vladislovas Lenkijos karaliumi, tai tiesiog galbūt statusas būtų pasikeitęs, Kazimieras būtų Lietuvos karaliumi, jeigu taip mąstyti, kas būtų, jeigu būtų. Tai Jogaila tai iš pradžių taigi pritarė, tai po to tik tai spaudimą gavo iš Lenkijos diduomenės, nes vis tiek jis turėjo vieną esminę problemą. Jis turėjo sūnų, tik tai nieks negarantavo, kad jie paveldės Lenkijos karalystę. O kad paveldėtų Lenkijos karalystę, kad taptų Lenkijos karaliais, kur yra, nu, iš esmės renkamas jau monarchas, reikėjo tos bajorijos pritarimų duomenės. Tai, aišku, tada jau teko Jogailai truputį atsitraukti nuo tos Vytauto karūnacijos idėjos. Tai čia tas jau esminis, kur arčiausiai buvo Vytautas, tos karalystės idėjos, ten tik tai kiek čia porą šimtų kilometrų betrūko, kad, nu, gal ne porą šimtų, gal 500 kilometrų betrūko, kad atvyktų tą karūną galiausiai į Lietuvą, bet neatvyko.
1: O tai fizinis atvykimas karūnos, jisai ką? Jisai irgi reiškia, kad nors, nes čia mes tas sakom dabar, vat, netvyko fiziškai karūna, bet jeigu yra sprendimas, tai...
2: Bet su karūna...
1: Nekaldint čia... Lietuvoje karūna, koks skirtumas?
2: Aišku, turėtumini, kad ne tik karūnos vyko, dvi karūnos, aišku, ir žmonai, tai vyko ir visa pasiuntinybė. Aišku, arkivyskupas, kuris turėjo karūnuoti, patepti Vytautą, atlikti visą ceremonialą, uždėti tą karūną, bei dokumentai projektiniai, kurie jau suteiktų tą Lietuvos statusą kaip karalystės ir Vytauto kaip karalius. Tai tie dokumento projektai yra žinomi, kaip tik juos ir išsaugoja, Krokuvos, man atrodo, lobynė jie yra. Ir kur ten su tarpais tik praleista, kur įrašyti jau visą informaciją. Tai ne tik karūnos vyko, bet ir visa delegacija, kuri turėjo atlikti tą ceremoniją, insignijos visos kitos. Ir žinoma, bažnyčios atstovai, kurie ir turėjo atlikti tą procedūrą.
1: Dėkui, Antanai. Tai Tomai, tęsant tada, nu, mes čia vis tiek dabar taip pabandėm keletą paminėti asmenų istorijoje, valdovų mūsų, Gediminas, Vytautas, Algirdas, čia ir Jogaila, aišku, ten turbūt, bet kalbant apie tai, vis dėlto projektas tapti karaliumi pavyko tik Mindaugui ir iš principo, vėlgi, ką mes kalbėjom, buvo labai susijęs tamprai su krikščionybe. Ar tas, sakykime, failas karališkos regalijos, jisai vat, turėjo, sakykime, įtakos tai, kad Lietuva nebūtinai labai veržėsi į tą krikščionybę ir nelabai matė. Ir antras dalykas, mūsų broliai Lenkai vis pasistengdavo, kad kažkaip tai nebaisiai čia mes būtume karūnuoti. Ar čia klaidingas požiūrė?
0: Čia labai diskusinis klausimas. Čia jau tada mes einam, kas būtų, jeigu būtų. Kalbėti apie tai, ko mes nežinom, čia labai sudėtinga. Aš tai labai paprastai jums sakyčiau, atmetus visus tuos tokios pagražinimus, diplomatinę kalbą ir taip toliau, gal vis dėlto žmonės visada žiūri viską pragmatiškai. Kiek yra tame naudos? Nu, tai praktiškai pasižiūrėkime. Tai kiekvienas, nu kaip, gal ne kiekvienas, bet sako, blogas karys, kuris nenori būti kuo ten. Generolo, pulkininko ar panašiai. Tai vis dėlto tai yra norma. Jeigu žmogus yra prie valdžios ir jis sugeba toj valdžioj išbūt, o viduramžiais išbūt valdžioj, tai yra praktika rodo dar sunkiau nei ją gaut, nes rizikų daugiau. Tai vis dėlto šitam žmogui statusas suteikia ir tam tikras apsaugas. Nu, vienas dalykas nuvers nuo sosto karalių, kitas dalykas nuvers nuo sosto kunigaikštį, tiesiog išvykti. Tai čia yra daug visokių niansų, sakykime. Ir aš vis dėlto galvočiau, kad na, kodėlgi ne, visi projektuoja, galbūt diplomatiškai dokumentuose kalbama yra viena gražia forma, labai viskas minkštai pasakoma, bet ką jau ten, kaip sakant, prieš miegą kiekvienas pagalvoja, tai čia galbūt buvo kitas dalykas. Jeigu Vytautas būtų nenorėjęs, arba jam būtų nereikėję, jis nebūtų gal ir kalbėjęs apie tai, tiesiog būtų viskas pamiršta. Bet reikia nepamiršti, kad nu, vis dėlto, jeigu tu esi pirmas, nu, Vytautas, vėlgi žiūrėkime, jeigu čia mes dabar apie Vytautą apsistojam, pažiūrėkime, jisai neturi testinumo, vat, gimstamo monarcho, ar ne, karaliumi, tau nukrenta tas visas statusas, tu žinai, kad teisinė linija, kraujo linija, tai gausi ten daug pastangų, o čia reikia, nereikia, reiškia, o čia reikia išsikovoti, reikia suorganizuoti visą tai pačiam savo. Ir kažkokiu tai būdu gaut tą karūną, nes vis dėlto, na, vat, ką mes ir kalbam, netvežė karūnas, nėra karaliaus, labai daug aplinkybių, techninių aplinkybių ir panašiai. Reikia saugiai reiškia atvežti, kažkas turi vežti, su kažko susitarti ir taip toliau. Tai vat, vis dėlto aš manau, kad Vytautas, nu, jeigu būtų nenorėjęs, tai nebūtų iš čia niekur pradėjęs. Vis dėlto, nu, žmogus tikrai, plus, nu, kaip istorija rodo, tai buvo stiprus žmogus, stipri asmenybė. Stipri asmenybė, kuri nu, norėjo turėti tą valdžią. Nu, kaip ir jo tėvas, nu, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, na, irgi nepiešęs vyrukas buvo ir daug visokių dalykų jis ten kaip žmogus metose, bet tokius dalykus sugalvodavo, kad nu, ten tik pagalvok, tik įsivaizduok. Tai reiškia, na, vat irgi tokie žmonės, kurie daro proveržį ir ateina į valdžią, jie turi labai aiškius planus, kuo jie nori tapti. Dar vienas dalykas, tebūnie, na, jeigu taip mėgin samprotaut, ar norėjo Vytautas būti, aš manau, kad norėjo dėl to, kad nu, yra kitų amžininkų paliktų tekstų apie tai, kaip jis būdamas ne monarchų, bet jisai imituoja. Imituoja kitų monarchų elgsenos normas, etiketą ir taip toliau. Pagal situaciją, kokias derybos vyksta, pavyzdžiui, su kokiais totoriais, jeigu jisai derasi ar ten kažkoks vyksta prieš mūšį su susitikimas, jisai statosi tokią pat palapinę kaip chanas.
1: Kad jie tokia, suprastų, kad su karalium kalbasi.
0: Taip, kad jie statusus matytų, reiškia, na, yra simbolių kalba pasirenkama ir monarchas jisai suvokia, kad jam tai nėra paprastas dalykas, kad bet kaip jį reprezentacija labai yra daug. Jis nori, kad jį žiūrėtų taip, jis čia ko gero nori, ne jo aplinka. Na, Lenkijoje karalius, aišku, jis yra priklausomas. Jis yra priklausomas, nes jis yra atsivežtas, nu, atvirai pasakius, ir na, jau ten vis dėlto yra daug brandesnė valstybė, brandi valstybė su savo labai konkrečiu elitu, kuris iš ties geopolitiškai masto apie savo šalį, masto apie savo šalies vaidmenį regione ir panašiai. Tai va, tai aš sakyčiau, kad čia vis dėlto yra tokie praktiniai interesai. Jeigu yra nauda, aš manau, kad na, tą naudą visi norėjo turėti garbės, prestižo ir visus kitus dalykus. Tai buvo nu, normalu.
1: Mhm. Paskutinis klausimas, liko viskas čia dvi minutės, kadangi mes istorinėse paralelėse gyvenam šitoj laidoj, valstybė mūsų šiandien atrodytų kitaip, jeigu, sakykime, po Mindaugo karaliais būtų tapę žymiai daugiau kunigaikščių, ar mes būtume kažkaip, nežinau, greit, čiau civilizacijos ratais judėja, ar kas, vat, nu, vis tiek, kaip galvoja Tomai?
0: Aš galvoju, kad be jokios abejonės kitaip atrodytų. Nes vis dėlto tas istorinis socialinis kapitalas jis yra veikiantis. Aš bent jau taip manau, kad nereikia įsivaizduoti, kad na, tas, kas buvo prieš 1000 ar 500 metų, neturi poveikio šiai dienai, to, kuo mes esame. Reiškia. Galiausiai žiūrėkite, valstybės, nu, vat, ar būtų veikiamas. Žiūrėkite, mesgi juk suvokiam savo valstybę kaip tradiciją. Ne? Žiūrėkite, istoriniai perspektyvai visos paralelės, kurios buvo išvedžiamas 20 amžiaus pradžioje, kaip pastatyti valstybę buvo norima, taigi buvo į visą tai atsigrėžta. Buvo aiškinama, kad štai mes esam valstybė, monarchija kažkada buvusi, turėjom tokius valdovus, pažiūrėkime galiausiai tarpukario Lietuvos valstybės na, simbolius, kas ten yra ant pinigų ir ant visos geraldikos ir taip toliau. Tai yra tos paties prieš 100 metų sukurtos valstybės simboliai. Reiškia, mes matom testinumą. Jeigu mes būtumėm turėję daugiau monarchų, mūsų tas simbolinis socialinis kapitalas būtų dar stipresnis būdas. Čia visiškai yra normalūs dalykai. Ir na, galiausiai pažiūrėkime į tas šalis, kurios turi monarchijas po šiai dienai. Kaip jie patys save kotiruoja, kaip jie patys save pristato. Jie save pristato, kad jie yra na, ne bet kokios šalies gyventojai, respublikos, bet tai monarchijas, jie turi ir monarchą. Reiškia, tai yra tokie šventi reikalai, kad vis dėlto na, jų va, tas va, šventumas va, monarcho, jis yra irgi pašeitė, tai kažkoks kitoks žmogus. Ne visai, gal netgi žmogus. Na, toksai kažkoks ypatingas žmogus. Tai va, štai tokios valstybės jos įgyja statusą bendroje geopolitinėje sistemoje, reiškia. Žiūrėkite, jeigu taip jau modeliuojant, jeigu išnyksta nu, va, šiandien kokia nors valstybė, nu, taip labai hipotetiškai. Nu, ką sakys, nu, žemėlapį pasikeitė, bet jeigu monarchija, vis dėlto žiūrėkime, tie patys monarchai turi giminystės ryšių su kitais monarchais. Turi, na, labai daug visokių kontaktų, tradicijos išsaugojamas, elito išsaugojamas ryšius ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, tas socialinis kapitalas, na, yra daug labai stiprus, labai stiprus.
1: Dėkui, iš tikrųjų labai įdomu ir kiek galima atrodo per vieną paprastą dalyką karūną suvokti apie valstybę žmogų ir mūsų tapatybę. Matyt, čia dar ne vieną kartą mes grįžime prie šitų istorijų, ne viską čia ir spėjom išnagrinėti. Dėkuoju mūsų pašnekovams Tomas Čelkis ir Antanas Petrilionis, Vilniaus universiteto mokslininkai, istorikai, dėstytojai šiandien buvo laidoje istorinės paralelės. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau žinių radio programa.
3: Istorinės paralelės.
13: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Reklama.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
16: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
16: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
16: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
17: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
18: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
19: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
18: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
19: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
18: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
19: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
18: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
20: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
21: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
22: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
23: Žinių radijas.
8: Dabar 10:00.
23: Žinios.
8: CGA direktorius Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO narių. Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Elektros tiekimą padės atstatyti brigados iš Lenkijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Jungtinėms valstijoms iš anksto informavus Lietuvą apie CGA direktoriaus vizitą Maskvoje, politologas Tomas Janeliūnas sako, kad tai gali būti susijęs su siekiu nuraminti Baltijos šalis ir perspėti Rusiją dėl galimų veiksmų prieš NATO rytinio flango valstybės. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius pabrėžė, kad iš ankstinis tokio lygio vizito derinimas su Lietuva nebūtinai yra įprasta praktika, todėl pats sprendimas apie jį informuoti gali būti reikšmingas. Politologo vertinimu viena pagrindinių CGA vadovo vizito į Maskvą versijų galėtų būti Rusijos perspėjimas dėl karinių veiksmų prieš NATO šalis. Jo teigimu Maskvai galėjo būti nubrėžtos vadinamosios raudonos linijos, susijusios ne tik su tiesioginė karinė agresija, bet ir su hibridinėmis atakomis. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Skelbiama, kad staigus potviniai ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavėšti su miestelius ir kaimus. Daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais, iš jų per 500 turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad greičiau atstatyti elektros tiekimą tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Ministras Žinių radijui sakė, kad Lietuvai galbūt padės ir audros pati nuniokota Latvija. Pasak Savicko, šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų, tai per 1000 žmonių. Tačiau anot ministro, žalos mastas toks didelis, kad ESO ir jos rangovų pajėgos neleidžia užtikrinti norimo darbų atstatymo tempo. Savicko teigimu, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą. Ministras tikisi Seimo politinės valios biudžete tam skiriant didesnį finansavimą. Po audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Andrius Romanovskis LRT radijoje kalbėjo, kad nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir tūkstančiai elektros tinklo pažeidimų. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį Lietuvoje siekė 5,8%, o mėnesio 0,1%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis labiausiai brango šilumos energija, benzinas ir dyzelinas, medienos kuras.
23: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
23: Orai.
8: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnį šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
24: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
25: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
23: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir čia laida Mokslo dvikova. Sveikinu prisijungus.

0: darys, ar kaip tik pradedama susipažinti su šitą technologiją?
1: Tai iš tiesų manau, kad oficialios statistikos nėra ir turbūt ją ganėtinai sudėtinga būtų surinkti, nes dalis tikrai manau, kad jie slepia ir slėps. Tačiau vis dėlto dirbtinis intelektas po truputį jisai vis dėlto jau tampa tokiu bendradarbiu, kuris padeda tam tikrų idėjų generavimus ir tai irgi dar reiktų, kad turbūt atskirti, ką mes vadiname menininkais. Nes ypač dizainą tai yra tikrai jau ne vienerius metus veikiantis įrankis ir kuris padeda šiek tiek ir generuoti idėjas ir paspartinti procesus ir, sakykime, net ir dizaino agentūrose, tai kas buvo, na, pomidoriuką photoshopindavo kurį laikį keletą valandų kažkokie pradantieji dizaineriai, dabar tiesiog yra paprasčiau sušerti dirbtiniam intelektui ir jau gauti kažkokį tą geresnį vaizdą. Tai faktas, kad naudoja, vis dar sakyčiau, kad taip šiek tiek atsargi, nes yra tam tikrų dalykų dėl intelektinės nuosavybės, tiesiog manau, kad yra nemažai baimių, kad tai, na, ką dirbtinis intelektas pasiims, kad vėliau jis gali panaudoti ne tik kaip tavo asistentas, bet ir kaip kažkieno kito asistentas, jis yra tokio originalumo klausimų, tai sakyčiau, kad vis dėlto yra tas ne per tokios ištiestos rankos atstumą, bet tam tikriems tikrai techniniams dalykams yra naudojamas ir aš nematau tame nieko blogo.
0: Tomai, kokiom užduotim mes dažniausiai naudojam dirbtinį intelektą ir na, vat, jeigu reikia šiek tiek kūrybiškumo, ką mes jį išnaudojam šiuo metu?
2: Tai automatiškai yra vietų, kuris seniai naudojamas, tik nieks negalvojo, kad tai daro. Nu, fotografija, praktiškai visas kaip mininė po fotografiją. Nu, bent 10 metų, jei nedaugiau, tikrai ten tie vaizdai yra apdoroti. Tai čia, jei kažkas įsivaizduoja, kad geras fotografas pasidarė. Na, aš nekalbu apie kompoziciją, labiau apie pačią techninę kokybę, tai dažniausia tai yra sprendimai tam tikri. Kita dalis yra, tai va, ką tik buvo paminėtas, ar ne, ten koks Photoshop'as dar kas nors, tai ten irgi buvo ne tik technika pačio žmogaus, bet irgi buvo po apačią tam tikri mašininio mokymo metodai, kurie padėdavo ten pažymėt kažką, tai parinkti tinkamas spalvas, tai šitie visi labai išplitę. Gal vat kas pakankamai naujai ateina, tai aišku, vat tas pilnas generavimas, vaizdo, video pilnas generavimas, su garsu įvairūs dalykai, vat su muzikos kūrimu turbūt sąlyginai naujesni. Tai, bet čia jau priklauso nuo žmonių, kiek ir kurie ką daro ir kiek sugeba panaudoti iš tikro kaip tinkamą įrankį.
0: Audronė, kuriom užduotim jūs pati nesinaudotumėt dabar dirbtinį intelektų, kaip sakote, būtų klausimų dėl tos intelektinės nusavybės perpanaudojimo, nes jis vis tiek išmoksta tai, ką mes jam pasakom. Kam dar nedrįstumėt naudoti?
1: Aš jau su tokiam vidiniam konflikte turbūt su savimi ir reikia kartais susitarti, nes vis dėlto, na, kiekvienas iš mūsų, turbūt net ir iš menų srities ir dizaino atėjęs, tai mes vis tiek iš kažko mokėmės, iš tam tikrų vadovėlių, tam tikrų, nežinau, mokytojų, piešimo, tapybos, dizaino, analizuodami tai tikrai literatūrą, tai irgi, na, aš negaliu pasakyti, kad aš labai skiriuosi nuo dirbtinio intelekto, nes aš taip pat buvau kažkada apmokyta. Be abejo, nesinaudojam ten, kur, na, yra kažkokie labai originalūs dalykai, tai kas liečia tam tikrus išradimus, kas liečia, na, dizaino, galbūt galima kažkokią registraciją, tai jau tokius, na, sakykime, legaliuosius aspektus. Šiaip iš tiesų dirbtinis intelektas vis dar mano kokybinės kartelės tos pilnai nepatenkina. Aš esu turbūt tas išrankesnis vartotojas, kur, na, tarkim, kažkokių interjerų vizualizacijų kūrime, ar tai, nežinau, bet kas, logotipai, grafinis dizainas. Na, man vis dar tos kokybės nepakanka ir kartais arba paprasčiau pasidaryti pačiai greičiau, negu promptinti, nežinau, koks lietuviškas iš tikrųjų žodis yra, turbūt gal jūs galėtų.
0: Rašyti užklausą?
2: Turbūt, bet
1: rašyti kodą užklausą, tai man kartais paprasčiau yra pasidaryti pačiai, negu tą dirbtinį intelektą treniruoti ir jo vis prašyti, kad ne, man vis negana ir padarai dar tą. Tai iš tiesų tokiam kasdieniam veiklom tikrai yra naudojama ir dailės akademijos naudojam tikrai, bet vis dar irgi, na, stengiamės nepamesti galvos ir tai daryti su saiku.
0: Tomai, kam jūs naudojate dirbtinį intelektą? Ar tai yra jūsų kiekvienos dienos draugas, ar visgi irgi su atsargumu taip į jį kreipėtės?
2: Pas mane gal darbėjo tiek daug nereikia dažnai, nes dalis veiklos yra sprendimų priėmimas kažkoks. Tai. Ir tai yra va ta vieta, kur tu, ypač kur susijęs su žmonėms, tarkim, su užmokesčiu, su darbinimais visokiais. Na, toks va, sakykime, dekano darbas, jisai toks yra gal sunkiau automatizuojamas, ta prasme, kad tu visų tų aspektų, kurie aktualūs, nesudėsi į duomenis ir tada būtų sunku įvertinti. Bet yra, kur tu, mes naudojam tą

0: automatiškai ir pakankamai seniai. Tai, pavyzdžiui, rašybos tikrinimas, nu, superinis dalykas. Nes, kad ir kiek, nors ir disertaciją angliškai rašiau, vis tiek artikelius praleidinėjau. Tai, va, tokie dalykai paprasti ir iš tikro tas teksto kartais pagražinimas, tam tikrų dalykų pasianalizavimas, bet šiaip čia turbūt kiekvieno naudotojo pagal jo tikslus ir norus yra pasirinkimas, kiek ir kur jisai gali lysti. Yra žmonių, kurie visko klausinėjasi dabar. Yra, kurie atsargesni, nes patys susidūrė su jo kūrimu. Tai.
1: Taip. Kurioms uždantims jūs vertintumėt, kad dar dirbtinio intelektui stinga įgūdžių?
0: Aš tai sakyčiau, kad praktiškai visom stinga įgūdžių, bet čia reikia lyginti, su kuo mes lyginam. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt, tarkim, nu, apie kažkokį labai pradinį paprastą dizainą, tai bet kokiu atveju jisai greičiausiai tai už mane geriau padarys. Bet žymiai blogiau padarys tai už vidutinio ar aukšto lygmens profesionalą. Ir tas kartojasi beveik visose srityse. Kaip, tai yra toksai, kaip informatikoje yra terminas, tarkim, jaunesnysis programuotojas, ar ne, juniorai angliškai. Tai vat jisai ir yra toksai daug, kur jisai yra toks beproto darbštus juniors.
1: Audronė, o kur jūs matote, kad, na, dar kaip tik panaudotumėte, netgi ir na, kuriant kažką, ar ne, bet jam dar stinga, nes minėjote, kad kartais užknisa jį mokyti.
2: Taip, tai nors aišku, aš irgi pati dėstu, tai bet man yra smagiau mokyti studentus, gyvus žmonės. Kažkaip aš jaučiu tada didesnę galbūt prasmę negu mokant dirbtinį intelektą, bet iš tiesų tikrai sutinku pilnai, kad vis dėlto tam tikram lygmenį tikrai pakanka ir ar, nežinau, kažkokio pirkti šabloninį dizainą iš Kinijos ar ten pasidaryti pačiam užklausus dirbtinį intelektą. Sakyčiau, viskas gerai, bet kuomet mes siekiame kokybės, iš tiesų vis dar kol kas, nežinau, kaip bus ateityje, bet nu, čia yra šiek tiek panašu ir su pramonės revoliucija, kur, na, irgi kuomet atrodė, kad, na, mašinos pakeis visiškai žmonės ir, nežinau, mums pagamins visus stalus, kėdes ir panašiai, bet vis dėlto turbūt, na, jeigu nori kažkai labai išskirtinio objekto, na, tos meistrystės, tai, na, kaip ir tos mašinos, tuomet vis dar ir po šiai dieną negali to išgauti meistro darbo, taip ir dirbtinis intelektas. O šį panaudojimo būdų tikrai yra labai daug ir, tarkim, kur mes matome ir studentai, ir dėstytojai naudoja, netgi mes patys pradėjome mokyti studentus naudotis, tai, na, tarkim, mados dizaineriai, kurių tikrai nėra pagrindinė kompetencija išmokti animuoti. Tai variantas A, kad jie keliauja animuoti, nežinau, mokosi, lanko kursus, mes jiems pridedam paskaitų apie tai, variantas B, kad jie samdo kažkokį animatorių, tarkim, na, jų kažkokiai virtualiai ten kolekcijai parodyti. Kitas būdas yra, kad jie tiesiog duoda dirbtinio intelekto programai, kuri iš tiesų sugeneruoja, na, reikia užsipirkti vadinamųjų tų kreditų, bet sugeneruoja tikrai tą pirminį vaizdą, turbūt geresnė negu pats tas studentas, jisai, na, išklausęs keliasdešimties valandų kursą padarytų. Ir tai yra greičiau, tai yra efektyviau ir klausimas irgi, ar tikrai jam to įgūdžio reikia iš naujo mokytis. Tai tokių pavyzdžių yra tikrai nemažai ir iki tam tikro lygmens matom, kad jie tikrai padeda išgauti tą efektą, kai bus ateityje, tai žinau, bet aš kažkaip gana optimistiškai tai vertinu, kad bent jau tam tikrus procesus tikrai padeda pagreitinti.
1: Tomai, kaip dėl mūsų įgūdžių naudotis dirbtiniu intelektu, nes kad jam trūksta, minėjot, o ar mes dar viską mokam ir suprantam?
0: Tai mes labai mažai mokam ir kelios priežastys, tai tiesiog tai yra pakankamai naujas dalykas. Tie metai, 2-3 metai ir žmogaus gyvenime yra pakankamai trumpas tarpas, bet yra ir kita dalis, tie modeliai keičiasi patys, nu, kaip savaitė, taip kažkas naujo, ar ne, tai tu turbūt irgi negali tinkamai išnaudoti daikto, su kuriuo tu neturėjai reikalų iki šiol, o čia ir ten keičiama ir pats modelis, keičiama ant viršaus, kur yra programinė įranga, keičiasi mūsų poreikiai, galimybės ir netgi ta šaltinis, su kuriuo dirba modeliai. Pavyzdžiui, jeigu dabar jisai dirba, tarkim, iš interneto ar ne kažką renka, taip pat patį internetą jisai keičia, visas sugeneruotas turinys irgi daro kitokį. Tai vat visi šitie aspektai, nu, tokioj dinamiškoje aplinkoj, tu gali mokytis, bet reiks ir kitą dieną mokytis ir dar kitą dieną mokytis, kad galėtum, na, maksimaliai sėkmingai išnaudot.
1: Meno prasme, tai man atrodo, dabar plika akimi, ką mes matom dirbtinio intelekto panaudojimą, bent jau aš taip pasakyčiau, kasdieną arba taip dažniau galiu pamatyti, tai yra reklamos. Reklamose pradedama naudoti dirbtinį intelektą, tai tikrai matosi, kad tai nėra, pavyzdžiui, padaryta animacija, o matosi, kad tai animacijai yra pasitelktas dirbtinis intelektas. Ar mes gerai kuriam, Audronė, tas reklamas ir ar mes įvaldę bent jau šitoj srity ir, na, negėda mum rodyti tų reklamų?
2: Aš manau, kad yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, ir ne man turbūt spręsti, kas yra gerai, kas yra blogai, bet iš ties pamenu pokalbį su Britų dizaino verslo asociacijos vadove Deborah Dalton, kuri jau prieš kelius metus sakė, kad Didžiojo Britanijoje masiškai ateina klientai dizaino ir reklamos agentūras ir sako, mes nebemokėsim tiek, kiek mokėjom jums seniau, nes mes žinom, kad jūs naudosite dirbtinį intelektą. Ir kad, na, vis tiek kažkiek ten bus. Tik kartais yra, kad mes nematom tam tikrų aspektų, kur dirbtinis intelektas, nes yra dažniausiai reikalo apie juodą arba baltą, kur visiškai tokius pigius dirbtinį intelektą arba, bet, na, tikrai yra naudojama tai ir aš nesakyčiau, kad tai yra gerai ar blogai, tiesiog jeigu tai naudojama, na, su to liaudišku vadinimu tokiu supračium, tai rezultatas gali būti visai neblogas, bet realybė yra ta, kad tikrai dizaino agentūros, nežinau, kaip Lietuvoje iš tiesų, bet jos šiaip nukenčia finansiškai. Iš dalies kai kur sutaupo laiko, bet na, jeigu nori tą kokybišką reklamą sukurti, tai vis tiek didelė dalis yra ne kažkoks nufilmavimas, ne animavimas, bet būtent koncepcijos parengimas, na, šiaip išgvildavimas tos minties ir to poveikio kažkokio žiūrėjimas, skaičiavimas, tai ta realybė jau yra pas mus ir su jie tenka dizaino reklamos agentūram tikrai susigyventi. Šiek tiek liūdina, nes tai be abejo yra susiję ir su žmogiškaisiais resursais, bet taip pat tikiu, kad kai kur padeda na, tų beprasmių tokių darbų techninių išvengti. Tai. Mm.
1: Tomai, jūs irgi prieš tai minėjote apie fotografijas, kur irgi galima panaudoti dirbtinį intelektą, mes pakalbėjom čia apie reklamas, kur dar kūrybiniam procese iš jūsų akimis, kur dar rekomenduotumėt tam kūrybiniam procese naudoti dirbtinį intelektą?
0: Tai vis tiek ta visa erdvė labiausia tinkama, turbūt, na, aš šiek tiek bandau žiūrėti iš menų kampo visas tas audio, video, nu, vizualų, grubiai sakant, generavimas, nes čia tam tikra prasme atsiranda vieni ribojimai, nukrenta kiti. Nu, tau nereikia važiuoti ant Kilimandžaro lipt ar ne ir užsitempti ten kokį dramblį, kad galėtum su juo kavos išgerti. Čia gali šitą pasidaryti. Taip idėjas pakankamai daug darbo irgi turėt, vat, na, kitų kampų pasižiūrėti. Tai tau nusima technologiniai ribojimai, aišku, atsiranda poreikis kitų kompetencijų. Ir ties sakant, kaštų prasme, tai aš manau, kad jeigu dar nepasiekė tiek, kiek žmonės kainuoja, tai greičiausia artimiausių metų, kas jau matosi IT sektoriui stipriai, kaštai dirbtiniam intelektui kartais darosi didesni negu žmogui. Tiem modeliam, nes, nu, jeigu tu daug visko darai, tai labai lengva išnaudot krūvą tų bet visų kreditų ir įprastinė praktika ten kokio JAV korporacijos mėnesiui tam jau brandžiam programuotojui už kokius 3 ar 9 tūkstančius dolerių nupirkti visko, nu tai čia yra praktiškai ten kelių juniorų kaštai arba dar vieno žmogaus kaštai, tai reikia suprast, kad na, nėra čia taip viskas paprasta.
2: Taip, iš tikrųjų, tų nemokamų pietų nėra ir irgi mes suprantam, kad apie dirbtinį intelektą irgi labai dažnai kalbama, ypač iš dizaino pusės, kad na, tai yra tvariau, kad na, galbūt mažiau kažkokių šiukšlių, mažiau paliekama pėtsako, bet iš tiesų tą energiją sugeneruoti, šiaip elektros sąnaudos ir panašiai, tai vis dėlto jinai neteina iš niekur ir vis dėlto tas tvarumo aspektas jis irgi yra toks paviršium žiūrint lyg ir kažkaip tvariau nepaliekam kažkokios fizinės šiukšlės po savęs, bet iš esmės tas pėtsakas, CO2 pėtsakas jis tikrai yra milžiniškas ir kartais tikrai paprasčiau yra kažką greituoju būdu pasidaryti pačiam ar susimaketuoti ar sukurti, tai
1: mes kalbėjom apie užsakovus, ar ne, kurie ateina pas dažniausiai na, kūrybininkus įvairias agentūras prašyti tam tikrą rezultatą. Bet ar jie sako, ar ne, kaip ir minėjot, žinom, kad kuriat dirbtinį intelektų, bet ar patys kūrybininkai na, drįsta ir dažniau naudojasi tuo dirbtiniu intelektu ir ar patys tie užsakovai nori to dirbtinio intelekto. Kaip čia yra su tuo? Nes yra tikrai tų, kurie, nežinau, aš vis dar tam tikrus pokalbius įrašinėju paprastų diktofonų ir bijau pereiti prie kažkokių technologinių sprendimų. Tai tiesiog mano dalykas. Kaip yra su kūrybininkais?
2: Aš manau, kad skiriasi labai nuo užduoties. Iš tikrųjų, tai, ko reikia turbūt kaip ir visos greito vartojimo, masinio vartojimo prekės, to, ko reikia čia dabar greitai, jau reikėjo vakar, kaip agentūrose labai dažnai būna. Tai tikrai dirbtiniu intelektu galima greičiau padaryti, pasiekti rezultatą, pigiau, paprasčiau, bet tie klientai, ir netgi čia būtent kalbam, ko grašiai galbūt netgi apie menus, apie vizualiuosius menus, na, tie, kurie vertina tam tikrą meistrystę, na, jie ateina to originalaus produkto, žinau, tapybos darbos, kultūros, tai jiems reikia tai, kas būtų originalu, tai kas, na, ką mano kaimynas negalėtų greitų būdų susigeneruoti, tai kas galbūt turėtų ilgą išliekamąją vertę, kaip investicija, kaip kažkokia, na, moralinė vertė ir panašiai. Tai manau, kad labai viskas priklauso nuo to, kas yra tas užsakovas, kas yra klientas, gal nebūt ne užsakovas, bet kas tas yra pirkėjas ir kokie yra jo poreikiai ir kokie yra lūkesčiai, nes, na, čia atsakau, bet kurią turbūt sritį analizuojant visuomet atsiranda. Galbūt jų nėra visuomet tiek labai daug, bet tam tikra dalis auditorijos, kuri yra išranki, kuriai reikia tam tikros kokybės, tai na, ar audio technika, ar vizualieji menai, ar muzika, ar dizainas, tai iš esmės, na, kuriai nepakanka tik tai to kažkokio paviršutiniško vizualo sugeneruoto, tai manau labai priklauso.
1: Tomai, ar reikia bijoti naudotis dirbtiniu intelektu, nes ten kas vis išgirstu, kad pasako, aš čia bijau, atiduodu informaciją kinams, atiduodu ten per daug savo asmeninės informacijos, jeigu su juo dirbu. Kaip yra iš tikrųjų?
0: Tai mes jau ir taip viską atidavę, tai čia kaip ir nu, bijo daugiau nėra, ko aišku reikia žiūrėti, kur ta informacija teikia, bet ten tie pagrindiniai produktai, tai kas naudoja jau. Turit telefoną, turit kompiuterį, viskas, kas ten sudėta, tam tikra prasme jau atiduota, tai tu ypatingai daugiau kažko netiduodi, o šiaip tai aš siūlyčiau į tai žiūrėti kaip tiesiog į dar vieną įrankį, taip jisai kitoks labai galingas, bet jisai netrukdo šalia turėti kitus įrankius, taip kaip kūryboj, nu atsiradus fotografija ar ne. Kinas video paskui ir nenužudė nei tapybos, nei skulptūros, nei grafikos, nei piešimo, bet visų šitų sričių liko kam tas įdomu. Nors technologiškai daug kas pasikeitė, nieks, pavyzdžiui, pigmentų šiais laikais, nu, yra, žinau, kas paima, trina ir daro dažus, bet turbūt nedaro. Drobės
2: tai
0: irgi negruntuoja, kitas ne.
2: Čia yra architektūra, tas pats AutoCAD programa, kur kažkada taigi net neleisdavo studentams naudotis ir sakydavo, na vis dėlto prieš kelis dešimtmečius, kad ant lentų braižykite rankomis ar, nežinau, Photoshop'as kažkokius koležus daryti, kad irgi klijuokite, kirpkite žirklutėmis ir gausite neprastesnį rezultatą. Dabar mes apie tai jau net nebediskutuojam ir pasakyti studentui, kad na, tu nenaudok 3D vizualizavimo braižybos programos, tai na, būtų tiesiog viduramžiai turbūt kažkokie. Tai iš tiesų taip palengvino, paspartino, bet tai yra vienas iš įrankių ir nemanau, kad reikia dabar irgi grįžti ten vėl prie vežimo
0: akmens amžiaus. Neprašomės, kad poetai su žasies plunksn rašytų.
2: Kas aišku, galima yra daryti. Tą diktofoną naudoti ir pačiam susitrinti pigmentą. Ir irgi, tarkime, pastebiu tendenciją, kad, na, pavyzdžiui, mūsų studentai keliauja austi prie senovinių audimo staklių. Kas iš esmės yra tokia jau matematika, programavimas irgi tam tikra prasme, kur šiaip laikui beprotiškai imlus dalykas, nepakitęs labai daug metų, bet tai žavi, tai yra kaip tam tikra va, meditacija, kažkokio pasitikėjimo tau sukuria, padarai kažkokį na, fizinį tą darbą, ką iš esmės turbūt irgi galėtum tiesiog nusipirkti tą audinį arba užsisakyti kažkur kitur. Tai tas grįžimas prie tų tradicinių kažkokių amatų, tradicinių technologijų, aš manau, kad jis visuomet bus, bet tiesiog na, tai lieka kaip dalis mūsų istorijos.
1: Pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlį.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 val. Ir 5 minutės.
7: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
8: Žinių radijas.
9: 10:31.
8: Žinios.
9: Dėl CGA vadovo vizito į Maskvą siūloma sukviesti Seimo komiteto posėdį. Latvijoje siūlymas skelbti nepaprastąją padėtį ties rytinė siena. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie CGA vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pats faktas, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybės dėl situacijos po audros klausimą. Žinių radijui Savickas sakė, kad kol kas nekelia asmenybinių klausimų. Pasak ministro, valstybės lygiu bus siekiama užtikrinti, kad panaši situacija ateityje nepasikartotų. Latvijos klimato ir energetikos ministerija parengė projektą, kuriuo dėl Rusijos karinių veiksmų eskalacijos grėsmės šalies rytinėme pasienyje siūloma skelbti nepaprastąją padėtį sveikatos apsaugos, energijos tiekimo ir vandentvarkos sektoriuose. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad toks potvarkis būtinas, nes Latvijos oro erdvėje ar netoli šalies sienos vis dažniau aptinkama bepiločių orlaivių ir kitų neatpažintų objektų, galinčių kelti grėsmę. Jungtinių valstijų vyriausybė skirs pusės milijardo dolerių pagalbą žmonėms nukentėjusiems nuo staigių potvinių Nepale. Į regioną taip pat buvo išsiųstas pagalbos nelaimių atvejais patarėjas, kuris padės organizuoti pagalbos veiksmus. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad milžiniška potvinio banga sukėlė ledyno griūtis. Hormūzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Į jį sąsiauryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Skirtingai nei daugumoje ankstesnių atvejų, tarnyba nepateikė tikslesnės informacijos apie išpolio vietą. Todėl neaišku, ar tanklaivių smogta prie Romano krantų ar arčiau Irano. Įgula saugi, teigiama pranešime. Kam tenka atsakomybė už ataką, neaišku. Pastarai kartą institucija apie smūgį tanklaiviui prie Omano krantų pranešė pirmadienį.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
14: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
15: Čia koks nors magijos triukas?
14: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
15: Įdomu. Papasakok daugiau.
14: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
15: Atrodo protinga investicija.
14: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu ir Audrone kalbamės apie dirbtinį intelektą. Ir daug yra kalbama apie jį ir daug mes irgi aptariam gal tų dalykų, ką jau ir kiti yra girdėję. Bet tas būtent kūrybinis procesas esu girdėjusi iš būtent, kurie susiję su tuo kurie yra kūrybininkai, vat nebūtinai, kaip sakė Audronė, menininkai, bet kurie kūrybininkai, ar tai dizainu užsijama, ar tai prie filmų dirba, arba prie nuotraukų, prie visko. Net ir tie patys natapytojai, jie tokia natūrali kyla baimė, kad dabar jau dirbtinis intelektas, tu jam duodi netgi ir savo nuotraukais, gali tave paversti iš moters į vyrą, į tavo vyrišką versiją, arba atvirkščiai moterišką padaryti, tada gali tu jam pasiūlai ten, padaryk mane kaip Van Gogo stiliumi ir jis padaro. Galim sulaukti tokio laiko, kai dirbtinis intelektas taps nepriklausomų kūrėjų, Tomai? Ar gali jisai visko išmokti ir tada būt kaip menininkas? Mes pas jį ateitumėm užsisakyti plakato ant sienos namam.
0: Nu, tai plakatą ar dabar galiu užsisakyti, jei gerai viską suformuluosi ar neužklausas pateiksi. Bet aišku, čia šiek tiek sunkiau kalbėti, o kas yra kūryba, reiškia, yra kažkoks poreikis. Pats modelis, jisai poreikio jokio neturi. Taip, tu gali ten įdėti kažkoks tai tuos vat, mokymo supastitriminimo modeliuose nupiešti kažkokį tikslą, bet tikslą tu būsi uždėjęs. Tu tarpu ar mokslininkas, ar menininkas, ar kūrėjas, na, jisai pats savo suformuluoja kažkokią viziją, tikslą, jisai žino, kas yra geras rezultatas, kas blogas. Modelis, na, to neturi, tai yra formulė. Nu, mes nesakom, kad Pitagoro teorema gali čia kažką tai daryti pati. Tai taip jisai automatiškai veikia, bet aš galiu paleisti karutį nuo kalno riedėti ir jisai irgi važiuos pats be jokių pastangų, kur jisai nuvažiuos kitas klausimas. Tai aš manau, kad taip, su modeliai šiek tiek sudėtingiau, bet aš manau, kad kol kas tai yra tiesiog na, sudėtinga matematinė formulė, programinė įranga ir tiek.
1: Audronė, jūs minėjote prieš tai laidoje apie tą intelektinę nuosavybę. Iš tikrųjų, tas autorinių teisių klausimas, jisai dažnai kalbama, kai kalbama apie dirbtinį intelektą, tai ar jisai mano idėjas, sakykim, tas kūrybiškas, autentiškas pavoks, arba jisai kažką man padėdamas, tarsi aš jau naudojusi kaip įrankiu, naudos kitų kūrėjų menininkų, na, tam tikrais motyvais. Kaip čia menininkai, kūrėjai, visi, kurie dirba kūrybiniame procese, kaip čia jie dirba su tuo dirbtiniu intelektu, ar prašo, tos, kaip sakėm, promptus, prašo padaryk man kaip Van Gogas, bet neišsiduok ten kaip nors, arba nepavok mano kažkokių originalių idėjų. Kaip čia, vat, kur tą ribą nusibrėžti, kuriant?
2: Tačiau kalbant turbūt apie etinį klausimą ir apie tam tikrą reguliavimą, tai Europos Sąjungoje vienaip tai yra bandoma padaryti, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos ar Azijoje yra tai daroma kitaip ir iš tiesų visą labai nemažai konferencijų šitą temą, intelektinės nuosavybės įvairios konferencijos, kur yra diskutuojama vis dėlto, kaip pasako, kur aš tikiu, kad tikrai dirbtinis intelektas pagelbės ir ką aš žinau, kad ir Europos intelektinės nuosavybės biuras jau rengia, tai kuomet reikia atlikti paieškas jau egzistuojančių dizainų ir palyginti, kas iki šiol vis dar, na, sakykim, kaip ir Europos patentų biuras, tai prieš kelis dešimtmečius tiesiog viskas būdavo, kiekvienas patentas, kiekvienas išradimas buvo ieškomas tiesiog rankiniu būdu, rausiantis per tam tikras duombazes ir tiesiog ieškant kažko analogijų. Dabar žinau, kad yra dirbama ir kelių metų bėgė turėtų atsirasti jau dirbtinių intelektų pagrįstos programos, kurios padės atlikti visas šitas paieškas. Ar kūrėjai kažkaip turi tų baimių? Be abejo, kad turi, bet irgi labai priklauso nuo asmenybių. Mes irgi matome, kad tiek ir mūsų akademijos, sakykim, darbuotojai, tiek ir studentai, tiek ir dėstytojai, na, tiesiog yra vieni žmonės, kurie beprotiškai nori sakoti tai, kas sukūrė ir kartais na, padeda į stalčių ir niekas to nebemato ir netgi ir tas klaida nukenčia, tada yra kita dalis, kurie kaip tik į kairę dešinę visiems dalinasi ir, na, ir jeigu nukopijuos, tai padarysiu kažką geresnio ir tiek. Tai labai priklauso nuo žmonių, priklauso nuo asmenybių ir aš nemanau, kad yra kažkoks vienas teisingas kelias, bet na, ta žmogiškoji pusė be abejo yra ir aš neskaičiau, kad tai yra kažkokios tos baimės, bet galbūt
1: atsargumas.
2: Na, atsargumas natūralus žmogiškas, kur tai, kas nėra viskas 100% tau žinoma ir, na, kaip ir gal nebūtinai viskom dalintis, kaip ir turbūt mes irgi nesidalinam savo visiškai visą asmeninę informaciją, galbūt nekviečiame kiekvieno sutikto žmogaus pas save į namus į svečius, tai čia taip pat irgi su dirbtiniu intelektu, kad, na, kiek kokios ribos kiekvienas, kiek mes jį norime įsileisti tą savo kasdienybę priklauso nuo mūsų.
0: Aš tai gal net pridėčiau, na, ir be dirbtinio intelekto, aš buvo, visada buvo mokyklos tam tikros, buvo kažkas pasižiūrėdavo, darydavo panašiai, bet na, yra keli autorystės lygiai, tai tu pasižiūrėjęs, nu, tu gali bandyti kopijuoti, kokį tu lygį ten to kopijavimo pasieksi. Priklauso nuo tavo techninių gebėjimų dar kažko, bet turbūt kitas klausimas, na, idėjos tiesiog taip lengvai nepavoksi. Nu, ir kita pusė, tai jeigu jau yra kūrėjas su vardu, tai tiesiog jo vardas neša tą papildomo svorio daug ir kad tu kažkokį panašų paveiksliuką pagaminsi, tai aišku, jeigu tu pasirašysi jo pavardę, tada jau bus nusikaltimas, kriminalas ar ne, o jeigu ne, nu, tai bus kažkoks kažkino pagamintas paveiksliukas. Tai, kad aš dabar susigeneruosiu kažką ale Van Gogo, ar ten Gogeno, ar dar kokiu nors stilium, tai nereiškia, kad aš paskui galėsiu tą aukcionę parduoti. Nu, arba galėsiu už 15 centų, bet tai, nu, ta prasme, kitoj vietoj turbūt visą tai slepiasi. O ar taip, na, ir ar mokslo, ar meno visa ta raida ir pastatyta, kad tu mokaisi iš kažko ir tu praplėti tas idėjas.
2: Taip ir tikrai plagijavimas egzistavo labai šimtmečius, tačiau tai nėra kažkoks naujas dabar tik su dirbtiniu intelektu atsiradęs dalykas. Tiesiog, na, kartais irgi turbūt reikia priimti, kad, na, jeigu tave kopijuoja, tai galbūt tai kaip komplimentas, kad tu kažką gero darai.
0: Aš gal net dar ir pridėčiau ir iš tikro tą pagalbą, tik tai kitokį irgi egzistavo, tai mesgi, kai kalbam, tarkim, apie Rubensą arba Rembrandtą, ten buvo dirbtuvės, tai kažką darydavo pagrindinės, o kažką darydavo ten tie mokiniai ir dar kažkas, nu tai ne visai dirbtinis intelektas, bet autorystė irgi padalinto pavardė viena užrašyta greičiausia.
2: Taip ir meistro ir pameistro, sakykime, na, tapytojo ir jo mokinio braižas irgi yra labai natūralu, kur kartais tikrai yra galima matyti, net, nes, sakykime, ir mūsų dėstytojų ir studentų darbus, na, gali šiaip iš akies jau kaip ir atspėti, kad jau tam baigiamajam darbui vadovavo, nes yra kažkas tas panašus stilis, ar tai negali vadinti plagijavimu, bet yra tiesiog tam tikras indėlis, tam tikras, na, nežinau, panašios vertybės, panaši stilistika ir ir čia kitas turbūt jau tos filosofinis klausimas, ką mes laikome tais originaliais dalykais šiuo metu ir tikrai viskas, kas sukurta žmogaus, taip jau yra 100% originalu.
1: Tomai, ką pabaigai rekomenduotumėt, patartumėt žmonėm, na, kurie tam kūrybiniam procese nori naudoti dirbtinį intelektą, įspėtumėt gal kaip nors ar kaip tik padrasintumėt?
0: Aš tai sakyčiau, kad, na, aišku, pasižiūrėkit, ar vis tik tai, kiek tas įrankis patikimas, kad su juo, nu, kokių nors nesąmonių neprisinešti į namus. Bet čia kaip ir su bet kokia programinė įranga ar žmonėm, ar ne. Bet viskas kitas, tai darykit, bandykit, ir o gal gausis kažkas žymiai įdomiau, negu buvo iki šiol.
1: Audronė, kaip jūs, ką jūs rekomenduotumėt, jūs vis tiek susidūrėt kiekvieną dieną su tuo, kaip menininkas, kaip kūrybininkas atsiduria prie naujo, visiškai šių dienų įrankio dirbtinio intelekto. Ką jūs rekomenduotumėt tam kūrėjui?
2: Tai kūrėjui iš tiesų rekomenduočiau, na, tiesiog vadovautis kritiniu mąstymu ir visiškai nepasiduoti. Iš tiesų prieš kelias metus turėjom kūrybinės dirbtuves su studentais, kurias pavadino INAI, tokios tarptautinės buvo, kur studentai, na, dirbo su dirbtiniu intelektu kaip su tokiu savo kompanionu. Iš tiesų, kas buvo įdomu, kad tiems studentams, kurių šiaip ganėtinai aukštas pažymių vidurkis, kurie yra reiklus, jie po kiek laiko su dirbtiniu intelektu šiek tiek apsipyko, sakė, šiaip tinginys tas dirbtinis intelektas, jis netlėpia mano poreikių, nenori dirbti, nepadaro taip, kaip aš prašau, bet šiaip. Bet dalis studentų, kurie turėjo mažesnius reikalavimus, tai iš tiesų viskas tiko ir jie buvo labai patenkinti. Tai, man atrodo, labai priklauso nuo poreikių, bet aš šiaip labai norėčiau galbūt ne kiek menininkam palinkėti, bet plačiai auditorijai, kad na, vis dėlto menai, kūryba, tai, kas yra sukurta žmogaus, tai, kas yra sukurta meistro, visame turės turbūt didesnį išliekamąją vertę. Ir atsimenu ir mane, kaip mokė, kai studijavau dailės akademijoje, kad neieškokite tų jaunųjų, pradedančiųjų menininkų darbų, nes vėliau jų tikėtina kaina kils ir galbūt nebegalėsite įsigyti. Tai aš irgi norėčiau rekomenduoti ir pasiūlyti tiesiog, kad na, vertinkite tuos, kurie kuria autentiškai, nes tikėtina, kad na, tų darbų vertė tiesiog ateityje bus didesnė ir nebūtinai jūs norėsite juos parduoti, bet na, įsti istoriją, galbūt kaip parėmės kažkokį autorių, galbūt atsidurs pas jūs namuose ir tai tikrai bus vertingiau negu kažkokį dirbtinį intelektą sugeneruotą vaizdelį, piešinuką ar logotipą.
1: Tai ačiū Jums labai, kad atvykote į Žinių radijo studiją, pasidalinate iš savo perspektyvos ir bandėte įlipti ir į vienas kito batus ir išklausyti ir suprasti. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė, o kartu su manimi šiandien studijoje buvo Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanas profesorius Tomas Krilavičius ir Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centro direktorė Audronė Drangilaitė Čepienė. Visiems linkiu gražios dienos.
17: Mokslo dvikova.
18: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
19: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
20: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizei dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kinai Europoje didina ūkius. Iki 2035 mūsų žemynė jie ruošiasi gaminti 1,5 milijono automobilių kasmet. Tačiau Europos Sąjunga jau ruošia atsaką. Kinijos automobilių gamintojų ekspansija Europoje jau akivaizdi. Jie gamina vis daugiau automobilių čia, mūsų žemynė. Šiais metais Kinai Europoje pagamins apie 90 tūkstančių automobilių, bet pagal Global Mobility prognozes iki 2030 šis skaičius gali pasiekti 1 milijoną, o iki 2035 metų 1,5 milijono vienetų per metus. Europos politikos strategai tuo pat metu siekia užtikrinti, kad naujų rinkos žaidėjų deklaruojama vietinė gamyba nebūtų vien tik surinkimas iš kiniškų dalių. Šiuo metu Kinijos prekių ženklai Beat, Leapmotor, Chery, neskaitant to model Jeeko, Geely ir kiti naudojasi naujai pastatytomis gamyklomis arba anksčiau nepakankamai išnaudotomis Europos automobilių gamintojų linijomis. Taip, jūs išgirdote teisingai. Europos gamintojai, susidurintis su pertekliniais gamybos pajėgumais ir sumažėjusia paklausa, noriai parduoda arba nuomoja savo gamybinės linijas Kinijos partneriams. Viena vertus, tai leidžia įsaugoti darbo vietas ir sumažinti gamyklų išlaikymo naštą. Kitoje svarstyklių pusėje ekspertų perspėjimai, jog taip atveriamos durys tiesioginiai konkurencijai pačioje Europoje. Ispanija kinų verslui tapo pagrindiniu traukos centru. Ten jau gaminami Jeeko ir Omodo modeliai. Netrukus Leap Motor elektrinius automobilius pradės surinkinėti Stellantis gamykloje Saragosoje, o Geely planuoja gamyklą Valencijoje, išnaudodama partnerystę su Ford. Tuo tarpu Byt netrukus pradės gamybą Vengrijoje ir svarsto apie papildomą gamyklą toje pačioje Ispanijoje. Pagrindinė lokalizacijos priežastis – siekis išvengti didelių importo muitų, kurios ES taiko iš Kinijos įvežamiems elektromobiliams. Tačiau Briuselis ruošia papildomas priemonės. Planuojamas pramonės spartinimo aktas turėtų nustatyti europinių komponentų kvotas automobiliams, gaminamiems mūsų žemynę. Be tokių reikalavimų, pasak ekonomisto Sandero Tordoiro, kyla rizika, kad Kinija Europoje statys ir pirks tik surinkimo gamyklas kiniškiams savo automobilių komponentams. Tai yra dirbs su minimalia pridėtinė verte europiečiams. Kad automobilis būtų laikomas pagamintų Europoje, didelė komponentų dalis, įskaitant baterijas, turėtų būti gaminama vietoje. Viename iš interviu sakė Rodium Group analitikas Gregoras Williamsas. Tai ypač aktualu vertikaliai integruotoms įmonėms, tokioms kaip Byt, kurių verslo modelis remiasi savo komponentų gamybą. Jei vietinio turinio reikalavimai taps griežti, kai kurioms bendrovėms teks iš naujo įvertinti investicijų Europoje atsiperkamumą. Šie procesai keičia Europos automobilių pramonės žemėlapį. Kinijos gamintojai užpildo gamybinius pajėgumus, kurių dalis vietinių gamintojų nebeišnaudoja dėl rinkos pokyčių ir visokiausių kartais tik direktyvinių elektrifikacijos iššūkių. Tuo pat metu ES siekia apsaugoti vietinio tiekimo grandinę ir pramoninę bazę. Ar lokalizacija taps tikro ekonominio laimėjimo Europai, ar virs tik surinkimo operacijomis, priklausys nuo to, kaip griežtai bus įgyvendintos vietinių komponentų taisyklės. Ant kortos čia pastatyta tikrai daug. Kinijos gamintojų veržimasis į Europą verčia vietos gigantus, nuo Volkswagen grupės iki Stellantis, iš esmės peržiūrėti savo kaštų struktūras ir inovacijų dėgymo tempą. Pekinas jau įrodė gebantis pasiūlinti konkurencingą kainos ir technologijų derinį, todėl vien apsauginiai importo tarifai problemos įspręsti čia jau nepajėgs. Tad ateinantys keleri metai parodys, ar ES pavyks su naujais teisiniais įrankiais priversti Kinijos kapitalą integruotis į vietos tiekimo grandines ir sukurti naujų darbo vietų. Ar neduok dieve, senasis žemynas taps tik gamybiniu Kinijos automobilių pramonės padaliniu. Šiandien naujienų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, lėkite su Žinių radiju.

0: laiko minutės.
1: Reklama.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo komiteto pirmininkas CGA direktoriaus vizitą Maskvoje vadina naudingu Lietuvai. Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Ambasadai nepavyksta užmegzti ryšio. Vokietijoje nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Motuzas tikino manantis, jog svarbiausių pokalbio aspektų buvo Rusijos karas Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuva buvo informuota apie vizitą. Anot jo duomenys apie tikslus ir turinį, sąjungininkai turėtų būti pateikti kitą savaitę. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CGA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jeigu toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. Vitkauskas pabrėžė, jog pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaikomas padidintas budrumas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie CGA vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie CGA vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Skelbiama, kad staigus potviniai ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 165 gyvybės, bei nušlavė ištisus miestelius ir kaimus. Daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais. Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkieji rūmai. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. 89-erių Haraldas pastaraisiais metais susidūrė su daugybės sveikatos problemų, tačiau ne kartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. Frankfurto oro uoste Vokietijoje mirė du darbuotojai, užsikrėtę maliariją nuo uodo, kuris, kaip manoma, pateko į lėktuvą. Iš viso užsikrėtė 6 darbuotojai, kiti gydomi ligoninėje. Medikų teigimu, tikėtina priežastis lėktuve buvęs uodas. Sugauti uodai bus perduoti Antverpeno tropinės medicinos institutui, siekiant sužinoti apie jų kilmę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunickienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos Ekspertai pataria. Pirmieji ženklai, kad jūsų klausa silpnėja, apie tai mes šiandien. Ar pastebite, kad vis dažniau sakote ką, arba vis garsiau jungiate televizorių? Gali būti, kad jūsų klausa siunčia pirmuosius pagalbos signalus. Kodėl mes linkiai ignoruoti šiuos ženklus, kokios yra dažniausiai klausos silpnėjimo priežastis ir kaip laiku sustabdyti procesą. Taigi, kaip išgirsti savo tyliai byrantį garsų pasaulį, apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę, klausos specialistę, Aida Janulytė Kutut pas mūsų studiją. Sveiki, gerbiamai.
10: Labą dieną, Lina, labą dieną, klausytojai, labai ačiū, kad mane pakvietėte.
9: Labai rimta tema, labai rimta ir kaip pati pasakėte dar prieš laidą, kad labai pagausėjo tų klausimų dėl klausos.
10: Taip, ar čia sezoniškumas, ar kažkokios kiti aspektai, bet tikrai labai ir mes sulaukiam klausimų dėl klausos ir tikrai pastebiu, kad daug reportažų ir gydytojai pasisako. Tai,
9: vadinasi, sakant, yra apie ką kalbėta. Taip, tai va, mes šiandien taip. Apie tai ir pasikalbėkim. Mūsų klausytojams paaiškinkim, paprotinkim, apšvieskim apie klausą ir susijusi su juo, su klausa problemas, kokias kyla. Norėtųsi pradėti nuo pirmųjų ženklų. Pirmieji ženklai, kurie išduoda, kad jau su klausa kažkas yra negerai, kad jau mūsų klausa silpnėja. Kokie tie pirmieji ženklai?
10: Nu, va, tikrai vat, pastebėsiu, kad tie pirmieji ženklai būna labai subtilus, vystosi palaipsniui. Daugelis žmonių iš pradžių net nepastebi jų arba netgi ignoruoja, bet jeigu jau pastebit, kad tarkim bendraujant kažkur kavinėj, restoranai, restorane, žodžiu, vis tenka perklausti, vis tenka įsitemti, vis pasitikslinat, ką sakėt, neišgirdau jūsų, pakartok. Arba jeigu jau žiūri televizorių ir tenka vis didinti garsą, taip pat telefono garsą, tai irgi vienas gali būti iš tų ženklų. Taip pat jeigu jau vat, kažkur gatvėje, ar ne, jūs jau kviečia vardu, jūs nereaguojat, neatsisukat, tai tikrai irgi gali būti tas vienas ženklas.
8: Ir nereaguojat ne todėl, kad kažkur ten kitom minčių pasaulyje,
10: bet
8: tiesiog
10: paprasčiausiai neišgirst. Taip, ir vat, paprasčiausiai tokie būtiniai garsai, kaip, pavyzdžiui, padelio pastatymas ant stalo, ar ne, laikrodžio tiksėjimas, tarkim, automobilių vairuojat posūkio nebegirdit, tai irgi vat, vienas iš tų ženklų gali
8: atkreipti
10: būti.
8: Būtinai tai reikėtų dėmesį. Aida, kokios dažniausiai klausos sutrikimo priežastys yra?

0: būtent tas laipsniškas toks kritimas. Kita priežastis, tai aplinka, paprasčiausiai triukšmas. Ilgalaikis stiprus triukšmas, ypač jeigu darbas susijęs su statybom, kažkur gamyklos ar ne, kažkur koncertai, renginiai, ištisai ausis veikiama aukštų dažnių, tai vėlgi gali būti viena iš tų priežasčių. Taip pat turi įtakos ir infekcijos, ir peršalimo ligos, ir tarkim kažkokia COVID sunkesnė forma persirgta, ar ne. Taip pat prisideda ir paveldimumas, ar ne, genetinės ligos, kur gali jau pasireišti tiek jaunystėje, tiek iš vis mažoji vaikystė, ar ne. Nu, aišku, ir tarkim, jeigu patyrėm kažkokią traumą, galvos sužalojimą, ar ne, pradūrėm būgnelį, kažkoks vidinės ausies buvo sužalojimas, tai irgi gali įtakot, vat, klausos praradimui. Na ir aišku, kaip sakant, ta sveika gyvensimana, nes rūkimas, kraujospūdis, žodžiu, nutukimas taip pat
1: gali turėti įtakos būtent klausai šitas priežastis.
0: Taip, tikrai taip.
1: Aida, teko su mamytėm daug kalbėti ir prašė jūsų būtinai paklausti apie, nes iš tiesų ganėtinai labai populiarus dabar tas adenoidų viešėjimas pas mažesnius vaikus. Mhm. Ar tų adenoidų tas bujojimas gali turėti įtakos paskui klausos eigai taip pat atsiliepsim
0: atveju? Adenoidai tai vis tiek, kaip sakant, užspaudžia, ar ne, ten vidinius takus ir vis tiek jau visa, kaip sakant, nosio struktūra yra susijusi
1: su
0: ausim, ar ne, ir būnant adenoidam, klausai tas toks gali būti kaip laikinas, ar ne, užspaudimas, nu toks kitaip tariant mechaninis.
1: Taip, pašalinam adenoidus, bet ateityje, pavyzdžiui, vat tas momentas, kad buvo adenoidai, užspaudė klausą, mes juos pašalinom, ateityje gali tai lemti klausos sutrikimus?
0: Žinokit, sunku pasakyti. Uh-huh. Sunku pasakyti, nes tai yra, kaip sakant, fiziologiškai, jeigu pašalinama problema ir jeigu nėra kažkokių kitų vėliau faktorių, ar ne, tai neišskirčiau, kad tai vat, ta vienintelė priežastis, kas gali vėliau lemti vat, klausos netekimą.
1: Jūs minėjote, kad triukšmas, triukšmingas darbas, ausinės nuolat ausyse gali irgi lemti tą klausos sutrikimo procesą. Labai norisi apie tas ausines.
0: Mm-hmm. Nu, iš tikrųjų, čia šiom dienom
1: aš nematau žmonių be ausinių šiandien praktiškai.
0: Tikrai taip.
1: Pasižiūri į jaunimą, visur, kad iš viso ir miega su tom ausinėm ausyse beveik.
0: Mm-hmm. Tikrai taip.
1: Ką specialistai sako dėl ausinių naudojimo šiandien? Kokios pasekmės čia gali būti?
0: Mm-hmm. Šiaip aš triukšmą išskirčiau tokį kaip ir nematomą plaktuką, ar ne, kad kiekvienas garsus triukšmo dūžis, ar ne, tai tarsi plaktuko dūžis į mūsų vidinę ausį, ar ne. Aišku, vienas tas dūžis galbūt nieko ir nepakeis, ar ne, bet jau šimtai jų gali jau pradėti ardyti sistemą. Tai vat iš tikrųjų dėl ausinių naudojimo, ką aš ir patarčiau, kad visada laikykitės 60-60 principo, tai reiškia, kad leiskit, tarkim, klausykit muziką 60% pilno garso ir ne ilgiau negu 60 minučių taip nuolatos.
1: Nesvarbu, kokios stiliaus ausinės.
0: Nesvarbu.
1: Ar tos apglebenčios ausinės, ar įsikišamos,
0: taip,
1: vis tiek reikia turėti nuo...
0: Dėl pačių ausinių, ar ne, tai tikrai gal netgi rekomenduočiau, kad būtų jau jos tos triukšmo slopinančios noise cancelling, tai čia jau tos daugiau apgaubtos ausinės, ar ne? Kitas dalykas, tikrai rekomenduočiau bent valandą pabūti visiškoj tyloj, ar ne? Be kažkokio foninio triukšmo, be kažkokio televizoriaus, kad nu, bent valandą tyliau, kad šiek tiek pailsėt, šiek tiek, kaip sakant, atsigaut.
1: Ką gali tėvai pasakyti savo vaikams, kurie ištisai su tom ausinėm iki štom? Ar turit kokių nors argumentų? kad tėvai turėtų tiesiog argumentų savo vaikui pasakyti, gal jau tu išsijung tos ausinės, nes bus tas ir tas ir tas.
0: Nu, iš tikrųjų, aišku, vaikam gąsdinimas tai veikia priešingai, ar ne, jeigu tu

0: to nedaryk, to nedaryk, gąsdinimai tikrai jų, kaip sakant, neatgraso, ar ne? Tai paprasčiausiai ta savišvieta, ar ne, kad tai ilgainiui gali atsiliepti, gali pakenkti. Taip.
1: Aida, suprantam tikriausiai, kad klausos silpnėjimas dažnu atveju būna toksai, nesinori sakyti, stigmatizuojamas, bet dažnai žmonės nenori pripažinti, kad jų klausa vis dėlto silpnėja. Mhm. Kaip šioje vietoje, čia psichologija, fiziologija labiau veikia, kaip sau su savim susitart, kad pas tave vis dėlto jūsų klausa nėra taip gerai, kaip norėtųsi.
0: Taip, daugelį atvejų tenka pripažinti, kad klausa silpnėja, yra labiau tas psichologinis aspektas. Nes fiziologiškai procesas dažnai vyksta palaipsniui, tačiau jau ta reakcija labai stipriai priklauso ir nuo žmogaus požiūrio, ir savivertės, ir amžiaus, ir aplinkos. Šiaip kitas tas momentas, kad klausos silpnėjimas vyksta labai lėtai ir jo nepastebim, prie jo priprantam, tuomet žmogus jau nori, pradeda spėlioti, skaityti iš lūpų, ar ne. Pastebiu, kad klausa dažnai, dar dažnai nevertinama taip rimtai, kaip rega. Ar ne, ir, pavyzdžiui, daugeliu akinių nešiojimas atrodo, tai čia ir stiliaus detalė, ir akcentas, ar ne, bet visgi, tarkim, klausos aparatai, tai čia jau yra stigmatizuojami. Kažkas baisaus, kažkas tapatinama su senatvė ir panašiai.
1: Kaip įdomi, nelygybė čia.
0: Iš tikrųjų taip, nes sutrikimas tiek klausos, tiek regos atrodo, tai tas pats gyvybiškai svarbus, ar ne, jutiminis organas, bet kažkaip po akim duodam daugiau laisvės, ar ne, negu ausim, nes ausis visgi labai tapatinamas yra su negale, su senatvė ir panašiai.
1: Toks senatvės požymis yra automatiškai senint, ne visi labai nori stipriai, o jeigu dar užsidedė aparatą, jau tikriausiai ir užsidedė etiketę, kad jau link to eini. Mhm. Kada reikėtų pasitikrinti klausą. Jūsų patarimas, ar tai turėtų būti visą laiką profilaktika kažkokia, tai nuolatinė, eiti ir tikrintis, ar vis dėlto jau su tam amžiaus riba artėjant. Kada vat, jūsų rekomendacija žmonėms būtų, vat, gal jau ateikit pasiklausyti, kaip jums klausosi.
0: Iš tikrųjų, vat ką aš ir kartojau, būtent paminėjau mūsų pokalbio pradžioj, kada, jeigu jau pajunta tuos pirmuosius požymius, ar ne, jaučiat, kad nebegirdi tam tikrų garsų, jaučiat, kad tenka vis perklausti, jaučiat, kad garsina televizorių, ar ne.
1: Nereikėtų laukti, tikriausiai, jį ir iš karto eiti.
0: Taip, tada tikrai iš karto eiti, tikrintis. Šiaip, jeigu profilaktiškai nesant kažkokių tokių pirminių požymių, ar ne, tarkim, iki 40 metų siūlyčiau tikrintis, taip kas 3-5 metus, ar ne, bet jeigu jau virš 60 metų arba esat tikrai toj padidintoj rizikoje, ar ne, kad kažkas iš tėvų, senelių galbūt labai anksti apkurto, tai tikrai tada rekomenduočiau gal netgi kartą metuose.
1: Aha, paveldimumą čia įdėjus užčiapėt ir prieš tai dar minėjote, kad tai irgi viena iš priežasčių, kad paveldimumas irgi gali lemti, kad senatvėje galit negirdėti.
0: Kaip be būtų gaila, bet taip, iš tikrųjų, kad gali būti, kad mes visą gyvenimą tikrai saugom save, sveikai gyvenom, sveika gyvensena, tikrai naudojam
1: traumų uždegimų.
0: Taip, apsauginės priemonės ir visa kita, galbūt ir nebuvo kažkokių didelių traumų, didelių uždegimų, sutrikimų, bet visgi, jeigu genetiškai yra taip jau nulemta, kad vidinės ausies būtent tas lastelio ar ne atsparumas triukšmui, atsparumas aplinkai yra mažesnis, tai gali būti taip, kad, kaip sakant, ir jums tas atsilieps.
1: Aida, sakėm pasitikrinti, jau reikėtų tas tyrimas, kaip jis atrodo, kaip jis vyksta, ar tai sudėtinga, nemalonu, nes nu, pas dantistą einam visi tikrai nešventę eiti pas dantistą. O kaip pas ausų specialistą?
0: Iš tikrųjų, nieko čia nėra baisaus, nieko sudėtingo, tikrai galit būti ramus, ar ne, tai klausos tyrimas, šia kitaip vadinama audiograma, tai vienas toks paprasčiausių, visiškai neskausmingų, neinvazinių tyrimų, žodžiu, tiesiog jūs, ausinės ir keletą tylių garsų, ar ne, tai tyrimų metu yra uždedamos ausinės, kuomet per jas yra į kiekvieną ausį leidžiamas tam tikro dažnio garsas ir tik išgirsta tą garsą, spaudžiat mygtuką, taip yra nupiešiamas grafikas, kitaip audiograma ir taip jau galima įvertinti būtent jau jūsų klausos lenkščius, ar ne. Bet aišku, prieš tyrimą visada rekomenduojam būti sveikam, neturėti slogos, peršalimo ligų ir taip pat jau prieš tyrimą taip pat patikrinam jau otoskopų ausies situaciją, kad nebūtų ausies kamščių, nes tas labai gali įtakot vat, rezultatą. Tikrai nieko baisaus ir visada, jeigu tarkim kažkokiu turit jau dvejonių arba šiaip vat, jaučiat, kad tikrai jau laikas pasitikrinti, visada galite atvykti į mūsų klausos centrą, Lora klausos centrą, tai padarysim nemokamai.
1: Aida, ar įmanoma klausą atstatyti? Yra momentinis, pavyzdžiui, koks nors klausos sutrikimas ir paskui grįžta vėl klausa. Taip, toks diletaniškas klausimas, bet tikrai labai
0: žinokit, taip, kaip bebūtų gaila, bet klausos atstatyti jau iki tokio lygio, koks buvo, ar ne, prieš ten 10 ar ten 20 metų, kada puikiai viską girdėjot, dėjo, bet jau nepavyks. Bet aišku, sveikas gyvenimo būdas, tikrai vat, apsauginės priemonės.
1: Kas kaip apsauginės priemonės? Aš jau pasirašiau.
0: Taip, ausies kamštukai, ausinės, ar ne, vat būtent.
1: Triukšmingam darbe, triukšmingam aplinkoje, jeigu.
0: Taip, jeigu naudojame ausinės, kamštukus, ar ne, tai, kaip sakant, sveikai gyvenam, atsisakom žalingų įpročių, rūkimo, vat kas gali irgi įtakoti kraujotakai vidinę ausį, ar ne. Tai šiuo atveju galim būtent tą klausą silpnėjimą nutolinti, ar ne, pristabdyti. Čia panašiai kaip ir vat, būtent tokios likos kraujospūdis, ar ne, cukrinis diabetas, ar ne, kad tas ligas galim valdyti, taip ir klausa, ar ne, kad kuo anksčiau pastebim, kuo anksčiau susizgrimbam, kitaip tariant, tuo, kaip
1: procesas
0: sakant,
1: procesas sulėtėja.
0: Taip, procesas sulėtinam.
1: Apie klausos aparatus dažnai galvojama, kad čia labai brangus reikalas yra turėti klausos aparatą. Jūsų įžvalgos ir komentarai, kiek šiandien realiai kainuoja? Tiek pagalba, tiek klausos aparatas. Ir ar turime mes kažkokį tai kompensacijų mechanizmą iš valstybės pusės?
0: Taip, čia tikrai labai geras finansiškai aktualus klausimas, ar ne, tai šiai dienai ligonių kasos teikia kompensaciją dviem klausos aparatam, tiek vaikam, tiek suaugusiam. Aišku, čia sumos skiriasi, ten suaugusiam nuo 190 iki beveik 400 eurų kompensacija vienai ausiai, vaikams tai jau iki 700 eurų kompensacija. Aišku, ją gauti vėlgi turi būti tam tikri kriterijai, ar ne, tam jau tikra pasiekta negirdimumo riba. Visų pirma, tada jau žmogus turi ir būti draustas privalomų socialinių draudimų, taip pat turi gauti siuntimą jau iš tretinio lygio gydytojas, urologo ir tikrai vat, gavęs būtent jau kompensaciją tikrai gali kreipti kreiptis pas mus. Ir čia jau yra pasirinkimas, ar ne, gali rinktis visiškai pilnai kompensuojamus klausos aparatus, kurie tikrai gerai veikia, tikrai ir palaiko tą klausą, bet gali žmogus rinktis ir tikrai daug pažangesnius, kur, ta prasme, daugiau galimybių, švaresnis, skaidresnis garsas, ten Bluetooth ryšys ir panašiai. Ir tos kainos labai yra įvairios, ar ne? Jeigu, tarkime, ekonominio tipo aparatai, jie gali kainuoti iki 500 eurų, nu, tokio vidutinės klasės, ar ne, kažkur žodžiu, iki tūkstančio.
1: Yra ir kompensacijos mechanizmas irgi taip. Yra. Reikia domėtis, rinktis. Tai jei dažiūrėk, kad man liepia pabaigti, bet aš vieno klausimo dėl tų kaištukų, kaip valyti sausis, nes čia amžinas klausimas, ar gerai valyti sausis, kišant tos kištukus jausti valymo, ar ne?
0: Taip, ką aš patarčiau, tai tikrai nevalykit ausų krapštukais, ne, nes tai yra, kaip sakant, pavojingas dalykas, nes visgi su krapštukais galite, kaip sakant, nustumti sierą į ant ausies būgnelio ir taip pat gali susidaryti kamštis. Kitas dalykas, galite ir pradurti ausį, ar ne, ir savęs susižaloti. Tai paprasčiausiai kokia rankšluostukų arba drėgna servetėlė ausies angą pavalot ir tikrai to užtenka.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms. Priminsiu, kad šiandien svečiuose pas mus buvo Lora klinikos klausos specialistė Aida Janulytė Kutut. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir turiu likti su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima, kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
9: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
10: Žinių radijas.
11: 11:30.
10: Žinios.
11: Vilniaus Akropolyje mirė jaunuolis. Remigijaus Žemaitaičio advokatas Lietuvos aukščiausiam teismui apskundė nuosprendžius už neapykantos kurstymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vilniuje Ozo gatvėje esančiame prekybos ir pramogų centre Akropolis mirė jaunuolis. Kaip pranešė sostinės policija, 19-mečio vaikino kūnas be smurto žymių. Policijos žiniomis jaunuolis sunkiai sirgo. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydam kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundų prašoma panaikinti žemesnių instancijų teismo nuosprendžius, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iš karto, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti aukščiausio teismo sprendimo. Jis pats trauktis iš Seimo neketina. Jeigu būtų surengta apkalta, sulauktų balsavimo. Panevėžyje nuo rugsėjo bus galima įsigyti 40 eurų kainuojantį mėnesinį automobilio bilietą, kuris galios visose miesto mokamo parkavimo zonose. Tokį sprendimą priėmė Panevėžio taryba. Iki šiol tokie bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Naujasis bilietas suteiks galimybę statyti automobilį visose automobilių stovėjimo vietose nepriklausomai nuo zonos. Kaip ir iki šiol, atsiskaityti už stovėjimą mokamose zonose gyventojai galės grynaisiais banko kortelė, esami žinute ar mobiliaja programėlė. 106 metų tailandietis pasaulio veteranų lengvosios atletikos čempionate pasiekė pasaulio rekordą disko metimo rungtyje savo amžiaus grupėje. Vyriausias varžybų dalyvis kilogramo svorio diską numetė daugiau nei 7,5 metro ir laimėjo aukso medalį 105 metų ir vyresnių dalyvių amžiaus grupėje. Ankstesnis rekordas pagerintas 9 centimetrais. Iš tikrųjų, aukso medalis tailandiečiui buvo garantuotas dar prieš rungtį, nes jis buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Varžybų sąlygos nebuvo lengvos, temperatūra siekė 33 laipsnius.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
11: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsniai šilumos.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Renkuosi knygą. Eterija laida Renkuosi knygą. Na, su jumis sveikinuosi aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Šiandien pristatysiu Ruthie Thorpe knygą Margo turi bėdų su pinigais. Ir tai yra drąsus, akiplėšiškas ir pašėlusiai juokingas romanas, kurį Goodreads skaitytojai įvardijo kaip vieną mėgstamiausių 2024 grožinės literatūros knygų. Tai širdžiai miela istorija apie jaunos moters pastangas pritapti prie suaugusiųjų, jos pažinti su motinyste, tuščia banko sąskaita ir vis labiau virtualėjantį pasaulį. Margo, profesionalaus imtynininko ir padavėjos dukra, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati. Pastojusi nuo anglų kalbos dėstytojo ir skubiai prireikus pinigų, jis sugalvoja planą – pradėti OnlyFans kaip eksperimentą ir kurti išskirtinį turinį. Tik ji nespėja susivokti, kaip tampa interneto sensacija. Ar tai padės išspręsti visas problemas, o gal paaiškės, kad internetinės šlovės kaina per didelė? Margo turi bėdų su pinigais, skausmingai juokinga ir taiklių įžvalgų kupina istorija apie merginą, kuris stengiasi išspausti pinigų ir galios iš šikštaus pasaulio. Knygoje žaismingai ir atvirai nagrinėjamas gebėjimas keisti savo likimą, bei įtikimai vaizduojamos savo vietos internete ir tikrame, realiame gyvenime paieškos. Šios išskirtinai šmaikščios istorijos autorė Ruthie Thorpe yra viena ryškiausių ir įdomiausių šių laikų amerikiečių prozininkių, kurios kūryba pasižymi drąsa, ironija, bei gebėjimų be jokių tabu gvildenti sudėtingas socialines temas. Gimusi Dalase, ji užaugo pietų Kalifornijoje, vėliau studijavo filosofiją bei literatūrą Niujorke, o Virdžinijos universitete įgijo menų magistro laipsnį. Prieš pasiekdama pripažinimą literatūros pasaulyje, Thorpe, kaip ir daugelis jaunų kūrėjų, išbandė pačius įvairiausius darbus nuo padavėjos iki akademinio rašymo dėstytojos. Na, o jos asmeninė patirtis auginant vaikus ir gyvenant kasdienio išgyvenimo ritmu suteikia jos tekstams ypatingo autentiškumo. Prieš parašydama Margo turi bėdų su pinigais, ji išleido kelis kritikų puikiai vertintos romanus. Beje, Thorpe rašymo stilius dažnai lyginamas su gaiviu gūsiu literatūroje. Ji nesiekia moralizuoti ar pateikti lengvų atsakymų, o žvelgia į savo personažus su didžiule empatija, humoru bei švelnia ironija. Jos kūriniuose dominuoja stiprus, bet pažeidžiami veikėjai, susiduriantys su šio laikinio gyvenimo absurdiškumu. Na, o šiandien aptarta knyga Margo turi bėdų su pinigais sulaukė tokio didžiulio pasisekimo, kad jos pagrindu buvo sukurtas populiarus televizijos serialas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko tokios kino žvaigždės kaip Nicole Kidman ir Michelle Pfeiffer. Ruthie Thorpe knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Pasaulyje absoliuti dauguma veiksnių, gerinančių mokinių pasiekimus ir švietimo kokybę, jau senokai yra nustatyti. Bet mūsų švietimo strategams tai nei motais. Mes nuolat išradinėjame dviratį ir ignoruojame tai, ką kiti yra nustatę, supratę ir pasiekę. Išanalizavus daugiau nei 100 per pastaruosius 20 metų atliktų tarptautinių tyrimų bei metaanalizių, norėtųsi supažindinti su 10 svarbiausių komponentų, kurie turi lemtingos įtakos mokinių pasiekimams, mokymosi rezultatų gerėjimui ir mokyklų pažangai. Atkreiptinas dėmesys, kad mokinių pasiekimai yra vienas svarbiausių švietimo rodiklių, nuo kurio priklauso tiek kiekvieno jaunuolio galimybės ir ateitis, tiek visos mūsų visuomenės pažanga. Siekdamos pagerinti mokymosi rezultatus, įvairios valstybės pasitelkia skirtingus veiksnius, nes kiekvienos skirtingi resursai, kultūra ir švietimo tradicijos. Bet visus šiuos komponentus galima susisteminti. Tad kokie tie 10 komponentų? Pirma, aukštos kvalifikacijos mokytojai ir profesionalus pamokų vedimas. Taigi vienas iš svarbiausių mokinių pasiekimus lemiančių veiksnių yra būtent mokytojas. 10 tyrimų parodo ir įrodo, kad mokytojo kompetencija, atsidavimas, neabejingumas, gebėjimas užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir sukurti pozityvų santykį su mokiniu turi didžiausią poveikį moksleivių rezultatams. Antra, pakankama mokytojų pasiūla ir pilnai sukomplektuota mokytojų komanda. Nes jeigu mokyklai stinga mokytojų, jeigu nėra kam vesti atskirų pamokų, jeigu atskirų disciplinų pamokas ar užsiėmimus veda ne savo dalyko žinovai, jeigu dalykinėje sistemoje vienas mokytojas veda skirtingų dalykų pamokas, jeigu mokykla praktikuoja tik nuotolines pamokas, tai net jeigu visi kiti aspektai veikia puikiai, vis tiek šis mokytojų trūkumas turi labai neigiamos įtakos mokinių pasiekimams ir švietimo kokybei toje mokykloje. Trečia – mokyklos klimatas ir vadyba. Mokyklos vadovo lyderystė daro netiesioginę, bet reikšmingą įtaką moksleivių rezultatams. Jau daug tyrimų patvirtino, kad būtent nuo vadovo priklauso net iki 25% mokinių pažangos. Vadovas tai atliepti gali per vadybos įrankius, per mokymo kokybės formavimą, per pedagoginės kultūros tobulinimą, taip pat per atmosferos mokykloje gerinimą. Ketvirta. Aiškumas. Kai visi žino savo ir mokyklos tikslus bei judėjimo kryptį. Labai svarbu, kad vadovybė žinotų, kur veda mokyklą. Mokytojai labai aiškiai formuluotų lūkesčius ir tikslus mokiniams. Lygiai taip pat ypač svarbus aiškumas pamokoje. Struktūra, nuoseklumas, argumentai, tiesiog suprantamas ir aiškus mokymas ir skaidrus įvertinimas. Penkta, formuojamasis įvertinimas ir nuolatinis grįžtamasis ryšys. Formuojamasis vertinimas tai procesas, kai mokytojai ir mokiniai gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie mokymą ir mokymasi, o tai stipriai prisideda prie įgyjamų žinių gylio. Šešta. Geri mokytojų ir mokinių santykiai. Mokymui įsipalaikė aplinka mokykloje. Geri mokytojo ir mokinio santykiai yra antri pagal svarbą siekiant aukštesnių pasiekimų. Jie gerokai svarbesni net negu daugelis struktūrinių reformų. Kone stebuklingą poveikį turi, kai mokiniai jaučia, kad mokytojai tiki jų sėkme. Šiltas, pagarbus, palaikantis bendravimas didina mokinių motivaciją, savivertę ir pasitikėjimą. Septinta. Pasitikėjimas mokytojais ir mokiniais. Tyrimai rodo, kad kai mokiniai jaučia mokytojų pasitikėjimą, jie labiau stengiasi, drąsiau klausia, labiau įsitraukia į mokymosi procesą. Dar daugiau tai didina ir stiprina mokinių atsakomybę. Mokyklos, kuriuose ugdymas grįstas pasitikėjimu, vidutiniškai 40% greičiau gerina mokinių pasiekimus, nei tos, kuriuose pasitikėjimo lygis žemas. Be to, šis tarpusavio pasitikėjimas sukuria psichologiškai saugią aplinką, kurioje mokiniai gali laisvai mokytis, o mokytojai be baimės taikyti inovatyvius metodus. Aštunta. Abipusis mokymas. Tai yra mokymosi strategija, kai mokiniai ir mokytojai keičiasi vaidmenimis. Mokiniai tampa mokytojais ir vadovauja diskusijoms nagrinėjama tema. Šis metodas skatina gilesnį supratimą ir aktyvų dalyvavimą. 9. Savirefleksija ir mokinių savęs pačių įsivertinimas. Labai svarbu, kaip mokiniai patys vertina savo pažangą ir pažymius, ar jie yra teisingi. Tai mokinius motyvuoja mokytis ir stengtis arba gniuždo. Tad mokyklose svarbu skatinti savirefleksiją. Svarbu tai, kad savirefleksija stiprina mokymosi sąmoningumą ir atsakomybę. 10. Tvarka klasėje ir klasės elgesys. Klasės elgesys yra vienas esminių veiksnių, darančių įtaką mokinių akademiniams pasiekimams. Pozityvus ir struktūruotas klasės elgesys sukuria mokymui įsipalankę aplinką, tad mokiniai gali susitelkti, mažėja trikdžių ir didėja dėmesio koncentracija. Jungtinėse Amerikos valstijose atlikta tyrimų metaanalizė parodė, kad klasės valdymas ir elgesio normų laikymasis turi didesnę įtaką mokymuisi nei šeimos ar net mokymo turinio veiksniai. Taisyklių aiškumas, nuspėjamumas ir pagarbus bendravimas mažina streso lygį ir leidžia efektyviau išnaudoti pamokos laiką. Peržvelgus visą šią informaciją darosi aišku, kad nemažai šių punktų žinomi ir Lietuvoje, tačiau pas mus didelė dalis jų neveikia arba nėra taikomi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo komiteto pirmininkas CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje vadina naudingu Lietuvai. Nepale per potvenį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis, ambasadai nepavyksta užmegzti ryšio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Ta pati tvirtina ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą Maskvoje perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jeigu toks ir buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuva buvo informuota apie vizitą, o duomenis apie tikslus ir turinį sąjungininkai turėtų pateikti kitą savaitę. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas buvo iš anksto informuotas apie CŽA vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi saugumu. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį nuniokojo staigus potvinis. Kaip nurodė užsienio reikalų ministerija, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Anot ministerijos, ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Sveiki. Skelbiama, kad per mirtiną potvinį nusiaubusį pasienio su Tibetu regioną žuvo mažiausiai 180 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad greičiau atstatyti elektros tiekimą tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila pranešė, kad pasirašyta sutartis su Lenkijos įmone, o jo specialistai audros padarinių šalins pietinėje Lietuvos dalyje. Savickas žinių radijui sakė, kad šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų, taip ir 1000 žmonių. Tačiau anot ministro, žalos mastas toks didelis, kad ESO ir jos rangovų pajėgos neleidžia užtikrinti norimo darbų atstatymo tempo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, vertindamas po audros kilusią kritiką institucijoms, sako, kad krizės metu reikėtų susilaikyti nuo kaltųjų paieškų ir koncentruotis į problemų sprendimą. Vitkauskas pažymėjo, kad situacija statant elektros tiekimo po audros gerėja, nors skirtingose sektoriuose nevienodu tempu. Jo teigimu, sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Vitkauskas išskyrė ir telekomunikacijų įmonės, kurios anot jo neblogai tvarkosi su audros pasekmėmis. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad vis dar neveikia apie 70 mobilio ryšio stočių. Ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Smaližiams radio razina.
8: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinė, ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 0,07 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus Irma Chodoreva Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
2: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
1: Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauja
2: savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lyg tai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra, ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na, tai didesni gali ateiti keliom prasmėm, arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
1: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
2: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino. Dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias tai, arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos. O asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi ir tu kažkaip tai, ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
1: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
2: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos.

0: eina?
1: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
0: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, nuo kurios pradėjau. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
1: Aš tai siūlau bent 20%.
0: O pati kiek taupot?
1: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
0: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
1: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
0: Jūs turite suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
1: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
0: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema, kad taupimas ir investavimas atsirado toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors tu nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje? Ar kažką darom?
1: Labai skauda, kai degina infliaciją. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužia infliacija. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
0: Ir atvirkščiai.
1: Ir atvirkščiai.
0: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
1: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
0: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
1: tikrai
0: akcijų rinkose turim 10 metų bent iš.

0: Būt. Taip, taip, taip.
1: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir 30. Dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
0: Sunkiai.
1: Sunkiai.
0: Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, va, ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
1: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas va, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
0: Jaunesniam žmogui tai... labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus, jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad, na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių. O vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad, na reikia.
1: Mhm. Ar atveda, sakykime, jau jaunesnius žmonės, tėvai. Esami klientai, tėvai?
0: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina. Kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti. Kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą, savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
1: Gerai. Apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais, mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Vorotinskienė. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus.
3: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Irma Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
0: Labai įvairiai. Aha. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
1: O turėtų kiekvienas žinot apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
0: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Ir, bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
1: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jumis ir turime.
0: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Mhm. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
1: Mhm. Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
0: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
1: Supratau.
0: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
1: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios dėliojasi savo finansus pas jumis?
0: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio vidui turbūt.
1: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienui X, ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
0: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
1: arba prikemša pagalvę.
0: Kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Mhm. Tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolinti, gali kaimynas, gali paskambinti tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
1: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartą yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų nevau bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Ir tada man kyla klausimas, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
0: Manau, kad labai, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbų lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai okay. Greit nuo manęs atstovo.
1: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkaip?
0: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: atsitinka.
0: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip saskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
1: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
0: Kokio amžiaus žmogus?
1: Pavardinkim, tarkime.
0: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą kelių mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
1: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
0: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai... Tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
1: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
0: Mano galva turėtų. Nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
1: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
0: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
1: Iki kada?
0: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
1: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
0: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
1: Taip.
0: Vėl jaunuoliai.
1: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Tada kokie sekantys? Tokie, vat, nu, privalomi. Jo.
0: Gyvybės draudimas.
1: Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
0: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
1: Tai.
0: Nu, kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
1: Jo. Tai nu, gerai. Pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
0: Va, čia ir atsiranda atsakomybė. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elkseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
1: Nu, bet vis tiek, klausimas, kodėl?
0: Kodėl reikalingas?
1: Kaip jinai pasireiškia tą atsakomybę?
0: Tiesiog padedu šeimai.
1: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
0: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimas šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausia kaina parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos, gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką. Laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim apie asmeninius finansus draudimus ir investavimus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskinė.
6: Žinių radijas. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
8: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
11: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodoreva Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irmos, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
0: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta. Ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
1: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra, mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybė, net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
0: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus, priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai, ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
1: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
0: Tai jeigu mes turime startą pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
1: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
0: Minimaliausiai.
1: Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
0: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
1: irgi taip pat
0: kaina turėtų būti didesnė.
1: Gerai. Draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
0: Apskritai, iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
1: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotos parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis, traumos? Ar, sakykime, kokia nors, kas dar?
0: Kritinė liga.
1: Kritinė liga.
0: Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo, ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
1: Sveikatos draudimas, įmonės, perka šitą, naudoja Lietuvoje?
0: Tikrai taip.
1: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
0: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
1: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimui senatvėje ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
0: Per mažai.
1: Per mažai?
0: Per mažai.
1: Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
0: Tikrai taip. Tikrai ateina.
1: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
0: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000. Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antrą pakopą tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra maža dalis.
1: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
0: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė, niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam, bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai.
1: Kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti ant senatvėje pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
0: Bet 80% būsiu pajamų. O geriausiai būtų 110.
1: 110.
0: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
1: Tai
0: tų pinigų tikrai noris. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
1: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
0: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
1: Pasme, pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
0: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikintys sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Mhm. Bet vat, kai ateina tie 40 plus metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukiai.
1: Mhm. Ir ką tada didžioji dauguma ir padaro.
0: Tikrai taip. Nes statistika nėra tokia, kad didžiąją dalį.
1: Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 tūkstančio eurų.
0: Pusantro.
1: Mhm. Na, tarkim, 1,5 tūkstančio, ne? 20 metų mhm. ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
0: Bet tikrai taip.
1: Gerai, tada dar klausimas.
0: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Mhm. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, nei darbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kim šitą pagalbį?
1: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti, tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
0: Taip.
1: Tai netgi pagalbį kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia, kažką mokėsi.
0: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausiam, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką.
1: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensinio amžius?
0: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
1: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
0: Labai įdomiai, kad dažno atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioje gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, ta žingsnis, paskui jau gink Dieve, apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, prie tie atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet dėja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
1: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kas laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, atėjo 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
0: Ir kas tada? Ir
1: jūs už tai, kad toliau investuoti ir pensijai?
0: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
1: Nu, va čia dabar man toks vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mm-hmm. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
0: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
1: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais. Kur yra jų depozitoriumai? Aš manau, kad tai tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausiai pavyzdžiai yra asmeniniai.
0: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
1: Sodra.
0: Taip.
1: Taip, vienas.
0: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Man.
1: Taip.
0: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
1: Trečias šaltinis.
0: Taip. Toliau mes turim...
1: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamą turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
0: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmieščius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar vaikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
1: Paaiškinti, kaip jis pats savo išsilaiko?
0: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
1: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
0: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
1: 7?
0: Taip.
1: Ok.
0: Nevardinsiu,
1: kam turim, reikia 7 polisų?
0: Turim tokį draudimą kaip laidotuvių draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog jisai būtent yra tam tikslai. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvių ir turime dar kitą. Ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiog tiesiogiai.
1: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
0: Nu ne, mes išnaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom taip, jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išsinaudoję jau per kitą produktą.
1: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt, ne, pagrindinis šaltinis?
0: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų, mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį. Ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, na, galbūt pagalvoti, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvoti. Per tą laikotarpį susikaupus suma, nu tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo, iš tikrųjų tai 16 metais, irgi man rodos, kada gimė pradžioje dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simboli. Bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui. Mes
1: beveik sakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
0: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi fondą.
1: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
0: kaupia, arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių. Krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti. Tai mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
1: kitaip
0: yra toks.
1: Pasakysiu, kad... ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
0: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
1: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Mhm. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu
1: norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
0: Taip.
1: Taip.
0: Taip. Bet labai džiuginantis. Labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
1: Liko 20 sekundžių. Mūsų paskutinis tradicinis klausimas. Ką vairuoja finansų vadovė?
0: Metus automobilio pasakyti.
13: Ne, metų nereikia, modelį.
0: Lexusą. Seną.
1: Seną. Gerai, mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodorova Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
0: Ačiū.
14: Reklama. Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
15: Čia koks nors magijos triukas?
14: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę gražą.
15: Įdomu. Papasakok daugiau.
14: Investuoti galima, kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
15: Atrodo protinga investicija.
14: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
17: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
18: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Po potvynio Nepale viena lietuvė laikoma dingusia be žinios. Į Lietuvos karo akademiją priimtas rekordinis skaičius pirmakursių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po potvynio Nepale viena Lietuvos pilietė oficialiai laikoma dingusia be žinios. Ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sakė, kad piligrimų grupė buvo migracijos pasienio punkto pastate, kurį užklupo potvynio banga. Stakėnienės teigimu, dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinią. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Naujausiais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje per potvynį žuvo mažiausiai 270 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, jog pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi saugumu. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pernai akademijai stojo 143, o užpernai 98 jaunuoliai. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio jaunuolių, po jų atrinkta apie 280 kandidatų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų sulaukusių daugiausia kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Dronai atakavo Rusijos elektroninės prekybos bendrovėje Ozon priklausančius logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Orenburgo objektas jau atnaujino veiklą, tačiau logistikos kompleksas Ufoje buvo apgadintas ir šiuo metu uždarytas. Wildberries sandėliai dronais atakuojami nuo Liepos, o atakos prieš antrą pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos bendrovė Ozon prasidėjo prieš kelias dienas. Dronai jau atakavo Ozonui priklausančius sandėlius ir logistikos objektus keliuose pietiniuose Rusijos regionuose. Rusijos kariuomenės vadas Valerijus Gerasimovas apsilankė pas rusų karius Ukrainos fronte, pranešė gynybos ministerija. Gerasimovas pažadėjo užimti daugiau rytų Ukrainos miestų ir miestelių. Ministerijos išplatintame vaizdo įraše Gerasimovas teigė, kad Rusijos pajėgos juda rytų Ukrainos Slovensko miesto link ir gyrė jų sėkmę. Naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykanto žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundu prašoma panaikinti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius, o baudžiamąją bylą nutraukti. Nors apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iš kart, tačiau apkalta Seime Žemaitaičiui nepradėta. Jo manimu reikėtų sulaukti aukščiausio teismo sprendimo. Jis pats trauktis iš Seimo neketina. Jeigu būtų surengta apkalta, sulauktų balsavimo joje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas. Klausimas.
8: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Prie pulto Karolis Mankauskas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Susisiekimo ministerija pasiūlė panaikinti privalomą 1 metro ir 1.5 metro saugų atstumą kelyje lenkiant dviratininką. Ir tai padaryti tik rekomendacija. Dviratininkų bendruomenė sujudo ir sako, kad jie nesutinka su tokiu sprendimu, su tokiu siūlymu kol kas, nes jis gali pareikalauti žmonių gyvybę ir daromas dviratininkų saugumo sąskaita. Ar valdžia mažina dviratininkų saugumą ir kaip spręsti lenkimo problemą? Apie tai kalbėsime, studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1, tiems, kas norėtų paskambinti, žinių radio programėlėje galit palikti savo klausimą, o balsuot galit mūsų puslapyje, atsakydami į klausimą, ar turi būti išlaikytas 1 metro ir 1.5 metro atstumas lenkiant dviratininką. Kol kas 74% klausytojų spaudžia mygtuką taip, 24% ne ir likę renkasi variantą sunku pasakyti. Kągi, temą pradedam su dviratininkų iniciatyvos Minam 100 steigėja Vitkutė Degutienė. Sveiki, Vita.
9: Labą dieną.
8: Ir Artūras Pakėnas. Su mumis Artūras yra vairavimo instruktorius. Sveiki.
10: Labą dieną.
8: Na, kaip ir sakiau, taisyklė dabar sako, kad yra norma lenkimo, yra tiksliau ne normo taisyklė 1 ir 1.5 metro. Dviratininkai sako, kad ją atšaukus, jeigu būtų ji pakeista ir paversta rekomendacija, keliuose tiesiog žūtų daugiau dviratininkų. Pone Vita, nuo jūsų pradėkim, vis tiek toks stiprus emocinis argumentas, kad jeigu bus atšaukta šita taisyklė, bus gerokai blogiau. Jis remiasi kuo? Daugiau tokia intuityve logika ar kažkokiais paskaičiavimais, kad jeigu padarom rekomendaciją, keliuose iškart ženkliai padaugėja nelaimių.
9: Matot, šiandien aš jau duodu interviu sėdėdama automobilyje kaip vairuotoja ir tikrai pati esu aktyvi dviratininkė ir vairuoju daugiau negu 30 metų. Ir iš tikrųjų norisi tą gerąją praktiką užsienio atnešti ir į Lietuvą. Ir tai yra pasaulio praktika, tas saugus lenkimas. Ir iš tikrųjų Ir Lietuvoje mes esam daug saugesni, daug geresnė statistika, kai žmonės saugiu atstumu lenkia dviratininkus.
8: Sakot, pasaulio praktika, tai reiškia didžioji dalis valstybių vakarų remiasi to metro pusantro ar net dviejų lenkimų, ar kaip?
9: Taip, taip, nes čia nėra mūsų išgalvota, tai yra tiesiog ilgametė praktika kitose šalyse. Saugus lenkimo atstumas ir kur mes nuvažiuosim, mes matom tuos ženklus.
8: Bet mano klausimas, ar tikrai bus gerokai blogiau? Vat jūs bandot sakyt, kad bus tikrai blogiau, ar tikrai?
9: Aš įsitikinusi, nes jūs pasižiūrėkit, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kiek daug neapykantos, kaip yra supriešinami vairuotojai su dviratininkais. Bet vis tiek valstybė turi ginti ir saugoti tą silpnesnėje pusę. Nes automobilis jis ir taip yra jau didesnis pavojų už šaltinį žmogų. Tai tikrai tai yra ilgas laikas, kad edukuoti vairuotojus, pačius dviratininkus, kad laikytųsi kelių eismo taisyklių. Ir dabar tą nuimti, kad būtų privalomas, tai aš manau, tai dar sukels daugiau žinos tos neapykantos ir to pavojus patiem dviratininkam.
8: Gal kaip tik sutaikys labiau dabar tie pavojai ir antagonistika ir kyla iš tokios na, įtampos, kaip sakyt, teisės prarasi, jeigu metro neišlaikys ar pusę.
9: Aš žinokit, manau, kad nelabai, nes per daug yra tos neapykantos socialiniuose tinkluose. Kai yra taisyklė, kur yra privaloma, tai tikrai, kaip aš sakau, visi tie, kurie nesilaiko, vaivuoja chuliganiškai, tai tikrai tas drausmina labai ir pačiai va teko susidurti ir tarkim Ispanijai, kaip ispanai policininkai gražiai elgiasi tarkim su vaikais, jie atvažiuoja į mokyklą, prieš pamokas mažiukus duoki pažai būdį perveda per gatvę, taip žinot, auginasi pilietinę kartą, bet nedaug tu dievę, jeigu tu pažeisi taisyklės. Tai jie tada tampa ypatingai griežti ir tada tu supranti, kad tu negali tiesiog pažeidinėti taisyklių. Ir tada ta auga sąmoninga pilietiška visuomenė.
8: Tai yra svarbu argumentai jūsų išgirsti, mes girdim ir bandom suprasti geriau pačią problemą ir ieškom sprendimų, jeigu turit noro prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1 studiją atviras skambučiams ir jūsų mintims. Vita Artūrai Pakėnai sako, kad valstybė turi ginti silpnesnę pusę, remiasi pasaulio civilizuotų šalių praktiką, kad tie atstumai, pagarba ir tokios gal Lietuvoje kiek agresijos.

0: tai, sakysime, dviratininkas ir mes norėsime, būdami automobilininkais, jį aplenkti, tai galėsime iš dalies ir nepaisyti to atstumo, nes dabar atstumas kaip ir numatytas, aiškus yra, tai jeigu mes keičiame patį žodį vietoj privaloma ir rekomenduojama, tai reiškia, mes įsivaizduojame, kad na, tai tada galima ir pažeisti, nieko tragiško. Tai ar mums reikia tokios situacijos, aš nemanau. Bet to man šiaip labai nepatinka, kad ir šiaip jau nemaža dalis vairuotojų arba eismo dalyvių, kitaip sakant, ir taip jau įsivaizduoja ir galvoja, kad kelių eismo taisyklės iš vis yra neprivalomos, o jos galbūt reikalingos tik naujokam besimokantiems vairuoti, o jau rimtam vairuotojui eismo taisyklių nebereikia, jos yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ir tokiais sprendimais mes tik sustiprinam tą vairuotojų požiūrį neigiamą į taisyklių laikymąsi privalomumą. Ir iš vis tai, jeigu tai yra įstatymas, tai jis turi reglamentuoti tai, kas yra svarbu ir kas yra privaloma. O kas rekomenduojama, na, tai turėtų būti už įstatymą.
1: Supratau, jūsų tokia pozicija, kad įstatymas turėtų būti aiškus, griežtas, apibrėžtas, o ne kažkoks išplaukiantis, vienas laikysis, kitas nesilaikys. Bet ministro logika sako, kad šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, taip kartais atsitinka ir aš suprantu, kad tokių vairuotojų yra nemažai, yra nepagristai baudžiami. Vairuotojai nebegali aplenkti kelių nes kerta ištisinę liniją, atimamos teisės mažiausiai 3 mėnesiams. Sankcija, Artūrai, jūsų nuomonė, ne per griežta, ne per stipri, nes aš suprantu, kad ministras vat, sako, kad reikia perbalansuoti dviratininkų ir vairuotojų santykius, ką mes šnekėjom vienas aspektas, jūs su juo nesutinkat su Vita, bet kitas aspektas, kad bausmės yra per griežtos. 3 mėnesius atimt vairuotojo pažymėjimą dėl tokio pažeidimo per stipru, ar sutinkat?
0: Nežinau, sunku atsakyti, neanalizuočiau, čia per stipru ar ne per stipru, tai, bet mes žiūrėkime, kokio lygio yra problema, tai ar čia dažnas toks reiškinys yra, yra visokių požiūrių, iš vienos pusės siūloma rekomenduoti leisti tada kirsti tą ištisinę liniją, nedaryti jos nu, neliečiamos šventosios karvės, kad galima kirsti.
1: Beje, dviratininkai ir siūlo kai kuriais atvejais daryti šitą išlygą, kad leisti kirti. Nes, na, įsivaizduokit, Artūrai, situaciją. Važiuoja dviratininkai, nu, tarkim, 20-25 km per valandą. Jūs važiuojate automobiliu 80 ir ištisinė linija kokie 2-3-4 km. Ką tada darom?
0: Problema, aišku, yra.
1: Ar jūs lenktumėt ar ne tokiu atveju? Va tokiu atveju, ką jūs darot?
0: Ne. Aš asmeniškai nelenkčiau, nes mane mato, nufilmuos ir paskui bus gėda. Tai,
1: važiuotumėt 4 km 20.
0: Taip, nieko tragiško aš tame nematau, bet tai nėra išeitis bendraja prasme, masiniu reiškiniu. Iš vienos pusės dar aš matau, pastebiu, man tenka tikrai dažnai važinėti užmiesčiu ir kartais aš net nesuprantu, o kam ten nupiešta ištisinė linija. Aš suprantu, kad jinai nupiešta prieš kalnelį, aš suprantu, kada jinai nuokalnėje nupiešta staigiame posūkyje, kada nupiešta, bet kada aš, pavyzdžiui, važiuoju keliu, sakysime, Trakai Prienai ir ten aš kiek akis mato tiesus kelias ir ištisinė juosta. Ir tada galvoju, o tai ką jį čia daro? Dažų ten reikėjo išnaudoti. Ar... Aš nesuprantu, kodėl. Tai galbūt ir su žymėjimu, su ženklinimu. Mes pačiai
1: infrastruktūrą... Jūs manot, kad kelininkai paišo tas linijas be jokio pagrindo, ar ką?
0: Ne, galbūt ir yra pagrindas, bet gal žiūrėkime tada, kas yra svarbiau. Ar vis tik suteikti žmonėm galimybę aplenkti, ar vis tik tais mes paisykime kažkokios tai ten normatyvo dėl kelio pločio ar dar dėl kažko tai. Nes tikrai kartais labai sunku suprasti, tiesiai kelio atkarpa ir ištisinė eismo juos.
1: Tai tam tikrų nelogiškumų yra. Vita, jūs čia norėjot, kiek suprantu, paantrinti. Suprantu, kad ta praktinė situacija, jūs kaip dviratininkė susidurėt, yra ilga atkarpa, vairuotojai pristabdo ir ką daryt?
2: Jie lenkia praktikoje, lenkia, aš
1: ir
2: turiu irgi vaizdo radarą.
1: Ir praranda teisės.
2: Bet ne, aš visada padėkoju, kad taip pagarbiai pralinkia, nes linijai neskauda, o žmogų tikrai išgazdina, gali vėjo būsis nublokšti paratais ir žmonės iš tikrųjų lenkia, kirdami ištisinę juostą. Tai vat ir
1: tai
2: yra ta problema.
1: Rodo, kad taisyklė kvaila ar kas?
2: Aš tai manau, kad taip.

0: kad kvaila taisyklė. Aš turiu pilną vaizdo įrašų, kur Ispanijoje per dvigubą juostą lenkia policija, bet iš viso Ispanijoje netgi tavęs nelenks, kol dviratininkas neparodys, kad tave lenktų. Tada gražiai reikiuojasi kitą pusę ir per ištisinę juostą pralenkia. Nu, tas, žinot, nenervingas yra pagarbus važiavimas ir dalinimasis keliu.
1: Aha. Bet sako, ta juosta nėra šventa karvė ir neturėtų būti šventa karvė. Kažkaip
0: va,
1: šitoj vietoj, kur yra situacija keli kilometrai juosta ir važiuoja dviratininkas 20 km per valandą, mašina, nežinau, turi sustabdyti ir vilktis pusę valandos, nelogiška šita taisyklė.
0: Tikrai nelogiška, jūs supraskite, jeigu mes žiūrim globaliai ir pačios šalies atžvilgiu, tai mūsų visuomenė gimstamumas mažėja. Sportuojančių aktyvių žmonių mažėja. Vis tiek norisi, kad ta karta auktų stipri, sveika. Tai čia yra laimė, kad žmogus renkasi dviratį kaip susiekimo priemonę. Labai daug gydytojų pačių dar patys važiuoja, kad atsipalaiduot, panaikyt tą stresą. Ir jeigu tas naujas taisyklės priemus, tai aš jau net nenoriu kalbėti apie dviračių sportą, kurio yra 12 šakų ir pavyzdžiui plento dviračių discipliną. Tai na, yra pasaulyje viena populiariausių. Tai ką tai reiškia, kad iš viso negalės važiuoti mūsų jaunimas, paaugliai treniruotis į plentą, nes negalima bus važiuoti važiamąją kelio dalimi, galima bus važiuoti į kelkračių, kas yra neįmanoma, tai yra didžiulė rizika ir nusiversti ir ten yra nesutvarkyti tie kelkračiai.
1: Tai taisyti taisyklės reikėtų, jūs manot, ir na, čia kompromisą kažkokį sugalvoti irgi manot.
0: Aš manau tai, bet didžiausias indėlis, kas aš įsivaizduoju, tai kiekvieno politiko ir atsakomybė būtų, tai yra edukuoti visuomenę, vykdyti švietėjišką veiklą, kampanijas įvairias. Mūsų iniciatyva savanorystės pagrindais dabar yra padariusi fotosesiją ir pradėjusi saugumo kampaniją, kaip prie mūsų prisijungia ir pati policija, kariuomenė, gydytojai, įvairių profesijų, ugniagesiai, gelbėtojai, matyk žmogo nekliūti ir nusifotografavo, kaip jisai minantis realiai dvirinkas ir savo profesiniais drabužiais. Tada visi kelio ženklinimai, įspėjimiai ženklai, kad lengvi dviratininką 1.5 metro, viską vis tiek, tai yra ugdosi visa kultūra, pagarbos to, tai saugios aplinkos. Kas, va, žinot, nuo mažų dienų prasideda. Tai
1: yra
0: dabar
1: svarbu. Klausytojai, terpkim, Vita laukia žmogus ilgokai savo eilės. Ačiū, kad lukterio atsveiki.
2: Labai.
1: Kuo vardu?
2: Vladas.
1: Vladai, paliekam 1.5 metro taisyklę ar padarom ją rekomendaciją tik tai?
2: Rekomendacija, nes šita linija, jinaigi visur, kiek tai trukdo ir kamba. Traktoriai ir šitie dabar su akumuliatoriais tininkai. Nu, kažkaip tai reikia taikytis, visi būtų patenkinti galų gale.
1: Tai dėl linijos, sakot, bet žiūrėkit, čia linija vienas iš mažų tokių klausimų, čia daug maž sutarėt, kad ta linija nepadarytų tokia šventą karvę, bet dėl 1.5 ir 1 metro lenkimo, nu, būna gi ir ne vien per ištisį nereikia paprastai aplenkti, ar laikytis, vat jūs laikote šito atstumo ir kaip jį, pavyzdžiui, pamatuojat, aš galvoju, irgi visą laik lenkdamas, kaip čia tai 1.5, ne 1.5 galvoju.
2: Jo, aš pats tai visada, kai lenkiu, tai lenkiu žmoniškai. Tai yra, aš jaučiu, kad dviratininkui bus nemalonu, jeigu arti pravažiuosiu, tai aš visada laikausi kažkur, tai 1.5, 2 metrus, jeigu galima, nieko čia tokio aš...
1: O lenkiat dviračius ir kombainus per ištisinę, jeigu jie lėtai juda, ar nelenkiat?
2: Nu, atvirai sakant, visko.
1: Būna visko.
2: O dabar dar vieną tokį pasiūlymą. Dėl 3 mėnesių teisų atimimo. O kodėlgi negalima padaryti, sakysim, nei tu avariją nepadarėjai, nei tu ten kokiu tai ten sužeidėjai ir panašiai. Nu tai 3 mėnesiam žmogus gal kažkur tai dirba. Aha. Miestelė, kaimai ir panašiai. Jam atima dėl to, kad jisai praktiškai nieko nepadarė. Negalima padaryti. Taip, man irgi teko taip gauti 80 ten kiek tai eurų. 3 mėnesius negalėjau važinėti. Nu tai padarykit 80, bet aš užmokėsiu 300 ar ten 250.
1: Supratau, tas skausminga 3 mėnesių, sakot, sankcija, reiktų ją kažką galvot su ja. Bet, Vita, jūs sutiktumėt, kad 3 mėnesių teisių atėmimas yra per stiprus?
0: Aš tai už tai, kad būtų didinami bauda pati piniginė, tai ir būtų surenkama daugiau į biudžetą patį valstybės. Po tas atėmimas teisių yra tikrai per griežta bausmė ir tikrai tas nuteikia dar labiau piktina žmonės, nes tikrai ir kaip minėjo vat, pašnekovas, ir darbų negali, ir į darbą važiuo, dar tikrai tas yra dar labiau priešinama.
1: Tai
0: aš sutinku.
1: Čia aš iš policijos paklausiau, kiek yra nubaustų tuo teisių atėmimu. Nu, sakė, rankiniu būdu reikia čia viską žiūrėti ir labai sunku sužiūrėti, kur ten dėl lenkimo problemos, bet kad tokių yra gana daug, tą patvirtino policijos atstovai, kad yra ir dėl šitos problemos, apie kurią kalbam, o kalbam šiandien apie 1.5 metrą lenkiant dviratininkus, ar šita taisyklė turėtų galiot? Ką galvoja, čia, kadangi išsiplėtė diskusiją apie lenkimą per ištisinę, ką galvojate apie sankciją 3 mėnesių tiksliau vairavimo pažymėjimo atėmimo, ar jie adekvati ar neadekvati? Artūras Pakėnas ir dviratininkė Vita Vitkutė Degutienė tiesioginėme eteryje, kaip jūs balsuoja, dar užmesiu akį, bet kažkaip daugiau į vienus vartus, kaip Vita pradėjo, kad dviratininkai pas mus visuomenė ir valstybė yra silpnesnė pusė, tai žmonės dažniausiai linkia, kiek matau, tą silpnesnę pusę ir palaikyti. Šiuo atveju tikrai dviratininkai laimi prieš tą poziciją, kad reiktų atšaukti tą privalomumą, tą reikalavimą turėti 1.5 metro tokį rekomendacinį. Daugiau žmonės balsuoja, kad tai turėtų likti taisyklę. Europoje, kaip ir aš čia pabandžiau pasirinkti informacijos, kiek spėjau, Artūrai Pakėnai, vat, Europoje yra daugelį šalių toks privalomumas, net kai kur iki 2 metrų, ir kiek suprantu, civilizuota Europa eina irgi į tą silpnesnio apsaugos stipresnę pusę.
3: Na, tai pirmiausiai reikia ir pasižiūrėti, duoti kažkokį tai apžvalgą, analizę. Mes esame Europos Sąjungos valstybė, kitos valstybės toje dviratininkų ir pėsčiųjų eismo kultūra yra žymiai toliau pažengę, turi didesnę tradicijas, istoriją viso to, kodėlgi nepasimokyti. Kam išradinėti dviratį, kuris jau yra išrastas, na, kadangi apie dviračius jau kalbam. Taip. Tai pasižiūrėkime, kaip ten Danijai, Belgijai, Švedijai, Ispanijai, va, tai vitamio minėjo ir panašias valstybės. Apibendrinkime kaimynų, kolegų iš Europos patirtį ir sukurkime kažkokią sistemą, nes mūsų tradicijos dviratininkiškos dar labai jaunos yra. Ir dalykas labai senai kalbu ir tikrai kalbėsiu toliau, kad iš dalies vairuotojai dėl to ir susipriešinė yra prieš dviratininkus ir pėsčiuosius, kad vairuotojams kaip ir privaloma žinoti kelių eismo taisyklės, o dviratininkai ir pėstieji gali tai vos neignoruoti. Tai dabar žmogus gali dviračiu važiuoti gatvėmis visiškai neišmanydamas kelių eismo taisyklių.
0: Tai
3: spraga. Mes turime tokiai pereiti prie visuotino kelių eismo taisyklių mokėjimo, nors tai yra ir dabartinėse taisyklėse aiškiai parašyta.
0: Taip, tai žinot, aš atsiprašau, įsiterpsiu, tai aš tiesiog tokį palyginimą turiu. Mes turim puikią antrokų plaukimo programą. Vaikai mokinasi plaukti baseine, jie nesimokina plaukti klasėse. Dabar pas mus šitiek vaikų turi mikrojudumo priemonės. Pavyzdžiui, Vilniuje jau yra kamščiai dviračių. Tai iš kur tie vaikai žinos visas taisyklės, kaip jiem važiuoti? Yra neprivalomas dviratininko pažymėjimo, nėra viskas užkratam policijos, visą edukaciją, tai tikrai tai turi rūpėti tiek švietimo ir mokslo ministerijai, tiek susisiekimo. Dabar tikrai tai vaikam bent jau bazinius dalykus išvažiuojant į gatvę. Tai mes dabar išmetam vaikus į jūrą plaukti, kai jie net nemokinti plaukti. Tai kaip mes galim skatinti mikrojudumą dviračiais, jeigu dviratininkai nežino tų taisyklių.
1: Sako,
0: tai čia žino daug. Aišku, ir dabar aš man teko vienam dviračių renginį važiuoti, kur buvo daug mėgėjų. Tai žinokit, važiuoja visi belenkai. Miestas uždarytas, gatvės uždarytos, tai vienas net eina pėstieji su vaikais, užšokant šaligatvę, važiuoja per šaligatvį tos žmonės. Tai žinot, tai irgi yra didelis iššūkis, lygiai taip pat. Ir su dviratininkų drausme užtat iššaukė tiek pykčio ir vairuotojai ant jų pyksta, nes aš ir vairuoju ir matau, kaip elgiasi. Tai mes esam bendruomenė irgi labai daug diskusijų ir pykčių sukelia, kodėl jūs taip dviratininkai elgiatės, kaip jūs galit važiuoti per raudoną šviesą, pavyzdžiui. Nes mes tikrai to netoleruojam ir mums tas nepatinka. Tai aš laukiu, kada policija, jau mes keletą reidų turėjom, pradės bausti pačius dviratininkus, nes nu, turi būti pagarba.
1: Mhm, labai gerai, sakot, ir dviratininkai turi pareigas. Čia nėra kažkokia palaida bala, kur turėtų žmonės, kur noriu, kaip noriu, taip važiuoju. Ir tas na, irgi įtampa didina, kai patys dviratininkai nepagarbiai nesilaiko taisyklių ir kelia tą įtampą. Bet steptelnam klausytojas ilgokai laukia, kad jis galėtų saugiai dar iki žinių įsiterpti mūsų judantį greitą eterį. Sveiki.
4: Sveiki, aš kaip tik norėjau pakalbėti apie tą lenkimą. Tai pas mane buvo toks įvykis, išvažiuojant iš Utenos link Zarasų. Yra toks kelias su punktyrinė, pabrėžiu, linija. Aš lenkiau per punktyrinę liniją, lenkiau kombainą beruot, nu, tokia didelė kažkokia ūkinė mašina. Bet buvo ženklas lenkti draudžiama. Vat ir gavau 3 mėnesių teisės, atimė teisės man 3 mėnesiams, o davė baudą tik 80 eurų. Tai vat, kas liečia dėl tų baudų ir teisės atimumo, tai irgi čia reikėtų tikrai apsvarstyti šitą.
1: Buvo ženklas, gal ten pavojinga vieta, kažkoks kalnas ar kas ten? Ar šiaip avaringas ruožas?
4: Ten tikrai gali būti avarinis ruožas, bet jisai tiesus labai, tai nežinau, kas ten kaip žino į avarinį, gal labai dėl daug avarijų, dar kažko, bet šiaip kombainas važiavo 25 km per valandą, tas ruožas ten keli kilometrai, tai vat...
1: Supratau. Tokia situacija, jeigu dar galit sekundę, mes čia kalbam apie švietimą, nu žinot, man toks klausimas kilo, geriausiai edukuoja žmonės pasekmes, šnekėjimas, kalbėjimas mažiausiai, o vat pasekmes, kai tu gauni 3 mėnesiam, gali dalį klausyti atrodyt, kad taip ir reikia, tada jau tikrai prisiminsit, kad lenkt negalima tam tikrose vietose, ką atsakytumėt jiems?
4: Žinokit, ir taip atsiminsi, jeigu tave gausi baudą, tai aš nemanau, kad čia tos tokios sankcijos, 3 mėnesiam atimimas kažką išgelbės, nes tarp kitko dar norėjau pakalbėti dėl kultūros važiavimų dviratininkų, tarkim, yra, aš pats motociklą vairuoju, yra, tarkim, nerašytos taisyklės tarp motociklininkų, jeigu važiuoja, tarkim, kolonoj, yra tam tikros taisyklės, kuriais visi vadovaujasi. Tai vat kažką panašaus gal vertėtų aiškinti dviratininkam, bet matot, sakykime, motociklininkai jau, sakykime, diplomuoti su teisėm, nu, vairuot, o dviratininkai jau kitaip šiek tiek turbūt ten, nu, gal sunkiau jiem tą visą išaiškinti reikalą, jų masė gal didesnė, nu, nežinau.
1: Tai būna visai, bet aišku, sakote, edukacijos nei vienai pusiai čia netrūktų. Ačiū, kad buvo, dėkui, kad paskambinot, aš noriu taip pat padėkoti dviratininkų iniciatyvos Minam 100 steigėjai Vitai Vitkutei Degutieniai ir Artūrui Pakėnui vairavimo instruktoriui. Ačiū jums abiems už tai, kad skyrėt laiko, dėkui, kad kalbamės ir likit su mūsų radiju.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: 13:31.
5: Žinios.
6: Kremlius atmeta pranešimus apie CGA vadovo vizito tikslą. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė rengti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremlius atmetė žiniasklaidos spėlionės apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje tikslą, pasirodžius pranešimams, kad Džonas Redklifas įspėjo Rusiją nesimti atakų prieš NATO. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad dabar skelbiama daug tokių bauginančių istorijų, o jos neturi nieko bendra su tikrove. Jis pažymėjo, kad Rusija susiduria su labai agresyvia Europos šalių politika savo atžvilgiu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, vertindamas po audros kilusią kritiką institucijoms, sako, kad krizės metu reikėtų susilaikyti nuo kaltųjų paieškų ir koncentruotis į problemų sprendimą. Vitkauskas pažymėjo, kad situacija atstatant elektros tiekimą gerėja, nors skirtingose sektoriuose nevienodu tempu. Jo teigimu, sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungų susivienimo pirmininkė Neta Kursevičienė teigia gavusi patvirtinimą iš premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kad artimiausiu laiku bus parengtas 5 metų planas pareigūnų algų augimui bei darbo sąlygų gerinimui. Jos vertinimu susitarimas galėtų būti pasiektas iki naujų metų. Anot jos, vienas iš vyriausybė keltų reikalavimų, jog minimalus darbo užmokestis pradedančiam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Savo ruoštų premjeras teigė, jog vyriausybė numato nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinti jų statusą atitinkančią socialinės garantijas. Panevėžyje nuo rugsėjo bus galima įsigyti 40 eurų kainuojantį mėnesinį automobilio bilietą, kuris galios visose miesto mokamo parkavimo zonose. Iki šiol tokie bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Naujasis bilietas suteiks galimybę statyti automobilį visose automobilių stovėjimo vietose nepriklausomai nuo zonos. Kaip ir iki šiol, atsiskaityti už stovėjimą mokamose zonose gyventojai galės grynaisiais banko kortelė, SMS žinute ar mobiliaja programėlė.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
11: Klausyk, ką pasakytum, jei 1,000 eurų per metus virstų 1,100?
12: Čia koks nors magijos triukas?
11: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
12: Įdomu. Papasakok daugiau.
11: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
12: Atrodo protinga investicija.
11: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtinto bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
14: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
15: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
16: We'll be right back.
7: radijas. Dienos klausimas.
1: Kągi, tęsiam laidą. Sujudimas dviratininkų bendruomenėje kilęs po to, kai susisiekimo ministerija pasiūlė keisti taisyklę ir mėginti rekomendaciją paversti privalomą 1,5 metro dviratininkų lenkimo atstumą. Ką jūs apie tai manote? Ar jis turėtų būti išlaikytas, kaip dabar yra, taip ir paliekam, ar paversti tai rekomendaciją? Ką galvoja dėl ištisinės linijos ir lenkimo per ją? Ką galvoja dėl sankcijos 3 mėnesių vairuotojo pažymėjimo atėmimo? Ar ta sankcija adekvati? Ką galvojat apie situacijas, kai reikia aplenkti ilgą ištisinę, važiuoja 20 km per valandą ir turi kelis kilometrus nepažeisdamas taisyklės privalėt vilktis iš paskos ir nieko negali padaryti, arba turi jau tada nusikalsti ir pažeisti taisyklę. Vis dėlto klausimų labai gerų ir dilemų yra. Tas dilemas svarstom draugė su mūsų klausytojais. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Tema tęsiam su Vitoldu Miliumi. Jis yra Žinių radio laidos Žalia rodiklė vedėjas, taip pat autožurnalistas, automobilių žurnalistas. Vitoldai, ačiū, kad prisijungėt. Komentarų daug, galėsim su klausytojais padiskutuoti, Vitoldai. Na, pirmiausia, gal nuo to klausimo, kuris užrašytas mūsų puslapyje. Ar turi būti išlaikytas 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininką? Ar tai turėtų būti privaloma?
16: Taip, aš irgi turbūt palaikau tą senąją, nors jos negalima pavadinti sena.
1: Dabartinė norma.
16: Dabartinė, jo, ministerija dar visai nesenai čia prieš metus ar 1,5 pati, kaip sakoma, lipo ant bačkos ir sakė, kaip čia bus viskas saugiau dviratininkam ir dėl ko keičiame ar įvedame tą 1,5 metro atstumą nuo dviratininko kaip, kaip prievolė, kaip taisyklė. Tai aš manau, kad net ir dabar man, kadangi tenka pavažiuoti dviračiu, turbūt stipriai mažiau negu dviratininkam, apie kurie čia kovoja už savo teisės, bet vis tiek esu važinėjęs plentu pakankamai nemažai, tai net galiojant šiai taisykliai kaip taisykliai būna visokių nutikimų. Tai reiškia, kad nebūtinai tas 1,5 metro nutinka. Tai jeigu jisai...
1: Čia ruletės neturi važiuojant ir tą 1,5 metro.
16: Ruletės neturi, bet aurimai yra visur tas vėl toks, nu, kiekvienas vairuotojas turėtų būti toks adekvatus asmuo. Ir man atrodo, kad dviratininkas yra gerokai labiau pažeidžiamas negu automobilio vairuotojas. Ir dėl to, pavyzdžiui, man intuityviai, net ne dėl to, kad aš būnu kartais ir dviratininko, aš tikrai 90% automobilio vairuotojas, o ne dviratininkas, bet man intuityviai norisi saugoti dviratininką, nes aš suprantu, kad nu, aš esu toj pozicijoje automobilio svoris, ypatingai jeigu kalbėt apie sunkia svorius automobilius, tai ten dar kita idėja, nes ten yra vėjo gūsiai, kurie gali įtraukti ir taip toliau. Tai aš norėčiau juos saugoti visaip, tai ta prasme ir taip asmeniškai, sakykim, kaip vairuotojas, ir kad tos taisyklės turbūt irgi leistų na, visus truputėlį įpareigoti tą daryti.
1: Paliekam. Rekomendacija nedaro, sako, reiktų palikti privalomą.
16: Taip, aš palikčiau kaip taisyklę. Gerai. Toliau ten tie kiti klausimai, kuriuos prieš tai paminėjai, aš turėsiu jau kitokių pasisakymų.
1: Dar slidesnių dalykų yra ir čia tikrai klausytojai dabar žodis, įtraukim jį, gal dar kokią dilemą gerą pasiūlys. Sveiki, gyvi.
17: Sveiki, Aurimai, Deividas. 17 metų važiuoju praktiškai kiekvieną dieną Vilnius, Utena Vilnius. Ir tiesiog tiek apie tą pačią ištisinę liniją, tiek apie dviratininkus, ta prasme, norėčiau pasisakyti. Tai dabar pirmiausia apie neadekvačiai suprojektuotą ir visų uteniškių ir turbūt daugelio vilniečių pykti kelinti kelią, kuris buvo sutvarkytas tarp Molėtų ir Utenos, kuomet ištisinės po 2-3 kilometrus susidaro toks įspūdis, kas tas, kas projektavo, turbūt pats automobilio nevairuoja, nes jeigu jisai vairuotų automobilį ir ten pabandytų važiuoti, ten neįmanoma dviratininko aplenkti. Nekalbant apie jokią sunkiai transportą, važiuojant ten, tarkim, traktorius arba kombainas, kaip dabar yra, praktiškai kiekvieną dieną jie važiuoja.
1: Ten gana siauras kelias, kiek pamenu, seniai važiavau, bet ir tas pusantro metro išlaikymas turbūt irgi kartais...
17: Neįmanoma dviratininko aplenkti, nekirtus iš tiesinės linijos. Kaip taisyklė ir policija tada stovi šitose vietose ir žiūri. Tai kokiu būdu, tai kokia atsakomybė. Ir dabar šitas kelias turbūt bus neliečiamas 20 metų. Nu, kaip ir ankstesnis buvo neliečiamas. Tai kokia atsakomybė tiem projektuotojam, tiem, ta prasme, kuriem gal užsakovam čia vėja Lietuva. Visau ten...
1: Nu, žinot, jie gal iš to eismo saugumo pozicijų, gal jų pozicija, kad tam keli nežūtų nei vienas žmogus, daug dieve.
17: Bet tai taip, suprantam, bet yra ištisinės po 2 kilometrus, kada negalima lenkti to pačio traktoriaus autobuso. Visių teniškai, va, tu tenos dieną ir laikraštį rašiau redaktoriaus skilti, kad nu neįmanoma, ta prasme, visi pasipiktinę nuo pirmos dienos šituo nauju keliu ir lygiai tas pats dabar bus su naujuoju. Neįmanoma bus dviratininko aplenkti. Ir dešiniai, ir kairiai tau važiuojant bus... stulpeliai sustatyti, kada negalima.
1: Supratau. Gerai, dėkui. Palikim ir dar kitiems mūsų eismo dalyviams į diskusiją įsiterpt. Sutiktumėt, kad yra padaryta nesąmonių su tom ištisinėm linijom ir kad jų išlaikyt atvažiuoja kombainas ar koks ten dviratis ir ką daryt? Ir ką daryt žmogui?
16: Taip, Aurimai, tikrai kalba apie tą vadinamą mūsų buvusią betonkę ar naują Molėtų plentą. Čia verta turbūt atskirų laidų, labai suprantu uteniškį, ypač tą, kuriam reikia kasdien važiuoti.
1: Važiavęs turbūt... tuo keliu, jis yra gana siauras ir tiek kelkraščiai sustojimo yra problematiški.
16: Yra, nu taip, tai, bet čia turbūt ne visai gal dviračių tema, čia kelių projektavimo... Žmogus išsakė savo problemą, aš visiškai su tuo sutinku.
1: Bet
16: ir ten nebūtinai dviratis
1: sako problematiškas toj vietoj.
16: Taip, tai per siaurą, nu tai kaip, nu tai taip ir yra. Ir ta ištisinė linija, prie kurios mes šiek tiek jau ir galim pereiti, nes tikrai jinai gal net labiau liečia dviračius, nes kelių pas mus yra visokių, ne vienas problematinis Molėtų plentas ar Utenos. Jis tikrai yra specifinis ir aš ten turėčiau ilgą temą, gal atskirą geriau negu šios dienos dviračių tema.
1: Yra juostos tai, vidurio problema. Ką darom su jie?
16: Jo, aš sakyčiau, toks labai rizikingas yra dalykas leisti ką nors, ne, leisti pažeisti kažkokią tai taisyklę, nes, nu, vairuotojų kaip ir aišku, kad ištisinės linijos kirsti nevalia. Bet dviračiai arba mažas greitis arba dar kažkas, jis turi, mano supratimu, kaip vairuotojo, intuityviai tai nėra niekaip pavojinga. Tai reiškia, kad jeigu tu įsitikinęs, kad tu galėsi saugiai pradėti ir baigti manevrą ir ta lietai judanti priemonė, kas jinai bebūtų, leidžiu tau tą padaryti, aš nu tame niekaip nematau kriminalo, nu mane ką norit kalkit prie kryžiaus, tai nėra pavojinga.
1: Jūs siekiat panaikinti ištisinės taisyklę tada, lenkimo draudimo? Visai?
16: Nu, žinai,
1: ar žodis atveju?
16: Nu, lietai judančių transporto priemonių atžvilgių, nes ir tikrai, kaip sakė, vat ir prieš tai gali pavažiuoti ten ir 15 km ten paskui ką nors, tai ir turėti daugybę vietų, kur tai padaryti saugiai. Nes tų ištisinių linijų pripiešta yra visaip kaip. Turbūt daugelio atveju jos yra labai tinkamose vietose.
1: Jūsų pozicija, aš pratęščiau klausytojas laukia. Vat, sveiki, gyvi pirmiausia.
16: Gerai.
7: Sveiki.
1: Žiūrėkit, Vitoldas sako, kad jeigu juda kita priemonė ženkliai lėčiau, yra ištisinė, reikia leisti lenkti. Ne, jeigu įsitikini, kad nėra mašinų, nu, nelogiška laikyti visą srautą ten. Jūs sutiktumėt su to, ar ne?
7: Iš tikrųjų, praktiškai tą patį norėjau pasakyti. Juk yra taisyklė berods po ženklo lenkti draudžiama, kad galima lenkti transporto priemonės važiuojant mažiau nei 30 km per valandą. Man visada nebuvo suprantama, kodėl tas pats negalėjo, pavyzdžiui, kur yra ištisinė linija. Jeigu turim labai lietai bevažiuojant į transportą, aš visiškai tam pritarčiau ir pagrindinis dalykas, ką norėjau pasakyti. Ir dar labai greitai papildant, manau, kad šitas pasiūlymas yra pertiklinis ir tai tikrai turbūt galėtų sukelti kažkokio tai sveikatos sutrikimų ar kažkokiu tai nelaimų kelyje.
1: O kodėl taip galvojat, kad būtų blogiau? Galbūt tas pats?
7: kaip ir visi, ko gero, yra asmeninės patirtys, tai mano tolimo pažįstamo tėtis yra taip miręs, kai buvo partrenktas gan judriame kelyje važiuojant, tai rizikų visada yra. Aš ir nežinau, elementari fizika, jeigu važiuoji šalia arti to, kas, kam sunkiau laikyti pusiausvyrą, ar tai yra pėstysis, ar dviratis, ar nežinau, ar kažkoks skudras pakabintas, natūralu, kad tam objektui bus sunkiau išlaikyti pusiausvyrą, jeigu žmogus yra pavargęs ar panašiai, nelaimės tikimybę didinant be kažkokio, mano nuomonė, labai aiškaus pasiekimo, nes tai galima pasiekti žymiai saugesniais būdais.
1: Aha, dabar teisių atėmimas 3 mėnesiam per stiprų, ne per stiprų, švelninam, nešvelninam, koks jūsų?
7: Jeigu aš galėčiau sakyti, tai aš įsivaizduočiau, kad reikėtų vertinti individualią situaciją, jeigu tai grėsė labai arti kažkokios didelės nelaimės, nežinau. Yra tekę matyti, kad nepraleido vienas automobilis per pėsčių pereinančių žmonių, bet pravažiavo kokiu plus 50 km negalima. Tai ten, tai jau manau, kad teisės atimti, jeigu ne dar kažką daugiau. Bet jeigu tai iš tikrųjų yra visiškai kažkoks saugus dalykas, nufilmuotas kažkokio atsitiktinio chuliganiško, ar kaip čia pasakius, praeivio, tai tikrai nematau iš to prasmės.
1: Žinau, dar sudėtingesnių klausimą paversiu, nes įdomiau klausyt, kai yra dileminis kažkoks poleminis klausimas. Vat Vilniuje yra tokių vietų, kur, sako man, kiek pasako ir dviratininkai filmuoja, ir vienpusis eismas, ar ten ištisinė, ir važiuoja dviratininkai, padaryta taip, kad turi iš paskos ilgai važiuoti, aplenkti negali, o jeigu aplenksi, nufilmuos, atims teisės. Kaip jums atrodo, vat čia viskas tvarkoja su tokia situacija?
7: Tai turbūt taip patikslinant, tiksliau praktiškai pasikartuojant, manau, kad jeigu mažesnis nei 30 km greitas važiuojančių transporto priemonių, nesvarbu, dviratis ar kas, vis tik būtų galima lenkti. O iš tikrųjų susimąsčiau apie tai, kai kalbėjom kitas klausytas, kalbant važiuojantis motociklu apie nerašytas taisyklės, tai tikrai užsienyje yra tekę matyti, manau, visą samatę, neslėpkim, kai yra visiškai mandagu ir normalu tiesiog pasitraukti sekundai sustoti, nežinau, ar tai išvažiuoti kelkraštį, kažkokią autobusų stotelę ar dar kažkokį kelkraštį ir tiesiog praleisti automobilius, kai jie pravažiuoja važiuoti toliau. Tai aš, jeigu važiuočiau dviračiu, asmeniškai taip elgčiausi, bet įstatymais to labai lengvai nepriversi, aišku, daryti.
1: Bet ir iš dviratininkų pusės jūs irgi lauktumėte tam tikro supratimo ir pagarbos tiems, kurie važiuoja ir turi stabdyti ir ilgai važiuoti, sakykim, paskui dviratį. Gerai, dėkui labai už jūsų repliką. Mūsų klausytojai dar paklausom, Vitoldai, ką mums rašo. Ir šiaip klausimas, kurį norėsiu dar jums užduoti, yra dėl tų teisio atimimo 3 mėnesiam, nes irgi verda diskusijos, ar neperlenkta lasda šitoj vietoj ir ne per stipru, bet paklausykim, ką žmonės rašo. Lauras, ačiū tokiai dviratininkai už pastabas dėl keto ir dviratininkų. Tomas, kodėl laidos vedėjui kilo nuostaba, kad dauguma pasisako klausime taip, jog ši nesolidarumas su silpnesniais. Tiesiog adekvatu, kad mes norim aplenkimo metu visi eismo dalyviai jaustis saugiai. Mindaugas, nesąmonė, kad negalima kirsti ištisinės aplenk dviratį net jei tuščia. Plius nesąmonė skirtingai traktuoti, kur su ženklu ir be ženklo leisti lenkti draudžiamą. Turi būti viskas kuo aiškiau ir kuo paprasčiau, o nere bus suspręstant kelio. Dovilė, kartais tikrai erzina dviratininkai, kurie važiuoja netvarkingai, nevažiuoja arčiau kelio krašto, blaškosi, bet atstumą lenkimo būtina palikti saugų, nes kalba eina apie žmogaus gyvybę, sako Dovilė. Ignas, dviratininkai kaip tik fiziškai stipresnė pusė, taiso čia mūsų diskusija. Miško siaubas, botai, nedviratininkai laimi. Ignas, pastebiu, kad tvarkingiau dviratininkus lenkia klevai nei vyresnieji. Mindė, na atleiski, su dviračių magistraliai tai tikrai negalima. Aha, čia dar reaguoja ankstesnius mūsų diskusijos fragmentus, kad dviračiams magistraliai galima būtų leisti. Tadas, tai šitas absurdiškas kraštutinumas norimas padaryti vien dėl ištisinės kirtimo, tai gal tada spręskim problemą susitarime, o ne atšaukime su augiam aplenkimui. Va tokios reakcijos. Jūs suprantat ministerijos logiką, ministro logiką šitą pasiūlymą teikti. Kodėl dabar būtent jisai buvo pateiktas ir kam čia, kaip žinot, politikus mes turim visą laiką klausiam, kam čia nori jie įtikti, Vitoldai? Iš kur atsirado šitos pataisos? Iš kokios motyvacijos?
18: Ko gero, geriau būtų paklausti tiesiai ministro.
1: Norėjau, bet į Taliną regis įskrido ar kur.
18: Jo, būtų galbūt irgi kažkoks bent jau užsikabinimas. Aš turiu savo keletą kažkokių tai versijų, bet jos nebūtinai bus teisingos, nes aš labiau apie eismą, ne apie politiką. Nes gali būti irgi noras įtikti tam tikrai grupiai, pakankamai dideliai grupiai, nes automobilių vairuotojai yra didesnė grupė negu dviratininkai. Dviratininkai dažnai būna vėlgi miestiečiai, tie, kurie ten sportuojantis, tai gal irgi orientacija yra į kažkokią kitą grupę.
1: Politikai pasiskirstę, sakykime, regionai, miestas, mašinos ir čia vieni žaidžia su įvairiom interesų grupėm.
18: Taip, bet visi pašnekovai, kurie tame tarpe kalbėjo, čia labai, labai logiškai dėstė tiek tam tikras istorijas arba tą pavojų, kuris, nu, turbūt visiems intuityviai suprantama, nereikia čia būti jokio eismo specialistu, kad suprast, kad net jeigu tas dviratininkas fiziškai yra stipresnis, kas turbūt yra taip, nes jis sportuoja, bet jis yra pažeidžiamesnis. Ta žodis tikrai galioja ir jį reikia norom, nenorom saugoti, net ne tik dėl jo, bet ir dėl savęs. Nes jeigu važiuosi nesaugiai ir užkabinsi dviratininką, gali baigtis liūdnai ir tau irgi gali baigtis nuo gyvenimo, sakykim, tokia nelaimė. Tai aš manyčiau, kad tikrai tikslas būtų kuo labiau juos saugoti. Suprantu visus vairuotojus, kuriuos nervuoja dviratininkai, o labiausiai nervuoja tie dviratininkai, kurie piktybiškai filmuoja visiškai nepiktybiškus vairuotojus, visą tai kelia, skundžia ir galvoja, kad jie tokiu būdu kovoja už dviratininkų teisės. Tai va tie, nežinau, kaip juos pavadinti, čia jų mes turim tokių herojų Lietuvoje keletą, va tai juos visus reikėtų kažkaip tai tiem dviratininkam geriesiam sutvarkyti, nes jie daro blogį, jie kelia pyktį, jie tiesiog kelia pyktį.
1: Nu, mūsų keliuose gal jie civilizuojasi, nežinau, to pykčio gal mažiau, važiuojam ir jūs važiuojate Europoje nemažai, pykčio mažiau tarp dviratininkų ir vairuotojų nei Lietuvoje ten.
18: Mažiau ten, turbūt daugiau pakantumo, nes aš važiuoju tikrai tose vietose, nes mūsų automobilių bandymai dažnai būna tokiose atokesnėse vietose, kalnuose, serpantinuose ir tikrai nemažai tų plentinių dviračių stovyklų turbūt ar kažko ten vyksta ir aš matau daugybę tų dviratininkų. Nu kaip, nu viskas ten kažkaip 100 kartų adekvačiau, tai aš manau, kad taip ten galbūt yra daugiau pakantumo.
1: Bendrai visuomenė, bet kur iš kur tos ir keliuose agresijos? Daugiau.
18: Nu, matot, yra vis tiek niuansas. Tenai tas sezonas dviratininkų ilgas, nu, laiko prasme, vairuotojų įpročiai yra labiau kaip ir prie motociklininkų, taip ir prie dviratininkų yra labiau įpratę. Ir visi supranta, gal tiesiog didesnis procentas žmonių važiuoja dviračiais. Kažkaip tiesiog, aš nežinau, aš nematuoju ten, kaip kas nusiteikęs ar tas vairuotojas važiuojantis iš paskos lygiai taip pat kaip nors pyksta, negaliu atsakyti, bet laikosi, saugo tos dviratininkus, kažkaip mandagiai viskas vyksta. Nors aš nežinau, nu, Lietuvoje irgi aš matau vairuotojai vat, ir dėl tokių diskusijų supranta po truputį pripranta, bet mesgi turim čia tos sezonėlio tokio beviltiško, kur su dviračiu nepavažinėsi.
1: Aš aišku, čia darbinė tokia prielaida, kai mačiau ministro poziciją, skaičiau ir šiandien ryte kalbėjusio apie tai, kodėl šitos pataisos dabar būtent ištrauktos, kad nu, pacituosiu, nepagristai baudžiami vairuotojai dėl tų 3 mėnesių. Suprantu, kad galbūt yra taip, aš nežinau kaip yra, bet galbūt tie žmonės, kurių tikrai yra daug, kuriem atimamos teisės, jie prisibeldė iki politikų kažkokią formą, sakydami, kad tai yra nesąmonė. Vat jūsų nuomonė, ar 3 mėnesiams atimti teisę su ištisinę juostą, dviračio lenkimą per siaurą, sakykime, ne per platų, yra normalu ir adekvatu?
18: Ne, nu, tai visų pirma, priežastis, tai niekaip, nu, nereikia atšaukti geros taisyklės, tada reikia tvarkyti baudas, o ne taisyklę atšaukinėti, tai kaip minimum, tai negali būti priežastis.
1: Kitaip, jeigu mes manom, sakot, paimsiu švelnį.
18: Jo, nu tai paimi, taip, klausimas yra geras, jeigu, nu, sunku čia visą tą išmatuoti ir prieš tai kalbėjęs pašnekovas pakankamai gerai pasakė, nes vieno žmogaus ten, pavyzdžiui, girto važiuojančio ir kaip nors neadekvačiai ten per per perėjas ar šalia dviratininkų 150 km per valandą greičiu mieste negali būti prilygintas nu, kažkokiam tai ten kirtimui. Bet aišku, bus sudėtinga tą matuoti, bet tie didelė nuobauda, ne, man atrodo, yra per didelė. Čia tiesiog toks irgi neišmatuotas mano pojūtis, kad, sakykim, ten prarasti vairuotojo ten pažymėjimą, kad ir 3 mėnesiam iš tikrųjų yra skausminga, daugelis žmonių tai yra darbo priemonė, gyvenimo
1: vaikai,
18: priemonė.
1: Vaikai, būreliai, mokyklos, gyvenimas, kaime ir na, niuansų yra šitoj vietoj.
18: Dėl to kad iškiet aplenkiai vieną dviratininką, kuris važiavo 12 km per valandą, greičiu saugioj vietoj ir tave nufilmavo. Va čia yra toksai, nu, mes dedam ant svarstyklių tokius gana skirtingus dalykus. Ir vienu atveju tai yra pavojus dviratininkam ir jį reikia sumažinti, kuo galima, iš kitos pusės, nu, nesityčioti iš automobilių vairuotojų.
1: Aišku, Vita mums dviratininkė siūlė pirmoji laidos daly piniginę baudą, padidint piniginę baudą, o nesakykim vairuotojo pažymėjimo atėmimo tą sankciją taikyt. Kazys rašo, dėl ilgų ištisinių, va čia labai, labai matyt logiškas pasiūlymas, manau, jos sako suprojektuotos turint omeny didelį tiek lenkiančio, tiek lenkiamojo greitį. Tada yra logikos, kai tokia modeliavimų ilga ištisinė yra ir sako, dėl didelio lenkiamojo greičio labai išilgė atstumas priešingoj kelio pusėje. Tai turint tai omeny, tikriausiai yra racijos ilgom linijom. Tačiau lenkiant lietai važiuojančias transporto priemonės turėtų veikti kita logika. Vat jos nesuprojektuotos tiems, ką mes dabar aptarinėjom. Tai čia vis dėlto turėjo, nu, gal prieš kurį laiką nebuvo tos problemos tokios aštrios, kaip dabar yra, bet su vidurio linija tada darom kompromisą jūsų nuomonė. Reikia daryti kompromisą.
18: Taip, tai tos linijos turbūt nereikia trumpinti, nes ten visada bus tų greitai važiuojančių ir tų, kuriuos reikės aplenkti dar didesniu greičiu ir tas atstumas lenkimo manevro laikas ir atstumas bus didelis.
1: Bet, tai sakėte, negalima. Jeigu žemas greitis, greičių skirtumas didelis.
18: Jo, bet yra mažas greitis. Dviratininkai, plentininkai tai važiuoja greitai gana, sakyčiau, nu ten gali važiuoti ir 40 km per valandą greičiu. Tai yra gana greitai, įprasti kažkokio tai vietose dviratininkai turbūt važiuoja iki 25. Tai, nu, sakykim, tikrai galima ten lenkti ir nereikia čia nieko makaluoti ir keisti, viskas yra gerai padaryta ir čia tiesiog labai daug purslų iš beveik nieko.
1: Vitoldas Milius, auto žurnalistas, Žinių radijo žurnalistas taip pat. Ar turi būti išlaikytas metro ir pusantro metro atstumas lenkiant dviratininką? 63% klausytojų spaudžia taip, 34 ne ir dar 3 renka sunku pasakyti. Tai buvo laida Dienos klausimas, po jos laida Pergudrauti sukčių likit.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Kremlius svarsto galimybę rengti hibridinius išpolius prieš atskiras Europos Sąjungos valstybės, įspėjo Ukraina. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Į karo akademiją priimtas rekordinis skaičius pirmakursių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai. Parlamentaras akcentuoja, jog pavojų šaliai nėra išaugęs. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, jog pats faktas, kad Amerikos žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau rūpinasi saugumo. Kremlius atmetė žiniasklaidos spėlionės apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje tikslą, pasirodžius pranešimams, kad Džonas Redklifas įspėjo Rusiją nesimti atakų prieš NATO. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad dabar skelbiama daug tokių bauginančių istorijų, esą jos neturi nieko bendra su tikrove. Jis pažymėjo, kad Rusija susiduria su labai agresyvia Europos šalių politika savo atžvilgiu. Rusija svarsto galimybę surengti hibridines atakas prieš atskiras Europos Sąjungos šalis, ypač Baltijos valstybės. Taip siekdama susilpninti Europos paramą Ukrainai ir daryti spaudimą jų visuomenėms, kad šios imtų reikalauti nutraukti pagalbą Kijevui. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka. Jis išreiškė įsitikinimą, kad ES šalys supranta šias grėsmes ir taip pat žino apie kognityvinį karą, kurį Rusija veda jau ilgą laiką. Nepale po pražutingų potvynių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Pasak jos, ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerija taip pat bando susisiekti su dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas kitą savaitę Kirgizijoje susitiks su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, pranešė iraniečių valstybinė žiniasklaida. Susitikimas numatyta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo kuluaruose. Šis susitikimas vyks kitą antradienį Biškeke. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pernai į akademiją įstojo 143, užpernai 98. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio jaunuolių, po jų atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų sulaukusių daugiausia kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
19: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
21: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
22: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
23: Čia koks nors magijos triukas?
22: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
23: Įdomu. Papasakok daugiau.
22: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
23: Atrodo protinga investicija.
22: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą. rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
3: Žinių radijas –

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių, joje kalbam apie internetinį, telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Labą dieną.
2: Ir Ignas Zokas su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
4: Sveiki.
2: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški labai svarbu ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną. Bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe?
3: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduoti tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
2: Sakot, vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios, Ignai, tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
4: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir jinai pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dalies didžiąja prasme geroji, kad vis tik tai tėvai suvokia, kad ta problema iš tikro egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus, tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Tai kitaip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panugastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas jis iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
2: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža dalis yra apklaustų, jūs sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
4: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
2: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus skiriasi ir tie žaidimų erdves, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo, Žygeda, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
3: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne, netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimų slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
2: Kartais yra dar daugiau, vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
3: Kartais nebūna visai jokio apribojimų, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti ir reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, nesitikim, kad policininkas atėjo.

0: nežinau kaip lietuviškai, tėvų kontrolę turbūt, parental control programėlę turi, įveda laiką, pasižiūri dar kažką, bet jau gilyn, kaip ten, kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda, tai vat, žinot, o kas ten slypi?
1: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra, kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gresia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai visada ieško vaikų, kurie jau turi atidarytą sąskaitas arba gali įkalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio čia daikto. Jeigu tu nieko savo nepasiliekio, jeigu pasiūlo net uždirbti, nu, tai gausiu nuo tos 20 ar ten 50 eurų sumos, eurą ar 2 eurus savo sąskaitą. Tai vaikas tikrai nieko blogo negalvoja didžiąją dalimi atveju, kol tėvai arba išgirsta kažkur iš policijos ar iš dar kažkur, kad gali būti čia jau sukčių pinklės ir tai gresia baudžiamąją atsakomybę. Kai kurie vaikai eina dar toliau, sukuria piramidę, įtraukia savo draugus, lygiai taip pačiai sakydami, ar aš galiu tau peržiūrėti dalį pinigų, tu peržiūrėsiu kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra... Blogesnis tai yra vaikų išnaudojimas, kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų, arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti tą savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinot ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
2: Visų pirma, tai, kad kai buvo atminėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, ką sakė ir tą patį bandu perduoti savo vaikams. Bet jau mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys jį turime susikurti. Susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tos vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką. Taigi, iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvena, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete. Ir ten, kada paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, atsijau, ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va čia toje vietoje apie vaikus mažesnius dar galima kalbėti, tačiau kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė, tam

0: ir finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią darbo banko kortelę ar programėlę ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš esmės...
1: Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkė vos nešviesmečiai savo supratimu.
0: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom. Na, ta prasme, tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir irgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeninėme renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
1: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygedą, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet, žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasiekmių, nepatogumų, nu retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat, kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir geriamo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, nu, saugia mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisimins. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
2: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad tos taisyklės nėra, bet pasekmes jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi. Nu, tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, nu jau prisiviriau, tai ir išsisriepsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus nuo tai, kas nutiks. Mhm. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur ne ten eina tas pokalbis. Nu, aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, nu parodi, ką tu čia man dabar žaidi. Ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat, ypač vėlesnėm amžiui, nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia su ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jum pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim. Kas būtų idealu, jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
1: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
2: Tai nuo 6 metų jau.
1: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai, nuo 6 ne per anksti?
2: Aš pati stengiuosi. Mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau ne.
1: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savaitę ten vieną kitą dieną.
2: Tai žino.
1: Ir žino vaikas, kad pasižiūri ir žiūri, kaip tau seka su tais pinigais tvarkytis. Aišku, 6 metai aš dabar pradedu galvoti, kad na toks ankstyvokas, mano vaikai sąskaitų dar net, mes nu, grinais kartais stengiasi tėvai vat valdyti tą problemą per, žinot, duosiu 5 eurus, duosiu ten 8 eurus ar 3.
2: Mažas skirtumas, nu, tiesiog ar tu turi kortelę, ar tu turi grinus pinigus, išskyrus, kad turbūt vaikui sunkiau suvokti likutį. Tai mes darom ir grinais, ir negrinais, kad jam jau vystytųsi ta atsakomybė ir suvokimas, kaip pinigai gali keliauti, bet tai nereiškia, kad mes jiems leidžiam visiškai pirkti internetu, ar ne? Tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
1: Nu, tas tiesa, pinigus naudot atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertė tų 10, 20 ar 50 eurų yra, nu, vaikam atrodo, kad čia, žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyti tą vertę. Gana sunkiai pamatuoti.
0: Tai tą pat ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kai pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, tai tikrai nesakykime, neapgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, tas nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58% ir tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose, jis būna susietos paprastai su saugusiu jų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti. Tų sumų didelių ir nebūna. Prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilauštų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turi tai savo sąskaitėliai, tai yra čia kita tema.
1: Tiek mūsų prasme ir pokalbė šitą tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali. Kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus, kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
0: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kad Žiketa minėjo tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėti su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kaip vaikai yra įtraukiami. Ir jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai, iš draugų jinai imama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios, taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė, bet aš manau šiai dienai ir taip patys tas turėjimas kortelis net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tema matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, prasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalyką, ypač, kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kad tu neseki, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir, na, ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema, dėl to kiek sugebi sukurti su vaikų pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti, čia tokia bendrinė tema. Turbūt visiškai nesusijęs ar tai internete ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kad kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai, tai matyt, čia tai universalus dalykas, jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose, jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
1: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna, ką jie daro dažniausiai?
2: Bet aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiu labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti. Tada duomenų apsauga. Tai reiškia, aš savo slaptažodžiai, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžiu su kuo nors. Ne, ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito. Ir ne, nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai... Ir turbūt tos nuorodos, nu, pas mus yra labai daug nuorodų, tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti. Jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai susto, geriau susto.
1: Čia tokie pagrindiniai dalykai.
2: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės.
1: Ką daryti, tai jeigu apgauna?
2: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui. Jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiom, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio. Yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda, ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Spratau. Ir neprarasti blaivaus proto. Leisti savo sustoti.
1: To blaivaus proto dažnoje situacijoje tikrai patarimus universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Apie vaikų saugumą, finansinį saugumą internete kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko, informacinės saugos vadove, ir Ignas Zokas su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
3: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas. Reklama.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Žinių radijas.
6: 14:32.
5: Žinios.
6: Europos Sąjunga reikalauja, kad Meta apsaugotų ir Europos vaikus. Iš muziejaus Ispanijoje pavogtas Viljenos lobis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vyriausiosios rinkimų komisijos narį, socdemo atsakingai sekretorių ir buvusį vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską, prokuroras prašo pripažinti kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, atimti jam teisę dirbti valstybės tarnyboje ir skirti 5000 eurų baudą. Teisės sauga įtarė, kad politikas suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, juose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusia su tarybos nario veikla. Manoma, kad Pankauskas teikė svetimus kuro kvitus kaip savo, tačiau yra ir jo artimųjų banko kortelėmis apmokėtų kvitų. Nors Pankauskas teigia nuoširdžiai pripažįstantis kaltę, prokuroras tuo abejoja ir nesutinka, kad teismas buvusi tarybos narį perduotų laiduotojo atsakomybei. Europos Sąjunga pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių dėl savo platformų priklausomybę sukeliančio dizaino Europoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi Facebook'u ir Instagram'u kai kuriose Amerikos valstijose. Europos komisijos atstovas teigia, kad Briuselis praėjusį mėnesį nurodė Metai užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose. Antrai rizikuos sulaukti didelių baudų, o po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse valstijose vėl pradėjo diskusiją su bendrove. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas teoriją atšaukė kelionį į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip pranešėjo biuras, sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkieji rūmai pranešė, kad 89 metų karaliaus būklė yra labai sunki. Jis nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Karalienė Sonja ir sosto įpėdinis princas Hokonas atšaukė visus karališkuosius įsipareigojimus. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas praėjusią naktį iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Pirminiais policijos duomenimis nusikaltėliai anksti ryte įsibrovė į muziejų per langą ir tikslingai ėjo istorinių radinių link. Tyrėjai aiškinasi, ar tai galėjo būti užsakyta vagystė. Viljenos lobį sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Kai kurie eksponatai yra daugiau nei 3000 metų. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kg.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
10: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
11: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
12: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Kokia architektūra tinka mažam miesteliui? Jauki tradicinė atkartojanti vietos architektūra. Lagiolėje Prancūzijoje architektai pasirinko kitą kelią. Kelioms kaimiškoms savivaldybėms susivienijus ir nusprendus pastatyti bendrą biblioteką, muzikos mokyklą, vaikų darželį ir administracijos patalpas, jie sąmoningai atsisakė kaimo romantizavimo ir regionalistinio pastišo. Vietoj jų pasiūlė radikalų, pačių architektų žodžiais, sausą ir grubų pastatą. Tokį, kokį būtų projektavę ir didmiestyje. Toks sprendimas patiko ne visiems. Daliai vietos gyventojų pastato architektūra pasirodė per nelyg neįprasta. Tačiau juo besinaudojanti bendruomenė, pasak architektų, pastatą priėmė, jis tapo nauja susitikimų vieta, o kartą per mėnesį čia netrodomas kinas. Projektas sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. Pateko į Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimo Mies van der Rohe prizo finalą. Apie tai, kodėl kaimui nebūtinai reikia kaimiškos architektūros, ar pastatas privalo būti gražus ir kaip projektuoti taip, kad architektūra galėtų keistis kartu su bendruomenės poreikiais, kalbėsime su projekto autoriais. Rafaeliu Betiljonu, Guillaume Freiermutu ir Jean-Baptiste Friotu. Šis projektas nebuvo vieno didelio turtingo miesto ar stambaus verslo užsakymas. Kaip jis prasidėjo?
7: It's a long, long story because we started this project 10 years ago.
14: Tai ilga istorija. Šį projektą pradėjome prieš 10 metų. Tai visuomeninis pastatas skirtas ne vienam miestui, o daugeliai savivaldybių. Manau, kad tai labai tipiškas pavyzdys, kaip tokie pastatai atsiranda kaimiškose vietovėse. Prancūzijoje jie gimsta, kai prie vieno stalo susėda labai daug žmonių.
7: So many people around the table.
14: Tai taip vadinama savivaldybių bendrija. Tokia yra šio darinio teisinė forma. Visi šie kaimai susivienyje didelėje kaimiškoje teritorijoje, kad galėtų kartu spręsti, kokius visuomeninius objektus statyti. Tokių savivaldybių bendrijų yra visoje Prancūzijoje. Tai gana naujas administracinis lygmuo. Jis egzistuoja maždaug 20 metų, ne ilgiau. Ypač kaimiškose teritorijose tai padeda užtikrinti tam tikrą regiono plėtros nuoseklumą.
13: Kalbant apie šį projektą, ar tai buvo iniciatyva iš apačios, kai bendruomenė pasakė, kad jai reikia tokio paslaugų ir erdvių centro, ar miestelio atstovai savivaldybės susitiko ir nusprendė, turime tai pastatyti savo žmonėms?
14: Tikrai, ir viena, ir kita. Matyti, kad vietos politikai labai gerai pažįsta savo teritoriją ir nuolat bendrauja su gyventojais. Tačiau iš to, kaip pastatas naudojamas šiandien, akivaizdu, kad vietos politikų sprendimai ir vietos bendruomenės poreikiai labai gerai sutapo.
7: You can see from the way the building is used today that that it's a perfect match somehow between the what the local politicians decided to do and the needs the local needs.
13: Kokia šio centro programa, kas jame vyksta?
14: Programa daugia funkcija. Čia yra vaikų darželis, biblioteka, muzikos mokykla ir savivaldybės administracijos patalpos.
13: O kas sukūrė tą programą? Ar bendruomenė atėjo pas jūs ir pasakė, norime to, to ir to? Ar jūs taip pat galėjote prisidėti prie programos formavimo?
7: But the program was already very precise when you started the competition.
14: Kai buvo paskelbtas architektūrinis konkursas, programa jau buvo labai konkreti. Daugelis kaimo vietovių savivaldo administracijų Prancūzijoje neturi urbanistikos ar architektūros specialistų. Todėl tokiems objektams kurti samdo programos įrengimo specialistus, kurie padeda jų poreikius suformuluoti kaip programą, vėliau perdodama architektams. Manau, kad programos rengėjai taip pat atliko didelį darbą. O pati programa buvo tarsi laiškas kalėdų seneliui. Joje buvo labai daug tikslų.
13: Ir viską, kas buvo tame sąraše, įgyvendinote?
7: No, we missed some parts.
14: Kai kurių dalykų nepasiekime, pavyzdžiui, ne taip gerai, kaip norėjome, pavyko akustika. Užsakovo pageidautas lygis buvo aukštesnis už tą, kurį pasiekime. Beje, šiandien pastatas naudojamas ir kaip bendruomenės kino teatras. Manau, kartą per mėnesį čia rodomi filmai. Jis tapo nauja miestelio susitikimų vieta, nes regiono miesteliai maži, žmonės visur važiuoja automobiliais. Na, o dabar atsirado nauja vieta susitikti, naujas centras. Tiesa, Lagiolio miestelėje gyvena apie 1200 žmonių, tačiau jis sutraukia žmonės ir iš aplinkinių vietovių, nes čia jie taip pat gali ir dirbti. Iki šio projekto vienintelės viešo susibūrimo vietos buvo bažnyčia ir sporto salė. Ir viskas. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, pavyzdžiui, biblioteka buvo įkurdintos labai mažose senojo kaimo pastatų patalpose.
7: Rooms for library or something like that, but in the existing buildings from the old village.
13: Taigi jūsų pastatas yra kaimiškoje aplinkoje. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad dirbti kaimiškame kontekste paprasčiau nei istorinio paveldo gausioje miesto aplinkoje. Tačiau kokį kontekstą radote atvykę ir kaip į jį reagavote savo projektu?
14: Iš esmės šio konteksto nelabai pažinojome, nes ten negyvename. Gyvename Tulūzoje, kuri yra daug didesnis miestas. Nuo Tulūzos iki Lagiolio automobiliu tenka važiuoti maždaug 2,5 valandos. Tam tikra prasme pradėti projektą nieko iš anksto nežinant, gal ir net ir buvo šio projekto sėkmės receptas. Atvykome su savo siekiais. Žinoma, norėjome ne vien sukurti architektūros objektą, bet ir kuo geriau atliepti žmonių programą. Tačiau, pavyzdžiui, nežinojome, su kokiomis vietos įmonėmis, statybos, gamybos teks bendradarbiauti. Todėl su jais reikėjo dirbti palaipsniui, ieškant bendro susitarimo ir taip pasiekti rezultatą.
13: Sakėte, kad jau turėjote idėją, ką čia norite padaryti. Kokia ji buvo?
14: Pirminė idėja buvo sukurti savotišką turgaus halę, tiesiog konstrukciją galinčią priimti bet kokią funkciją. Jei ateityje programą reikėtų keisti, pastatas turėtų tokią galimybę. Kai laimėjome konkursą, užsakovai sakė labai apsidžiaugę, kad elgėme su jais kaip su miesto, o ne kaip su kaimo žmonėmis. Pasiūlėme projektą, kuris mums patiems atrodė labai radikalus.
13: Ką reiškia radikalumas kaimiškoje vietovėje?
14: Kai sakome, kad atvykome jau turėdami idėją, ką norime daryti, svarbu prisiminti, kad tai buvo architektūrinis konkursas. Konkurso metu nesusitinki su žmonėmis, kuriems galbūt vėliau dirbsi. Tiesiog savo biure dirbate kartu, priimate tam tikrus sprendimus ir nežinote, ar jie padės laimėti. Tai tam tikra strategija, tiesiog kažką išbandai. Kalbėdamas apie radikalumą, sakyčiau, kad jis slypi mūsų bendro darbo metode. Esame du architektūros biurai, todėl stengiamės vengti bet kokio stiliaus. Rafaelis ir Gijomas turi savo projektavimo būdą, o aš turiu kitokį. Ir štai mes bandome susitikti tam tikrame taške. Tas taškas grindžiamas objektyvesniais, mažiau subjektyviais sprendimais ir tikslais, kurių visi siekiame. Būtent tai ir yra projekto radikalumas. Pašalinome bet kokį estetinį sluoksnį ir tam tikrą prasme palikome pastatą kaip funkcinį objektą. Žinoma, jis turi estetiką, nes projektavome ir jo detales.
13: Taigi, kokį architektūrinį įvaizdį sukūrėte ir kaip jį priėmė vietos bendruomenė?
14: Būtent, manau, čia ir atsirado tam tikras atstumas tarp pastato ir kaimo gyventojų, nes pastatas sąmoningai labai sausas ir grubus. Dizainas yra, tačiau jo tikslas nėra padaryti pastatą gražų. Mūsų pastatas tai iš stačiakampio medžio, stiklo modulių sumontuotas, paprastas, pailgas pastatas. Tikslas buvo sukurti pastatą, kurį būtų lengva prižiūrėti, kuris tarnautų kiek įmanoma ilgiau. Bent jau jo konstrukcija ir fasadai. Ji taip pat labai lengva keisti, pertvaras lengva išardyti ir perkelti kitur. Visos inžinerinės sistemos yra labai prieinamos, todėl ir matomos. Vietos žmonėms tai neįprasta, nes pastatas labiau primena prekybos centrą nei kultūros pastatą.
13: Ar tokių reakcijų girdėjote iš pačių žmonių, iš kur tai žinote?
14: Matote, mūsų užsakovų apdovanojimų ceremonijoje nėra. Visų kitų į finalą patekusių projektų užsakovai atvyko, o mūsų ne. Jie nepasirodė ir tada, kai vertinimo komisija lankė projektus. Manau, iš dalies tai yra nesusipratimas, o iš dalies faktas, kad jie tiesiog norėjo savo pastato. Ir tam tikrų momentų jie nebesuprato, kas vyksta ir kodėl.
13: Tai buvo politikų reakcija, o kaip į pastatą reagavo jo besinaudojantis miesto žmonės?
14: Ne, manau, situacija veikia priešingai. Ne politikai pirmieji suformavo neigiamą nuomonę. Nemažai bendruomenės žmonių, tarp jų ir įtakingų, sakė, kad tai apskritai ne projektas, o kažkoks š. Atsiprašau už tokį pasakymą. Politikai gal ir nebūtų neigiamai įvertinę projekto, bet jie turėjo atsižvelgti į šias kalbas, nes jie priklauso nuo žmonių. Ne tik politiškai, bet ir kasdien su jais gyvena. Manau, dar nepasiekėme momento, kai galėtume vėl pradėti kalbėtis ir galbūt iš šios situacijos sukurti ką nors naujo. Nes manau, kad tai yra įmanoma. Visi žmonės, kurie naudojasi pastato, yra labai patenkinti, o tie, kuriems pastatas nepatinka, į jį tiesiog neina.
13: Tvarumas ir pakartotinis naudojimas yra viso apdovanojimo Mies van der Rohe prizo tema. Kaip šias temas sprendėte savo projekte? Kokias technologijas, medžiagas ir elementus naudojote?
7: Today is a question to build or not build is a central question.
14: Šiandien klausimas statyti ar nestatyti yra vienas svarbiausių. Matome, kad dauguma geriausiais Europoje išrinktų projektų apie atsinaujinimą, pastatų pritaikymą ar renovaciją ir kiek mažiau apie naują statybą. Kai pradėjome šį projektą, šį klausimą jau turėjome omenyje, tačiau iš pradžių jis nebuvo pagrindinis. Vis dėlto pradėjus projektuoti, kalbėtis ir galvoti apie pastato ateitį, jis tapo mūsų apmąstymų centru. Visus sprendimus pradėjome grįsti idėją, kad prireikus pastatą būtų galima išardyti ir surinkti kitoje vietoje. Kodėlgi ne? Todėl visas pastatas yra tarsi didelis konstruktorius. Projektą galima išardyti ir vėl surinkti, nes, pavyzdžiui, varžtai yra matomi. Visa elektros instaliacija taip pat būtų galima lengvai perkelti į kitą pastato vietą. Tai tapo mūsų bendra kalba. Galvojame apie tai, o ne apie estetiką. Taip pat savęs klausime, kaip statyti iš vietinių medžiagų. Mediena yra labai geras pavyzdys, nes Prancūzijoje ją lengva rasti ir apdirbti. Todėl mediena mums buvo geras pasirinkimas.
7: To go back to radicality, that is the radicality, that's all, it's nothing else, it's not a fashionable...
14: Grįžtant prie radikalumo, būtent tai ir yra radikalumas. Nieko daugiau, tai nėra madinga koncepcija. Tai tiesiog reiškia, kad atsisakėme kiekvienos idėjos, kuri netitiko šio tikslo. Tačiau ne visur mums pavyko ir dėl architektūrinių sprendimų, ir dėl techninių reikalavimų. Pavyzdžiui, norint pastatyti pastatą, kurį iš tikrųjų būtų galima visiškai išardyti, reikėtų kitokio stogo nei tas, kurį pasirinkome. Norėjome plokščio stogo. Norint jį įrengti ant medinės konstrukcijos, reikia naudoti membraną. O membrana klijuojama prie šiltinamo sluoksnio, kuris prie konstrukcijos iš dalies klijuojamas, iš dalies tvirtinamas vinimis. Taigi viso to tvarkingai išardyti nėra įmanoma. Todėl kartais juokinga suvokti, kad pats patenki į savo idėjos pastus. Nori pasiekti vieną tikslą, bet jo nepasieki, nes sukūrei tam tikrą pastato įvaizdį ir stengiasi jo laikytis.
13: Išardymo idėja intriguoja. Kodėl apskritai reikėtų šį pastatą kada nors išardyti?
7: I don't think we wanted to say that every building should be disassembled in
14: Nemanau, kad norėjome pasakyti, kad kiekvienas pastatas ateityje turi būti išardomas, tačiau šį projektą kūrėme būtent taip, nes mums reikėjo bendrų darbo taisyklių ir tai buvo viena iš jų. Kita priežastis buvo ta, kad jautėme, jog užsakovai nėra visiškai tikri dėl vietos, kurioje turėjome statyti. Ši vieta taip pat susijusi su labai tradicinė vietos kultūros dalimi. Obrako, Karladeso ir Viedenos regionai galvijų auginimo kraštas, tai karvės, sūriai ir mėsa. Kasmet čia vyksta didžiulis turgus, savotiška šventė, turinti labai seną tradiciją ir visada vykstanti toje pačioje vietoje. Todėl jie čia ir svarstė pastatyti labai didelę halę šiam renginiui. Tai ir ilgalaikė strategija, nes keičiasi demografija, keičiasi programos poreikiai. Manau, svarbus pastato gebėjimas transformuotis. Tiesa ir tai, kad jau dabar pastatas jų poreikiams per mažas. Todėl galbūt jie norės jį plėsti, o naudojantis konstrukcinių modulių, kurį taikėme pastatoj, tai bus labai lengva padaryti.
13: Jūsų projektas atrodo labiau kaip architektūros kūrimo metodika, sistema, kurią galima sumažinti, išplėsti ar šiek tiek pakeisti. Ar matytumėte galimybę šį projektą pritaikyti ir kitose kontekstuose, ne tik Prancūzijos kaimiškose vietovėse?
14: Metodika tikrai. Jos atskaitos taškas yra tiesiog medienos plokštė. Imame vieno dydžio plokštę, vertikaliai ją pakartojame 4 kartus. Toks tampa tinklelio modulis abiemis kryptimis. Viršuje tas pats modulis horizontaliai pakartojamas 2 kartus. Taip gauname techninės erdvės ir sijų aukštis. Iš to išvedami visi pastato parametrai. Taigi kitoje vietoje galėtum pasirinkti kokį nors vietinį objektą kaip mastelio atskaitos tašką. O tada pagal vietos galimybes pasirinkti konstrukcijos būdą. Nuo šio pirminio mastelio modulio pereini prie techninių elementų, pertvarų, fasadų ir inžinierinių sistemų. Taigi taip, kaip metodika, tai galėtų tikti bet kur, tačiau ne kaip konkretus architektūrinis rezultatas.
7: So, yeah, a methodology, but not as an architectural reason.
15: We say it, it's like a market hall.
14: Kaip sakėme, tai tarsi turgaus halė. Turime didelį stogą, o po juo daugybę galimybių gyventi ir veikti. Manau, būtent tai ir yra pastato moduliškumo strategija.
15: The strategy to the modularity of the building. We made this building with very, very low means.
14: Šį pastatą sukūrėme turėdami labai mažai lėšų. Todėl didžiuojame šiandien būdami čia, konkurso finale tarp neįtikėtinų projektų. Galbūt mūsų objektas yra mažiausias šiame konkurse. Didžiuojamės Lagjolio miesteliu, didžiuojamės savimi, nes kelias buvo ilgas, o projektas labai sudėtingas.
13: Šiandien apie Prancūzijos miestelio Lagjolio naują bendruomenės centrą kalbėjomės su jį kūrusiais architektais – Rafaeliu Betiljonu, Guillaume Fryermutu ir Jean-Baptiste Frijotu. Dėkoju pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.
12: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina įspėja, kad Kremlius svarsto galimybę rengti hibridinius išpuolius prieš atskiras ES valstybės. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą žuvo rusų karininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija svarsto galimybę surengti hibridines atakas prieš atskiras ES šalis, ypač Baltijos valstybės, siekdama susilpninti Europos paramą Ukrainai ir daryti spaudimą jų visuomenėms, kad šios imtų reikalauti nutraukti pagalbą Kijevui. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jis išreiškė įsitikinimą, kad ES šaliai supranta šias grėsmes ir taip pat žino apie kognityvinį karą, kurį Rusija veda jau ilgą laiką. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašys surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie CŽE vadovo apsilankymą Maskvoje. Kremlius atmetė žiniasklaidos spėlionės apie Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje tikslą, pasirodžius pranešimams, kad Džonas Redklifas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad tai neturi nieko bendra su tikrove. Jis pažymėjo, kad Rusija susiduria su labai agresyvia Europos šalių politika savo atžvilgiu. Nepale po pražutingų potvinių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Pasak jos, ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerija taip pat bando susisiekti su dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą žuvo rusų karininkas. Tyrėjai nurodė, kad vienas žmogus žuvo, kitas buvo paguldytas į ligoninę. Sankt Peterburgo naujienų kanalas Fontanka pranešė, kad žuvo rusų karininkas, o jo žmona buvo sužeista. Kanalo duomenėmis vyras buvo Rusijos karinių oro pajėgų pulkininkas. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos. Kaip pranešama, Radoslavas Pesevičius įtariamas gavęs kyšius už rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis grupėmis, organizuotu nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Platforma susidūrė su finansiniais sunkumais ir galiausiai išnyko. Nuostoliai vertinami maždaug 80 milijonų eurų, o nuo įmonės nukentėjo apie 30 tūkstančių žmonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
8: Istorinės paralelės.
6: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteris Raigardas Musnickas. Lietuva turėjo tik vieną oficialiai karūnuotą karalių Mindaugą, kuris buvo vainikuotas 1253 metais Liepo 6 dieną. Taip nutiko todėl, kad vėlesni valdovai pasirinko didžiojo kunigaikščio titulą, nes karūnos gavimo reikėjo popiežiaus ar vakarų Europos paramos, o vėliau valstybė pasuko kitu politiniu keliu su Lenkija. Kaip ten bebūtų, tapimas karaliumi buvo savotiškas kelias į Europos karališių šeimą. Toks tikrai lygiai teisės narys, krikščioniškas karalius tarp kitų. O tai iš esmės reiškia suverenumo patvirtinama toje Europos dalyje. Popiežiaus pripažinimas reiškia, kad kitos krikščioniškos valstybės, pavyzdžiui, Vokiečių ordinas, teisėtai negali puldinėti, o ši problema nuomet buvo labai opi. Vytautas didysis karaliumi bandė tapti bent tris kartus, bet taip ir nepavyko. Situacija apsunkino ir buvimas Krėvos unijos su Lenkijos karalystė. Sutartimi Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo prišlieta prie Lenkijos karalystės ir jeigu Lietuva taip pat būtų tapusi karalystė, jos statusas unijoje būtų pasikeitęs. To visiškai nenorėjo Lenkijos didikai ir jie dėjo visas pastangas, kad Vytautas nebūtų karūnuotas. Buvo ir daugiau norinčių tapti karaliais, čia jau ir naujaisiais laikais. Apie tai šiandien mes pasišnekėsime apskritai, kodėl tai turėjome vieną karalių ir kaip atrodytų Lietuvoje šiandien būtų monarchija. Tokia tema ir šiandien su mumis du Vilniaus universiteto mokslininkai, istorikai, dėstytojai Tomas Čelkis ir Antanas Petrilionis. Sveiki.
10: Labas rytas.
9: Iš tikrųjų, gal pradėkime nuo tokio momento, Tomai, vis dėlto mes čia kalbame, kad kiti, kurie buvo po Mindaugo, ten Vytautas ar daugiau, kažkaip tai ir lyg ir norėjo būti karaliais, lyg ir popiežiaus bijojo, lyg ir, nežinau, ar jie jautėsi, na, kad gali negauti tos karūnos arba karūna per daug kainuoja. Kaip vat reikėtų žiūrint iš istorinių perspektyvų vertinti tai, kad nu, tik vienas pasiekė karaliaus titulą, ar tai buvo veiksmas labai smarkiai apgalvotas dėl diplomatinių dalykų, dėl valstybės saugumo, ar tai buvo tokia ambicija, sakykim, vat tapsiu karaliumi?
10: Nu, aš tai sakyčiau, gal tai yra lemtis, jeigu vieną turėjom, tai matyt vienas ir buvo skirtas kažkokiu tai būdu. Bet šiaip natūralu, kad na, ir tais pačiais viduramžiais, tebūnė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, buvo toks pakraštys ir dar klausimas, ar europiečiai tai matė kaip Europos dalį, bet kuriuo atveju vietiniai taipogi žinojo, kad būt monarchu, būti karaliumi, tai yra šis tas daugiau nei kad būti didžiuoju kunigaikščiu ar kitų kilmingų statuso ar titulo žmogumi. Todėl natūralu, aš manau, kad jie tikrai žinojo, norėjo, bet nebuvo galimybių. Tai va, žinot, va, ką tik jūs išvardino tos faktus, tokios pamatinius, kad va, ir Vytautas ne vieną kartą mėgino, bet nu nepavyko. Nepavyko, reiškia, tai yra tam tikra politinė konjunktūra regione, kur gal, sakykime, netgi taip, visada kažkas regione turi būti lyderis ir turi būti pirmas, kuris gauna tuos visus laurus, nuskina tuos vaisius, tai gal na, nebuvo gebėta, čia vis dėlto reikia sakyti, kad na, gauti norint karūną, tai reikia irgi didžiulį įdirbį turėti. Praktikas, diplomatinius ryšius ir visus kitus dalykus. Čia mes gal kartais įsivaizduojam, kad čia taip labai paprastai kažkas davė tą karaliaus kepūrę ar tai kunigaikščio kepūrę, uždėjom ir štai viskas mes turim. Tai yra didžiulis darbas. Tai yra didžiulis, tai žiūrėkite ir dabar, pavyzdžiui, prezidento rinkimai, žmonės ruošiasi metų metais, nematomas darbas, vyksta nematomas darbas, kaip ir tuo metu, aš manau, lygiai taip pat vyko nematomas darbas, yra konkurentai, yra partijos varžymuose regione, plus 15 amžius vis dėlto tai jau brandžiau yra viskas žiūrima, nes jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, į Mindaugo aplinkybės, kaip jis tampa, tai jis tampa, sakyčiau, karaliumi. Tai mano akimis jisai tampa ganėtinai taip ir sėkmės yra daug ir yra toks labai paprastas, net sunku kaip čia įsireikšti, vis dėlto tas monarchas jisai dar pirmiausia yra karo vadas. Jis dar, na, kaip ten bebūtų, bet sunkiai gal dar įsivaizdavo, kas tai yra diplomatija, kaip jinai tiesiogiai veikia, kokios povandeninės rovės. Nu, gal kažkas buvo nujausta, jo aplinka, gal tuos dalykus jam pasakė. Bet iš principo, aš manau, jis į daugelį dalykų tiesiog žiūrėjo kaip, kaip karo vadas, labai paprastai.
9: Ir o Europa paskui žiūrėjo į kaip į barbarą, kurį su karūna galima sutramdyti iš esmės, ar ne? Labiau pajungti savo reikmėm, nes jeigu neduosim, tai bus nevaldomas, valstybė didėja.
10: Galbūt ir taip, bet reikia gal žiūrėti apskritai tą Europos politikos plėtrą kaip civilizacinį reiškinį. Na ir štai va, šitam bendram visam civilizaciniam kontekste atsiranda dar vienas prijungiamas, nu, kaip čia pasakyti, neprijungiamas, bet ateina, vat, panašiai kaip mes įstojame Europos sąjungą, tai įsivaizduokime, Mindaugas įstoja į karalių sąjungą ir nu, jį kažkaip vadinti reikia, jam kažkokį statusą suteikti reikia. Nu, čia tokie nu, vis tiek dalykai, kurie yra suderinami, vis dėlto yra Europoje tos galvos, kurios tuo metu jau sprendžia labai daug, imperatorius, popiežius, kitos monarchijos galingos, dinastiniai ryšiai, tai na, čia aš manau vis dėlto ne buvo taip, kad tiesiog nukrito. Na, viskas čia buvo iš vakarų Europos ganėtinai prasmingai daroma.
9: Nu, mes, aišku, žinome ir Mindaugo, kaip sakyt, visus darbus, pastangas gauti karūną ir ten persiekėjimus ir ten sandėrius visokius su von Štirlandu ir taip toliau daug dalykų, kurie buvo intrigų, sakykim, verpetuose, taip atrodė. Tos intrigos jos gaunant karūną būtinos, ar ne?
10: Tai kad visais laikais, norint gauti kažkokį postą, reikia padirbėti, pasistengti. Tų intrigų yra konkurencija natūralu. Natūralu jinai visą laiką egzistuoja. Aš manau, ir čia tas pats buvo. Tik tai gal, nu kaip, na, kiti masteliai vis dėlto suvažiavimus organizuot, pasitarimus padaryti ir panašiai. Na, įsivaizduokim to laiko sąlygas. Tai yra, na, tikrai labai sudėtinga ir kai kuriais atvejais reikėdavo spręsti čia ir dabar, nes kitas suvažiavimas tai yra darbas. Tai yra pasirinkimas. Tai aš manau, kad čia toks kontekstas irgi daug ką lėmė, kad, na, buvo noras galbūt ir iš vakarų Europos turėti tokį

0: Iš esmės, Lietuva, sakykime, na, tam tikrą prasme nuskamba pasaulyje, galbūt Europoje jau tampa žinoma. Ir atsiriamenti tai, kad, na, nu, kaip čia pas mus prezidentinė respublika, karališkoji valstybė, jinai galėtų žingsniuoti toliau. Jau turi tradiciją karaliaus, jau visi žino, kad, na, nu, jau yra vienas karalius, kodėl tada kitiems nebandžius tą daryti ir tęsti tradicijos. Ta prasme, tas pats, kaip dabar būtų vienas prezidentas, o paskui kiti sakytų, ai, mes toliau nebenorim kiti būti prezidentais, tegul užteks premjero mums. Tai va, kodėl tas, ar tikrai pastangų buvo per mažai?
1: Nu, pastangų tikrai nebuvo per mažai, nes pats Mindaugas norėjo tą karalystę pratesti, nes išsirūpino iš popiežiaus net savo sūnums, kad būtų paskelbti karaliais, net jam esant gyvam, tai tokią testinumą jis norėjo padaryti ir dinastiją sukurti, bet žinom, kaip žinome, tą tragišką sąmokslas ir nužudimas Mindaugo lėmė tai, kad ta tradicija ir nutrūko ir toks, sakykime, grįžimas į tą pagonybę ir tie, kurie norėjo paimti Mindaugo valdžia turbūt neturėjo, galim sakyti, ir tų kontaktų, kuriuos turėjo Mindaugas, negalėjo ir užsitikrinti, sakykime, to testinumą. Bet iš kitos pusės galima žiūrėti ir iš
0: kitų. O negali taip automatiškai pasiimti karūną, kaip ten karalius mirė, tai gyvojo karalius susidėjai ir karaliauji savo, ir ką kiti pasakytų.
1: Kaip mes jau aptarėm pradžioje, reikia vis tiek paramos, negali tiesiog užsidėti tos karūnos, nebent ten jau kalbėtume apie vėlesnius amžius, kai jau ten absolutizmas, bet ir tai ten su sąlygom, o čia tokie, nu, kaip sakė, partijų.
0: Bet paramos kovos, reikia asmenybei. Nu, vis tiek mes įsivaizduojam, kad įvyksta sąmokslas, ten nužudomas Mindaugas, kažkas turi perimti valdžią, kokiu statusu. Ir pagal statusą tu gali sakyti, nu dabar popiežius skambini telefonu ir sakai, nu vat aš dabar esu, mes nebeturime, vat karalius nužudytas, kokiam statuse mes, aš norėčiau būti karaliumi. Ką atsakytų popiežius?
1: Tai svarbiausia, iš kur gaut numerį popiežiaus, tai jeigu taip paprastai kalba, nes na, tie jau, kurie nužudė Mindaugą, tai jie nelabai pripažino ir tų kaimyninių šalių, kurie padėjo Mindaugui vis dėlto. Bet popiežius stengiasi dar, čia irgi žinomas tas faktas, 1268, man atrodo, jis būlė Čekijos karaliui, kaip sakom, tokį užduotį davė, kad sugražintų šviesios atminties Mindaugo karalystę, kad statusas grįžtų ir aišku, buvo noras, nes vis tiek tai ir, kaip aptariam, popiežiaus tokia ir politika plačioji, turėti savo, taip sakant, valdžioj, to Europos krikščioniškų karalysčių, taip. Dar vieną.
0: O koks karaliaus, vis dėlto status aš bandau suprasti, nes jeigu popiežius suteikia, sakykime, nuo popiežiaus priklauso karūna, tai tu iš principo nesi savo valstybei kažkaip aukščiausias pareigūnas, pavadinkim, taip paprastai. Nu, vis tiek tu turi kažkaip, kaip dabar į Briuselį kreiptis, ar ne, tai kažkaip darant, ar reikėjo tą, ar tu gavai karūną, viskas, aš dabar čia jau kaip noriu taip valdau, ar turėjai pažiūrėti, vis tiek ten buvo ir dėl karūnė, apie ordino klausimus kalbėjom, kad būtų nepuolama valstybė, visa kita, ar jinai turėjo laikytis kažkokių pareigojimų.
1: Na, slidi riba būdavo, galėjai, aišku, savo valstybėse karalius, nieks tau ten per daug neįsakinės, kaip tu, tave seka žmonės vis dėlto ne popiežių, bet popiežiai turėjo ir svertų, tai jie net ir tame 13 amžiuje būtent popiežiai, kaip čia savo galybės viršūnę pasiekė, mirė visai neseniai toks gana naglas imperatorius Frydrikas II, kuris kovojo su popiežiu visą gyvenimą, o dabar numirė toks stiprus imperatorius ir va, popiežiai iškyla. Ir vėliau tik tai vėl nusmunka jų valdžia, tai jau ten nieks jų per daug neklausė, bet vis tiek popiežius turėjo svertus, ekskomunikuot galėdavo.

0: atimti karūną.
1: Galėtų. Nu, ne tiek, kiek atimti, bet nu, taip, iš bendruomenės pašalinti žmogų. Ar pagonį dar tokioj beveik dar vis pagoniškoj Lietuvoje jam pavyktų tai padaryti, abejoja. O jis galėdavo ten tik tai nebent paramą kaimyninių šalių krikščioniškų. Bet tas, kaip sak, kaip jau kalbėjom, tas testinumas nutrūko, nes vis dėlto tas galbūt tie pagonis jau Treniota, Daumantas ir kiti jau nu, neturėjo tų kontaktų ir sėkmės, turbūt, va čia irgi pabrėžė Tomas gerai, kad nu, toks sėkmės reikalas dar buvo Mindaugo koronacijos, tai viskas sukrito.
2: Gerai, tai dėkui Antanai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
3: Reklama.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Čia žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
2: Tęsim istorinės paralelės, kodėl te turėjome vieną karalių, kaip atrodytų Lietuva, jei šiandien būtų monarchija, apie tai šiandien šnekamės, ta iš tikrųjų prisimenant istoriją, šiai dienai mes švenčiame vieną karūnavimą 1253 metų Liepos 6-ąją. Ir valstybės diena šiandien tai yra, giedami himnai ir mes taip minime, sakykim, na, šią datą minime mūsų valstybės pradžią, aišku, ten viskas gal anksčiau prasidėjo, bet oficialiai taip atrodo. Ta data, Tomas Čelkis ir Antanas Petrilionis, Vilniaus universiteto mokslininkai, istorikai šiandien su mumis laidoje, Tomai. Tai vis dėlto karaliaus ideologija, karaliaus statusas, užsideda Mindaugas karūną, jį pasikeičia į požiūrį, aš turiu minį ne Europos, bet pačios aplinkos, jo paties elgesys, nežinau, karališkos manieros, ką galima apie tai pasakyti?
7: Čia geras klausimas yra, iš tikrųjų, reikia mąstyti, kad na, visuomenės mentalitete, politinė mentalitete, taip staigiai užsidėjus kitą karūną, kepurę kitą, nelabai kas taigiai pasikeičia, reikia laiką, kol žmonės išmoksta suvokti, kas ta žmogus yra, ar jisai kažką jiems gyvenime pakeičia, apskritai, čia žinot, kaip ir dabar, vat yra, užduokim klausimas, skraido ten į Marsą, visokios raketos ir labai didžiulius pinigus kainuoja, bet ar mūsų asmeninį gyvenimą šiandien tai įtakoja, mes to pasakyti nelabai ir galim, labai įdomu, taip toliau, tai vat ar negali būti, kad ir tuo metu žmonėms, vat tiems valstiečiams, medžiotojams, tarnybininkams netgi, kurie jau buvo arčiau monarcho ir buvo matę monarchą, nes nepamirškim, kad dabar mes turim galimybę visi matyti savo žmonės tuo metu. Na, retas buvo matęs monarchą, retas buvo matęs tą teisingumo šaltinį, kaip žmonės patys įsivaizduodavo. Tai aš galvoju, kad tie, na, pirmi dešimtmečiai arba gal net tai yra Mindaugo valdymo pradžia kaip karalius, galbūt daug kam apskritai dar buvo tik tai pirmas kažkoks kartas, kada jie apskritai susipažino su tą savoką karaliumi, jeigu jie apskritai girdėjo. O šiaip absoliuti dauguma visuomenė, kaip jinai pajunta valdžią, tai na, pirmiausia, tai yra tas vadinamasis prievartos mechanizmas. Kokius mokesčius susimokėsi, kokias tarnybas atliksi ir panašiai. Ir štai čia vat, yra svarbiausia, ar jų padaugės ar pamažės. Geras valdovas yra tas, kuris mažai iš tavęs reikalauja. Tai jeigu vat, karalius pradeda mažai reikalauti, reiškia geras, vat, reikia tokį karalių turėti geriau negu kunigaikštį ar didįjį kunigaikštį. Tai vienas dalykas. Čia kalbant apie žemumas, apie apačias, bet jeigu jau tas elitas, na vis dėlto Mindaugas, jeigu pradėkim kalbėti nuo Mindaugo, jis pats turėjo suvokti, kur jis pakliūna. Na, kitaip elgtis reikia, nebegali elgtis taip, kaip užstaliai. Vis dėlto, jeigu vyksta koks nors diplomatinis suvažiavimas, atsiranda etiketo taisyklės, atsiranda na, simbolių kalba. Regalijas galiausiai reikia manyti, jam atveža ir ar ten duoda, ar jis pats gauna, čia vėlgi klausimas. Ir visa tai reiškia, na, jis turi mokytis būti monarchu, ir tai yra ideologija. Ir va dabar, vakarų Europoje šita karaliaus ideologija, vat ką mes ir pradžioje kalbėjom, ar ne, kad jis yra didelė šeimos narys, kad jis yra virš savęs turintis imperatorių ir popiežių, kurie gali jam leisti arba uždrausti kai kurios dalykus, išmok klausytis, tu nebesi genties vadas, kur tiesiog viskas spendi kalaviju arba kirviu ir taip toliau. Tai yra mokymosi procesas ir va štai čia. Pirmiausia, aš tai labai atkreipiu dėmesį į tai, kad na, turėjo įvykti milžiniškas lūžis pačio Mindaugo ir jo tų 20 galbūt maks žmonių rate, kad mes jau dabar kitokie turim žaisti pagal kitokias taisyklės. Ir ta ideologija, kuri vakarų Europoje, karališkoje ideologija jau buvo susiformavusi, kad reiškia karalius, tai yra, na, jis yra simbolis, simbolinė prasme, kad ta karaliaus linija, jinai tęsiasi pagal kraują. Vėliau yra renkami karaliai, atsiranda tokia galimybė, kad galiausiai 14 amžiaus pradžioje gimsta suvokimas, ką išaiškina Bolonijos intelektualai, teisininkai, kad karalius yra savo teritorijoje imperatorius, jis yra mažasis imperatorius. Ir visi kiti dalykai, tos mados politinės, jos buvo va, toj pačioj viršūnėlėj, apie kurią mes irgi dabar sužinom skaitydami tuos vienetinius dokumentus. Nereikia manyti, kad kaip ir dabar ne visi tą istorijos visus tos dalykus išmano ar žino ir panašiai. Tai va tuo metu ne visi tos politinius dalykus puikiai suvokė. Bet iš kitos pusės, jeigu tai bendrai mėgint, mesgi juk matom na, tą valstybės visą struktūrą per politinio elito žiūronus mes matom visą tai. Ne per valstiečio akis mes matom, bet matom va, per tą viršūnėlę ir vargu, ar mes tai įsivaizduotumėm, jeigu mes būtumėm, reiškia, iš tų pačių aplinkos. Tai šitiem žmonėm iš tikrųjų reikėjo labai daug ką suvokti, išmokti, kad vis dėlto karalius tai yra ideologija, kito statuso valstybė. Reikėjo užduot klausimą, kuo tai yra geriau. O kuo tai yra blogiau, ką mes prarandam, ką mes gaunam, aišku, pliusas, nu, su tavim skaitas. Tu politinėje arenoje esi girdimas, tave pripažįsta, gerbė, kas yra diplomatijoje ir apskritai tarptautiniuose santykiuose pagarba. Tai yra labai daug, tai gal net numeris vienas yra pagarba. Jeigu tave gerbė, tai reiškia, tu esi saugus, tau bus vieta prie stalo. Nes na, mesgi žinome iš viduramžių, kada, jeigu viduramžių istorijos, diplomatijos, jeigu koks nereikšmingas, na tai kur jį sodina? Kažkur ilgo stalo pačiam gale, kurį visiškai nesigirdi. O jau tie, kurie reiškia reikalingi ir norizma su jais kalbėti, su juos kur, sako, šalia pasisodino, šalia. Tai va tie simboliai, tos visi, tie visi dalykai, na, jie tuo metu buvo skaitomi, o mūsų elitas turėjo mokytis, mūsų elitas, nu, būt karaliumi reikėjo mokytis. Galiausiai vakarų Europoje yra užgimusi, na, tuo metu jau egzistuoja koncepcija, kad monarchas tai yra, na, pusiau šventas žmogus, jis iš Dievo duotas. Iš Dievo duotas reiškia. Ir na, karaliai Markas Blokas parašo visą knygą savo laiku, 28 metais publikuoja apie tai, kaip Prancūzijos ir Anglijos karaliai stebuklus gali daryti. Žmonės įtiki tuo. Tai kokia yra didybė, kokia yra ideologija, tiki kaip įstatymų, kad valdovas duoda įstatymus ir niekada neklysta. Kad ir turėjom istorijoje bepročių karalių. Ir tokių buvo. Bet žmonės juo tikėjo, vedė. Pažiūrėkite, kaip šiandien tie patys anglai sako, Dieve saugo karalienę, ne? Ir paskui visi kiti dalykai eina, ne? Tai yra ideologija, kaip jie jaučiasi, kad jie gyvena karališkoje šalyje.
2: Dėkui, Tomai, iš tikrųjų labai įdomu. Padarom dabar dar vieną pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
3: Reklama.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybė. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Žinių radijas.
11: 15:31.
6: Žinios.
11: Europos komisijos pirmininkė sulaukė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos eurokomisarų laiško. Daugėja potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen išsiuntė laišką, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Tai pranešė Laisvosios Europos radijas. Laiške kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Šie incidentai jau daro neigiamą poveikį regiono verslo aplinkai ir visuomenės pasitikėjimui saugumu, siekiant užkirsti kelią tolesniam padėties blogėjimui ir sustiprinti atgrasimą, būtina imtis matomų ir savalaikių veiksmų, rašoma laiške. Tai vienas iš daugelio šią vasarą paskelbtų perspėjimų dėl Rusijos agresijos, kurios galiausiai vainikavo netikėtas Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Redklifo vizitas Maskvoje. Informuoti šaltiniai patvirtino, kad jis vyko raginti Kremliaus neeskaluoti padėties santykiuose su Jungtinių valstijų sąjungininkėmis, ypač Estija, Latvija ir Lietuva. Per pražutingus potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 360 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Milžiniška potvinio banga, kurią sukėlė ledyno griūtis, Nepalo ir Tibeto pasienio regione sunaikino ištisus miestus bei kaimus. Prancūzijos policija sulaikė čečėnų kilmės Rusijos pilietį po incidento, kai šalies šiaurėje tyčia automobiliu taranavų žmonės žuvo du vyrai. Per nelaimę žuvę asmenys, kaip manoma, buvo afganistaniečiai, o dar 9 žmonės buvo sužeisti. Automobilis po kilusio ginčo rėžėsi į prie baro Kano uostamiestyje susibūrusią žmonių grupę. Įvykiai klostėsi po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Prancūzijoje teisėtai gyvenantis įtariamas ir žvalgybos tarnyboms nebuvo žinomas. 106 metų tailandietis pasaulio veteranų lengvosios atletikos čempionate pasiekė pasaulio rekordą disko metimo rungtyje savo amžiaus grupėje. Vyriausias varžybų dalyvis kilogramo svorio diską numetė daugiau nei 7,5 metro ir laimėjo aukso medalį 105 metų ir vyresnių dalyvių amžiaus grupėje. Ankstesnis rekordas buvo pagerintas 9 centimetrais. Iš tikrųjų, aukso medalis tailandiečiui buvo garantuotas dar prieš rungtį, nes jis buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Varžybų sąlygos nebuvo lengvos, temperatūra siekė 33 laipsnius karščio.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
13: Tęsime istorinės paralelės, kodėl te turėjome vieną karalių, kaip atrodytų Lietuvoje šiandien būtų monarchija, apie tai šnekamės ir iš tikrųjų labai įdomių visokiausių kampų suprasti, kas buvo viduramžiais, kas buvo vertinga, dėl ko karaliaus karūna buvo geidžiama tam tikrą prasme, nors kai kuriais atvejais gal ir trūkdė kai kam. Tomas Čelkis, Vilniaus universiteto mokslininkas, istorikas, ir Antanas Petrulionis, taip pat Vilniaus universiteto istorikas, dėstytojas, mokslininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Antanai, mes su Tomu, aišku, pabaigėme apie tai, ne tik tai, kad valstybės statusas Lietuvos keitėsi su karūnos gavimu, bet ir paties kunigaikščio ne tai kad statusas, bet elgesys, jis turi suprasti, kad jis jau ten, nu, taip vaizdžiai tariant, jau rankomis kepsnių nebeturėtų valgyti, o pažiūrėti, kaip tą daro visa civilizacija vakarų, bet tam tikrų elgesių savo rodyti tą karališkąją povyzą. Bet apie Mindaugą kol kas tiek. Kiti kunigaikščiai, ar buvo kažkiek priartėję, na, kiek buvo priartėję prie karūnos ir dėl ko nepasisekė? Mes dažniausiai matom Vytautą, bet turbūt kiekvienas po Mindaugo vienai par kitaip sapnuose savo matė ne tik tai geležinį vilką, bet ir auksinę karūną, ar ne?
14: Na, Gedimino, aišku, žinome, tai jau Gedimino laiškų istorija, kaip jis ir tą dviprasmybės apie krikštą ir panašiai, bet tai, nu, stiek galėjo būti ir tam tikras Gedimino projektas. Jo irgi ilgą mečio valdymo, tai nebejoja, kad irgi būtų norėjęs galbūt tapti tokio aukštesnio statuso valdovų, sakykime, ne tik jau didžiuoju, galbūt galima sakyti, kunigaikščiu, bet ir karaliumi.
13: Bet tie laiškai popiežiui, jie nu, informavimas apie tai, kaip kūrėsi Vilnius ir visa kita, kvietimai visi atvykti čia amatininkams, jie tam tikra prasme, nu, šiais terminais kalbant, piariniai buvo popiežiui parodyti, kad aš čia irgi po Mindaugo egzistuoju, tam tikra prasme. Ir kaip
14: taip ir kad po Mindaugo ir laiškuose būtent ir minimas, kad Mindaugas buvo tenais per apgaulę, ten kryžiuočių ir panašiai. ten išdurtas. Mindaugo atmintis buvo Gedimino laiškuose ir žinoma, tas projektas užstrigo, nes per ilgai atsakymą laukia Gediminas, nes kol atvyko tie popiežiaus legatai, nuncijai, tai jau Gediminui, atsiprašau, jau ten prisakė, kad geriau ieškot kitur paramos, nebūtinai iš popiežiaus, o iš kitų
13: kaimynių. O yra mūsų terminai šnekant kokie nors procedūriniai veiksmai, per kiek laiko popiežius turi atsakyti į laišką, kad aš ten, pavyzdžiui, noriu tapti karalim, ar galėčiau, ar ką, kaip ten, per kiek atsiųsti, ten, nu, suprantam dėl, aišku, viduramžių pačios struktūros ir trukmės kelionių, bet tai galėjo užsitęsti, bet vis tiek, ar tu ten gali metų metus laukti ir tau ten niekas nieko ir vėl siunti laišką, tai jūs gavot ar negavot? Kaip ten visai atrodo?
14: Laiškai gal greičiau keliavo, aišku, iki, jeigu dabar žiūrėti, kiek iš Lietuvos į Avinjoną, tai, na, sakykime, geriausio atveju per, čia jau labai greitai, turbūt gal per mėnesį pavyks, bet turbūt 2 mėnesius kažkokius keliautų, o Gediminas, jeigu neklystų, po metų sulaukė popiežiaus legato, tai aišku, čia susiję ir tai, kad jie turėjo pasiruošti viskam, jie turėjo išsiaiškinti informaciją po keliui, ten dar gal.
13: O legatai, tai čia jie ką?
14: Jie
13: atvyksta žmonės, ar ne? Ir jie sako, labas, jūs ten siuntėte popiežiui, popiežius atsiuntė mus dėl ko? Dabar įvertinti jūs, ar jūs galite tapti karaliumi? Kokia procedūra?
14: Karalius galbūt nebuvo klausimo, bet dėl krikšto, aišku, tas klausimas. Aha,
13: pirmą krikštį jėmėse.
14: Tai, kaip ir su Mindaugo atveju, nors tiek, pakelimas į karalių, tai vėlgi, jeigu kalbėt apie ideologiją, labai tampriai surišta su bažnyčia. Tai vis dėlto.
13: Ir tai žinojo kunigaikščiai, greičiausiai tam turėjo būti pasiruošę ir būti paruošę savo aplinką tam tikrą prasme.
14: Galima galvoti dėl to, gal Gediminas ir norėjo, kad kuo daugiau krikščionių atvyktų į šalį, kad turėtų kažkokią tam tikrą ir paramą.
13: Rinkėjo daugiau, ko būtų.
14: Tai čia vienas turbūt atvejis, galbūt vienas iš artesnių. Be abejo, Kestučio ir Algirdui ne kartą buvo siūlomos karūnos ir krikštai.
13: Siūlomos? Ką reiškia siūlomos? Kaip tai atrodė siūlymas? Ta prasme, pirmą krikštas, kaip visą laiką. Čia mes turėtume turbūt suprasti, kad tai buvo, reiškia, karūna, tai yra vyšnė ant torto po to, kai tu apsikrikšti. Popiežiui krikštas rūpėjo, per krikštą valdoma yra.
14: Ir ne tik popiežiui, kaimyniniam šalim. Tai ypač ir jau šitam imperatoriui, jau Karoliui, ketvirtąją, aš jau maišau jau juos, bet Čekijos ir Šventosios Romos imperatoriui rūpėjo atvesti, sakykime, tą pagonišką šalį. Vengrijos karaliai norėjo taip pat tam tikrų, sakykim, prestižą savo pakeltą, atvedė pagonis į krikščionybę ir, aišku, per tai jie save iškelia. Tai tikrai ir Kestutis gaudavo pasiūlymų ir Algirdas, bet jie naudodavo.
13: Vytauto ten istorija buvo įdomi, ten jis kažkaip imituodavo kažką. Kaip jis elgėsi?
14: Vykdavo į tą pasiuntinybę, vykdavo ten pasiderėti, bet, tai, kaip sakoma, nakties tamsoje pabėgdavo. Bet aišku, čia toks, kaip jau Rovelas atskleidė, toks žaidimas buvo pagonių valdovų mūsų, kad paliaubas išsireikalautų tokią pauzę tarp karų, nes vis tiek vokiečių ordinas gana intensyviai pradėjo kariauti nuo 14 amžiaus trečio dešimtmečio ten su tam tikromis pertraukomis, bet vis tiek tai buvo toks atokvėpis. Nu ir galiausiai turime, nu, be abejo, Jogailą, kuris Lenkijos karaliumi tapo, tai čia kitos valstybės. Nu ir Vytautas, kuris jau minėjo ten, kaip ir jau 3 kartus vos netapo tuo karaliumi.
13: O Jogaila, jeigu taip būkim atviri ir teisingi, norėjo, kad Vytautas taptų karaliumi, ar ne?
14: Jeigu taip pragmatiškai galvot, kodėlgi ne, taigi siek, Vytautas neturi palikuonio, Lietuva yra karalystė, Jogaila turi 2 sūnus, vienam viena karalystė, kitam kita karalystė.
1: labai
13: pragmatiškai.
1: Visiškai pragmatiškai.
13: Nes tai... galvoti, kad gal ten, nu, ką žinau,
1: Iš esmės taip ir įvyko istorija, tai Kazimieras Lietuvos didysis kunigaikščių, didžiuoju kunigaikščių galiausiai tapo, o Vladislovas Lenkijos karaliumi, tai tiesiog galbūt statusas būtų pasikeitęs, Kazimieras būtų Lietuvos karaliumi, jeigu taip mąstyt, kas būtų, jeigu būtų. Tai jo gaila, tai iš pradžių taigi pritarė, tai po to tik tai spaudimą gavo iš Lenkijos diduomenės, nes vis tiek jis turėjo vieną esminę problemą. Jis turėjo sūnų, tik tai nieks negarantavo, kad jie paveldės Lenkijos karalystę. O kad paveldėtų Lenkijos karalystę, kad taptų Lenkijos karaliais, kur yra, nu, iš esmės, renkamas jau monarchas, reikėjo tos bajorijos pritarimų duomenas. Tai, aišku, tada jau teko jo gailai truputį atsitraukti nuo tos Vytauto karūnacijos idėjos. Tai čia tas jau esminis, kur arčiausiai buvo Vytautas, tos karalystės idėjos, ten tik tai kiek čia porą šimtų kilometrų betrūko, kad, nu, gal ne porą šimtų, gal 500 kilometrų betrūko, kad atvyktų tą karūną galiausiai į Lietuvą, bet netvyko.
13: O tai fizinis atvykimas karūnos, jisai ką? Jisai irgi reiškia, kad nors, nes čia mes tas sakom dabar, bet netvyko fiziškai karūna, bet jeigu yra sprendimas, tai...
1: Bet su karūna...
13: Negaldinti čia... Lietuvoje karūną, koks skirtumas?
1: Aišku, turėtų minį, kad ne tik karūnos vyko, dvi karūnos, aišku, ir žmonai, būt, tai vyko ir visa pasiuntinybė. Aišku, arkivyskupas, kuris turėjo karūnuoti, patepti Vytautą, atlikti visą ceremonialą, uždėti tą karūną, bei dokumentai projektiniai, kurie jau suteiktų tą Lietuvos statusą kaip karalystės ir Vytauto kaip karalius. Tai tie dokumento projektai yra žinomi, kaip tik juos ir išsaugoja, Krokuvos, man atrodo, lobynė jie yra. Ir kur ten su tarpais tai praleista, kur įrašyti jau visą informaciją. Tai ne tik karūnos vyko, bet ir visa delegacija, kuri turėjo atlikti tą ceremoniją, insignijos visos kitos ir, žinoma, bažnyčios atstovai, kurie ir turėjo atlikti tą procedūrą.
13: Dėkui, Antanai. Tai Tomai, tęsiant tada, nu, mes čia vis tiek dabar taip pabandėm keletą paminėti asmenų istorijoje, valdovų mūsų, Gediminas, Vytautas, Algirdas, čia ir Jogaila, aišku, ten turbūt, bet kalbant apie tai, vis dėlto projektas tapti karaliumi pavyko tik Mindaugui ir iš principo, vėlgi, ką mes kalbėjom, buvo labai susijęs tampriai su krikščionybe. Ar tas, sakykime, failas karališkos regalijos, jisai vat, turėjo, sakykime, įtakos tai, kad Lietuva nebūtinai labai veržėsi į tą krikščionybę ir nelabai matė. Ir antras dalykas, mūsų broliai lenkai vis pasistengdavo, kad kažkaip tai nebaisiai čia mes būtume karūnuoti. Ar čia klaidingas požiūrė?
7: Čia labai diskusinis klausimas. Čia jau tada mes einam, kas būtų, jeigu būtų. Kalbėti apie tai, ko mes nežinom, čia labai sudėtinga. Aš tai labai paprastai jums sakyčiau, atmetus visus tuos tokios pagražinimus, diplomatinę kalbą ir taip toliau, gal vis dėlto žmonės visada žiūri į viską pragmatiškai. Kiek yra tame naudos? Nu, tai praktiškai pasižiūrėkim. Tai kiekvienas, nu kaip, gal ne kiekvienas, bet sako, blogas karys, kuris nenori būti kuo ten. Generolo, pulkininko ar panašiai. Tai vis dėlto tai yra norma. Jeigu žmogus yra prie valdžios ir sugeba toj valdžioj išbūt, o viduramžiais išbūt valdžioj, tai yra praktika rodo dar sunkiau nei ją gaut, nes rizikų daugiau. Tai vis dėlto šitam žmogui statusas suteikia ir tam tikras apsaugas. Nu, vienas dalykas nuvers nuo sosto karalių, kitas dalykas nuvers nuo sosto kunigaikštį, tiesiog išvykti. Tai čia yra daug visokių niansų, sakykime. Ir aš vis dėlto galvočiau, kad na, Kodėlgi ne, visi projektuoja, galbūt diplomatiškai dokumentuose kalbama yra viena gražia forma, labai viskas minkštai pasakoma, bet ką jau ten, kaip sakant, prieš miegą kiekvienas pagalvoja, tai čia galbūt buvo kitas dalykas. Jeigu Vytautas būtų nenorėjęs, arba jam būtų nereikėję, jis nebūtų gal ir kalbėjęs apie tai, tiesiog būtų viskas pamiršta. Bet reikia nepamiršti, kad nu, vis dėlto, jeigu tu esi pirmas, nu, Vytautas, vėlgi žiūrėkime, jeigu čia mes dabar apie Vytautą apsistojam, pažiūrėkime, jisai neturi testinumą, vat, gimstama monarchu, ar ne, karaliumi, tu, tau nukrenta tas visas statusas, tu žinai, kad teisinė linija, kraujo linija, tai gausi ten daug pastangų, o čia reikia, nereikia, reiškia, o čia reikia išsikovoti, reikia suorganizuoti visą tai pačiam savo. Ir kažkokiu tai būdu gauta karūna, nes vis dėlto, na, vat, ką mes ir kalbam, netvežė karūnos, nėra karaliaus, labai daug aplinkybių, techninių aplinkybių ir panašiai. Reikia ją saugiai, reiškia, atvežti, kažkas turi vežti, su kažko susitarti ir taip toliau. Tai vat, vis dėlto aš manau, kad Vytautas, nu, jeigu būtų nenorėjęs, tai nebūtų iš čia niekur pradėjęs. Vis dėlto, nu, žmogus tikrai, plus, nu, kaip istorija rodo, tai buvo stiprų žmogus, stipri asmenybė. Stipri asmenybė, kuri nu, norėjo turėti tą valdžią. Nu, kaip ir jo tėvas, nu, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, na, irgi nepečias vyrukas buvo ir daug visokių dalykų jis tam kaip žmogus metose, bet tokius dalykus sugalvodavo, kad nu, ten tik pagalvok, tik įsivaizduok. Tai reiškia, na, vat irgi tokie žmonės, kurie daro proveržį ir ateina į valdžią, jie turi labai aiškius planus, kuo jie nori tapti. Dar vienas dalykas, tebūnie, na, jeigu taip mėgins samprotaut, ar norėjo Vytautas būti, aš manau, kad norėjo dėl to, kad nu, yra kitų amžininkų paliktų tekstų apie tai, kaip jis būdamas ne monarchų, bet jisai imituoja. Imituoja kitų monarchų elgsenos normas, etiketą ir taip toliau. Pagal situaciją, kokias derybos vyksta, pavyzdžiui, su kokiais totoriais, jeigu jisai derasi ar ten kažkoks vyksta prieš mūšį su susitikimas, jisai statosi tokią pat palapinę kaip hanas.
13: Kad jie suprastų, kad su karalium kalbasi.
7: Taip, kad jie statusus matytų, reiškia, na, yra simbolių kalba pasirenkama ir monarchas jisai suvokia, kad jam tai nėra paprastas dalykas, kad bet kaip jį reprezentacija labai yra daug. Jis nori, kad jį žiūrėtų taip, jis čia ko gero nori, ne jo aplinka. Na, Lenkijoje karalius, aišku, jis yra priklausomas. Jis yra priklausomas, nes jis yra atsivežtas, nu, atvirai pasakius, ir na, jau ten vis dėlto yra... Daug brandesnė valstybė, brandi valstybė su savo labai konkrečiu elitu, kuris iš ties geopolitiškai masto apie savo šalį, masto apie savo šalies vaidmenį regione ir panašiai. Tai va, tai aš sakyčiau, kad čia vis dėlto yra tokie praktiniai interesai. Jeigu yra nauda, aš manau, kad na, tą naudą visi norėjo turėti garbės, prestižo ir visus kitus dalykus. Tai buvo nu, normalu, normalu.
13: Mhm. Ir paskutinis klausimas, liko viskas čia dvi minutės, kadangi mes istorinėse paralelėse gyvenom šitoj laidoj, valstybė mūsų šiandien atrodytų kitaip, jeigu, sakykime, po Mindaugo karaliais būtų tapę žymiai daugiau kunigaikščių, ar mes būtume kažkaip, nežinau, greit, čiau civilizacijos ratais judėja, ar kas, vat, nu vis tiek, kaip galvoja Tomai?
7: Aš galvoju, kad be jokios abejonės kitaip atrodytų. Nes vis dėlto tas istorinis socialinis kapitalas jis yra veikiantis. Aš bent jau taip manau, kad nereikia įsivaizduoti, kad na, tas, kas buvo prieš ten 1000 ar 500 metų, neturi poveikio šiai dienai, to, kuo mes esame. Reiškia. Galiausiai žiūrėkite, valstybės, nu, vat, ar būtų veikiamas. Žiūrėkite, mesgi juk suvokiam savo valstybę kaip tradiciją. Ne? Žiūrėkite, istoriniai perspektyvai visos paralelės, kurios buvo išvedžiamas 20 amžiaus pradžioje, kai pastatyti valstybę buvo norima, taigi buvo į visą tai atsigriežta. Buvo aiškinama, kad štai mes esam valstybė, monarchija kažkada buvusi, turėjom tokius valdovus, pažiūrėkime galiausiai tarpukario Lietuvos valstybės na, simbolius, kas ten yra ant pinigų ir ant visos geraldikos ir taip toliau. Tai yra tos paties prieš 100 metų sukurtos valstybės simboliai. Reiškia, mes matom testinumą. Ir jeigu mes būtumėm turėję daugiau monarchų, mūsų tas simbolinis socialinis kapitalas būtų dar stipresnis būdas. Čia visiškai yra normalūs dalykai. Ir, na, galiausiai pažiūrėkime į tas šalis, kurios turi monarchijas po šiai dienai. Kaip jie patys save kotiruoja, kaip jie patys save pristato. Jie save pristato, kad jie yra, na, ne bet kokios šalies gyventojai, respublikos, bet tai monarchijas, jie turi ir monarchą, reiškia. Tai yra tokie šventi reikalai, kad vis dėlto, na, jų va, tas va, šventumas, va, monarcho, jis yra irgi pašeiti, tai kažkoks kitoks žmogus, ne visai, gal netgi žmogus. Na, toksai kažkoks ypatingas žmogus. Tai vat štai tokios valstybės jos įgyja statusą bendroje geopolitinėje sistemoje, reiškia. Nu, na, žiūrėkite, nu, jeigu taip jau modeliuojant, jeigu išnyksta, nu, va, šiandien kokia nors valstybė, nu, taip labai hipotetiškai. Nu, ką sakys, nu, žemėlapį pasikeitė, bet jeigu monarchija, vis dėlto žiūrėkime, tie patys monarchai turi giminystės ryšių su kitais monarchais. Turi, na, labai daug visokių kontaktų, tradicijos išsaugojamas, elito išsaugojamas ryšius ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, tas socialinis kapitalas, na, yra daug labai stiprus, labai stiprus.
13: Dėkui, iš tikrųjų labai įdomu ir kiek galima, atrodo, per vieną paprastą dalyką karūną suvokti apie valstybę, žmogų ir mūsų tapatybę. Matyt, čia dar ne vieną kartą mes grįžime prie šitų istorijų, ne viską čia ir spėjom išnagrinėti. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Tomas Čelkis ir Antanas Petrilionis, Vilniaus universiteto mokslininkai, istorikai, dėstytojai šiandien buvo laidoje istorinės paralelės. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau žinių radio programa.
15: Istorinės paralelės.
16: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
17: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Europos komisijos pirmininkė sulaukė eurokomisarų laiško, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos. Daugėja potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų. Gyventojai įspėjami apie sodros vardu sukčių siunčiamas žinutes. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen išsiuntė laišką, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione, pranešė Laisvosios Europos radijas. Laiške kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Šie incidentai jau daro neigiamą poveikį regiono verslo aplinkai ir visuomenės pasitikėjimui saugumu, siekiant užkirsti kelią tolesniam padėties blogėjimui ir sustiprinti atgrasimą, būtinai imtis matomų ir savalaikių veiksmų, rašoma laiške. Per pražutingus potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 360 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Ministerija palaiko ryšį su Nepalo institucijomis, o prie Lietuvos pilietės paieškos prisideda ir šalyje dirbantis Lietuvos garbės konsulas. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenico žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekcijos viršininką dėl galimų teisės pažeidimų ir paragino vykdyti teismo sprendimą – nugriauti nebaigtus statyti vadinamosius Maskvos namus. Prokuratūra taip pat nurodo, kad jeigu dėl Maskvos namų griovimų būtų sudaroma taikos sutartis, jos sąlygos turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams ir viešajam interesui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Anot jo, dėl galimybės pastatą nugriauti verslo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų, vyksta derinimas tarp skirtingų institucijų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai įvesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
0: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
5: Snaky Puppy Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
7: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
8: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
9: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
10: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
8: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
11: Čia žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinę ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 700 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: klausotės žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Vladas Liepuonis, istorikas, gidas ir kelionių vadovas. Taip pat kelionių vadovų bei gidų mokyklos Guidelines Academy bendra autorius. Tai trumpai tariant, profesionalus keliautoris, kuris šiandien atskleis, kas iš tikrųjų yra kelionių vadovo darbas. Labai viskas paprasta. Labas, Vladai.
4: Sveiki, sveiki vyrai. Malonu būti čia.
3: Tai kiek domėjomės ir kiek matėm, kad tikrai ganėtinai mažai laiko praleidi kelionėse.
4: Ne kelionėse, Lietuvoje.
3: Atvirkščiai. Tai vat skaičiavom, kad maždaug apie 100 dienų praleidi Lietuvoje, tai vat visą likusį laiką dažniausiai keliauji. Tai ir pradėkim va dabar va nuo šito dalyko. Kaip šis gyvenimo būdas tiek praleisti laiko būtent tau vat asmeniškai, ką duoda visas tas laikas, kai būtent tiek daug praleidi kelionėse? Ko kaip pasikeitė per visą tą laikį ir kaip dabar pradėjai žiūrėti kitaip į pasaulį?
4: Labai, labai didelis klausimas ir labai sudėtingas.
3: Labai paprastas.
4: Tai gal taip, kur pasikeista yra, tai šiaip aš, kaip bebūtų keista, gal ir jukinga.
2: Gal nebesikeitė, jau gal pasikeitęs pakankamai.
4: ir gal neįtikėtina yra, kad šiaip aš visada labai sėslus buvau žmogus, būdamas jaunas, turėjau ambicijų kažkoje akademijoje. Ir paprastai vienai per kitaip prie biblioteko, archyvų, universiteto auditorijų ir būdavau prisirišęs. Taip, aš stengiausi išnaudoti įvairias studentiškas mainų programas ir vis tiek net ir studijų metais teko pakeliauti. Bet tokių jaunam žmogui būdingų, pašėlusių, crazy kelionių, ten autostopu ar pakelyvingom mašinom, žygių kažkokių, aš viso to nedarydavau. Man nelabai buvo įdomu, mano fokusas, mano tikslas buvo visai kitur ir aš stengiausi to tikslo labai atkakliai siekti, kol vieną dieną kažkaip pradėjau vis labiau ir labiau suprasti, kad na, archyvų tyla gal ne visai man, norisi kažkaip būti dėmesio centre, o kadangi kaip jaunas studentas dažnai tų pinigų nėra jų per daug, tai aš jau labai anksti pradėjau vis ten tai po miestą pavesti tų turų, tai po Lietuvą pavažinėti, po artimą į užsienį, nu ir va taip kažkaip ta sniego gniužtė vyniojosi ir susivyniojo į tai, jog jo, jau daugiau negu, mažiau negu 100 dienų Lietuvoje prabūni per metus. Koks aš patapau, tai nu aš vat čia šiemet dariausi naują pasą ir manęs klausė, ar aš noriu, kad būtų įrašyta mano tautybė. Ir aš sakiau, kad taip, aš norėčiau, kad rašytumėt, bet ne lietuvis, o romas. Ir man pažiūrėjo ir sakė, ne, mes taip nedarom. Tai arba lietuvis, arba jokio. Aš ten neturėjau laiko su jie ginčytis, bet
2: būtum įrodęs, jeigu būtum dar.
4: Bet man tas tokio, nu yra tai, kad aš jau nebeišbūnu ilgiau negu 2 savaitės Lietuvoje ar vienoj vietoj man net sunkokai išbūti. Aš jau ten 2 savaitės pabaigoj pradedu sukti palei langą ir žiūrėti, kur čia galima būtų išvažiuoti. Jau atsidarinėjai telefone žemėlapio apps, atirinėjai į kokią čia šalį pasiduoti ar bent jau į kokį miestą, ar gal jeigu net lieku Vilniuje, tai gal čia kažkokį priemestį Vilniaus nusibelsti, kur aš niekada nesu buvęs. Tas noras, nežinau, judėti, čia turbūt pirmas dalykas, jis dabar jau tapo jo neatskiriama gyvenimo dalimi. Kitas momentas yra tai, jog aš keliauju, man ypač kai aš pats savo keliones darausi, kur aš jau nesu keliautojais, nesu turistais, nesu grupėmis, bet pats savo atostogoms keliauju, tai aš keliauju jau ne tik erdvėje, bet ten toks truputį kažkur vaizduoti ir laikė, nes didelė gyvenimo ir kasdienybės dalį sudaro skaitymas. Aš skaitau daug tiek istorinės knygas, tiek romanus, mėgstu grožinę literatūrą ir man vis norisi atsidurti tose vietose, kur apie kurias aš va dabar skaitau. Ne viena kelionė yra va taip va ir gimusi, kur aš skaitau ir sakau, aš noriu Singapūrą. Ir tu pradedi ieškoti bilietų ir galimybių, kaip atsidurti tam Singapūrui. O aš noriu į Honkongą. Tokią knygą perskaičiau apie Honkongą. Man reikia į Honkongą.
2: Gražiai atrodo, dalį kelionį išrinka

0: Numas, ne tik tai polsis, kelionės yra didelis atradimo džiaugsmas, išsilavinimas, akiračio plėtimas ir tai jau nebetskiriama paskutinius daugiau negu 10 metų.
1: O bendrai, kiek patirties, jeigu taip jau?
0: Na, aš sakau, aš labai lietai pradėjau, tada man nėra lengva įvardinti, kad aš turbūt patapau tuo gidu, bet aš pradėjau dar studijų metais kažkur ketvirtame kurse po Vilnių vesti, tada po Lietuvą ir magistrė jau aš ten kažkaip apie 25-6 savo gyvenimo metus vis daugiau vesdavau tų turų ir po artimą užsienį ir vis sakydavau, kad čia turbūt didžiausias pokštas, kad aš kokius 5 metų vis sakydavau, kad šita mano kelionė paskutinė ir šita jau paskutinė.
1: Dabar jau
0: nebesakai. Ja, dabar jau, dabar jau vienos kelionės viduryje.
1: Bendrai kiek, kokį 15?
0: Intensyviai aš 11 metai, kaip aš dirbu šitą darbą, tai reiškia intensyviai tai reiškia bent 180 dienų su grupėmis aš būnu ne Lietuvoje.
1: Esi labai geras pavyzdys, kur atrodo po 11 metų, bet labai degi dar to darbu. Taip.
0: Nes jis, tas darbas labai nemonotoniškas. Nu, aš nieko nenoriu žaisti, bet tai nėra ėjimas į ofisą, kur tu daugiau ar mažiau žinai. Kur tu daugiau ar mažiau žinai, kas tavęs laukia rytoj, poryt ir už poryt ir atsiranda toks kažkoks rutinos momentas. Aišku, rutinos yra ir, tam, ir mano darbe pervažiuoti, pavyzdžiui, autobusinėmis kelionėmis, kai keliavom pervažiuoti per Lenkiją, tai yra tapę rutininių dalykų. Vis dėlto tai labai dinamiškas darbas, kur tu nuolat sutinki naujus žmonės, tu nuolat sutinki naujus veidus, tie vaizdai keičiasi ir va to kaip kino filme man priekinė stiklo autobuse ir tų besikeičiančių vaizdų man jų labiausiai ir pritrūksta, tai mane labai ir išjudina, kai aš per ilgai užsibūnu vieno vietoje.
1: Kai nesikeičia vaizdas.
0: Taip, kai man jau, pasakau, ties antrą savaitę aš pradedu nerimauti ir man reikia kažkur išpildėti.
2: Tai aš nereltų uždavau šitą klausimą tokį ilgą ir painonį, kad tu šiek tiek pasinertum į tą kelionę ir vat, kaip tu atskraidai su turistais, kaip pats įskristum, labai puikiai išskridai, bet jaunai sugrąžink valdai.
1: Jo, tai vat, grįžkime į žemiškus reikalus, šiek tiek ir paminėjai, tai yra laisvalaikė, ar ne? Tai skaitimas, daug ir skaitai dėl darbo, kaip galim suprasti, ir dėl to paties laisvalaikio, tai kaip atrodo, ar turi dar kažkokių hobių, kurį galbūt vežiesi su savimi visas kelionės, ar grįžęs jo užsiemi? Va čia tai nedarbo dalis, suvardinkim.
0: Jo, nedarbo dalis. Čia domus momentas, kad turbūt nemaža dalis mano hobių
1: keliauti
0: yra susijęs su tuo, ką aš veikiu, jo, kaip, ką aš, iš ko aš valgau duoną. Tai,
2: bet ką vežiesi, vat? Ką vežiesi, pasiemi lagaminą, įsidedi ir kas tavo hobis yra kelionė?
0: Kas yra labai, tai bet to, kad man reikia drabužių, aš visada turiu šokdynę ir 2 kilograminius hanteliukus, nes boksuojasi ir kad palaikyčiau formą net ir kelionės metu ir tą judesį ir techninį judesį, aš visada turiu bent jau minimalius įrankius, su kuriais galėčiau atlikti pagrindinius bazinius bokso pratimus. Bet boksas, kaip apskritai gal sportas, yra atėjęs į mano gyvenimą tam, kad galėčiau daugiau dirbti ir būčiau ištvermingesnės itin sunkiose kelionėse. Tai čia be jokios abejonės. Kartu tai yra nu, ir su tam tikra psichologinė švara, higiena galvoje, tokio išsivalymo reikia, nuo visų darbų mums reikia. Tai čia vienas iš hobių, boksas jau kelinti metai kartu su manimi ir aš jį labai mėgstu. Kažkaip iš naujo atrandu bėgimą ir jis mane vėl pradėjo džiuginti po ilgo laiko kai aš jo nebenorėjau. Na ir gal visai nemažą dalį sudaro vynai ir kulinarinės patyrimas. Čia teko mokytis šiek tiek to somelie amato, baigti porą kursų. Tai kartu irgi buvo iš to noro kažkaip save tobulinti, kažką naujo atrasti, bet kartu papasakoti kažką savo keliautojams, geriau suvokti vyno kraštus, į kuriuos važiuojam ir geriau juos pristatyti, kadangi vynas, čia ne tik vynas, jau po to ir stiprieji gėrimai, ir kulinarija, ir maistas, ir su ko derinti, tai išauga, ir visi mes mėgstam valgyti. Tai yra geras hobis, kuris yra kasdien su tavimi, nes nes kasdieną reikia valgyti. Tai čia gal tokie pagrindiniai laisvalaikio momentai. Nu, ir aš mėgstu žmonės, nepaisant to, kad darbe aš daug su žmonėm praleidžiu, bet man patinka įdomus žmonės ir įdomios jų istorijos, kai nėra gyvų žmonių, skaitai knygas. Vienas kitam čia tiksliau labiau

0: labai neprieštarauja.
1: Jo, labai užsijaučiau, įsijaučiau į tavo pomojus, nes yra
2: labai... Tai gal klausytojams priminkim, su kuo kalbame, jau papasakom nemažai, kalbame su Vladu Lieponimi, istorikas, gidas ir kelionių vadovas, kuris praleidžia Lietuvoje apie tik tais 100 dienų ir toliau kitas dienas kuria, na, nepamirštamas, kitomis dienomis kuria nepamirštamas atostogas turistams.
1: Tai vat ir dabar pašnekėjom, paprastas dalykas, visi tikrai puikiai supranta, ta gal sąvoka yra girdė gidas, kelionių vadovas, bet va kaip tu supranti, vat ir kaip tau, kas tau yra kelionių vadovas bendrai?
0: Ai, čia turėčiau sakyti ne pagal Lietuvos Respublikos
1: įstatymą. Ne, nes nėra, tas įstatymas yra kažkaip netaip parašyta viskas.
0: Ten su Malta, ypač kelionių vadovas, kategorija labai išskydusi yra iš tikrųjų. Tai kas man tai yra, tai...
1: Šiandien.
0: Tai žinoma, kad tame darbe yra visko daug. Aš ten ir auklė, ir tėvas, ir motina, ir vedlys kelyje, tikrai to žodžio prasme parodantis kelią, kaip nueiti nuo taško A iki taško B. Ir ramintojas, ir geriausias draugas, ir nuodėm klausys, ir apskritai tas, kuriam gali išpasakoti viską. Kartais aš nustembu, kaip žmonės, kuriuos aš matau porą savaičių, ir tai yra viskas, aš juos matysiu. Įsiu tik porą savaičių per visą savo gyvenimą ir jie mane lygiai taip pat kokias intimes savo gyvenimo istorijas jie išpasakoja. Tai yra nemaža dalis darbo, bet tai, kas man labiausiai, ką aš labiausiai sureikšminu savo darbe, tai aš save labiausiai bandau suvokti, nu, kaip už kokį istorijų pasakotoje, man pat aš noriu papasakoti gerai istorijas ir čia ne šiaip faktinį informaciją perteikti, bet kartu jo plėsti akiratį, tai tu esi toks edukatorius, bet kartu tu esi nu, ir pramogos kūrėjas ir pramoga čia šioje vietoje aš nenoriu būti anekdotų pasakotojas, kaip ten 92 lietuviškose televizijose, bet aš noriu per tą istorijos pasakojimą kartu teikti tam tikrą džiaugsmą ir pramogą. Ir čia aš matau ir misiją, ir prasmę savo darbe, ir džiaugsmą savo darbe, ir kai mane užknis eilinį kartą pasakoti, šitas tualetas yra mokamas, o šitas nemokamas, čia sustosim 20 minučių, o čia šaltibarščiai yra va toks ir toks mūsų patiekalas, tai šalia šitų momentų aš vis dar prisimenu, kad aš nu ir tokius bandau gal reikšmingesnius, įdomesnius, svarbesnius dalykus perteikti žmonėms.
2: Jo. Bet kai prisimeni tos dalykus, tada neskauda tūkstantai kartą priminti, kuris tualetas yra mokamas, nemokamas. Ar ne, kai pagalvoji, kad prasmė yra didesnė?
0: Tai aš vis tiek suskaustam. Nes kartoti tą patį per tą patį, tai turbūt yra labiausiai varginanti, užknisanti tos žodžių. Jis labai gera erzinanti šito darbo dalis, kai, nu, tu atrodo, nu, jau tūkstantai kartai iš tikrųjų, tai sakai, ir jie vis dar klausia tavęs to patie. Tai būna sudirgsti, be jokios abejonės sudirgsti, bet tai jo, aš visau stengiuosi priminti, kad čia yra tik smulki detalė, tau jinai dažnai kartojasi, jiems jinai taip dažnai nesikartoja, tai šitas yra momentas ir kitas, kad nu vis dėlto tu bandai atverti sunkiai dirbantiems žmonėms, kurie nusprendė savo sunkiai uždirbtus pinigus investuoti vat į kelionę, tu bandai jiems atverti kažkokius naujus horizontus ir kartu suteikti tam tikrą džiaugsmą, nes nu, tos atostogos yra vis dėlto ir džiaugsmas, ir pramoga. Tai va čia turbūt aš jo daugiausiai tos prasmės darbe ir matau. Ir žmonės skirtingi, jų pomėgiai skirtingi, jų interesai skirtingi ir vat rasti raktą į kiekvieno širdį ir protą. Ir kartu iššūkis, kartu savaip įdomu, taip. Kartu, sakau, savaip prasminga.
2: Tai vat nemažai pakalbėjome apie tą kelionių vadovo darbą, ar ne, bet kiek pavyko rasti, kiek vat žinom, kad yra dar ir kitų šiek tiek projektų, ką ir paminėjo Nikodemas, tai kartu su kolegė Monika įkūrėt Guidelines Academy kelionių vadovų mokyklą. Tai vat kodėl nusprendėte galbūt pradėti šį projektą, ko labiausiai trūko Lietuvoje?
0: Tai motina kūrėja šitoje vietoje yra jo Monika Usutytė. Ten taip atsitiko, kad kas atsitiko visam pasauliu, ištiko COVID-as, taip. Ir pasaulis daug kur sustojo ir turizme ir visoj kelionių industrijoje jis labiausiai sustojo. Jis ten labiausiai judėjo ir todėl labiausiai sustojo. Ir staiga visi gidai, mes ėmėm ir gidai kelionių vadovai, mes ėmėm ir nusileidom. Ir pradėjom pažindintis, atrasti vienas kitą, bendrauti su vienas kitu. Ir va, taip mes susipažinom per bendrus pažįstamus su Monika. Ir jinai mane pakvietė pradžioje tik kaip lektorių į tą tik naujai įkurta. Jo, aš man veiklų trūko, man norėjosi, man čia patinka dėstyti, aš mėgstu tai daryti. Tai aš sakiau, okei, okay, aš ten dėščiau kelis istorijos, su istorijos susijusios kursus ir po to, kadangi vis bendraujant mes pradėjom jausti, kad mes labai panašiai matom visą tą, kas yra, kaip turėtų dirbti kelionių vadovas ir kas turėtų būti gidas. Ir mūsų tas pasaulėžiūros šitame profesinėje srityje jos labai sutampa. Tai kažkaip pradėjom dirbti vis daugiau. Vėliausiai aš patapau ten dalimi visos tos mokyklos. Ir pat šiemet šeštąjį sezoną pradedame rytoj. Beje, tai rytoj, tai čia nuo tada, kai rašinėjom, bet tai yra 23 rugsėjo, mes pradedame naują projektą, nu ir mes stengiamės su ta kelionių vadovų ir gidų mokykla tokį nešti, na, kaip mums atrodo, tokių šiek tiek naujų vėjų, bandant įrodyti, jog visi gali būti gidais ir kelionių vadovais, ir nereikia būtinai būti istoriku, nereikia būtinai būti praeities mylėtoju, kad kiekvienas gali rasti nišą tame darbe. Ir kitas dalykas, čia ir mūsų toks kita, tos ne tik, kad nešti profesionalumo tam tikro iš tas rytį, bet dar kartu aš labai skatinu visada tą mokymąsi visą gyvenimą, kad net jeigu tu neplanuoji dirbti gidu ar kelionių vadovu, galbūt yra tiesiog įdomu kažko pasimokyti, išplės savo akiratį, galbūt po tų kursų tu geriau suprasi, kaip pačiam tas atostogas planuotis, kaip pačiam pasidaryti kelionę, kaip pačiam savarankiškai daugiau pažinti. Šiaip visos žinios yra kažkur gali būti pritaikytos ir naudingos.
2: Ką išmoksi to pečių nešiuose?
0: Taip, mano mama visada sakydama.
2: Esam šitą tikrai iš mamos gimdą irgi.
1: Tai va, klausytai, pasigalvokit dabar šitą mintį apie visas šitas žinias, o mes dabar pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu. Papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu bazinių prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Žinių radijas. 16:30.
9: Žinios.
8: Rusija perspėjo Britaniją ir Prancūziją dėl žaidimo su ugnimi remiant Ukrainą. Studija šiemet pradės daugiau nei 21 tūkstantis pirmakursių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Karinės technologijas Ukrainai perduodančios Jungtinė karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi. Rusijos perspėjimas skelbė Sky News. Šią savaitę pranešta, kad Jungtinė karalystė perduos Ukrainai raketų Storm Shadow gamybos brėžinius. Savo ruoštų Prancūzija paskelbė, kad į Ukrainą siūs daugiau raketų perėmėjų, o praėjusį mėnesį suteikė Kijevui leidimą gaminti savo raketas perėmėjas pagal prancūzų brėžinius. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova nurodė, kad šių sprendimų pasekmės bus nenuspėjamos. Naujus mokslo metus pradės daugiau nei 21 tūkstantis pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių beveik 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamuose ir su studijų stipendijomis vietose. Universitetuose stojantieji sudarė per 13 tūkstančių studijų sutarčių, o kolegijose daugiau nei 8 tūkstančius. Šiais metais universitetuose daugiausiai studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, kolegijose dėl sveikatos mokslo krypčių grupės studijų programų. Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Pernai į akademiją įstojo 143, o užpernai 98. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 jaunuolių, o po atrankos atrinkta 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykanto žydams kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundų prašoma panaikinti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius, o baudžiamąją bylą nutraukti. Nors apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iš karto, tačiau apkalta Seime Žemaitaičiui nepradėta. Jis pats trauktis iš Seimo neketina.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22 pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
17: Dėti, aš į mokyklą.
18: Gerai, o Delfi?
17: Delfi lieka.
19: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Čia Žinių radijas.
3: Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Vladu Liepuoniu, istoriku, gidu ir kelionių vadovu, kuris praleidžia 100 dienų Lietuvoje. Toliau visas kitas dienas keliauja ir kuria nepamirštamas atostogas turistams. Nu ir savo tikriausiai, nes visi galvoja, kad kelionių vadovai tik tai pramogauja ir visiškai nieko nedirba.
0: Kartais čia graži remarka, kartais iš tikrųjų, kai grįžti po visų sezonų, po visų darbų ir pradedi galvoti, kad dabar turėčiau kažkur planuotis ir važiuoti pats, būna nupurto, bet tada praeina kelios dienos ir vėl pradedi suktratą ir jau galvoji, gal aš va ten norėčiau.
1: Greit supranti, kad vis dėl to palsėjai.
2: Pasižiūri tą langą, vaizdas nesikeičia.
0: Vaizdas nesikeičia, norisi judėti, tikrai taip, bet tada pasižiūri, va čia dabar matau žemėlapį, už Nikodemo nugaros ir aš jau nesąmoningai dėlioju, va ten norėčiau.
1: Labai matosi, bet va čia aš norėčiau.
0: Ten visai mane traukia.
1: Tai dabar žiūrėk, pasikalbėkim tokią nepatogią temą, bet ne iš tavo gyvenimo, būtent gal iš pačios Lietuvos, kaip iš jūsų yra vertinami gidai ir kelionių vadovai. Tai tokį gidus visi žino. Žino, kas yra gidas, gidas pasakoja, vaikščia, bet ir ten daro savo visus tam tikrus dalykus, bet tas Lietuvoj, tas kelionių vadovo, nu kaip ir nėra pas mus labai vertinama. Visoj Lietuvoj ganėtinai kitaip žiūri šitą visą profesiją. Pas mus Lietuvoj didžioji dalis, nu net nežino, kas tas kelionių vadovas ir galvoja, kad jis tiesiog ten palydė ar ten dirba Turkijoje ir ten pardavinėja kelionės. Tai vat kok vienas dalykas, vat kodėl vat Lietuvoje šito nėra, vat.
0: Aš ne visai gal sutikčiau su tuo tokiu, kad nevertina. Aš sakyčiau, kad tiesiog nelabai įskiria vieno nuo kito, jeigu taip nuošinžiai.
1: Nu, taip pat būtent.
0: Aš pats, jeigu, ne, žiūrėkit, kelionių vadovas yra labai, pradėkim nuo lietuvių kalbos gal ypatybės, kad kelionių vadovas yra du daugiaskiemeniai žodžiai ir kažkaip jos ilgai užtrunka pasakyti. Todėl daug paprasčiau yra sakyti, va, gidas ir viskas. Ne? Ir visiems viskas aišku. Ir man labiau patinka, beje, kai mane ir vadina gidu. Aš tokiu tada jaučiuosi iš tikrųjų truputį vedliu per nepažintus kraštus. Taip gali šiek tiek įsivaizduoti, savo vaizduoti užkurti, jog esi toks biškiai konkistadoras, besiskverbiantis į nežinomą ten tą juodas, baltas žemėlapio dalis. Tuo tarpu vadovas, kai man ne, vadina vadovė, galga, aš toks jaučiuosi, lyg aš turėčiau kažkam vadovauti, įsakyti. Ir man čia nėra jisai labai malonus tas žodis, pats terminas. Tai aš nesakyčiau, kad Lietuvoje jos kažkaip labai nuvertina. Aš tiesiog manau, kad žmonės paprastai nelabai skiria vieno nuo kito. Kad, nu, gidas yra labiau va, tas, kuris veda čia konkrečioj vietoj, turi licenciją, čia mieste, muziejuje, rajone, bažnyčioje, jis ten veda tą ekskursiją, o jau kelionių vadovas jis toks labiau išpildo ten daugiadienę programą.
2: Kai pasakoja, ar ne, kad...
0: Jo, kai kur pervažiuoji nuo taško iki taško, nu ir idealiu atveju vienam taške turėtų būti vienas gidas, kitam taške turėtų būti kitas gidas, kadangi Lietuvoje taip jau atsitiko, jog kelionių vadovas dažniausiai daro ir tą gido darbą keliaujant per Lietuvą ar per Europą ar ten net į tolimesnius kraštus, tai už dar labiau jie susiplaka ir už tą tokio na to tokio pagalbininko, nes kelionių vadovas įdėliuoju atvejus gal mažiau gali būti tos istorijų pasakotojas ir jis toks labiau tavo pakeleivis, pagelbėtojas kelionės metu, dirbant su kai kuriais užsieniečiais, taip jauti, kad jie labiau tave įsivaizduoja kaip tokį pagelbėtoją, konsultantą.
2: Jie supranta, ar ne, kad va, kom skiriasi šiek tiek?
0: Ne, nežinau, žinokit, tokias tas, na, aš taip dabar pradedu veltis, bet aš gal vis dėlto sakyčiau, kad nu, įstatymė ar Lietuvoje, ar europiniuose įstatymuose kitų šalių yra ten gana griežtai ir ne taip griežtai yra apibrėžta. Realybėje bet kokiu atveju abudu šitie darbai visada labai persipina. Taip, jie tiesiog persipina. Tiesiog gal didysis skirtumas yra tas, kad gidas jis turi sukurti tą stebuklą, pasakojimo stebuklą, turi sukurti per 2 valandas. Tai reiškia, kad jis gali savęs daugiau atiduoti per tas 2 valandas ir po to grįžęs kažkaip ten pasilsėti. Kelionių vadovas šalia to, kad jis įkūrė tą pasakojimo stebuklą kiekvieną akimirką ir tą kelionę stebuklą, jis dar yra, jis turi planuoti, kaip ten tas jėgas paskirstyti per visą kelionę, nes, pavyzdžiui, mano ilgiausios kelionės aš 21 dieną kelyje būnu ir kitas momentas yra labai svarbus, ką jau gidas daug mažiau daro, tai tu tas didysis planuotojas, tu ten skaičiuoji, va čia aš turiu atsidurt tada, čia turiu atsidurt tada, nes diena neguminė, per dieną reikia daugiau ar mažiau, bet dalykus reikia nuveikti tam tikrus, ten aplankyti 5 miestus ar ten padaryti ekskursiją, susitikti su kažkokiu žmogumi, iškepti meduolius, papietauti ir viskas turi vykti tam tikrų laiku, žmonės atostogauja, jie atsipalaiduoja ir tu esi tas, kuris turi susekti, sukontroliuoti laiką. Taip pat šitoj vietoj aš turbūt didžiausią skirtumą tarp gido ir kelionių vadovų ir išvelgiu tą tokį, kad tu dar esi ir tas didis planuotojas kelionės, kad jinai įvyktų taip, kaip jin turi vykti, nes tik kažką paleisi ir, žinot, kaip nutrūkia karoliai, tie karoliukai išbyrės, tas pirinys išbyrės ir ta kelionės dienų nebesurinkti.
11: Gerai, labai paprastas.
2: Labai gerai pasakyti.
11: Aiškus pavyzdys. Bet dabar įdomu irgi dar šiek tiek pasikalbėti, ar įsivaizduoji dieną, kai pasakysi, galbūt, gana, daugiau nebevesiu kelionių. Viskas. Ar esi pagalvojęs, kas turėtų nutikti, kad tai įvyktų?
0: Tokia diena buvo. Gyvenime aš 2019 metais turėjau labai sunkų sezoną ir aš kažkaip, nu, gal nepasakiau, kad jau viskas stop, reikia kabinti čia batus ir viskas reikia baigti. Aš pradėjau labai galvoti, kad gal vis dėlto reikia kažką stabdyti. Taip, kažką reikia keisti, man nebepatinka. Ir tada ištiko COVID-as. Ir aš iš tikrųjų COVID-ą priėmiau kaip va, dievo ženklą, kad va, tau yra visos galimybės.
11: Ne, jo, kad aš pasąmoningai norėjai.
0: Nu, va, gal ne taip dramatiškai, aš kažkaip pasakiau, kad okei, okay, čia yra mano šansas, bandyk viską, ką nori. Yra laiko, tavo ta industrija sustojo, gali viską pradėti nuo nulio, nes, nu, kitaip gali nieko neveikti arba veikti bet ką, taip, tai aš pabandžiau, aš tikrai ten išbandžiau visokių tų profesijų ir net tu ofise dirbau, tai yra vienintelis kartas gyvenime, kai aš dirbau 3 mėnesius ofise, užjaučiu, tai man tai yra visiškai ne man, ir aš po metų tokio draskimus aš suvratau, kad aš noriu grįžti, ir vėlgi, kai man būna labai sunku ir kai aš labai pavargstu, aš vis dėl savo primenu, prisiminkai buvo per COVID-ą ir kiek vis dėl to džiaugsmo tau šitas darbas teikia. Tai ateityje aš šią akimirką labiau įsivaizduoju, kad neišvengiamai senstant taip ir toms jėgoms silpnėjant, aš gal mažiau tų kelionių turėsiu nebe po 180 dienų, gal po 100 dienų, gal po 80 dienų, bet aš vis dar įsivaizduoju, kad aš maždaug taip gana ilgai galiu gyventi. Aš turiu keletą kolegų, kurie yra vyresni negu aš ir kurie seniai pradėjo šito darbą ir aš matau, kaip jie puikiai tvarkosi. Ir kita vertus, kaip jie negali be šito darbo, nes to...
2: Priklausomybė.
0: Tai yra tam tikra priklausomybė. Tie yra toks terminas tie kelio žmonės, tai vat, yra tam tikra kategorija žmonių, kurie, nu, vat, kažkoks tos kelyje darbus dirba, ten jūrininkai, povandenininkai, sunkvežimio vairuotojai, nu, ir vat...
2: Ir kitaip negali.
0: Kitaip negali, jo, tu kažkas yra, kas tave traukia į tą kelią ir tiesiog traukia. Atrodo, magistrale važiuoji, bet vis tiek jautiesi, ir po 16 valandų važiuoji, ir vis tiek jautiesi kažkaip geriau negu tos 8 valandos daugia aukščiame stiklainėje.
1: Nu, va, tai vat kaip supratant, tai tikriausiai nemesi iš tos profesijos, nors ir kaip bus blogai, bet...
0: Tu metu metu neplanuoju.
2: Daugiau aukštis tiklai
1: nesėdėjim. Tai paskutinis dalykas, tai vat kokia didžiausia svajonė iš visos šitos būtent sferos, ką dar norėtum va tokio, kokį kalną nuversti, ką padaryti šitoj visoj srity?
0: Iš tiesų, kažkuria prasme pačią didžiausią svajonę šiuo metu jaučiuosi gal išpildęs. Aš labai norėjau dirbti nebe su lietuviais, o su užsienio keleiviais ir su konkrečiai su amerikiečiais. Ir aš tą darbą gavau ir aš darbuojuosi sėkmingai. Šiemet turėjau tokį labai didelį sezoną su atvykstamuoju turizmu. Man tiesiog, kodėl čia ne dėl to, kad užsieniečiai yra geriau negu lietuviai ir lietuviai yra kažkaip blogesni. Ne, tiesiog man labai norėjosi, aš labai daug dirbau su tuo išvykstamuoju turizmu, man labai labai norėjosi pabandyti su atvykstamuoju padirbėti. Tai yra vesti po savo regioną ir pasakoti apie šalį ar šalis, kurioje aš gyvenu ir kurios yra man kaimyninės ir pabandyti žmonėms iš toli pristatyti, kaip mes čia gyvenam. Bet man tas atrodo labai įdomu, aš čia tam tikrą vėlgi misiją, čia šalies populiarinimas, reklama ir panašiai, tai aš tą labai norėjau padaryti ir aš tą darau ir man labai smagu. Kitokie planai, kurie gal palaipsniui išsiplės ir aš labai tikiuosi, jie visi sukasi apie Guidelines Academy, labai norisi išplėsti, ten mes turim tokį su alumnais ir studijuojančiais knygų klubą, man norisi va tą knygų sritį šiek tiek išplėsti, daugiau kalbėti, daugiau turėti papildomų paskaitų va tam mokymuisi visam gyvenimui, daugiau turėti, ten tokie mes lyg ir galvojom apie papildomą platformą, kad atsirastų tokių ir teksto apie tą keliavimą, kur va keliauja kažkokių nuotykių, tų tekstų pagrindų gal po to kažkokie rimtesni leidiniai galėtų išeiti, tai va čia aš labiausiai ir matau savo tokius, dar ką galėčiau nuveikti. Tai toks gal dabar artimiausias, didžiausias projektas su viena leidykla esam šnekėję, tai visai kaip galvoju apie savo labai mylimą regioną, apie Balkanus, parengti tokią didesnės apimties leidinį, kažkokią knygelę gal išleisti. Bet tam reikia biški laiko, keliaujant po 200 dienų per metus. Šiek tiek sunku, ką rasti.
2: Matematika nesusiveda.
0: Nesusiveda skaičiai, taip, dėja. Bet iš principo aš jaučiuosi gana neblogai stovintis ir man smagu ten, kur aš esu, tikrai tai.
2: Džiaugiamės už tave.
1: Labai gražiai ir pasakėjai. Taip pat, patirtį kaupėjai, dabar šitą patirtį ir su visais noriu dalintis. Tai ačiū Vladai, ačiū tau tikrai už labai įdomų pokalbį. Tai tik priminsiu, jog su savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Vladas, kaip ir sakiau, pavardė Liepuonis, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog šiandien atvykai. Nu, gal tiksliau atskridai, negu atėjai šį kartą, nes dažniausiai ateina, tu tikriausiai atskridai arba autobusu atvažiavai.
0: Ačiū. Panašiai, taip. Ačiū vyrai, ačiū labai už kvietimą.
20: Talentai po priedanga. Reklama.
21: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
22: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
23: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality –

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė reiškia susirūpinimą dėl Rusijos agresijos. Lietuvos pilietė Nepale paskelbta dingusia be žinios. Hagoje mirė Bosnijos kerdiku pramintas Ratko Mladičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen išsiuntė laišką, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Tai pranešė Laisvosios Europos radijas. Laiške kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Šie incidentai jau daro neigiamą poveikį regiono verslo aplinkai ir visuomenės pasitikėjimui saugumu. Siekiant užkirsti kelią tolesniam padėties blogėjimui ir sustiprinti atgrasimą, būtina imtis matomų ir savalaikių veiksmų, rašoma laiške. Aukšto rango Pentagono pareigūnas paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą žemynę. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę, lankydamasis NATO būstinėje Briuselėje, dėrybose sakė gynybos sekretorius pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Vašingtonas išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašoma parodyti, kaip jos daro pažangą siekdamos prisimti pagrindinį vaidmenį ginant savo žemyną, po to, kai buvo susitarta labai padidinti karinius biudžetus. Pentagono atstovas nurodė, kad Vašingtonas siekia paspartinti ir paskatinti tai, kas vyksta, o po to pažvelgti į Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginę padėtį aukštų lygių. Rusija perspėja, kad karinės technologijas Ukrainai perduodančios Jungtinė karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi. O šių sprendimų pasekmės bus nenuspėjamos. Šią savaitę pranešta, kad Jungtinė karalystė perduos Ukrainai raketų gamybos brėžinius. Savo ruoštų Prancūzija paskelbė, kad į Ukrainą siūs daugiau raketų perėmėjų, o praėjusį mėnesį suteikė Kijevui leidimą gaminti savo raketas. Per pražutingus potvinius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 360 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją, Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate. Šiuo metu neturima informacijos apie išgyvenusius tos piligriminės grupės narius. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kurio pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 95-ųjų Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas.
3: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
0: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%, tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šią savaitę pasirodžiusios žinios apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje sukėlė daug klausimų, plito įvairios versijos, galiausiai viena jų panašu pasitvirtina skirtinguose šaltiniuose. The Wall Street Journal ir CBS News praneša, kad Džono Redklifo kelionės tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių, atsižvelgiant į Jungtinių valstijų žvalgybos vertinimus, kad Maskva gali norėti išbandyti alijansą. Politiko praneša, kad CGA vadovo įspėjimas buvo susijęs su galima eskalacija, kurią būtų įtrauktos NATO rytinio flango sąjungininkės Lietuva, Latvija, Estija. Jis taip pat paragino Kremlių sumažinti karinę ir finansinę paramą Iranui, anot politiko, tą darė CGA vadovas. Pati CGA atsisako komentuoti šią kelionę, apie vizitą paklaustas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė, kad tai toks pusiau rutininis vizitas. Nenori nuvilti žmonių, norėtume, kad karas Ukrainoje pasibaigtų. Tai, kas čia iš tikrųjų įvyko, pabandysime ir aptarti, o laidoje dalyvauja ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Labas vakaras.
3: Labą dieną.
1: Natūralu turbūt, kad daliai visuomenės galėjo kilti šiokio tokio nerimo, skaitant tas antraštes, kad štai žiniasklaida skelbė įvairi užsienio apie tai, kad tikrai galėjo štai ir būti taip, kad CGA vadovas Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO, nebandyti to penkto straipsnio ir kad galėjo skambėti ir Baltijos valstybių pavadinimai. Kiek tai iš tikrųjų turėtų to nerimo kelti, ponė Linkevičiau, kaip jūs pasitikote šias žinias?
2: Pirmiausia, neturėtų labai stebinti, jo labiau, kad iš Jungtinių valstijų buvo tie įspėjimai jau kuris laikas dėl galimų Rusijos provokacijų, buvo minimas rytų flangas, buvo minimas ir Baltijos šalis, Lenkija ir kitos valstybės, tai viena. Antra, pats tas vizito tokia choreografija, sakykime, jinai tokia irgi gana parodomoji. Tam tikrų ir paradoksalių elementų galima žiūrėti, nes vizitas kaip ir slaptas, bet labai matomas, nes didžiausio pasaulyje transporto karinių lėktuvų atskristi Vnukovo uostą, tai čia taip nepastebėtai nepavyksta. Ir trukmė vizito 4 valandos rodo, kad čia nebuvo kažkokios tai pokalbiai, čia tiesiog buvo žinia ir galima tik tai spėlioti, ką dabar čia visi ir daro, kokia ta žinia. Tai greičiausiai tai yra iš tikrųjų įspėjimas, o gal net ir apie kažkoks įspėjimas apie pasekmes, jeigu nebus paisoma to įspėjimo, taip galima spėti. Na ir dar prisimenam visi ir prieš 5 metų praktiškai Viljamo Burnso, buvusio CGA vadovo vizitą Maskvoje, jis matyt irgi, reikia tikėtis, įspėjo Maskvą dėl to, kad nepultų Ukrainos. Kaip žinia, tas nesuveikė ir ta plataus masto agresija kitais metais vasario mėnesį prasidėjo. Dabar situacija kiek kitokia ta prasme, kad Ukraina nebuvo NATO narė vis tik tai, o ši situacija kalba apie NATO teritoriją ir apie 5 straipsnį ir apie kitus įsipareigojimus. Tai aš manau, kad šiuo požiūriu ta raudona linija turi būti ryškesnė ir aiškesnė, kalbant apie pasekmes. Ir dar yra, dar jeigu galima pridurčiau, dar vieną, kaip sakyt, momentą, kuris irgi nemažiau svarbus, tai politinis kalendorius. Lakrytė ir tie vidurio kadencijos rinkimai. Visi puikiai žinome, kad visuomenė Amerikos norėtų, kad didesnė parama būtų Ukrainai. Kita vertus, galvos skausmų dabartinė administracija ir taip pakanka, nes krizių tikrai daug neišspręstų, pats karas su Iranu niekaip nesibaigia ir jiem nereikia dar vieno dirgiklio tokio, kad štai dabar kesintųsi kažkas į NATO tvirtumą ir apginamumą. Tai matyt, kad visą tai sudėjus ir sueina viskas į tas prielaidas, kurios čia dabar viešai svarstomos, greičiausiai taip ir buvo. O kas buvo tiksliai ir išsamei, matyt, mes to nelabai ir sužinosim, nes nelabai čia kas apie tai pasakos.
1: Profesoriau, jūsų vertinimo, ar gali būti, kad kažkas, na, iš esmės pasikeitė, nes, na, kai skelbė mūsų karinė žvalgyba, kad rusai gali imtis netikros vėliavos operacijos, taikantis į mūsų kritinę infrastruktūrą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tada sakė, kad konkretaus sprendimo dėl atakos Maskva nėra priėmusi. Ar žvelgiant į šitą vizitą ir tai, kiek jis tai ilgai truko, visas aplinkybės, kurias ir ambasadorius išvardino. Galima daryti prielaidą, kad čia kažkas pasikeitė?
3: Na vėlgi, tai yra tik tais prielaidos, kokią informaciją amerikiečių žvalgyba galėtų turėti. Be abejo, matyt, ta informacija yra tokio rimtumo, kad visgi paskatino CIA vadovas skristi tiesiog į Maskvą. Tai tikrai nėra daroma šiaip sau. Tai turbūt yra susiję ir su praėjusią savaitę matytais NATO oro pajėgų bandymais imituoti elektroninės kovos operacijas prieš Kaliningrado sritį. Tai šitie ženklai yra pakankami turbūt bent jau daryti prielaidas, kaip jūs sakote, kad JAV žvalgyba turi duomenų, jog tie planai apie galimas provokacijas prieš NATO šalis nėra tokie jau visiškai hipotetiniai, kad Rusija matyt juos svarsto ganėtinai rimtai. Ir tai yra dabar laikas pamėginti tai sustabdyti, kol tie planai iš tikrųjų nebuvo pradėti realizuoti. Ir laikotarpis iš tikrųjų, aš pritarčiau ambasadoriui, laikotarpis yra ganėtinai jautrus. Tarp Dūmos rinkimų rugsėjo 20 dieną jie turi baigtis ir vidurio kadencijos rinkimų JAV lapkričio mėnesį, o tas dviejų mėnesių tarpas iš tikrųjų gali būti pakankamai jautrus ir toks turbūt galimybių langas žiūrint iš Kremliaus pusės, kada dar galima kažkaip tai sukurti situaciją, kurioje Rusija gautų kažkokį tai pranašumą ir sukurtų problemą, su kuria galėtų eiti galbūt į derybas dėl Ukrainos, na, kaip Rusai mėgsta daryti, sukurti problemą, paskui sakyti, mes nebeskaluosim, jeigu jūs suteiksite kažkokias sąlygas, kažkokias nuolaidas Rusijai ir panašiai. Tai laikas žaidžia iš tikrųjų

0: bet tikėtis, kad štai mūsų prezidentas, užsienio reikalų ministerija galiausiai bent jau jie tai sužinos, apie ką buvo tas turinys.
1: Ne, tai jeigu taip sako, tai matyt, taip ir bus. Tik tai aš noriu pasakyti, kad kai slaptosios tarnybos kažką kalba, tai jos tikrai visko neišpasakoja. Ir, pažiūrėjau, mes dabar čia to nekalbame, aš manau, kad labai didelė tikimybė, kad galbūt net ir buvo minima ir Irano klausimas. Viešai tas nėra dramatizuojama iš prezidento Trumpo pusės, bet nemanau, kad jam labai patinka ta informacija, kad rusai perdoda duomenis Iranui apie taikinius Persų įlankos regione, apie amerikiečių bazės ir panašiai. Ta informacija taip pat buvo gana plačiai aptarinėjama viešai, kiek tame tiesos sunku pasakyti, bet matyt, kad tai irgi yra jautru. Taip kad čia daug yra visų tų aspektų. Kitas momentas yra dar tas, kad noras pasodinti Rusiją prie derybų stalo iki tol neišpiltas dar ir todėl, kad Rusai neturi jokios motivacijos kažką keisti paprasčiausiai. Jiem atrodo, kad tai, ką jie daro, tai patiria, vat, kol kas iki tol ta kaina yra priimtina. Tai jeigu tas ir toliau taip tęsis, tai čia įkalbinėjimai nieko nepadės. Reikia tokio rimbo, ekonominio rimbo, aišku, reikia ir ženklesnės paramos karinės ir taip pačiai Ukrainai. Iš ekonominių, jeigu svertų kalbėti, va, kitą mėnesį tikėtina bus atstovų rūmose patvirtintas, senate jau patvirtintas iki tol, tas vadinamas pragariškų sankcijų paketas. Tos sankcijos po korekcijų tapo mažiau pragariškos, bet jos vis tiek labai reikšmingos. Rusija, kiek aš suprantu, iš jų reakcijos nesitiki, kad nepatvirtins atstovų rūmai. Matyt, balsų užteks. Ko jie tikrai tikisi, kad prezidentas nenaudos to sverto, to įrankio, nes jis neįpareigotas automatiškai visą tai pritaikyti. O čia ir atsiranda tokių visokių niuansų. Kita vertus, Amerikos administracija, ką mes pastaruoju metu pastebėjom, vėl nori būti tokia nešališka, galėti galbūt kalbėtis, moderuotą situaciją. Manyčiau, kad tai pasikeitė šiek tiek nuo birželio mėnesio, kuomet sekretorius Rubio atstovų rūmose sakė, kad mes nesam nešališki, mes esam Ukrainos pusėj. Tai dabar po pastarojo meto tokios laikysenos galima manyti, kad vėl kažkas truputėlį keičiasi. Taip kad noras moderuoti yra suprantamas, bet matyt labai tikėsimės, kad bus suprasta, kad negalima su rusais derėtis, jiems reikia spaudimo ir tik spaudimas gali tą situaciją pakoreguoti, o tokios kaip tas sankcijų paketas arba kiti kažkokie tai svertai. Matysim, kaip situacija klostysis, reikia manyti, kad CŽA vadovas pasakė apie pasekmes, jeigu nebus paisoma, nes laiko tolerancijai ir tų nervų, sakysim, tokiai tolerancijai jau kaip ir nelabai lieka Amerikoje.
0: Bet iš, tarkime, Kremliaus reakcijos tiek į tai, kaip pasklido žinia, kad įvyko toks vizitas Maskvoje, tiek iš dabar pasklidusios informacijos, apie ką galbūt buvo kalbamasi, profesoriau, ką jūs sakytumėte, galima iš viso čia pasakyti, jie, na, iš pradžių neigia ir kad tas vizitas buvo, tada jau sako, kad buvo, dabar sako, kad, na, čia nieko bendro neturi su realybė, kad čia kažkokie įspėjimai buvo.
2: Na, klausyti, ką kalba Maskvos atstovai, tai tikrai nereikėtų. Aš manau, kad jie tikslingai, faktiškai meluoja, bei visada, net kai to nereikia daryti, tiesiog iš įpročio. Ir va, tas neigimas, kad atskrido CŽA vadovas iš pradžių, numatyti irgi toks labiau iš įpročio, negu iš poreikio kažką labai nuslėpti ar sumeluoti. Tai mes nežinome, buvo susitikimas tiesioginių su Putinu ar nebuvo. Jis galėjo būti, bet rusai galėjo tiesiog nesakyti to. Bet greičiausiai tai tikrai nėra kažkoks darbinis, na, ten susitikimas tarp žvalgybos tarnybų kažkokiems techniniams reikalams aptarti. Bet aš manau, kad pati, na, tokia foninė rusų reakcija ir pripažinimas, kad situacija prastėja, kad iš tikrųjų tiek taip vadinamos ukrainiečių tolimosios sankcijos, ar ne, kai sprogdinami tiek naftos infrastruktūros objektai, tiek logistikos sandėliai, tikrai tą įtampą Rusijos viduje kelia, didino. Finansinė situacija Rusijoje prastėjo. Galimybių kažkaip be naujos mobilizacijos užpildyti nuostolius Ukrainos fronte irgi beveik nebelieka. Tai šitoje vietoje aš manau, kad Kremliuje tikrai galima tikėtis svarstymų apie kažkokias tai radikalesnės priemonės. Ir čia irgi analitikų tarpe buvo įvairių svarstymų, ką tai galėtų apimti. Tai gali apimti ir taktinio branduolinio ginklo naudojimą Ukrainoje.

0: Tai gali apimti ir provokacijas prieš NATO šalis, tai gali apimti ir didelę mobilizacijos bangą pačioje Rusijoje, stengiantis didelę žmonių masę užpildyti Ukrainos frontą. Tokių galimybių, aišku, yra, bet matyt, visų pirma, rusai supranta, kad tokia eiga, kokia dabar vyksta Ukrainos karas, jie negali tikrai ne tik laimėti, bet net ir išlaikyti tokios pat situacijos. Ir va tam, matyt, reikia iš tikrųjų kažkokių netradicinių sprendimų. Ir tai turbūt labiausiai kelia mums riziką, nes tie netradiciniai sprendimai gali apimti ir kažkokius išpolius prieš NATO šalis.
1: Žvelgiant į šį CŽA vadovo vizitą, na čia svarstoma, kiek jisai mums žalingas, kiek galbūt naudingas ir bent jau iš politikų, ką girdime, tai jie atrodo bando ieškoti na, tam tikro pozityvo ir naudos Lietuvai. Na, pavyzdžiui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius naudą įžvelgė ir tame, kad apskritai buvome informuoti apie vizitą. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad vizitas yra dar vienas signalas, kad mes turime susirūpinti savo kritinės infrastruktūros objektais ir dar daugiau tam dėmesio skirti ir jo nuomonę. Artimiausių metų tiesioginės karinės grėsmės nėra. Prezidentas Nausėda, kad jį nuteikia pozityviai, nes jo vertinimų vizitas skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų. Jūs daugiau naudos ar tam tikrų pavojų čia vis dėlto matytumėte, ambasadoriu?
2: Parodys gyvenimas, kas toliau, kaip situacija klostysis, tada galbūt daugiau galėsim, labiau būsim pasiruošę atsakyti jūsų klausimą. Bet pats faktas, tas mėginimas užkardyti įtampą, įspėti, žinoma, kad nuo to blogiau tikrai nebus. Viešinimas informacijos, tikėtina, kad CŽA vadovas pateikė įrodymus, ne tik, kad ten pasakė kažką, kad mes va žinom, ką jūs darot. Greičiausiai jis iš tikrųjų pagrindė visą tai. Na, tai yra irgi tam tikra atgrąžinimas. Pasimo momentą vaidina, nes vis tiek Rusija turi pamatuoti pasekmes. Jie neišsigando tuomet prieš beveik 5 metų pradėtą agresiją, nes nusprendė, kad jiems ta kaina bus pakeliama. Ko gero neapsiriko, nes šį ilgą laiką dar gali kažkaip ir ta ekonomika gyvena ir tos sankcijos nėra tokios triškinančios, kokios žadama, kad bus. Ir parama karinė Ukrainai apskritai strigo pradžiai, kaip atsimenam, ir jos kaip ir nebuvo. Taip kad visko čia buvo ir jie galbūt galima sakyti ir nelabai apsiskaičiavo, bet ilgam laikotarpį apsiskaičiavo, nes dabar laikas jau ne jų pusėj. Ir jiems reikia dabar kažką keisti, o keisti jie nenori ir nemoka, nes nežino, kaip toliau gyventi be karo. Aš tais laikas sakau, man tai susisėjo tas skamba. Kikenimas Putino, kai susitikė su jūrų pajėgų atstovai, sakė, tai ką mes čia darysim, kai baigsis ta speciali operacija. Tas kikenimas, jisai kiekvieną parą nusineša virš 1000 rusų pačių karių, jeigu jam negaila ukrainiečių. Ir tai nėra vien šachmatų žaidimas, tai yra žuvo konkretus žmonės ir nesimato jokios perspektyvos. Taip, kad jie keis nieko nežada, eina kaip zombiai, į tą visą situaciją. Ir tai dar labiau padidina galimybę tų provokacijų. Tas irgi negali tenkinti visų, kurie stebi, kurie tą situaciją mato. Tai vat tas mėginimas toksai dar kartą įspėti, jis yra labai suprantamas. Tik yra klausimai vėlgi, kokios tos pasiekimės, kokie argumentai panaudoti. Ar čia tik tai žodžiais, ar kažkaip tai dar bus mėginama stabdyti. Ta ir pamatysim. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad tai įvyks. O dėl kitų dalykų, ką jūs sakot, dėl mūsų pasirengimo, tai čia nereikia atskiro CŽA vadovo vizito arba kažkieno tai paraginimų. Mes patys matome, kiek yra spragų pasirengime. Nereikia ir kažkokių tai dronų atakų, štai ir stiknė nelaimė, kiek atnešė suirutės ir kiek žmonių liko be elektros. Tai taip, kad mes turim ką čia padirbėti namuose ir taip. Ir kalbant apie karinį pasirengimą, taip pat čia nieko naujo nėra. Apsigynimas nuo dronų, prioritetų paskirstimas. Lošia juk neabsoliutus gynybos išlaidų procentai, o iš tikrųjų pajėgumai, kaip sakė generalas Hodžesas, ir apie juos reikia kalbėti. Taip, kad visi tie dalykai buvo žinomi iki tol. Ir mes neturėtumėm nei atsipalaiduoti, nei čia kažkaip tai nuo šito vizito atsispirent kažkaip gal lengviau atsidusti. Čia ne apie tai kalba. Čia tiesiog kalba apie tarptautinę reakciją, apie amerikiečių poziciją, tikėtina, kad tai bus kietesnė ir aiškesnė. O dar pridurčiau, ką kolega sakė, dėl to reagavimo Kremliaus, tai nu, nebuvo piktos retorikos iš Peskovo pusės po vizito. Tai tikėtina, kad gal bus įsiklausyta į tą kalbą, nes jisai sakė, kad tai yra konstruktyvus pokalbis tarp slaptųjų tarnybų, kitaip tariant, kaip ir pozityviai pakomentuotas pats faktas. Nes kito atveju galbūt būtų kažkokiu tai raštresnių žodžių pasakyti amerikiečių adresu, bet to nebuvo. Na tai gal tikėkime, gal kažkas ir išgirsta iš to, kas buvo mėginama pasakyti.
1: Profesoriau, kaip jūs įvertintumėte na mūsų politikų tuomet reakciją ir na tą tokio pozityvo ieškojimą, ką čia vardinau prieš tai? Ir kitas dalykas, na matom, kad štai pavyzdžiui buvęs krašto apsaugos ministras konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad čia reikėtų greitų laikų paprašyti NSGK posėdžio, kad būtų štai bandoma išsiaiškinti tą žinojimo lygį apie tai, kas čia įvyko. Kita vertus, NSGK pirmininkas ponas Rimantas Sinkevičius sako, kad nelaikau, kad šiandien tas klausimas yra degantis, prasidės rudens sesija, darysime posėdžius, kaip priklauso. Degantis klausimai, nedegantis klausimai, pozityvo reikia ieškoti politikams ar kaip kalbėti su visuomenė?
0: Na, kuomet yra tam tikras fonas, juk amerikiečiai mūsų apleidžia, išvedo pajėgas, galbūt apskritai pamirš, galbūt visiškai pasitrauks iš Europos. Tai tokiame fone tikrai galima išvelgti pozityvą, kad amerikiečiai neapleidžia, nepamiršta. Jie vis dar stebi, ką daro Rusija ir ką ketina daryti Europoje. Jiems tai nėra visiškai na, toks šalutinis klausimas ir tokia reakcija, įskaitant ir pačias karinės pratybas, rodo, kad amerikiečiai nėra linkę na, taip lengvai nusiplauti nuo šito klausimo. Tai čia iš tų pozityvesnių ženklų. Dėl NSGK posėdžio, na, čia man regis yra truputėlį irgi kartais užsižaidžiama politiniais darbotvarkių formavimais. Kažin ar surengus NSGK posėdį, jo nariai gaus daugiau informacijos, negu, tarkim, gavo kiti Lietuvos pareigūnai arba sužinos kažką žymiai daugiau, negu jiems ir taip teikia mūsų žvalgybos tarnybos jau tą informaciją savo kanalais su įslaptinimo žymomis ir panašiai. Tai mes tos situacijos turbūt žinome tikrai pakankamai daug. Jau nuo pavasario ar nuo birželio sklinda tos kalbos apie perspėjimus ateinančius iš JAV, mūsų Baltijos šalių, Lenkijos žvalgybos tarnyboms, tie patys Lenkų politikai ar Baltijos šalių politikai apie tą žinias irgi užsiminė jau ne kartą, tai yra apie pasirengimą galimoms provokacijoms iš Rusijos pusės apie tai, kad Kremlius svarsto tokias galimybes, kad gali išbandyti NATO šalių solidarumą ir taip toliau, tai visą tai mes jau žinome tikrai ne pirmą netgi mėnesį. Ir klausimas, ar mums dar reikia kažko, kad mes iš tikrųjų į tai žiūrėtume rimtai ir rengtumėmės pagal mūsų galimybės. Tai čia ta pati audra parodė, kad na, mes labai daug kalbame, nuolat kalbame apie tą patį, o kai prieina reikalas prie elementarių generatorių atsargos, pasirodo, kad štai va, tų generatorių nelabai ir padaugėjo čia per tuos pastaruosius kelis metus.
1: Žiūrėsime, prie ko visa ši situacija prives. Ačiū labai jums abiems, kad sudalyvavote laidoje. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas, taip pat ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams už dėmesį. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų.
3: Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Tėti, aš į mokyklą.
9: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
11: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
12: Čia koks nors magijos triukas?
11: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
12: Įdomu. Papasakok daugiau.
11: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
12: Atrodo protinga investicija.
11: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
15: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
16: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
16: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
18: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, netrukus prieš mus atsidarys atrankinio etapo duris, bet prieš šį etapą jūsų dėmesio į trumpą žaidimo remėjų reklamą, iškart po jos įvardinsiu, koksgi prizas atiteks nugalėtojui, bei be abejo trumpai prisiminsime ir žaidimo taisyklės, tad kaip ir minėjau, dabar jūsų dėmesio į trumpą remėjų reklamą. Ar teko ragauti karpį ar vištienos filė marinuotą garstį? Tyčiuose. Greičiausiai ne. Tad mes jums turime puikių rekomendacijų. Bulvikošė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvė šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvikošė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos, taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralių natūralų sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Be to, kviečiame sekti puslapį ir Instagrame tokio pačiu pavadinimu bulvių košė.lt. Čia matysite naujų receptų ir naujų krautuvėlės produktų pristatymus bei Lauros kasdienės akimirkas tarp vištų, ančių, puodų iš sodybos Dzūkijos nacionalinėme parke. Taip pat kviečiame bendradarbiauti gurmaniško maisto krautuvėlės ir tapti bulvių košė.lt. Atstovais reklama baigėsi, na, o prizas, kuris teigia pat žaidimo remėjas, tai yra rinkinys ir į šį rinkinį įeina viena druska, viena garstyčio tubelė ir vienas sirupas. Tokį prizą teigia žaidimo remėjas, dėl tokio prizo kviečiu jūs skambinti čia į Žinių radio eterį, dalyvauti žaidime, varžytis ir be abejo kovoti. 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti čia į Žinių radio eterį. Atrankinėme etape du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, finale pasinaudoja penkiais klausimais, mes ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą žymiausių natiurmortų. Natiurmortas – tai dailės, dažniausiai tapybos ir grafikos žanras, kurio kūriniuose vaizduojami kasdienės aplinkos objektai. Terminą natiurmortas pirmą kartą pavartojo olandų dailininkas Arnoldas Houbrakenas, o kaip žanras jis įsitvirtino 18 amžiaus viduryje. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Ispanų baroko tapytojas Juanas Sančesas Kotanas laikomas vienu pirmųjų savarankiško natiurmorto kūrėjų Europoje. Vienas žymiausių jo darbų nutapytas apie 1602 metus San Diego meno muziejaus įvardijamas kaip visuotinai pripažintas menininko šedevras. Paveikslinė įprastai preciziškai pavaizduoti vos keturi augaliniai produktai. Svarainis ir kopūstas kabo ant virvelių, o žemiau jų guli perpjautas melionas ir dar viena daržovė. Kokiegi tai daržovė priklausanti moliūginių augalų šeimai? 2431431 Vilniaus kodas 05. Ispanų baroko tapytojas Juanas Sančesas Kotanas laikomas vienu pirmųjų savarankiško natiurmorto kūrėjų Europoje. Vienas žymiausių jo darbų nutapytas apie 1602 metus San Diego meno muziejaus įvardijamas kaip visuotiniai pripažintas menininko šedevras. Paveikslinė įprastai preciziškai pavaizduoti vos keturi augaliniai produktai. Svarainis ir kopūstas kabo ant virvelių, o žemiau jų guli perpjautas melionas ir dar viena daržovė. Kasgi tai per daržovė priklausanti moliūginių augalų šeimai? Sveiki, kuo vardu?
19: Vilma, Meda iš Kauno.
18: Vilma, taip?
19: Nomeda.
18: Nomeda, atsiprašau, taip. Koks teisingas atsakymas?
19: Bandykim arbūzą.
18: Ne arbūzas dėja, bet turim šūvį pro šalį. Gaila, klausytojai, Nomedai nepavyko patekti į šio vakaro žaidimo finalą. Dėja, bet ten ne arbūzas pavaizduotas, kažkoks tai kitas žalias. Bet ne arbūzas. Žalia daržovė pavaizduota šiame paveiksle, šiame natiurmorte, ir pats natiurmortas taip ir vadinasi. Tai yra keturių pačiame natiurmorte pavaizduotų produktų pavadinimais. Tris iš jų aš įvardijau, tai yra svarainis, kopūstas, melionas, o koksgi tas ketvirtas? Ir tas ketvirtas žalias, bet ne arbūzas, bet priklausantis moliūginių augalų šeimai. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kalbame apie Juano Sančeso Kotano paveikslą, kurį jis nutapė apie 1602 metus. Sveiki, kuo vardu?
20: Labą vakarą, Viktoras.
18: Viktorai.
20: Žalia cukinija.
18: Ne cukinija, dėje, bet ne cukinija. Ir dar vienas šūvis pro šalį čia kol kas atrankinėme žaidimo etape. Gaila, kad ir Viktorui nepavyko. Jis nėra toks didelis kaip arbūzas ar cukinija. Gal tai padės susiaurinti tų galimų atsakymų variantų sąrašą. 2431431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
21: Gintaras.
18: Gintarai, kas tai per daržovė?
2: Manau, kad agurkas.
18: Agurkas, taip, agurkas yra pavaizduotas šiame paveiksle, šiame natiurmorte, o pats natiurmortas taip ir vadinasi svarainis, kopūstas, melionas ir agurkas. Artūras, regis, patenka į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, ieškom ją. Gintaras, atsiprašau, Gintaras patenka į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, nedarom pertraukos, ieškom Gintarui varžovo. Flamandų tapytoja Klara Peters įvardyjama kaip viena pirmųjų menininkių, kuris specializavosi maisto natiurmortuose. Apie 1615 metus sukurtas paveikslas natiurmortas su sūriais, migdolais ir riestainiais laikomas vienu geriausių dailininkės darbų. Jame greta maisto produktų pavaizduoti ir prabangų stalo reikmenis, o dviejose iš jų Peters paliko savo asmeninį pėdsaką. Asočio metalinėme dangtyje galima įžiūrėti miniatiūrinį pačios dailininkės atspindį, o ant kokio stalo įrankio ji įrašė savo vardą 2431 431 Vilniaus kodas 05. Flamandų tapytoja Klara Peters įvardyjama kaip viena pirmųjų menininkių, kuri taip pat specializavosi maisto natiurmortuose. Apie 1615 metus sukurtas paveikslas natiurmortas su sūriais, migdolais ir riestainiais laikomas vienu geriausių dailininkės darbų. Jame greta maisto produktų pavaizduoti ir prabangų stalo reikmenys, o dviejose iš jų Peters paliko savo asmeninį pėdsaką. Asočio metalinėme dangtyje galima įžiūrėti miniatiūrinį pačios dailininkės atspindį, o ant kokio stalo įrankio ji įrašė savo vardą. Sveiki, kuo vardu?
21: Sveiki, Edita.
18: Vita ar Jovita?
21: Edita.
18: O, trečias variantas. Edita, gerai girdėti, koks teisingas atsakymas?
21: Dėjau, kad peilio.
18: Peilis yra teisingas atsakymas ir klausytoja Edita taip pat keliauja į šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Na, o pats paveikslas taip ir vadinasi natiurmortas su sūriais, migdolais ir restainiais. Darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Gintaras ir Edita, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo bulvių košė.lt įsteigto prizo, tai yra rinkinio, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Bulvių košė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvių košė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulėje džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną, dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Reklama baigėsi. Gintarai, ar jūs čia?
1: Taip, čia.
0: Puiku, Edita, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 17 amžiaus Nyderlandų tapytojas Peteris Klezas, kaip ir Klara Peters, daugiausia garsėjo natiurmortais. Viename žymiausių jo kūrinių nutapytame 1628 metais pagrindinė tema tampa žmogaus gyvenimo trapumas. Paveikslo kompozicijoje matoma knyga, rašymo plunksna, apvirtusi taurė ir kiti daiktai, o jo centre dominuoja objektas, laikomas vienu iš pagrindinių vanitas simbolių. Koks tai daiktas?
2: Kaukolė.
0: Sauko Edita, sako Edita ir užsidirba savo pirmąjį tašką. Taip, tai yra kaukolė. 1-0, Edita priekyje, judam toliau. Natiurmortas su trimis šuniukais, taip vadinasi 1888 metais, sukurtas prancūzų tapytojo Polio Gogeno kūrinys. Paveikslė greta vaisių, obolių ir mėlynų taurių vaizduojami trys iš didelio dubens lakantys šuniukai. Esama nuomonių, kad čia neįprastai kūrinio stilistikai įtakos turėjo vaikų knygų iliustracijos ir japoniški estampai. Su šiais pati Gogena tais pačiais metais supažindino vienas jo draugas ir kolega menininkas. Kas jis? Tikrai žinomas kūrėjas.
2: Picasso?
0: Ne Picasso. Kas?
1: Degu.
0: Dar kart pakartokit?
1: Ne.
0: Gogas. Vardą pasakykit dar.
1: Vincentas
0: Van Gogas. 1888 metai. Ir manoma, kad pati Gogena su šiuo stiliumi supažindino ne kas kitas, o Vincentas Van Gogas. Iš tikrųjų, jie buvo bičiuliai. Vienas kitą pažinojo. Gintaras lygina rezultatą 1-1. Pats Vincentas Van Gogas 1888-89 metais sukūrė vieną garsiausių natiurmortų serijų pasaulyje, kurią sudaro 7 paveikslai, kaip vadinasi ši serija, ir vienas iš jūsų sako, kad tai yra saulėgražos ir tai yra gintaras, taip? Taip, gintaras užsidirba savo pirmąjį tašką. Įdomu tai, kad 5 iš šių paveikslų yra saugomi viešosiuose pasaulio muziejuose, vienas priklauso privačiai kolekcijai, o dar vienas buvo sunaikintas per antrąjį pasaulinį karą. 2-1 po 3 klausimų, ketvirtasis klausimas. 20 amžiaus prancūzų tapytojas, grafikas ir vienas kubizmo pradininkų Žoržas Brakas 1909 metais nutapė vieną žymiausių savo ankstyvojo kubizmo kūrinių. Šiame kubistinėme natiurmorte labai neįprastai pavaizduotas muzikos instrumentas. Jis nėra vientisas, jo forma suskaidyta į daugybę geometrinių plokštumų. Koks tai instrumentas?
1: Smuikas.
0: Sako tabu, bet klausytojas Gintaras yra truputį greitesnis. Čia kalba eina apie smuiką, o pats paveikslas vadinasi smuikas ir paletė. Ir paskutinis klausimas žaidime. Gyvasis natiurmortas, dar vadinamas dideliu greičiu judančių natiurmortų, taip vadinasi apie 1956 metus, sukurtas paveikslas, tam tikra prasme prieštaraujantis tradiciniai natiurmorto sampratai. Jame įprasti natiurmortai objektai vaizduojami ne kaip ramiai išdėlioti ant stalo, bet skriejantis ir levintuojantis erdvėje. Kas yra šio kūrinio autorius? Dideliu greičiu judantis natiurmortas.
2: Kas? Einšteinas.
0: Ne Einšteinas. arba gyvasis natiurmortas. Ir čia tai, kas būtų galima, tai, ką būtų galima padėti ant stalo, yra pavaizduota levituojant, skrendant ir panašiai, kabant ore. Kasgi galėtų tokią perspektyvą, kasgi galėjo pasiūlyti? Koks žymus dailininkas? Tikrai žinomas?
1: Ispanas.
0: Kas jis? Gintarai, jeigu žinot, sakykit.
1: Užkrito dabar.
0: Salvadoras.
1: Dali
0: yra teisingas atsakymas ir jo apie 1956 metus sukurtas įdomus paveikslas, dideliu greičiu judantis natiurmortas arba gyvasis natiurmortas. Šiame paveiksle vaizdai, objektai vaizduojami net kaip tradicinėme natiurmorte, tai yra neramiai išdėlioti ant stalo, bet skriejantis ir levituojantis erdvėje. Edita, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Šį kartą sveikiname Gintarą, puikus jo pasirodymas, jam atitenka žaidimo remėjo bulviukošė.lt įsteigtas prizas. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Iš Kęstutis Surbys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto Mankšta. Žaidimo Proto Mankšta pristato bulviukošė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Reklama.
5: Varlėje nupirsi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
6: Varlėje LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlėje LT. Black to school.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
11: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių, joje kalbam apie internetinį, telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
4: Labą dieną.
3: Ir Ignas Zokas su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
5: Sveiki.
3: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški labai svarbu ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną, bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe.
4: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduoti tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
3: Vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios Ignai tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
5: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dalies didžiąja prasme geroji, kad vis tik tai tėvai suvokia, kad ta problema iš tikro egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų tėvai vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus. Tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Tai kitaip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panogastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
3: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža matyt, dalis apklaustų, jūs sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
5: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
3: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus skiriasi ir tie žaidimų erdvės, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo, Žygeda, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
4: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne, netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimų slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
3: Kartais yra dar daugiau, vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
4: Kartais nebūna visai jokio apribojimo, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti. Reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, nesitikim, kad policininkas ateis ir sustabdys ar pasakys, kada sustoti, ar ne. Tai mes esam, kurie vedasi, pasako, pažiūrėk 10 kartų į vieną pusę, 10 antrų į kitą pusę ir tik tada keliauk. Su skaitmeninė erdvė mes kažkodėl taip saugiai nesielgiam. Mes galvojam, kad čia viskas savaime suprantama. Galbūt, kad pas mus pačius tų įpročių tokių nebuvo formuojama ir mes net neturim įgūdžių, kaip tą įprotį perduoti teisingai.
3: Apie gatvę paprasčiau, čia kaip jūs sako 10 kartų į vieną pusę į kitą, šitą greičiausiai visi atsakingi tėvai iš tokio instinkto savisaugos tikrai pasako, kur ten autobusai lipti ir net gyveda tas lokacijos, sakykime, vietas, kad vaiką matytų. Šitoj vietoj, kiek aš stebiu savo draugus, bičiulius, kurie turi vaikų, na, jie kažkaip tai, na, įsisregia, bet vat kaip jūs sakot, ar mes suprantam ir žinom, ką vaikas ten giliau veikia internete, tai čia lyg ir kažkokia tokia niekieno žemė ir nelabai suprantama. Dar kai kurie tą, nežinau, kaip lietuviškai, tėvų kontrolę, turbūt parental control programėlę, turi įveda laiką, pasižiūri dar kažką. Bet jau gilin, kaip ten, kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda. Tai vat, žinot, o kas ten slypi?
4: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra, kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gręsia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai ieško vaikų, kurie jau turi atidarytas sąskaitas arba gali kalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio čia daikto. Jeigu tu nieko savo nepasilieki, o jeigu pasiūlo net uždirbti, nu, tai gausi nuo tos 20 ar ten 50 eurų sumos, eurą ar 2 eurus savo sąskaitą. Tai vaikas tikrai nieko blogo negalvoja didžiąją dalimi atveju, kol tėvai arba išgirsta kažkur iš policijos ar iš dar kažkur, kad gali būti čia jau sukčių pinklės ir tai gresia baudžiamąją atsakomybę. Kai kurie vaikai eina dar toliau, sukuria piramidę, įtraukia savo draugus, lygiai taip pačiai sakydami, ar aš galiu tau peržiūrėti dalį pinigų, tu peržiūrėsi kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra blogesnis, tai yra vaikų išnaudojimas. Kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų. Arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj. Ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinoti. Ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
5: Visų pirma, tai, kad kai buvo atminėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, kas sakė, ir tą patį bandu perduoti savo vaikams, bet jau mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys jį turime susikurti. Susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tos vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką. Taigi, iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvena, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete. Ir ten, kada paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, atsijau, ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va čia toje vietoje apie vaikus mažesnius dar galima kalbėti. Tačiau, kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė ir tam tikri finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią darbo banko kortelę ir programėlę ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš
6: esmės... Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkė vos nešviesmečiai savo supratimu.
5: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom. Na, ta prasme... Tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir irgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeniniam renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
6: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygeda, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet, žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasiekmių, nepatogumų, retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir geriamo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, saugia mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisiminsi. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
4: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad tos taisyklės nėra, bet pasekmės jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi. Tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, nu jau prisiviriu, tai ir išsisriepsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus tai, kas nutiks. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur neten eina tas pokalbis. Aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, parodi, ką tu čia man dabar žaidi, ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat, ypač vėlesnėm amžiui, nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia su ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jum pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim, kas būtų idealu, jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
6: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
4: Tai nuo 6 metų jau.
6: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai, nuo 6 ne per anksti?
4: Aš pati stengiuos, mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau netenka.
6: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savo.

0: pirkti internetu, ar ne? Tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
1: Nu, tas tiesa, pinigus naudot atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertė tų 10, 20 ar 50 eurų yra, na, vaikam atrodo, kad čia, žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyti tą vertę gana sunkiai
2: tai,
1: pamatuoti.
2: Tai tą patį ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kaip pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, ir tai tikrai nesakykime, ne apgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58% ir tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose jis būna susietos paprastai su saugusiųjų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti. Tų sumų didelių ir nebūna. Prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilauštų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turiu tai savo sąskaitėlį, tai yra čia kita tema.
1: Tiek mūsų prasme ir pokalbė šitą tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali. Kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus, kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
2: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kad Žiketa minėjo tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėtų su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kai vaikai yra įtraukiami. Kad jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai, iš draugų jinai įmama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios, taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė, bet aš manau šiai dienai ir tie patys tas turėjimas kortelės net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tėvam matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, aprasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalykai, pažiūrėkit, kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kad tu nesakini, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema, dėl to kiek sugebi sukurti su vaikų pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti, čia tokia bendrinė tema. Turbūt visiškai nesusijęs, ar tai internete, ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kad kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai, tai matyt, čia tai universalus dalykas, jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose, jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
1: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna, ką jie daro dažniausiai?
0: Aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiuką labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti. Tada duomenų apsauga. Tai reiškia, aš savo slaptažodžiais, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžiu su kuo nors. Ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito. Ir ne, nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai Ir turbūt tos nuorodos. Pas mus yra labai daug

0: nuorodų. Tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti. Jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai susto, geriau susto.
1: Tai čia tokie pagrindiniai dalykai.
0: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės
1: ką daryti, tai yra kordelis limitai.
0: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui. Jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiom, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio. Yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Ir Spratau. Neprarasti blaivaus proto. Leisti savo sustoti.
2: To blaivaus proto dažnoje situacijoje tikrai patarimas universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais apie vaikų saugumą, finansinį saugumą internete. Kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko, informacinės saugos vadove ir Ignas Zoka su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
3: Pergudrauti sukčių.
4: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radio. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai pataria. Pirmieji ženklai, kad jūsų klausa silpnėja, apie tai mes šiandien. Ar pastebite, kad vis dažniau sakote ką, arba vis garsiau jungiate televizorių? Gali būti, kad jūsų klausa siunčia pirmuosius pagalbos signalus. Kodėl mes linkę ignoruoti šiuos ženklus, kokios yra dažniausiai klausos silpnėjimo priežastis ir kaip laiku sustabdyti procesą. Taigi, kaip išgirsti savo tyliai byrantį garsų pasaulį, apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę, klausos specialistę, Aidą Janulytę Kutut pas mus studijas. Sveiki, gerbiama Aida.
2: Labą dieną, Lina, labą dieną klausytojai, labai ačiū, kad mane pakvietėte.
1: Labai rimta tema, labai rimta ir kaip pati pasakėte dar prieš laidą, kad labai pagausėjo tų klausimų dėl klausos.
2: Taip, ar čia sezoniškumas, ar kažkokios kiti aspektai, bet tikrai labai ir mes sulaukiam klausimų va, dėl klausos ir tikrai pastebiu, kad daug reportažų ir gydytojai pasisako. Tai,
1: vadinasi, sakant, yra apie ką kalbėta. Taip, tai va, mes tikrai, šiandien taip. Apie tai ir pasikalbėkim. Mūsų klausytojams paaiškinkim, paprotinkim, apšvieskim apie klausą ir susijusi su juo, su klausa problemas, kokias kyla. Norėtųsi pradėti nuo pirmųjų ženklų. Pirmieji ženklai, kurie išduoda, kad jau su klausa kažkas yra negerai, kad jau mūsų klausa silpnėja. Kokie tie pirmieji ženklai?
2: Nu, va, tikrai vat, pastebėsiu, kad tie pirmieji ženklai būna labai subtilus, vystosi palaipsniui. Daugelis žmonių iš pradžių net nepastebi jų arba netgi ignoruoja, bet jeigu jau pastebit, kad tarkim bendraujant kažkur kaviniai, restorane, žodžiu, vis tenka perklausti, vis tenka įsitemti, vis pasitikslinat, ką sakėt, neišgirdau jūsų, pakartok. Arba jeigu jau žiūri televizorių ir tenka vis didinti garsą, taip pat telefono garsą, tai irgi vienas gali būti iš tų ženklų. Taip pat jeigu jau vat, kažkur gatvėje, ar ne, jūs jau kviečia vardu, jūs nereaguojat, neatsisukat, tai tikrai irgi gali būti tas vienas ženklas.
1: Ir nereaguojat ne todėl, kad kažkur ten kitam minčių pasaulyje,
2: bet
1: tiesiog
2: paprasčiausiai
1: neišgirdus.
2: Taip, ir vat, paprasčiausiai tokie buitiniai garsai, kaip, pavyzdžiui, padelio pastatymas ant stalo, ar ne, laikrodžio tiksėjimas, tarkim, automobilių vairuojat, posūkio nebegirdit, tai irgi vat, vienas iš tų ženklų gali
1: atkreipti
2: būti.
1: Būtinai tai reikėtų dėmesį. Taip. Aida, kokios dažniausiai klausos sutrikimo priežastys yra? Ar tai yra amžius? Ar tai gyvenimo būdas? Kas lemia, kad prasideda tas vat, kaip pasakiau, garsų birėjimo etapas?
2: Sakyčiau, ir amžius, ir gyvenimo būdas, ir mus supanti aplinka, bet nu, dažniausiai priežastys, tai kaip be būtų gaila, tai yra amžius, kad prasideda nuo 50-60 metų, laipsniškai ta klausa jau silpnėja ir natūraliai ausis pati senėja. Ir dažniausiai jau nebegirdima aukštuose dažniuose, būtent tas laipsniškas toks kritimas. Kita priežastis, tai aplinka, paprasčiausiai triukšmas. Ilgalaikis stiprus triukšmas, ypač jeigu darbas susijęs su statybom, kažkur gamyklos ar ne, kažkur koncertai, renginiai, ištisai susiveikiama aukštų dažnių, tai vėlgi gali būti viena iš tų priežasčių. Taip pat turi įtakos ir infekcijos, ir peršalimo ligos, ir tarkim kažkokia COVID-o sunkesnė forma persirgta, ar ne. Taip pat prisideda ir paveldimumas, ar ne, genetinės ligos, kur gali jau pasireišti tiek jaunystėje, tiek iš vis mažoji vaikystė, ar ne. Nu, aišku, ir tarkim, jeigu patyrėm kažkokią traumą, galvos sužalojimą, ar ne, pradūrėm būgnelį, kažkoks vidinės ausies buvo sužalojimas, tai irgi gali įtakot vat, klausos praradimui. Na ir aišku, kaip sakant, ta sveika gyvensimana, nes rūkimas, kraujospūdis, žodžiu, nutukimas taip pat
1: gali turėti įtakos būtent klausai šitas priežastis.
2: Taip, taip, tikrai taip.
1: Aida, teko su mamytėm daug kalbėti ir prašė jūsų būtinai paklausti apie, nes iš tiesų ganėtinai labai populiarus dabar tas adenoidų viešėjimas pas mažesnius vaikus. Mhm. Ar tų adenoidų tas bujojimas gali turėti įtakos paskui klausos eigai
2: adenoidai tai vis tiek, kaip sakant, užspaudžia, ar ne, ten vidinius takus ir vis tiek jau visa, kaip sakant, nosio struktūra yra susijusi su ausim, ar ne, ir būnant adenoidam, klausai tas toks gali būti kaip laikinas, ar ne, užspaudimas, nu toks, kaip tariant, mechaninis.
1: Taip, pašalinam adenoidus, bet ateityje, taip. Pavyzdžiui, vat tas momentas, kad buvo adenoidai, užspaudė klausą, mes juos pašalinom, ateityje gali tai lemti klausos sutrikimus?
2: Žinokit, sunku pasakyti. Mm-hmm. Sunku pasakyti, nes tai yra, kaip sakant, fiziologiškai, jeigu pašalinama problema ir jeigu nėra kažkokių kitų vėliau faktorių, ar ne, tai neišskirčiau, kad tai vat, ta vienintelė priežastis, kas gali vėliau lemti vat, klausos netekimą.
1: Jūs minėjote, kad triukšmas, triukšmingas darbas, ausinės nuolat ausyse gali irgi lemti tą klausos sutrikimo procesą. Labai norisi apie tas ausines.
2: Mm-hmm. Nu, iš tikrųjų, čia šiom dienom.
1: Aš nematau žmonių be ausinių šiandien praktiškai.
2: Tikrai taip.
1: Pasižiūri į jaunimą, visur. Kad iš viso ir miega su tom ausinėm ausyse beveik.
2: Mm-hmm. Tikrai taip.
1: Ką specialistai sako dėl ausinių naudojimo šiandien? Kokios pasekmės čia gali būti?
2: Mm-hmm. Šiaip aš triukšmą išskirčiau tokį kaip ir nematomą plaktuką, ar ne, kad kiekvienas garsus triukšmo dūžis, ar ne, tai tarsi plaktuko dūžis į mūsų vidinę ausį, ar ne. Aišku, vienas tas dūžis galbūt nieko ir nepakeis, ar ne, bet jau šimtai jų gali jau pradėti ardyti sistemą. Tai vat iš tikrųjų dėl ausinių naudojimo, ką aš ir patarčiau, kad visada laikykitės 60-60 principo, tai reiškia, kad leiskit, tarkim, klausykit muziką 60% pilno garso ir ne ilgiau negu 60 minučių taip nuolatos.
1: Nesvarbu, kokios stiliaus ausinės.
2: Nesvarbu.
1: Ar tos apglebenčios ausinės, ar įsikišamos, vis tiek reikia turėti nuo...
2: Dėl pačių ausinių, ar ne, tai tikrai gal netgi rekomenduočiau, kad būtų jau jos tos triukšmo slopinančios noise canceling, tai čia jau tos daugiau apgaubtos ausinės, ar ne? Kitas dalykas, tikrai rekomenduočiau bent valandą pabūti visiškoje tyloje, ar ne? Be kažkokio foninio triukšmo, be kažkokio televizoriaus, kad nu, bent valandą tyliau, kad šiek tiek pailsėt, šiek tiek, kaip sakant, atsigaut.
1: Ką gali tėvai pasakyti savo vaikams, kurie ištisai su tom ausinėm įkištom? Ar turit kokių nors argumentų? Kad tėvai turėtų tiesiog argumentų savo vaikų pasakyti, gal jau tu išsiimk tos ausinės, nes bus tas ir tas ir tas.
2: Nu, iš tikrųjų, aišku, vaikam gąsdinimas tai veikia priešingai, ar ne? Jeigu tu to nedaryk, taip. To nedaryk, gąsdinimai tikrai
1: bet
2: jų, kaip sakant, pavyzdžiai
1: neatgraso,
2: ar ne? Tai paprasčiausiai ta savišvieta, ar ne, kad tai ilgainiui gali atsiliepti, gali pakenkti. Taip.
1: Aida, suprantam tikriausiai, kad klausos silpnėjimas dažnu atveju būna toksai, nesinori sakyti, stigmatizuojamas, bet dažnai žmonės nenori pripažinti, kad jų klausa vis dėlto silpnėja. Mhm. Kaip šioje vietoje, čia psichologija, fiziologija labiau veikia, kaip sau su savim susitart, kad pas tave vis dėlto jau su klausa nėra taip gerai, kaip norėtųsi?
2: Taip, daugelį atvejų tenka pripažinti, kad klausa silpnėja, yra labiau tas psichologinis aspektas. Nes fiziologiškai procesas dažnai vyksta palaipsniui, tačiau jau ta reakcija labai stipriai priklauso ir nuo žmogaus požiūrio, ir savivertės, ir amžiaus, ir aplinkos. Šiaip kitas tas momentas, kad klausos silpnėjimas vyksta labai lėtai ir jo nepastebim, prie jo priprantam, tuomet žmogus jau nori, pradeda spėlioti, skaityti iš lūpų, ar ne. Pastebiu, kad klausa dažnai, dar dažnai nevertinama taip rimtai, kaip rega. Ar ne, ir, pažiūrėjau, daugeliu akinių nešiojimas atrodo, tai čia ir stiliaus detalė, ir akcentas, ar ne, bet visgi, tarkim, klausos aparatai, tai čia jau yra stigmatizuojami. Kažkas baisaus, kažkas tapatinama su senatvė ir panašiai.
1: Kaip įdomi, nelygybė čia.
2: Iš tikrųjų taip, nes sutrikimas tiek klausos, tiek regos atrodo, tai tas pats gyvybiškai svarbus, ar ne, jutiminis organas, bet kažkaip po akim duodam daugiau laisvės, ar ne, negu ausim, nes ausis visgi labai tapatinamas yra su negale, su senatvė ir panašiai.
1: Toks senatvės požymis yra automatiškai senint, ne visi labai nori stipriai, o jeigu dar užsidedė aparatą, jau tikriausiai ir užsidedė etiketę, kad jau link to eini. Kada reikėtų pasitikrinti klausą. Jūsų patarimas, ar tai turėtų būti visą laiką profilaktika kažkokia, tai nuolatinė, eiti ir tikrintis, ar vis dėlto jau su tam amžiaus riba artėjant? Kada vat jūsų rekomendacija žmonėms būtų, vat gal jau ateikit pasiklausyti, kaip jums klausosi?
2: Iš tikrųjų, vat ką aš ir kartojau, būtent paminėjau mūsų pokalbio pradžioj, kada, jeigu jau pajunta tuos pirmuosius požymius, ar ne, jaučiat, kad nebegirdi tam tikrų garsų, jaučiat, kad tenka vis perklausti, jaučiat, kad garsina televizorių, ar ne.
1: Nereikėtų laukti, tikriausiai, jį ir iš karto eiti.
2: Taip, tada tikrai iš karto eiti, tikrintis. Šiaip jeigu profilaktiškai nesam kažkokių tokių pirminių požymių, ar ne, tarkim, iki 40 metų siūlyčiau tikrintis, taip kas 3-5 metus, ar ne, bet jeigu jau virš 60 metų arba esate tikrai toj padidintoj rizikoje, ar ne, kad kažkas iš tėvų, senelių galbūt labai anksti apkurto, tai tikrai tada rekomenduočiau gal netgi kartą metuose.
1: Aha, paveldimumą čia įdėjau. Jūs užčiuopėt ir prieš tai dar minėjote, kad tai irgi viena iš priežasčių, kad paveldimumas irgi gali lemti, kad senatvėje galit negirdėti.
2: Kaip be būtų gaila, bet taip. Iš tikrųjų, kad gali būti, kad mes visą gyvenimą tikrai saugom save, sveikai gyvenam, sveika gyvensena, tikrai naudojam
1: traumų uždegimų.
2: Taip, apsauginės priemonės ir visa kita. Galbūt ir nebuvo kažkokių didelių traumų, didelių uždegimų. Bet visgi, jeigu genetiškai yra taip jau nulemta, kad vidinės ausies būtent tas lastelio ar ne atsparumas, triukšmui atsparumas aplinkai yra mažesnis, tai gali būti taip, kad, kaip sakant, ir jums tas atsilieps.
1: Aida, sakėm pasitikrinti, jau reikėtų tas tyrimas, kaip jis atrodo, kaip jis vyksta, ar tai sudėtinga, nemalonu, nes pas dantistą einam visi tikrai nešventę eiti pas dantistą. O kaip pas ausų specialistą?
2: Iš tikrųjų, nieko čia nėra baisaus, nieko sudėtingo, tikrai galit būti ramus, ar ne, tai klausos tyrimas, šia kitaip vadinama audiograma, tai vienas toks paprasčiausių, visiškai neskausmingų, neinvazinių tyrimų, žodžiu, tiesiog jūs, ausinės ir keletą tylių garsų, ar ne, tai tyrimų metu yra uždedamos ausinės, kuomet per jas yra į kiekvieną ausį leidžiamas tam tikro dažnio garsas ir tik išgirsta tą garsą, spaudžiat mygtuką, išgirstat, spaudžiat mygtuką, taip yra nupiešiamas grafikas, kitaip audiogramą ir taip jau galima įvertinti būtent jau jūsų klausos lenkščius, ar ne. Bet aišku, prieš tyrimą visada rekomenduoju būti sveikam, neturėti slogos, peršalimo ligų ir taip pat jau prieš tyrimą taip pat patikrinam jau otoskopų ausies situaciją, kad nebūtų ausies kamšinas, tas labai gali įtakot vat, rezultatą. Taip, tai čia būkit ramus, tikrai neskausminga, tikrai nieko baisaus ir visada, jeigu tarkim kažkokiu turit jau dvejonių arba šiaip vat, jaučiat, kad tikrai jau laikas pasitikrinti, visada galite atvykti į mūsų klausos centrą, Lora klausos centrą, tai padarysim nemokamai.
0: Aida, ar įmanoma klausą atstatyti? Yra momentinis, pavyzdžiui, koks nors klausos sutrikimas ir paskui grįžta vėl klausa. Taip, toks diletaniškas klausimas, bet tikrai labai
2: žinokit, taip, kaip būtų gaila, bet klausos atstatyti jau iki tokio lygio, koks buvo, ar ne, prieš ten 10 ar ten 20 metų, kada puikiai viską girdėjot, dėjo, bet jau nepavyks. Bet aišku, sveikas gyvenimo būdas, tikrai vat, apsauginės priemonės.
0: Kas yra apsauginės priemonės? Aš jau pasirašiau.
2: Kamštukai, taip, ausies kamštukai, ausinas, ar ne, vat, būtent
0: triukšmingam jos, darbe, triukšmingam aplinkoje, jeigu
2: taip, jeigu naudojama ausinas, kamštukus, ar ne, tai, kaip sakant, sveikai gyvenam, atsisakom žalingų įpročių, rūkimo, vat, kas gali irgi įtakoti kraujotakai vidinę ausį, ar ne, tai šiuo atveju galim būtent tą klausimą silpnėjimą nutolinti, ar ne, pristabdyti. Čia panašiai kaip ir vat, būtent tokios likos kraujospūdis, ar ne, cukrinis diabetas, ar ne, kad tas ligas galim valdyti, taip ir klausa, ar ne, kad kuo anksčiau pastebim, kuo anksčiau susizgrimbam, kitaip tariant, tuo, kaip
0: procesas
2: sakant,
0: procesas sulėtėja.
2: Taip, procesas sulėtinam.
0: Apie klausos aparatus dažnai galvojama, kad čia labai brangus reikalas yra turėti klausos aparatą. Jūsų įžvalgos ir komentarai, kiek šiandien realiai kainuoja? Tiek pagalba, tiek klausos aparatas. Ir ar turime mes kažkokį tai kompensacijų mechanizmą iš valstybės pusės?
2: Taip, čia tikrai labai geras finansiškai aktualus klausimas, ar ne, tai šiai dienai ligonių kasos teikia kompensaciją dviem klausos aparatam, tiek vaikam, tiek suaugusiam. Aišku, čia sumos skiriasi, ten suaugusiam nuo 190 iki beveik 400 eurų kompensacija vienai ausiai, vaikams tai jau iki 700 eurų kompensacija. Aišku, jie gauti vėlgi turi būti tam tikri kriterijai, ar ne, tam jau tikra pasiekta negirdimumo riba. Visų pirma, tada jau žmogus turi ir būti draustas privalomų socialinių draudimų. Taip pat turi gauti siuntimą jau iš tretinio lygio gydytojo surdologo ir tikrai vat, gavęs būtent jau kompensaciją tikrai gali kreipti pas mus. Ir čia jau yra pasirinkimas, ar ne, gali rinktis visiškai pilnai kompensuojamus klausos aparatus, kurie tikrai gerai veikia, tikrai ir palaiko tą klausą, bet gali žmogus rinktis ir tikrai daug pažangesnius, kur, ta prasme, daugiau galimybių, švaresnis, skaidresnis garsas, ten Bluetooth ryšys ir panašiai. Ir tos kainos labai yra įvairios, ar ne? Jeigu, tarkime, ekonominio tipo aparatai, jie gali kainuoti iki 500 eurų, nu tokio vidutinės klasės, ar ne, kažkur
0: žodžiu,
2: iki tūkstančio.
0: Yra ir kompensacijos mechanizmas irgi
2: taip.
0: Yra, reikia domėtis rinktis. Aida, žiūrėkit, man liepia pabaigti, bet aš vieno klausimo, dėl tų kaištų, kaip valyti sausis, nes čia amžinas klausimas, ar gerai valytis ausis, kišant tos kištukus jausi valymo, ar ne?
2: Taip, ką aš patarčiau, tai tikrai nevalykit ausų krapštukais, ne, nes tai yra, kaip sakant, pavojingas dalykas, nes visgi su krapštukais galite, kaip sakant, nustumti sierą į ant ausies būgnelio ir taip pat gali susidaryti kamštis. Kitas dalykas, galite ir pradurti ausį, ar ne, ir save susižaloti. Tai paprasčiausiai kokia rankšluostukų arba drėgna servetėlė ausies angą pavalot ir tikrai to užtenka.
0: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien svečiuose pas mus buvo Lora klinikos klausos specialistė Aida Janulytė Kutut. Laidą vedžiau aš, Lina Vainickienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
3: Ekspertai pataria.
4: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtinto bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams Radio Razina.
11: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinę ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 700 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šią savaitę pasirodžiusios žinios apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje sukėlė daug klausimų, plito įvairios versijos, galiausiai viena jų panašu pasitvirtina skirtinguose šaltiniuose. The Wall Street Journal ir CBS News praneša, kad Džono Redklifo kelionės tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių, atsižvelgiant į Jungtinių valstijų žvalgybos vertinimus, kad Maskva gali norėti išbandyti alijansą. Politiko praneša, kad CGA vadovo įspėjimas buvo susijęs su galima eskalacija, kurią būtų įtrauktos NATO rytinio flango sąjungininkės Lietuva, Latvija, Estija. Jis taip pat paragino Kremlių sumažinti karinę ir finansinę paramą Iranui, anot politiko, tą darė CGA vadovas. Pati CGA atsisako komentuoti šią kelionę, apie vizitą paklaustas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė, kad tai toks pusiau rutininis vizitas. Nenori nuvilti žmonių, norėtume, kad karas Ukrainoje pasibaigtų. Tik kas čia iš tikrųjų įvyko, pamandysime ir aptarti, o laidoje dalyvauja ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Labas vakaras.
3: Labą dieną.
1: Natūralu turbūt, kad daliai visuomenės galėjo kilti šiokio tokio nerimo skaitant tas antraštes, kad štai žiniasklaida skelbė įvairi užsienio apie tai, kad tikrai galėjo štai ir būti taip, kad CGA vadovas Maskvoje įspėjo Rusiją nepulti NATO, nebandyti to penkto straipsnio ir kad galėjo skambėti ir Baltijos valstybių pavadinimai. Kiek tai iš tikrųjų turėtų to nerimo kelti, ponė Linkevičiau, kaip jūs pasitikote šias žinias?
2: Pirmiausia, neturėtų labai stebinti, jo labiau, kad iš Jungtinių valstijų buvo tie įspėjimai jau kuris laikas dėl galimų Rusijos provokacijų, buvo minimas rytų flangas, buvo minimas ir Baltijos šalis, Lenkija ir kitos valstybės, tai viena. Antra, pats tas vizito tokia choreografija, sakykime, jinai tokia irgi gana parodomoji. Tam tikrų ir paradoksalių elementų galima žiūrėti, nes vizitas kaip ir slaptas, bet labai matomas, nes didžiausiu pasaulyje transporto karinių lėktuvų atskristi Vnukovo uostą, tai čia taip nepastebėtai nepavyksta. Ir trukmė vizito 4 valandos rodo, kad čia nebuvo kažkokios tai pokalbiai, čia tiesiog buvo žinia ir galima tik tai spėlioti, ką dabar čia visi ir daro, kokia ta žinia. Tai greičiausiai tai yra iš tikrųjų įspėjimas, o gal net ir apie kažkoks įspėjimas apie pasekmes, jeigu nebus paisoma to įspėjimo, taip galima spėti. Na ir dar prisimenam visi ir prieš 5 metų praktiškai Viljamo Burnso, buvusio CGA vadovo vizitą Maskvoje, jis matyt irgi reikia tikėtis įspėjo Maskvą dėl to, kad nepultų Ukrainos. Kaip žinia, tas nesuveikė ir ta plataus masto agresija kitais metais vasario mėnesį prasidėjo. Dabar situacija kiek kitokia ta prasme, kad Ukraina nebuvo NATO narė vis tik tai, o ši situacija kalba apie NATO teritoriją ir apie penktą straipsnį ir apie kitus įsipareigojimus. Tai aš manau, kad šiuo požiūriu ta raudona linija turi būti ryškesnė ir aiškesnė, kalbant apie pasekmes. Ir dar yra, dar jeigu galima pridurčiau, dar vieną tokį, vieną, kaip sakyt, na, momentą, kuris irgi nemažiau svarbus, tai politinis kalendorius. Lakrytį ir tie vidurio kadencijos rinkimai. Visi puikiai žinome, kad visuomenė Amerikos norėtų, kad didesnė parama būtų Ukrainai. Kita vertus, galvos skausmų dabartinė administracija ir tai pakanka, nes krizių tikrai daug neišspręstų, pats karas su Iranu niekaip nesibaigia ir jiem nereikia dar vieno dirgiklio tokio, kad štai dabar kesintųsi kažkas į NATO tvirtumą ir apginamumą. Tai matyt, kad visą tai sudėjus ir sueina viskas į tas prielaidas, kurios čia dabar viešai svarstomos, greičiausiai taip ir buvo. O kas buvo tiksliai ir išsamei, matyt, mes to nelabai ir sužinosim, nes nelabai čia kas apie tai pasakos.
1: Profesoriau, jūsų vertinimu, ar gali būti, kad kažkas, na, iš esmės pasikeitė, nes, na, kai skelbė mūsų karinė žvalgyba, kad Rusai gali imtis netikros vėliavos operacijos, taikantis į mūsų kritinę infrastruktūrą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tada sakė, kad konkretaus sprendimo dėl atakos Maskva nėra priėmusi. Ar žvelgiant į šitą vizitą ir tai, kiek jisai truko, visas aplinkybės, kurias ir ambasadorius išvardino. Galima daryti prielaidą, kad čia kažkas pasikeitė?
3: Na vėlgi, tai yra tik tais prielaidos, kokią informaciją amerikiečių žvalgyba galėtų turėti. Be abejo, matyt, ta informacija yra tokio rimtumo, kad visgi paskatino CIA vadovą skristi tiesiogiai į Maskvą. Tai tikrai nėra daroma šiaip sau. Tai turbūt yra susiję ir su praėjusią savaitę matytais NATO oro pajėgų bandymais imituoti elektroninės kovos operacijas prieš Kaliningrado sritį. Tai šitie ženklai yra pakankami, turbūt bent jau daryti prielaidas, kaip jūs sakote, kad JAV žvalgyba turi duomenų, jog tie planai apie galimas provokacijas prieš NATO šalis nėra tokie jau visiškai hipotetiniai, kad Rusija matyt juos svarsto ganėtinai rimtai. Ir tai yra dabar laikas pamėginti tai sustabdyti, kol tie planai iš tikrųjų nebuvo pradėti realizuoti. Ir laikotarpis, iš tikrųjų, aš pritarčiau ambasadoriui, laikotarpis yra ganėtinai jautrus. Tarp Dūmos rinkimų rugsėjo 20 dieną jie turi baigtis ir vidurio kadencijos rinkimų JAV. Lapkričio mėnesį, va tas dviejų mėnesių tarpas, iš tikrųjų, gali būti pakankamai jautrus ir toks turbūt galimybių langas žiūrint iš Kremliaus pusės, kada dar galima kažkaip tai sukurti situaciją, kurioje Rusija gautų kažkokį tai pranašumą ir sukurtų problemą, su kuria galėtų eiti galbūt į derybas dėl Ukrainos, na, kaip rusai mėgsta daryti, sukurti problemą, paskui sakyti, mes nebeskaluosim, jeigu jūs suteiksite kažkokias sąlygas, kažkokias nuolaidas Rusijai ir panašiai. Tai laikas žaidžia iš tikrųjų ne Rusijų naudai pastaruoju metu, tą supranta matyt tiek Maskvoje, tiek ir Vašingtone. Ir tam, kad rusai nedarytų kvailybių, matyt ir buvo nuspręsta juos papildomai perspėti.
1: Ambasadoriu, jūs sakėt prieš tai, kad mes neaišku, ar tikrai ir kažką sužinosime apie tą turinį, bet vis dėlto prezidentas Nausėda sakė vakar, kad žinojo apie šitą susitikimą ir kad, cituoju, mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Ar galima, bent jau, sakykime, ne tai, kad į viešąją erdvę galbūt paskui paskleistų kažką, bet tikėtis, kad štai mūsų prezidentas, užsienio reikalų ministerija galiausiai bent jau jie tai sužinos, apie ką buvo tas turinys.
2: Ne, tai jeigu taip sako, tai matyt taip ir bus, tik tai aš noriu pasakyti, kad kai slaptosios tarnybos kažką kalba, tai jos tikrai visko neišpasakoja. Ir, pavyzdžiui, mes dabar čia to nekalbame, aš manau, kad labai didelė tikimybė, kad galbūt net ir buvo minima ir Irano klausimas. Viešai tas nėra dramatizuojama iš prezidento Trumpo pusės, bet nemanau, kad jam labai patinka ta informacija, kad rusai perdoda duomenis Iranui apie taikinius Persų įlankos regione, apie amerikiečių bazes ir panašiai. Ta informacija taip pat buvo gana plačiai aptarinėjama viešai, kiek tame tiesos sunku pasakyti, bet matyt, kad tai irgi yra jautru. Taip kad čia daug yra visų tų aspektų. Kitas momentas yra dar tas, kad noras pasodinti Rusiją prie derybų stalo iki tol neišpiltas dar ir todėl, kad Rusija neturi jokios motivacijos kažką keist paprasčiausiai. Jiem atrodo, kad tai, ką jie daro, tai patiria vat, kol kas iki tol ta kaina yra priimtina. Tai jeigu tas ir toliau taip tęsis, tai čia įkalbinėjimai nieko nepadės. Reikia tokio rimbo, ekonominio rimbo, aišku, reikia ir ženklesnės paramos karinės ir taip pačiai Ukrainai. Iš ekonominių, jeigu svertų kalbėti, tai va, kitą mėnesį tikėtina bus savo rūmose patvirtintas, senatė jau patvirtintas iki tol, tas vadinamas pragariškų sankcijų paketas. Tos sankcijos po korekcijų tapo mažiau pragariškos, bet jos vis tiek labai reikšmingos. Rusija, kiek aš suprantu, iš jų reakcijos nesitiki, kad nepatvirtins tas savo rūmą. Matyt, balsų užteks. Ko jie tikrai tikisi, kad prezidentas nenaudos to sverto, to įrankio. Nes jis neįpareigotas automatiškai visą tai pritaikyti. O čia ir atsiranda tokių visokių niuansų. Kita vertus, Amerikos administracija, ką mes pastaruoju metu pastebėjom, vėl nori būti tokia nešališka, galėti galbūt kalbėtis, moderuotą situaciją. Manyčiau, kad tai pasikeitė šiek tiek nuo birželio mėnesio, kuomet sekretorius Rubio atstovų rūmose sakė, kad mes nesam nešališki, mes esam Ukrainos pusėj. Tai dabar po pastarojo metų tokios laikysenos galima manyti, kad vėl kažkas truputėlį keičiasi. Taip kad noras moderuoti yra suprantamas, bet matyt labai tikėsimės, kad bus suprasta, kad negalima su Rusijais derėtis, jiems reikia spaudimo. Ir tik spaudimas gali tą situaciją pakoreguoti, o tokios kaip tas sankcijų paketas arba kiti kažkokie tai svertai. Matysim, kaip situacija klostysis, reikia manyti, kad CGA vadovas pasakė apie pasekmes, jeigu nebus paisoma, nes laiko tolerancijai ir tų nervų, sakysim, tokį toleranciją kaip ir nelabai lieka Amerikoje.
1: Bet iš, tarkime, Kremliaus reakcijos tiek į tai, kaip pasklido žinia, kad įvyko toks vizitas Maskvoje, tiek iš dabar pasklidusios informacijos, apie ką galbūt buvo kalbamasi, profesoriau, ką jūs sakytumėte, galima iš viso čia pasakyti, jie, na, iš pradžių neigia ir kad tas vizitas buvo, tada jau sako, kad buvo, dabar sako, kad, na, čia nieko bendro neturi su realybe, kad čia kažkokie įspėjimai buvo.
3: Na, klausyti, ką kalba Maskvos atstovai, tai tikrai nereikėtų, aš manau, kad jie tikslingai, faktiškai meluoja, bei visada net kai to nereikia daryti, tiesiog iš įpročio. Ir va, tas neigimas, kad atskrido CGA vadovas iš pradžių, nu, matyti irgi toks labiau iš įpročio, negu iš poreikio kažką labai nuslėpti ar sumeluoti. Tai mes nežinome, buvo susitikimas tiesioginių su Putinu ar nebuvo. Jis galėjo būti, bet rusai galėjo tiesiog nesakyti to. Bet greičiausiai tai tikrai nėra kažkoks darbinis, na, ten susitikimas tarp žvalgybos tarnybų kažkokiems techniniams reikalams aptarti. Bet aš manau, kad pati, na, tokia foninė rusų reakcija ir pripažinimas, kad situacija prastėja, kad iš tikrųjų tiek taip vadinamos ukrainiečių tolimosios sankcijos, ar ne, kai spaudinami tiek naftos infrastruktūros objektai, tiek logistikos sandėliai, tikrai tą įtampą Rusijos viduje kelia, didina. Finansinė situacija Rusijoje prastėja. Galimybių kažkaip be naujos mobilizacijos užpildyti nuostolius Ukrainos fronte irgi beveik nebelieka. Tai šitoje vietoje aš manau, kad Kremliuje tikrai galima tikėtis svarstymų apie kažkokias tai radikalesnės priemonės. Ir čia irgi analitikų tarpe buvo įvairių svarstymų, ką tai galėtų apimti. Tai gali apimti ir taktinio branduolinio ginklo naudojimą Ukrainoje, tai gali apimti ir provokacijas prieš NATO šalis, tai gali apimti ir didelę mobilizacijos bangą pačioje Rusijoje stengintis didelę, na, žmonių masę užpildyti Ukrainos frontą. Tokių galimybių, aišku, yra, bet matyt, visų pirma, rusai supranta, kad tokia eiga, kokia dabar vyksta Ukrainos karas, jie negali tikrai ne tik laimėti, bet net ir išlaikyti tokios pat situacijos. Ir va tam, matyt, reikia iš tikrųjų kažkokių netradicinių sprendimų. Ir tai turbūt labiausiai kelia mums riziką, nes tie netradiciniai sprendimai gali apimti ir kažkokius išpolius prieš NATO šalis.
1: Žvelgiant į šį CGA vadovo vizitą, na čia svarstoma, kiek jisai mums žalingas, kiek galbūt naudingas ir bent jau iš politikų, ką girdime, tai jie atrodo bando ieškoti, na, tam tikro pozityvo ir naudos Lietuvai. Na, pavyzdžiui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius naudą įžvelgė ir tame, kad apskritai buvome informuoti apie vizitą. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas

0: klausimą. Bet pats faktas, tas mėginimas užkardyti įtampą, įspėti, žinoma, kad nuo to blogiau tikrai nebus. Viešinimas informacijos, tikėtina, kad CŽA vadovas pateikė įrodymus, ne tik, kad ten pasakė kažką, kad mes žinom, ką jūs darot. Greičiausiai jis iš tikrųjų pagrindė visą tai. Na, tai yra irgi tam tikrą atgrasymo momentą vaidina, nes vis tiek Rusija turi pamatuoti pasekmes. Jie neišsigando tuomet prieš beveik 5 metų pradėtą agresiją, nes nusprendė, kad jiems ta kaina bus pakeliama. Ko gero neapsiriko, nes šį ilgą laiką dar gali kažkaip ir ta ekonomika gyvena ir tos sankcijos nėra tokios triškinančios, kokios žadama, kad bus. Ir parama karinė Ukrainai apskritai strigo pradžioje, kaip atsimenam, ir jos kaip ir nebuvo. Taip kad visko čia buvo ir jie galbūt galima sakyti ir nelabai apsiskaičiavo, bet ilgam laikotarpį apsiskaičiavo, nes dabar laikas jau ne jų pusė. Ir jiems reikia dabar kažką keisto, keisti jie nenori ir nemoka, nes nežino, kaip toliau gyventi be karo. Aš tai laiką sakau, man tai jau įsisėvo, tas skamba kikenimas Putino, kai susitikė su jūrų pajėgų atstovais, sakė, tai ką mes čia darysim, kai baigsis ta speciali operacija. Tas kikenimas, jisai kiekvieną parą nusineša virš 1000 rusų pačių karių, jeigu jiem negaila ukrainiečių. Ir tai nėra vien šachmatų žaidimas, tai yra žuvo konkretus žmonės ir nesimato jokios perspektyvos. Taip, kad jie keis nieko nežada, eina kaip zombiai, ta visa įklimsta į tą visą situaciją. Ir tai dar labiau padidina galimybę tų provokacijų. Tas irgi negali tenkinti visų, kurie stebi, kurie tą situaciją mato. Tai vat tas mėginimas toksai dar kartą įspėti, jis yra labai suprantamas. Tik yra klausimai vėlgi, kokios tos pasiekimės, kokie argumentai panaudoti. Ar čia tik tai žodžiais, ar kažkaip tai dar bus mėginama stabdyti. Ta ir pamatysim. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad tai vyks. O dėl kitų dalykų, ką jūs sakot, dėl mūsų pasirengimo, tai čia nereikia atskiro CŽA vadovo vizito arba kažkieno tai paraginimų. Mes patys matome, kiek yra spragų pasirengime. Nereikia ir kažkokių tai dronų atakų, štai ir stiknė nelaimė, kiek atnešė suirutės ir kiek žmonių liko be elektros. Tai taip, kad mes turim ką čia padirbėti namuose ir taip. Ir kalbant apie karinį pasirengimą, taip pat čia nieko naujo nėra. Apsigynimas nuo dronų, prioritetų paskirstimas. Lošia juk neabsoliutus gynybos išlaidų procentai, o iš tikrųjų pajėgumai, kaip sakė generalas Hodžesas, ir apie juos reikia kalbėti. Taip, kad visi tie dalykai buvo žinomi ir iki tol. Ir mes neturėtum nei atsipalaiduoti, nei čia kažkaip tai nuo šito vizito atsispiriant kažkaip gal lengviau atsidusti. Čia ne apie tai kalba. Čia tiesiog kalba apie tarptautinę reakciją, apie amerikiečių poziciją. Tikėtina, kad tai bus kietesnė ir aiškesnė. O dar pridurčiau, ką kolega sakė, dėl to reagavimo Kremliaus, tai nebuvo piktos retorikos iš Peskovo pusės po vizito. Tai tikėtina, kad gal bus įsiklausyta į tą kalbą, nes jisai sakė, kad tai yra konstruktyvus pokalbis tarp slaptųjų tarnybų. Kitaip tariant, kaip ir pozityviai pakomentuotas pats faktas, nes kito atveju galbūt būtų kažkokiu tai raštresnių žodžių pasakyti amerikiečių adresu, bet to nebuvo. Na tai gal tikėkimės, gal kažkas ir išgirsta iš to, kas buvo mėginama pasakyti.
1: Profesoriau, kaip jūs įvertintumėte na mūsų politikų tuomet reakciją ir na tą tokio pozityvo ieškojimą, ką čia vardinau prieš tai? Ir kitas dalykas, na matom, kad štai pavyzdžiui buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad čia reikėtų greitų laikų paprašyti NSGK posėdžio, kad būtų štai bandoma išsiaiškinti tą žinojimo lygį apie tai, kas čia įvyko. Kita vertus, NSGK pirmininkas ponas Rimantas Sinkevičius sako, kad nelaikau, kad šiandien tas klausimas yra degantis, prasidės rudens sesija, darysime posėdžius, kaip priklauso. Degantis klausimai, nedegantis klausimai, pozityvo reikia ieškoti politikams ar kaip kalbėti su visuomene?
2: Na, kuomet yra tam tikras fonas, juk amerikiečiai mūsų apleidžia, išvada pajėgas, galbūt apskritai pamirš, galbūt visiškai pasitrauks iš Europos. Tai tokiame fone tikrai galima išvelgti pozityvą, kad amerikiečiai neapleidžia, nepamiršta. Jie vis dar stebi, ką daro Rusija ir ką ketina daryti Europoje. Jiems tai nėra visiškai toks šalutinis klausimas ir tokia reakcija, įskaitant ir pačios karinės pratybos, rodo, kad amerikiečiai nėra linkę taip lengvai nusiplauti nuo šito klausimo. Tai čia iš tų pozityvesnių ženklų. Dėl NSGK posėdžių, na, čia man regis yra truputėlį irgi kartu.

0: užsižaidžiama politiniais darbo tvarkių formavimais. Kažin ar surengus NSGK posėdį, jo nariai gaus daugiau informacijos, negu, tarkim, gavo kiti Lietuvos pareigūnai, arba sužinos kažką žymiai daugiau, negu jiems ir taip teikia mūsų žvalgybos tarnybos jau tą informaciją savo kanalais su įslaptinimo žymomis ir panašiai. Tai mes tos situacijos turbūt žinome tikrai pakankamai daug. Jau nuo pavasario ar nuo birželio sklinda tos kalbos apie perspėjimus ateinančius iš JAV, mūsų Baltijos šalių, Lenkijos žvalgybos tarnyboms, tie patys Lenkų politikai ar Baltijos šalių politikai apie tą žinias irgi užsiminė jau ne kartą. Tai yra apie pasirengimą galimoms provokacijoms iš Rusijos pusės, apie tai, kad Kremlius svarsto tokias galimybes, kad gali išbandyti NATO šalių solidarumą ir taip toliau. Tai visą tai mes jau žinome tikrai ne pirmą netgi mėnesį. Ir klausimas, ar mums dar reikia kažko, kad mes iš tikrųjų į tai žiūrėtume rimtai ir rengtumėmės pagal mūsų galimybės. Tai čia ta pati audra parodė, kad na, mes labai daug kalbame, nuolat kalbame apie tą patį, o kai prieina reikalas prie elementarių generatorių atsargos, pasirodo, kad štai jau tų generatorių nelabai ir padaugėjo čia per tuos pastaruosius kelis metus.
1: Žiūrėsime, prie ko visa ši situacija prives. Ačiū labai jums abiems, kad sudalyvavote laidoje. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas, taip pat ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Bendrausomis laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams už dėmesį. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.
2: Aktualusis interviu. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinamės.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
6: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7:00 po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus, Irma Chodoreva Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
7: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
6: Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauja.
7: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lygtai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na tai didesni gali ateiti keliom prasmėm arba savo kompetenciją keliu arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
6: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
7: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias, tai arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi ir tu kažkaip tai. Ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
6: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
7: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryt?
6: Tai gerai. O tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
7: Mes šnekam...
6: Nes finansai labai platus spektras yra.
7: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
6: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
7: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
6: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, kuo nuo kurios pradėjau. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
7: Aš tai siūlau bent 20%.
6: O pati kiek taupat?
7: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar, ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
6: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
7: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
6: Jūs turite tėvai suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
7: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti. Kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
6: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema. kad taupimas ir investavimas atsirado toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Mhm. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
7: Labai skauda, kai degina infliaciją. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, mm-hmm. neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Mhm. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat, praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužė infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
6: Ką turite mintyje?
7: Ir atvirkščiai.
6: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
7: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
6: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už 2 metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
7: tikrai
6: akcijų
7: taip,
6: rinkose labai... turim 10 metų bent išbūti.
7: Taip.
6: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
7: Sunkiai. Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoje, ką ir matom skaičius, ar ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
6: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
7: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad, na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad, na reikia.
6: Mhm. Ar atveda, sakykime, jaunesnius žmonės, esami klientai, tėvai?
7: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
6: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime.
5: Ekonominiai pietūs.

0: Omni pietus. Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Voratinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoje. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
1: Labai įvairiai. Aha. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
0: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
1: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Ir, bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
0: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jumis ir turime.
1: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
0: Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
1: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
0: Supratau.
1: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
0: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios dėliojasi savo finansus pas jumis?
1: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio viduje turbūt.
0: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienui X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
1: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
0: jis laiką. Arba
1: prikemša pagalvę. Taip. Tai, nu tai, sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Nu tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambinti tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai, labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
0: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartą yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Taip. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus? Bet pasirodo, tai pavyksta.
1: Manau, kad labai, nu, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimų nerodau. Kalbų lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstoja.
0: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkaip?
1: Ne, tikrai ne. Tikrai
0: atsitinka.
1: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, na, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
0: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
1: Kokio amžiaus žmogus?
0: Pavardinkim, tarkime.
1: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą kelių mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
0: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
1: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
0: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
1: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
0: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
1: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
0: Iki kada?
1: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
0: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoj vietoj.
1: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
0: Taip.
1: Vėl jaunuoliai.
0: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Mhm. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi, jo.
1: Gyvybės draudimas.
0: Gyvybės draudimas. Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Mhm. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
1: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
0: Tai.
1: Nu, kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
0: Jo. Tai na gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
1: Va čia ir atsiranda atsakomybė. Mhm. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elgseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
0: Mhm. Nu, bet vis tiek, klausimas, kodėl?
1: Kodėl reikalingas?
0: Kaip jinai pasireiškia tą atsakomybę?
1: Tiesiog padedu šeimai.
0: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
1: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Mhm. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Mm. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimą šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti. Galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
0: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką.
2: ekonominiai pietūs.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
4: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irma, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
5: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta, ir antras dalykas tai tikrai nedings, pataisyk, jeigu klystu.
4: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus, tai yra mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybę. Net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
5: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
4: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
5: Tai jeigu mes turime startą, pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
4: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
5: Minimaliausiai.
4: Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
5: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
4: irgi taip pat
5: kaina turėtų būti didesnė.
4: Gerai. Draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
5: Apskritai iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžių draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir, ir, nu, ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir, ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai. Yra va šitos pagrindinės formos.
4: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotas parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos ar, sakykime, kokio nors, kas dar?
5: Kritinė liga.
4: Kritinė liga.
5: Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
4: Sveikatos draudimas, įmonės, perka šitą, naudoja Lietuvoje?
5: Tikrai taip.
4: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
5: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
4: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimų į senatvę ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiui. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
5: Per mažai.
4: Per mažai?
5: Per mažai.
4: Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
5: Tikrai taip, tikrai ateina.
4: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
5: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000. Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antrą pakopą tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra na, maža dalis.
4: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
5: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė? Niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam. Bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
4: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti ant senatvėj pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
5: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110. Nu, kodėl? Mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
4: Tai
5: tų pinigų tikrai norisi. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
4: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na, gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
5: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
4: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
5: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuoširdžiai tikinti sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40+ metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukia.
4: Ir ką tada daryti? Didžioji dauguma ir padaro.
5: Tikrai taip, nes statistika nėra tokia, kad didžioji dauguma
4: sulaukia. Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 000 eurų?
5: 1,5.
4: Na, tarkim, 1,5 000, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
5: Bet tikrai taip.
4: Gerai, tada dar klausimas.
5: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, nei darbindamas tų pinigų, tai kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kim šitą pagalbą?
4: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai, tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti. Tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
5: Tai
4: netgi pagalbai kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia,
5: taip,
4: kažką mokėsi.
5: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausėm, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tai klausim.
4: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensinio amžiaus?
5: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
4: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
5: Labai įdomiai, kad dažno atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui jau šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, tos žingsnis. Paskui jau gink Dieve apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, reti atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
4: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kas laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje atėjo 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
5: Ir kas tada? Ir
4: jūs
5: pats kažkaip
4: tai, kad toliau investuoti ir į pensijai?
5: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
4: Nu, o čia dabar man toks ir vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
5: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
4: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais. Kur yra jų depozitorimai? Aš manau, kad
5: mano kompetencijoje.
4: Manau, kad tai tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitorimai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais toms, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausi pavyzdžiai yra asmeniniai.
5: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
4: Sodra.
5: Taip,
4: vienas.
5: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroji pakopui. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Man.
4: Taip.
5: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
4: Trečias šaltinis.
5: Taip. Toliau mes turim...
4: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamą turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
5: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmieščius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar vaikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
4: Paaiškinkit, kaip jis taip pat savo išsilaiko?
5: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
4: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
5: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
4: 7?
5: Taip.
4: Ok.
5: Nevardinsiu,
4: kam turim, reikia 7 polisų?
5: Turim tokį draudimą kaip laidotuvų draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslui. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvų ir turime dar kitą. Ar tai yra, ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiogiai.
4: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
5: Nu ne, mes išnaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom taip, jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išnaudoję jau per kitą produktą.
4: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
5: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų. Mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję

0: metis irgi, man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simbol, bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui.
1: Beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
0: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi fondą.
1: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
0: Kaupia. Arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai... Mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
1: kitaip
0: yra toks.
1: Pasakysiu, kad... ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
0: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų asketo to gyvenimo pasirinkti.
1: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu
1: norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
0: Taip.
1: Taip.
0: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
1: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
0: Metus automobilio pasakyti.
1: Ne, metų nereikia, modelį.
0: Lexusą. Seną.
1: Seną. Gerai, tai mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodorova Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
2: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, kad bažnyčių kameros visur yra, supranti, arba ten viešo ar dvieją, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo.
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitaip tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskus,
3: būtent,
2: kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.
7: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
8: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knygą. Šį vakarą mes su jumis užbaigsime nagrinėti šios knygos 19 skyrių, kurio tema Jėzus įžengė į Judėją, paskelbė dieviškus santuokos standartus ir kalba apie vienintelę skyrybų galimybę, palaimina vaikus, susitinka su turtingu jaunuoliu ir nurodo apaštalų vietą būsimojoje karalystėje. Tad šį vakarą mums su jumis liko išnagrinėti Mato Evangelijos 19 skyriaus dvi paskutinėsias temos dalis, tai yra, kaip Jėzus susitinka su turtingu jaunuoliu ir nurodo apaštalų vietą būsimoje karalystėje. Na, o dabar mes palenkime savo širdis prieš viešpatį ir paprašykime jo šventosios dvasios vedimo mūsų mintims. Mūsų tėvė, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau už didį išganimą, kurį tu parūpinai mums Kristuje, Jėzuje, mūsų viešpatyje ir gelbėtojuje. Ir dėkojame, kad šį vakarą mes galime, keliaudami Biblijos puslapiais, sutikti Jėzų, pamatyti ir išgirsti tai, ką jis matė ir tai, ką jisai mokino kitus žmones. Mes prašome, kad tu padėtum mums išmokti tą pamoką, kurią tu mums šiandien paruošiai, ir padėtų mums būti tokio nusistatymo, tokio būdo, kaip mūsų viešpats Jėzus. Palaimink šį vakarą širdis kiekvieno įsiklausančio į tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Turtingas jaunuolis. Ir štai vienas prie jo priejas klausė: Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžiną į gyvenimą? Jis jam atsakė: Kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Mato Evangelijos 19 skyriaus 16-17 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kaip šis jaunuolis kreipiasi į viešpatį Jėzų. Jis pavadina jį geruoju mokytoju. jaunuolis linkęs pripažinti, kad jis yra geras, o Jėzaus priešai nebūtų taip toli nuėję. Kodėl vadini mane geru? Esu tikras, jog suprantate, ko mūsų viešpats siekia. Sakydamas, ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas, jis iš esmės sako, jeigu aš geras, tai tik todėl, kad esu Dievas. Jis bando pakreipti jaunuolio mąstymą, kad šis priimtų jį kaip Kristų, Dievo sūnų. Po to viešpats Jėzus apipila šį jaunuolį įsakymais, kurie kalba apie žmogaus santykių su savo artimu. Tas paklausė jo, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nebok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis jam tarė, viso to laikausi nuo savo jaunystės, ko dar man trūksta? Mato Evangelijos 19 skyriaus 18-20 eilutės. Šis jaunuolis laikėsi visų išvardintų įsakymų, tačiau nežiūrint to, jautė, kad jam kažko dar trūksta. Įsakymai, kuriuos mūsų viešpats jam davė, sudaro paskutinę dekalogo dalį, kurioje aptariami žmonių tarpusavio santykiai. Pirmojoje dalyje pateikiami įsakymai, kalbantys apie žmogaus santykius su Dievu. Mūsų viešpats nepaminėjo jaunuolių šių įsakymų, stengdamasis palaipsniui pakeisti jo mąstyseną, tačiau dabar jis atkreipia jaunuolio dėmesį ir jo santykius su Dievu. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Mato Evangelijos 19 skyriaus 21 eilutė. Frazė, jei nori būti tobulas, reiškia, jei nori, kad tau nieko netrūktų. Sekdamas paskui Jėzų, jis būtų suvokęs, kad iš tiesų nevykdo pirmųjų įsakymų, kurie kalba apie žmogaus santykius su Dievu. Viešpats Jėzus tuo metu buvo pakeliui prie savo kryžiaus. Jei tas jaunuolis būtų jį nusekęs, tai galiausiai būtų atsidūręs prie kryžiaus. Tačiau kažkas jį sulaikė ir jis nenusekė paskui viešpatį. Suklupimo akmeniu jam tapo turtai. Kiekvienam iš mūsų tokia kliūtimi gali būti visiškai skirtingi dalykai. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Mato Evangelijos 19 skyriaus 22 eilutė. Pinigai sutrukdė jam sekti viešpatį Jėzų Kristų. Mūsų dienomis daugybė dalykų atitraukia žmonės nuo Jėzaus. Turtai yra vienas iš jų, o greta egzistuoja marios įvairiausių kitų dalykų. Netgi narystė bažnyčioje gali būti apgaulinga. Tokie žmonės jaučiasi saugus, nes sudalyvavo atitinkamose ceremonijose arba atliko išpažinti. Tačiau nežiūrint to, jie gali būti neatgimę kaip ir koks hotentotas atokiausiame žemės kampelyje. Mėlėjų, o kaip yra su jumis? Kas jums šiandien trukdo sekti Kristumi? Tam jaunuoliui sutrukdė turtai. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtingas sunkiai eis į dangaus karalystę. Mato Evangelijos 19 skyriaus 23 eilutė. Šis dėsnis galioja ir mūsų dienomis. Ne tiek jau daug turtingųjų, kilmingųjų ar pasaulio galingųjų yra krikščionių tarpe. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Mato Evangelijos 19 skyriaus 24 eilutė. Daugelis žmonių nesupranta humoro, kurį mūsų viešpats retsykiais naudodavo. Ši vieta kaip tik tokia ir yra. Kai kurie tiki juokingų paaiškinimų, kad Jeruzalėje buvo vartai, vadinami adatos ausimi, ir kupranugaris turėdavo atsiklaupti, kad galėtų pro juos praeiti. Tokiu būdu teigiama, jog Jėzus šioje vietoje sako, kad žmogus, norėdamas patekti į dangaus karalystę, turi nusižeminti. Tai visiškai neteisingas aiškinimas. Mūsų viešpats kalba apie tikrą kupranugarį ir tikrą adatą. Mano drauge, užduosiu jums labai paprastą klausimą. Ar įmanoma tikram kupranugariui pralysti pro tikros adatos skylutę? Atsakymą jūs, manau, žinote. Ne, tai neįmanoma. O Dievui ar būtų įmanoma pravesti kupranugarį pro adatos skylutę? Jis, aišku, neužsima tokiais dalykais, tačiau iš esmės galėtų tai padaryti. Žmogų pakeisti taip pat gali vien Dievas. Būtent tokia yra pagrindinė mintis, kurią mūsų viešpats čia išdėsto. Lengviau kupranugariui pralysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Turtų dėka jam niekada nepavyks to padaryti. Daugybė žmonių šiais laikais mano, kad išsigelbėti jiems padės jų statusas arba nuosavybė. Tačiau žinokite, kad išsigelbėti galima tik tuo met, kai supranti, jog esi nusidėjėlis, visiškas skurdžius Dievo akivaizdoje, nieko negalintis jam pasiūlyti už savo išgelbėjimą. Tol, kol žmogus jaučiasi galys ką nors padaryti, arba kaip nors atsilyginti Dievui už išgelbėjimą, jis turi tiek pat šansų išsigelbėti, kaip ir kupranugaris, pralysti pro adatos ausį. Tai išgirdę jo mokiniai labai nustebo ir klausė, kas tada gali būti išgelbėtas. Mato Evangelijos 19 skyriaus 25 eilutė. Paklausykite, ką į tai atsakė Jėzus. Jėzus pažvelgė juos ir tarė: žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Mato Evangelijos 19 skyriaus 26 eilutė. Štai jums ir paaiškinimas. Šis dėsnis galioja kiekvienam žmogui nepriklausomai nuo to, kas jis toks. Kandidatu į išgelbėjimą galėsite tapti tik tuo met, kai pripažinsite, jog neturite nieko, ką Dievui galėtumėte pasiūlyti, ir ateisite pas jį tuščiomis rankomis kaip visiškas elgeta. Tik tuomet jis galės jūs išgelbėti, nes Dievui viskas įmanoma. Jėzus atsilygina apaštalams. Tada Petras jį paklausė: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Mato Evangelijos 19 skyriaus 27 eilutė. Lengva pamanyti, jog Simono Petro žodžiai yra labai savanaudiški. Bet ar mūsų viešpas jį už tai sudraudė? Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Mato Evangelijos 19 skyriaus 28 eilutė. Kaip matome, viešpats jo nesudraudė. Vietoj to jis pasakė, koks didis atlygis jo laukia. Panašiai, mano įsitikinimu, yra ir mūsų dienomis. Būdami krikščionys, turėtume darbuotis taip, kad aną dieną gautume atlyginimą. Ir kiekvienas kas paliko namus ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus dėl mano vardo, gaus šimteriopą ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai ir paskutiniai pirmi. Mato Evangelijos 19 skyriaus 29-30 eilutės. Išgelbėtieji, kurie aukojasi Jėzaus vardan, gaus atlygį. Daugybė nežinomų šventųjų, apie kuriuos pasaulis nieko nežino, vieną dieną Jėzaus akivaizdoje gaus pirmą vietą. Ta diena, mano manimu, daugelis žymių krikščionių lyderių, kurie šiame gyvenime turi platų pripažinimą, Dievo akivaizdoje liks nepastebėti, o daugybė nežinomų šventųjų gaus atlygį. Tai bus šlovingas ir nuostabus vaizdas. Mato Evangelijos 20 skyrius. Tema – palyginimas apie vynogino darbininkus. Jėzus ketvirtą kartą paskelbė apie artėjančią savo mirtį. Jokūbo ir Jono motina prašo, kad jos sūnus galėtų sėdėti Jėzaus kairėje ir dešinėje, bei Jėzus atveria dviejų šalikelėje sėdėjusių neregių akis. Šis skyrius prasideda palyginimu apie vynogino darbininkus ir tęsia anksčiau pradėtą Jėzaus kalbą apie atlygį. 20 skyrius baigia atkarpą žyminčią Mato Evangelijos veiksmo laiką. Nuo šiol įvykiai Evangelijoje žymiai paspartėja ir viešpats patraukia tiesiai prie kryžiaus. Šis skyrius labai svarbus ir tuo, kad išsklaido tam tikrus neaiškumus dėl dangaus karalystės. Čia pateiktame palyginime aiškiai nurodoma, kokiu pagrindu bus skirstomi atlyginimai. Atlygio dienai atėjus lemiamas faktorius bus ne atlikto darbo apimtis ar efektyvumas, o ištikimybė paskirtai užduočiai. Palyginimas apie vynogino darbininkus. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Mato Evangelijos 20 skyriaus 1 eilutė. Šis palyginimas artimai susijęs su ankstesniu skyriumi. Mato 19 skyriuje 30 eilutėje sakoma: tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai ir paskutiniai pirmi. Mato 20 skyriuje 16 eilutėje parašyta: taip, paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai, nes daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Taigi matome šio palyginimo pradžioje ir pabaigoje išsakytą mintis: paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai, apsupai tarsi kokie skliaustai. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: eikite ir jūs į mano vynogyną ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Mato Evangelijos 20 skyriaus 2-5 eilutės. 6 valanda pagal tuometinį laiko matavimą reiškia patį vidurdienį, o 9 – 3 valandą dienos. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus stovinčius be darbo ir sako jiems: ko čia stovite visą dieną be darbo? Jie atsakė, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems: eikite ir jūs į vynogyną ir kas bus teisinga, jūs gausite. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui: pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą, kiekvienas gavo po denarą. Prisertinę pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Paėmė jie murmėjo prie šeimininką sakydami, šitie paskutinieji te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam iš jų atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiau, argi ne už denarą susiderėjai su manimi, imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ko noriu su tuo, kas mano? Ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras? Mato Evangelijos 20 skyriaus 6-15 eilutės. Tai puikus palyginimas iliustruojantis labai svarbią tiesą. Jūsų atlyginimą nulems neištarnautas laikas ar užimamos pozicijos svarba. Vietoj to jums bus atlyginta už ištikimybę Dievo patikėtai užduočiai, nesvarbu, kokia menka ar nereikšminga jį atrodytų. Aš visuomet jaučiau, kad Viešpats kada nors atsilygins vienai brangiai moteriai, kuri galimas dalykas buvo mano bažnyčios narė. Tądien kreipsiuosi į vieną savo personalo darbuotojų ir paklausiu, ar tu ją pažįsti. Jis atsakys, ne, nieko nesu apie ją girdėjęs. Ji niekada negėdojo chore, nebuvo ne vienos iš mūsų draugijų prezidentė ir niekada nemokė sekmadieninėje mokykloje. Ši moteris niekada nieko nedarė, o tik pažiūrėkit, kaip dosniai Dievas ją atlygina. Tuomet greičiausiai paaiškės, jog ši brangi sesuo buvo našlė turėjusi mažametį sūnų. Ji niekuomet nepamokslavo tūkstantinėms minioms, kaip kai kurie evangelistai ir pamokslininkai, tačiau ji ištikimai auklėjo savo vienturtį berniuką, kuris užaugęs tapo misionieriumi ir tarnavo Dievui svetimose šalyse. Našlė ištikimai vykdė Dievui jai patikėtą užduotį. Kai kas galėtų užprotestuoti, jei nedirbo taip sunkiai kaip aš, galimas dalykas, tačiau Dievas atlygina ne už atlikto darbo apimtį, o už ištikimybę darbui, kurį paskyrė atlikti. Mano drauge, galbūt Dievas nepašaukė jūsų dideliems darbams, tačiau ar esate ištikimas tam darbui, kurį jums pavedė atlikti? Jėzus ketvirtą kartą paskelbė apie savo mirtį ir prisikėlimą. Išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium 12 mokinių ir kelyje kalbėjo jiems, mato Evangelijos 20 skyriaus 17 eilutė. Atkreipkite dėmesį, Jėzus su savo mokiniais kyla aukštyn iš Jordano slėnio ir artinasi prie Jeruzalės, kur turės mirti ant kryžiaus. Štai einame į Jeruzalę. Ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams bei rašto žinovams. Jie nuteis jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti ir trečią dieną jis prisikels. Mato Evangelijos 20 skyriaus 18-19 eilutės. Mūsų Viešpats nebūtų galėjęs to dar aiškiau išsakyti. Tai jau ketvirtas kartas, kai jis mokiniams labai tiksliai ir smulkiai išdėsto, kas jam nutiks. Dėl kažkokios priežasties mokiniai niekaip nepajėgia to įsisamoninti, tai paprasčiausiai netelpa į jų programos rėmus. Tačiau dabar, kaip matome iš ką tik perskaitytos ištraukos, visiškai aišku, jog Kristus tvirtai apsisprendė eiti į Jeruzalę, ir tai atvirai pareiškia savo mokiniams. Pamastykime apie šio sprendimo svarbą. Jis laisva valėjo mirti už jus ir už mane. Ir apie ką pamastyti. Tačiau Jėzus mokiniai negalėjo tuo patikėti. Mėlėjai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis sustosime ir tolimesnė 20 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.
7: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Vladas Liepuonis, istorikas, gidas ir kelionių vadovas. Taip pat kelionių vadovų bei gidų mokyklos Guidelines Academy bendra autorius. Tai trumpai tariant, profesionalus keliautoris, kuris šiandien atskleis, kas iš tikrųjų yra kelionių vadovo darbas. Labai viskas paprasta. Labas, Vladai.
4: Sveiki, sveiki, vyrai. Malonu būti čia.
3: Tai kiek domėjomės ir kiek matėm, kad tikrai ganėtinai mažai laiko praleidi kelionėse.
4: Ne kelionėse, Lietuvoje.
3: Atvirkščiai. Tai vat skaičiavom, kad maždaug apie 100 dienų praleidi Lietuvoje, tai vat visą likusį laiką dažniausiai keliauji. Tai ir pradėkim va dabar nuo šito dalyko. Kaip šis gyvenimo būdas tiek praleisti laiko būtent tau vat asmeniškai, ką duoda visas tas laikas, kai būtent tiek daug praleidi kelionėse? Ko kaip pasikeitė per visą tą laikį ir kaip dabar pradėjai žiūrėti kitaip į pasaulį?
4: Pradėkime. Labai labai didelis klausimas ir labai sudėtingas.
3: Labai paprastas.
4: Tai gal taip, kur pasikeista yra, tai šiaip aš kaip bebūtų keista, gal ir jukinga.
2: Gal nebesikeitė, jau gal pasikeitęs pakankamai.
4: Ir gal neįtikėtina yra, kad šiaip aš visą labai sėslus buvau žmogus, būdamas jaunas, turėjau ambicijų kažkoje akademijoje ir paprastai vienai par kitaip prie biblioteko, archyvų, universiteto auditorijų ir būdavau prisirišęs. Taip, aš stengiausi išnaudoti įvairias studentiškas mainų programas ir vis tiek net ir studijų metais teko pakeliauti. Bet tokių jaunam žmogui būdingų, pašėlusių kreizį kelionių, ten autostopu ar ten pakelyvingom mašinom, žygių kažkokių, aš viso to nedarydau. Man nelabai buvo įdomu, mano fokusas, mano tikslas buvo visai kitur ir aš stengiausi to tikslo labai atkakliai siekti, kol vieną dieną kažkaip pradėjau vis labiau ir labiau suprasti, kad na, archyvų tyla gal ne visai man, norisi kažkaip būti dėmesio centre, o kadangi kaip jaunas studentas dažnai tų pinigų nėra jų per daug, tai aš jau labai anksti pradėjau vis ten tai po miestą pavesti tų turų, tai po Lietuvą pavažinėti, tai po artimai užsienį, nu ir va taip kažkaip ta sniego gniūžtė vyniojosi ir susivyniojo į tai, jog jo, jau daugiau negu, mažiau negu 100 dienų Lietuvoje prabūni per metus. Koks aš patapau, tai, nu aš vat čia šiemet dariausi naują pasą ir manęs klausė, ar aš noriu, kad būtų įrašyta mano tautybė. Ir aš sakiau, kad taip, aš norėčiau, kad rašytumėt, bet ne lietuvis, o romas. Ir man pažiūrėjo ir sakė, ne, mes taip nedarom. Tai arba lietuvis, arba jokio. Aš ten neturėjau laiko su jie ginčytis, bet
2: būtum įrodęs, jeigu būtum.
4: Bet man tas tokio, nu yra tai, kad aš jau nebeišbūnu ilgiau negu 2 savaitės Lietuvoje ar vienoj vietoj man net sunkokai išbūti. Aš jau ten 2 savaitės pabaigoj pradedu sukti palei langą ir žiūrėti, kur čia galima būti išvažiuoti. Jau atsidarinėjai telefone žemėlapio appsą, tyrinėjai į kokią čia šalį pasiduoti ar bent jau į kokį miestą, ar gal jeigu net lieku Vilniuje, tai gal čia kažkokį priemestį Vilniaus nusibelsti, kur aš niekada nesu buvęs. Tas noras, nežinau, judėti, čia turbūt pirmas dalykas, jis dabar jau tapo jo neatskiriama gyvenimo dalimi. Kitas momentas yra tai, jog aš keliauju, man ypač kai aš pats savo keliones darausi, kur aš jau nesu keliautojais, nesu turistais, nesu grupėmis, bet pats savo atostogoms keliauju, tai aš keliauju jau ne tik erdvėje, bet ten toks truputį kažkur vaizduoti ir laikė, nes didelė gyvenimo ir kasdienybės dalį sudaro skaitimus. Aš skaitau daug tiek istorines knygas, tiek romanus, mėgstu grožinę literatūrą ir man vis norisi atsidurti tose vietose, kur kur, apie kurias aš va dabar skaitau. Ne viena kelionė yra va taip va ir gimusi, kur aš skaitau ir sakau, aš noriu Singapūrą. Ir tu pradedi ieškoti bilietų ir galimybių, kaip atsidurti tam Singapūrį. O aš noriu į Honkongą. Tokią knygą perskaičiau apie Honkongą. Man reikia į Honkongą.
2: Gražiai atrodo, dalį kelionį išrenka tau knygos.
4: Tikrai taip. Knygos arba filmai, arba vienas ir kitas. Aš...
2: Žmogus paprastas. Pamačiau per filmą Honkongą viskas. Perku bilietus, skrisi į Honkongą.
4: Jo, mano draugė sako, kad tau reikia pakišti, reikia ma knygą ir mes atsidursim ten, kur aš noriu.
1: kaip
4: sudėliau. Taip aš ir keliauju ir tas tokios piški neramios sielos momentas, jis atsiranda, bet kita vertus, nu, tas toks žingeidumas, jis irgi visą laiką su manimi. Kelionės yra ne tik malonumas, ne tik tai polsis, kelionės yra didelis atradimo džiaugsmas, išsilavinimas, akiračio plėtimas ir tai jau nebetskiriama paskutinius daugiau negu 10 metų.
2: O bendrai, kiek patirties, jeigu taip jau?
4: Nu, aš sakau, aš labai lietai pradėjau, tada man nėra lengva įvardinti, kad aš turbūt patapau tuo gidu, bet aš pradėjau dar studijų metais kažkur ketvirtame kurse po Vilnių vesti, tada po Lietuvą ir magistrė jau aš ten kažkaip apie 25-6 savo gyvenimo metus vis daugiau vesdavau tų turų ir po artimą užsienį ir vis sakydavau, kad čia turbūt didžiausias pokštas, kad aš kokius 5 metų vis sakydavau, kad šita mano kelionė paskutinė ir šita jau paskutinė.
2: Dabar jau
4: nebesakai. Ja, dabar jau dabar jau gerai. Vienos kelionės viduryje.
2: Bendrai kiek, kokį 15?
4: Intensyviai aš 11 metai, kaip aš dirbu šitą darbą, tai reiškia intensyviai tai reiškia bent 180 dienų su grupėmis aš būnu ne Lietuvoje.
2: Esi labai geras pavyzdys, kur atrodo po 11 metų, bet nu, labai degi dar to darbu. Taip.
4: Nes jis, tas darbas labai nemonotoniškas. Nu, aš nieko nenoriu žaisti, bet tai nėra ėjimas į ofisą, kur tu daugiau ar mažiau žinai. Kur tu daugiau ar mažiau žinai, kas tavęs laukia rytoj, poryt ir už poryt ir atsiranda toks kažkoks rutinos momentas. Aišku, rutinos yra ir, tam, ir mano darbe pervažiuoti, pavyzdžiui, autobusinėmis kelionėmis, kai keliavom pervažiuoti per Lenkiją, tai yra tapę rutininių dalykų. Vis dėlto tai labai dinamiškas darbas, kur tu nuolat sutinki naujus žmonės, tu nuolat sutinki naujus veidus, tie vaizdai keičiasi ir va to kaip kino filme man priekinė stiklo autobuse ir tų besikeičiančių vaizdų man jų labiausiai ir pritrūksta, tai mane labai ir išjudina, kai aš per ilgai užsibūnu vieno vietoje.
2: Kai nesikeičia
4: vaizdas. Taip, kai man jau, pasakau, ties antrą savaitę aš pradedu nerimauti ir man reikia kažkur išpildėti.
1: Tai aš nereltų uždavau šitą klausimą tokį ilgą ir painonį, kad tu šiek tiek pasinertum į tą kelionę ir vat, kaip tu vat skraidai su turistais, kaip pats įskristum, labai puikiai išskridai, bet jaunai sugrįžink Vladai.
2: Jo, tai vat grįžkime į žemiškus reikalus, šiek tiek ir paminėjai, tai yra laisvalaikė, ar ne? Tai skaitimas, daug ir skaitai dėl darbo, kaip galim suprasti, ir dėl to paties laisvalaikio, tai kaip atrodo, ar turi dar kažkokių hobių, kurį galbūt vežysi su savimi visas kelionės, ar grįžęs jo užsiemi? Va čia tai... nedarbo dalis, vardinkim.
4: Jo, nedarbo dalis. Čia domus momentas, kad turbūt nemaža dalis mano hobių
2: keliauti.
4: Yra susijęs su tuo, ką aš veikiu, jo, kaip, ką aš, iš ko aš valgau duoną. Tai,
1: bet ką vežiesi, va? Ką vežiesi, pasiemi lagaminą, įsidedi ir kas tavo hobis yra kelionė?
4: Kas yra labai, tai bet to, kad man reikia drabužių, aš visada turiu šokdynę ir 2 kilograminius hanteliukus, nes boksuojasi ir kad palaikyčiau formą net ir kelionės metu ir tą judesį ir techninį judesį, aš visada turiu bent jau minimalius įrankius, su kuriais galėčiau atlikti pagrindinius bazinius bokso pratimus. Bet boksas, kaip apskritai gal sportas, yra atėjęs į mano gyvenimą tam, kad galėčiau į daugiau dirbti ir būčiau ištvermingesnės itin sunkiose kelionėse. Tai čia be jokios abejonės. Kartu tai yra, nu, ir su tam tikra psichologinė švara, higiena galvoje, tokio išsivalymo reikia, nuo visų darbų mums reikia. Tai čia vienas iš hobių, boksas jau kelinti metai kartu su manimi ir aš jį labai mėgstu. Kažkaip iš naujo atrandu bėgimą ir jis mane vėl pradėjo džiuginti po ilgo laiko ne kai aš jo nebenorėjau. Na ir gal visai nemažą dalį sudaro vynai ir kulinarinės patyrimas. čia teko mokytis šiek tiek to somelje amato, baigti porą kursų. Tai kartu irgi buvo iš to noro kažką, kažkaip save tobulinti, kažką naujo atrasti, bet kartu, kartu papasakoti kažką savo keliautojams, geriau suvokti vyno kraštus, į kuriuos važiuojam, ir geriau juos pristatyti, kadangi vynas, čia ne tik vynas, jau po to ir stiprieji gėrimai, ir kulinarija, ir maistas, ir su ko derinti, tai išauga, ir visi mes mėgstam valgyti. Tai yra geras hobis, kuris yra kasdien su tavimi, nes kasdieną reikia valgyti. Tai čia gal tokie pagrindiniai laisvalaikio momentai. Nu ir aš mėgstu žmonės, nepaisant to, kad darbe aš daug su žmonėm praleidžiu, bet man patinka įdomus žmonės ir įdomios jų istorijos, kai nėra gyvų žmonių, skaitai knygas. Vienas kitam čia tiksliau labai neprieštarauja.
1: Jo, labai įsijaučiau į tavo pomojus, nes yra jau
2: gilagas. Tai gal klausytojams priminkim, su kuo kalbame, jau papasakom nemažai, kalbame su Vladu Lieponimi, istorikas, gidas ir kelionių vadovas, kuris praleidžia Lietuvoje apie tik tais 100 dienų ir toliau kitas dienas, kuria, na, nepamirštamas, kitomis dienomis, kuria nepamirštamas atostogas turistams.
1: Tai vat ir dabar pašnekėjom, paprastas dalykas, visi tikrai puikiai supranta, ta gal sąvoka yra girdėję, gidas, kelionių vadovas, bet va kaip tu supranti, vat ir kaip tau, kas tau yra kelionių vadovas bendrai?
4: Ai, čia turėčiau sakyti ne pagal Lietuvos Respublikos
1: įstatymus. Nes nėra, tas įstatymas yra kažkaip netaip parašyta, viskas.
4: Ten su Malta, ypač kelionių vadovas, kategorija labai išskydusi yra iš tikrųjų. Tai kas man tai yra, tai...
1: Šiandien.
4: Tai žinoma, kad tame darbe yra visko daug. Aš ten ir auklė, ir tėvas, ir motina, ir vedlys kelyje, tikrai to žodžio prasme parodantis kelią, kaip nueiti nuo taško A iki taško B. Ir ramintojas, ir geriausias draugas, ir nuodėm klausys, ir apskritai tas, kuriam gali išpasakoti viską. Kartais aš nustembu, kaip žmonės, kuriuos aš matau porą savaičių, ir tai yra viskas, aš juos matysiu. Įsiu tik porą savaičių per visą savo gyvenimą ir jie mane lygiai taip pat kokias intimes savo gyvenimo istorijas jie išpasakoja. Tai yra nemaža dalis darbo, bet tai, kas man labiausiai, ką aš labiausiai sureikšminu savo darbe, tai aš save labiausiai bandau suvokti, nu, kaip už kokį istorijų pasakotoje, man pat aš noriu papasakoti gerai istorijas ir čia ne šiaip faktinį informaciją perteikti, bet kartu jo plėsti akiratį, tai tu esi toks edukatorius, bet kartu tu esi nu, ir pramogos kūrėjas, ir pramoga čia šioje vietoje aš nenoriu būti anekdotų pasakojotojas, kaip ten 92 lietuviškose televizijose, bet aš noriu per tą istorijos pasakojimą kartu teikti tam tikrą džiaugsmą ir pramogą. Ir čia aš matau ir misiją, ir prasmę savo darbe, ir džiaugsmą savo darbe, ir kai mane užknis eilinį kartą pasakoti, šitas tualetas yra mokamas, o šitas nemokamas, čia sustosim 20 minučių, o čia šaltibarščiai yra va toks ir toks mūsų patiekalas, tai šalia šitų momentų aš vis dar prisimenu, kad aš nu ir tokius bandau gal reikšmingesnius, įdomesnius, svarbesnius dalykus perteikti žmonėms.
2: Jo. Tai vat, kai prisimeni tos dalykus, tada neskauda tūkstantąjį kartą priminti, kuris tualetas yra mokamas, nemokamas, ar ne? Kaip pagalvoji, kad prasmė yra didesnė.
4: Tai aš vis tiek suskausta. Nes kartoti tą patį per tą patį, tai turbūt yra labiausiai varginanti, užknisanti tos žodžių. Jis labai gera erzinanti šito darbo dalis, kai nu tu atrodo, nu jau tūkstantai kartai iš tikrųjų tai sakai ir jie vis dar klausia tavęs to paties. Tai būna sudirgsti, be jokios abejonės sudirgsti, bet tai jo, aš visau stengiuosi priminti, kad čia yra tik smulki detalė, ir tau jinai dažnai kartojasi, jiems jinai taip dažnai nesikartoja, tai šitas yra momentas ir kitas, kad nu vis dėlto tu bandai atverti sunkiai dirbantiems žmonėms, kurie nusprendė savo sunkiai uždirbtus pinigus investuoti vat, į kelionę, tu bandai jiems atverti kažkokius naujus horizontus ir kartu suteikti tam tikrą džiaugsmą, nes nu, tos atostogos yra vis dėlto ir džiaugsmas, ir pramoga. Taip pat čia turbūt aš jo, daugiausiai tos prasmės darbe ir matau. Ir žmonės skirtingi, jų pomėgiai skirtingi, jų interesai skirtingi ir vat, rasti raktą į kiekvieno širdį ir protą, ir kartu iššūkis, kartu savaip įdomu,
2: taip.
4: Kartu, sakau, savaip prasminga.
2: Tai vat nemažai pakalbėjome apie tą kelionių vadovo darbą, ar ne, bet kiek pavyko rasti, kiek vat žinom, kad yra dar ir kitų šiek tiek projektų, ką ir paminėjo Nikodemas, tai kartu su kolegė Monika įkūrėt Guidelines Academy kelionių vadovų mokyklą. Tai vat, kodėl nusprendėte galbūt pradėti šį projektą, ko labiausiai trūko Lietuvoje?
4: Tai motina kūrėja šitoje vietoje yra jo Monika Ausutytė. Ten taip atsitiko, kad kas atsitiko visam pasauliu, ištiko COVID-as, taip. Ir pasaulis daug kur sustoja ir turizme ir visoj kelionių industrijoje jis labiausiai sustojo. Jis ten labiausiai judėjo ir todėl labiausiai sustojo. Ir staiga visi gidai, mes ėmėm ir gidai kelionių vadovai, mes ėmėm ir nusileidom. Ir pradėjom pažindintis, atrasti vienas kitą, bendrauti su vienas kitu. Ir va, taip mes susipažinom per bendrus pažįstamus su Monika. Ir jinai mane pakvietė pradžioje tik kaip lektorių į tą tik naujai įkurta. Jo, aš man veiklų trūko, man norėjosi, man čia patinka dėstyti, aš mėgstu tai daryti. Tai aš sakiau, okei, okay, aš ten dėščiau kelis istorijos, su istorijos susijusios kursus ir po to, kadangi vis bendraujant mes pradėjom jausti, kad mes labai panašiai matom visą tą, kas yra, kaip turėtų dirbti kelionių vadovas ir kas turėtų būti gidas. Ir mūsų tas pasaulėžiūros šitame profesinėje srityje jos labai sutampa. Tai kažkaip pradėjom dirbti vis daugiau. Galiausiai aš patapau ten dalimi visos tos mokyklos. Ir pat šiemet šeštąjį sezoną pradedame rytoj. Beje, tai rytoj, tai čia nuo tada, kai rašinėjom, bet tai yra 23 rugsėjo, mes pradedame naują projektą, nu ir mes stengiamės su ta kelionių vadovų ir gidų mokykla tokį nešti, nu, kaip mums atrodo, tokių šiek tiek naujų vėjų, bandant įrodyti, jog visi gali būti gidais ir kelionių vadovais, ir nereikia būtinai būti istoriku, nereikia būtinai būti praeities mylėtoju, kad kiekvienas gali rasti nišą tame darbe. Ir kitas dalykas, čia ir mūsų

0: yra kažkiek, kažkur gali būti pritaikytos ir naudingos.
1: Ką išmoksti tam pečiūnį nešiuosi?
0: Taip, kaip mano mama visada sakydavo.
1: Esam šitą tikrai iš mamos gimdėryje.
2: Tai va, klausytai, pasigalvokit dabar šitą mintį apie visas šitas žinias, o mes dabar pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Klausotės žinių radijo.

0: radijas. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Vladu Liepuoniu, istoriku, gidu ir kelionių vadovu, kuris praleidžia 100 dienų Lietuvoje. Toliau visas kitas dienas keliauja ir kuria nepamirštamas atostogas turistams. Nu ir savo tikriausiai, nes visi galvoja, kad kelionių vadovai tik tai pramogauja ir visiškai nieko nedirba.
2: Kartais čia graži remarka, kodamai, kartais iš tikrųjų, kai grįžti po visų sezonų, po visų darbų ir pradedi galvoti, kad dabar turėčiau kažkur planuotis ir važiuoti pats, būna nupurto, bet tada praeina kelios dienos ir vėl pradedi sukti ratą ir jau galvoji, gal aš va ten norėčiau.
3: Greit suprantu, kad vis dėlto
4: pasižiūri tą langą, vaizdas nesikeičia.
2: Taip, vaizdas nesikeičia, norisi judėti, tikrai taip, bet tada pasižiūri, va čia dabar matau žemėlapį, važinu, kad demo nugaros ir aš jau nesąmoningai dėlioju, va ten norėčiau.
3: Matosi, bet
2: va čia aš norėčiau. Ten visai mane traukia.
1: Tai dabar žiūrėk, pasikalbėkim tokią nepatogią temą, bet ne iš tavo gyvenimo, būtent gal iš pačios Lietuvos, kaip iš jūsų yra vertinami gidai ir kelionių vadovai. Tai tokį gidus visi žino. Žino, kas yra gidas, gidas pasakoja, vaikščia, bet ir ten daro savo visus tam tikrus dalykus, bet tas Lietuvoje, tas kelionių vadovo, nu kaip ir nėra pas mus labai vertinama. Visoje Lietuvoje ganėtinai kitaip žiūri šitą visą profesiją. Pas mus Lietuvoje

0: didžioji dalis, nu, net nežino, kas tas kelionių vadovas ir galvoja, kad jis tiesiog ten palyder, ten dirba Turkijoje ir ten pardavinėja kelionės. Tai vat kok, vienas dalykas, vat, kodėl vat, Lietuvoje šito nėra? Vat?
1: Aš ne visai gal sutikčiau su tuo, tokiu, kad nevertina. Aš sakyčiau, kad tiesiog nelabai įskiria vieno nuo kito, jeigu taip nuožiūrėjau.
0: Nu, taip pat būtent.
1: Aš pats, jeigu, ne, žiūrėkit, kelionių vadovas yra labai, pradėkime nuo lietuvių kalbos gal ypatybės, kad kelionių vadovas yra du daugiaskiemeniai žodžiai ir kažkaip jos ilgai užtrunka pasakyti, todėl daug paprasčiau yra sakyti, va, gidas ir viskas, ne, ir visiems viskas aišku, ir man labiau patinka, beje, kai mane ir vadina gidu, aš tokiu tada jaučiuosi iš tikrųjų truputį vedliu per nepažintus kraštus, taip gali šiek tiek įsivaizduoti, savo vaizduoti užkurti, jog esi toks biškiai konkistadoras, besiskverbiantis į nežinomą ten tą juodas, baltas žemėlapio dalis. Tuo tarpu vadovas, kai mane vadina vadovė, galga, aš toks jaučiuosi, lyg aš turėčiau kažkam vadovauti, įsakyti. Ir man čia nėra jisai labai malonus tas žodis, pats terminas. Tai aš nesakyčiau, kad Lietuvoje jos kažkaip labai nuvertina. Aš tiesiog manau, kad žmonės paprastai nelabai skiria vieno nuo kito. Kad, nu, gidas yra labiau va, tas, kuris veda čia konkrečioj vietoj, turi licenciją, čia mieste, muziejuje, rajone, bažnyčioje, jis ten veda tą ekskursiją, o jau kelionių vadovas jis toks labiau išpildo ten daugia dienę programą.
2: Kai pasakoja, ar ne, kad...
1: Jo, kai kur pervažiuoji nuo taško iki taško, nu ir idealiu atveju vienam taške turėtų būti vienas gidas, kitam taške turėtų būti kitas gidas, kadangi Lietuvoje taip jau atsitiko, jog kelionių vadovas dažniausiai daro ir tą gido darbą keliaujant per Lietuvą ar per Europą, ar ten net į tolimesnius kraštus, tai už dar labiau jie susiplaka ir už tą tokio na to tokio pagalbininko, nes kelionių vadovas įdėliuoju atvejus gal mažiau gali būti tos istorijų pasakotojas ir jis toks labiau tavo pakeleivis, pagelbėtojas kelionės metu, dirbant su kai kuriais užsieniečiais, taip jauti, kad jie labiau tave įsivaizduoja kaip tokį pagelbėtoją, konsultantą.
2: Jie supranta, ar ne, kad vat, kom skiriasi šiek tiek?
1: Nežinau, žinokit, tokias tas, na, aš taip dabar pradedu veltis, bet aš gal vis dėlto sakyčiau, kad nu, įstatyme, ar Lietuvoje, ar europiniuose įstatymuose kitų šalių yra ten gana griežtai ir ne taip griežtai yra apibrėžta. Realybėje, bet kokiu atveju, abudu šitie darbai visada labai persipina. Taip, jie tiesiog persipina. Tiesiog gal didysis skirtumas yra tas, kad gidas jis turi sukurti tą stebuklą, pasakojimo stebuklą, turi sukurti per 2 valandas. Tai reiškia, kad jis gali savęs daugiau atiduoti per tas 2 valandas ir po to grįžęs kažkaip ten pasilsėti. Kelionių vadovas šalia to, kad jis įkūrė tą pasakojimo stebuklą kiekvieną akimirką ir tą kelionę stebuklą, jis dar yra, jis turi planuoti, kaip ten tas jėgas paskirstyti per visą kelionę, nes, nu, pavyzdžiui, mano ilgiausias kelionės aš 21 dieną kelyje būnu ir kitas momentas yra labai svarbus, ką jau gidas daug mažiau daro, tai tu tas didysis planuotojas, tu ten skaičiuoji, va čia aš turiu atsidurti tada, čia turiu atsidurti tada, nes diena neguminė, per dieną reikia daugiau ar mažiau, bet dalykus reikia nuveikti tam tikrus, ten aplankyti 5 miestus ar ten padaryti ekskursiją, susitikti su kažkokiu žmogumi, iškepti meduolius, papietauti ir viskas turi vykti tam tikrų laiku. Žmonės atostogauja, jie atsipalaiduoja ir tu esi tas, kuris turi susekti, sukontroliuoti laiką. Taip pat šitoj vietoje aš turbūt didžiausią skirtumą tarp gido ir kelionių vadovų ir išvelgiu tą tokį, kad tu dar esi ir tas didis planuotojas kelionės, kad jinai įvyktų taip, kaip jin turi vykti, nes tik kažką paleisi ir, žinot, kaip nutrūkia karoliai, tie karoliukai išbirės, tas pirinys išbirės ir ta kelionės dienų nebesurinkti.
2: Gerai, labai paprastas
0: labai ir pasakyti.
2: Aiškus pavyzdys. Bet dabar įdomu irgi dar šiek tiek pasikalbėti, ar įsivaizduoji dieną, kai pasakysi galbūt gana, daugiau nebevesiu kelionių. Viskas. Kas, ar esi pagalvojęs, kas turėtų nutikti, kad tai įvyktų?
1: Tokia diena buvo. Gyvenime aš 2019 metais turėjau labai sunkų sezoną ir aš kažkaip, nu gal nepasakiau, kad jau viskas stop, reikia kabinti čia batus ir viskas reikia baigti. Aš pradėjau labai galvoti, kad gal vis dėlto reikia kažką stabdyti. Taip, kažką reikia keisti, man nebepatinka. Ir tada ištiko COVID-as. Ir aš iš tikrųjų COVID-ą priėmiau kaip va, dievo ženklą, kad va, tau yra visos galimybės.
2: Ne, kad aš pasąmoningai norėjai.
1: Nu, va, gal ne taip dramatiškai, bet aš kažkaip pasakiau, kad okei, va, čia yra mano šansas, bandyk viską, ką nori. Yra laiko, tavo tas, ta industrija sustojo, gali viską pradėti nuo nulio, nes, nu, kitaip gali nieko neveikti arba veikti bet ką, taip, tai aš pabandžiau, aš tikrai ten išbandžiau visokių tų profesijų ir net ofise dirbau, tai yra vienintelis kartas gyvenime, kai aš dirbau 3 mėnesius ofise, užjaučiu, tai man tai yra visiškai ne man, ir aš po metų tokio draskimus aš suvartau, kad aš noriu grįžti. Ir vėlgi, kai man būna labai sunku ir kai aš labai pavargstu, aš vis dėlto savo primenu, prisiminkai buvo per COVID ir kiek vis dėlto džiaugsmo tau šitas darbas teikia. Tai ateityje aš šią akimirką labiau įsivaizduoju, kad neišvengiamai senstant taip ir toms jėgoms silpnėjant, aš gal mažiau tų kelionių turėsiu nebe po 180 dienų, gal po 100 dienų, gal po 80 dienų, bet aš vis dar įsivaizduoju, kad aš maždaug taip gana ilgai galiu gyventi. Aš turiu keletą kolegų, kurie yra vyresni negu aš ir kurie seniai pradėjo šitą darbą ir aš matau, kaip jie puikiai tvarkosi. Ir kita vertus, kaip jie negali be šito darbo, nes to... Va,
2: priklausomybė.
1: Tai yra tam tikra priklausomybė. Tie yra toks terminas tie kelio žmonės. Tai vat, yra tam tikra kategorija žmonių, kurie nu, vat, kažkas tos kelyje darbus dirba. Ten jūrininkai, povandenininkai, sunkvežimio vairuotojai. Nu, ir vat,
2: kitaip negali.
1: Kitaip negali, jo. Tu kažkas yra, kas tave traukia į tą kelią ir tiesiog traukia. Atrodo, magistrale važiuoji, bet vis tiek jautiesi. Ir po 16 valandų važiuoji ir vis tiek jautiesi kažkaip geriau negu tos 8 valandos daugiau aukščiame stiklainėje.
0: Nu, va, gerai pasakyti. Tai vat kaip supratant, tai tikriausiai nemesi iš tos profesijos, nors ir kaip bus blogai, bet...
1: Tu metų metu neplanuoji.
0: Bet tai ir paskutinis dalykas, tai vat kokia didžiausia svajonė iš visos šitos būtent sferos, ką dar norėtum va tokio, kokį kalną nuversti, ką padaryti šitoj visoj srity?
1: Iš tiesų, kažkuria prasme, pačią didžiausią svajonę šiuo metu jaučiuosi gal išpildęs. Aš labai norėjau dirbti nebe su lietuviais, o su užsienio keleiviais ir su konkrečiai su amerikiečiais. Ir aš tą darbą gavau ir aš va, darbuojasi sėkmingai. Šiemet turėjau va, tokį labai didelį sezoną su atvykstamuoju turizmu. Man tiesiog, kodėl čia ne dėl to, kad užsieniečiai yra geriau negu lietuviai ir lietuviai yra kažkaip blogesni. Ne, tiesiog man labai norėjosi, aš labai daug dirbau su tuo išvykstamuoju turizmu, man labai norėjosi pabandyti su atvykstamuoju padirbėti. Tai yra vesti po savo regioną ir pasakoti apie šalį ar šalis, kurioje aš gyvenu ir kurios yra man kaimyninės ir bandyti žmonėms iš toli pristatyti, kaip mes čia gyvenam. Vat man tas atrodo labai įdomu, aš čia tam tikrą vėlgi misiją, čia šalies populiarinimas, reklama ir panašiai, tai aš tą labai norėjau padaryti ir aš tą darau ir man labai smagu. Kitokie planai, kurie gal palaipsniui išsiplės ir aš labai tikiuosi, jie visi sukasi apie Guidelines Academy, labai norisi išplėsti, ten mes turim tokį su alumnais ir studijuojančiais knygų klubą, man norisi va tą knygų sritį šiek tiek išplėsti, daugiau kalbėti, daugiau turėti papildomų paskaitų va tam mokymui visam gyvenimui, daugiau turėti, ten tokia mes lyg ir galvojom apie papildomą platformą, kad atsirastų tokių ir tekstų apie tą keliavimą, kur va keliauja kažkokių nuotykių, tų tekstų pagrindų gal po to kažkokie rimtesni leidiniai galėtų išeiti, taip pat čia aš labiausiai ir matau savo tokius, dar ką galėčiau nuveikti. Tai toks gal dabar artimiausias, didžiausias projektas, čia su viena leidykla esam šnekėjo, tai visaip kaip galvoju apie savo labai mylimą regioną, apie Balkanus, parengti tokią didesnės apimties leidinį, kažkokią knygelę gal išleisti. Bet tam reikia biški laiko, keliaujant po 200 dienų per metus. Šiek tiek sunku, ką rasti.
2: Matematika nesusiveda.
1: Nesusiveda skaičiai, taip, dėja. Bet iš principo aš jaučiuosi gana neblogai stovintis ir man smagu ten, kur aš esu. Tikrai tai.
2: Džiaugiamės už tave.
0: Labai gražiai ir pasakėjai. Tai va, patirtį kaupėjai, dabar šitą patirtį ir su visais nori dalintis. Tai ačiū, Vladai, ačiū tau tikrai už labai įdomų pokalbį. Tai tik priminsiu, jog su savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Vladas, kaip ir sakiau, pavardė Liepuonis, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog šiandien atvykai. Nu, gal tiksliau atskridai, negu atėjai šį kartą, nes dažniausiai ateina, tu tikriausiai atskridai arba autobuso atvažiavai.
1: Ačiū, vyrai, ačiū labai už kvietimą.
3: Talentai po priedanga.
4: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.